0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації.

0: Нуль – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор. Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою. Готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди. Просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

може і плечо, і тут відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки – Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Боже, іменно тобі завдасть до цілі доплести.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників України. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у захоплення. глобки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження знищення.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак, і за своєю суттю це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор. Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою. Готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімед – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА росіян ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема, від ворогів.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі російські терористи атакували Україну дронами і ракетами у Броварах. На Київщині постраждали жінка і чоловік, також у Вишгородському районі. Окупанти вдарили по промисловому підприємству, там поранена людина. У Запоріжжі через російський удар постраждали чоловік у багатоквартирному будинку та двоє жінок. У Дніпрі на приватний сектор через атаку постраждав чоловік. Ну а міський голова Харкова повідомив про влучання ворожої ракети по відкритій території – Основ'янському районі. Російські атаки відбувались на тлі оголошення Україною режиму тиші в ніч на 6 травня. Ну і як зазначив президент Володимир Зеленський, Київ чекає дзеркальних дій від Москви. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Веніамін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики в закладах. Також додам, кількість загиблих та поранених зростає. Як повідомили в обласній прокуратурі, російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою. Іскандер. У Білорусі тим часом продовжують облаштовувати військові полігони та логістичні маршрути, які Росія може використати будь-якої миті. Втім, на сьогодні російських сил там недостатньо для повноцінного наступу на Україну. Принаймні, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, на території Білорусі фіксують певну активність, зокрема розвиток інфраструктури та подальшу співпрацю з Росією. Українські служби уважно стежать за ситуацією. Демченко наголосив, будь-яке переміщення російських військ у Білорусі одразу помітять. Також він додав, Україна готова реагувати на можливі загрози та провокації біля кордону. Українців серед померлих і хворих на круїзному лайнері MV «Хайндіес», де зафіксували спалах хантавірусу, немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. За інформацією дипломатів, на борту перебувають 5 наших співвітчизників – це члени екіпажу. Їхній стан здоров'я наразі задовільний. Загалом підтверджено 6 випадків зараження хантавірусом серед громадян Нідерландів та Британії. Троє людей померли. Зараз лайнер перебуває на якорі біля Прайя, столиці Прайя. Пасажири залишаються на борту з міркувань безпеки. Українські дипломати тримають ситуацію під контролем і підтримують зв'язок з компанією-оператором судна. У ВООЗ тим часом повідомляють, що хантавірус передається від гризунів і може вражати легені або нирки. Специфічного лікування проти нього наразі немає. Цієї ночі в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за понад 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансийському автономному округу в Югрі. Про це повідомив місцевий губернатор. Жителі кажуть, сирен повітряної тривоги вони не чули, попередження надходили переважно через СМС. Загалом ночі повітряну тривогу оголошували у 18 регіонах країни-агресорки. Обмеження на польоти запроваджували в аеропортах по всій країні. Тим часом у місті Чебоксари пролунали вибухи також за попередніми даними. Під удар міг потрапити оборонний завод в НІР «Прогрес». У Генеральному штабі Збройних сил України свого часу зазначали, що це підприємство виробляє обладнання для навігаційних систем, що використовуються, зокрема, у дронах та ракетах. Ну і інформацію про наслідки атак ще уточнюють. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, вівторок, 5 травня, 5.05. Отак сьогодні дата склалася. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання – що робити з FirePoint? Варіанти: до закінчення війни нічого не робити, нехай роблять свої вироби. Варіант номер два – розслідуємо, але дуже обережно, щоб не заважати. Ну і варіант номер три, оскільки така пропозиція вже лунала у публічному просторі, націоналізуємо просто зараз, бо корупції не місце у військово-промисловому комплексі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і всю наступну годину будемо спілкуватися з вами по телефону 044-237-0353. Власне, будемо говорити про оцю дилему, що нам важливіше – дрони і ракети чи подолання корупції. Але це вже в наступній годині. Шановні, починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Є свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів. Отож, в особовому складі мінус 970, по 3 танки і бойові броньовані машини, аж мінус 80 артилерійських систем, мінус 3 реактивні системи залпового вогню, мінус 4 засоби ППО, ну і ще кілька мінусів, ознайомтеся, там ще є на що подивитися. Інформація є у відкритому доступі, ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, сьогодні аж у 18 регіонах Росії лунали повітряні тривоги, причому в багатьох регіонах оголошували саме ракетну небезпеку. Ну і вперше, я так розумію, з такими попередженнями стикнулися аж у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Це за понад 2 тисячі кілометрів від України. У Чебоксарах Чувашія, Республіка Чувашія, уражене оборонне підприємство в НІР «Прогрес». Там теж писали місцеві про саме ракетну атаку. В соціальних мережах починають припускати, що це могли бути ракети «Фламінго». Ми зараз точно не знаємо, що там саме прилетіло, але там була саме ракетна тривога. І, ну, навіть місцева влада повідомляла про потім про відбій ракетної, саме ракетної тривоги. Ну, а в Ленінградську область традиційно долетіли якісь невідомі дрони, пожежа в Кірішах, там на один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Отак, як це називається, готуємося до російського параду Побідебєсі, але ракети за приблизно 2 тисячі кілометрів від території України, ну це вже цікаво, про такі дальності. Раніше ми, ну, або не чули, або чогось не знаємо. Що ви про це думаєте?
5: Ну, було анонсовано, що ми переробляємо ракету «Нептун», яка може, ну, довгий Нептун, яка може долати відстань декілька тисяч кілометрів. Цілком можливо, що це була ракета «Фламінго», які саме, ну, які саме модифікації, теж важко сказати, бо це є поки що військової таємниці, і ми це не розголошуємо. Ну, якщо саме ракетна, якщо росіяни там самі себе не налякали, і, ну, показати, що була ракетна атака, і вони можуть, не маю на увазі місцеву владу російську, якусь там губернатора чи керівника якогось регіону, що от були ракетні атаки, вони все відбили, ну, це начебто він молодець. Цілком можливо, що там ніяких ракет не було, що це були все ж таки дрони, але якщо припустити, що дійсно ракети, то, ну, точно, що це були не ракети наших партнерів, не закордонні ракети, що це були ракети власного виробництва, які саме, ну, якщо це «Фламінго», нам хотілося б, бо ваше опитування, яке ви розпочали, що робити з «Файрпойнт», ну, я дозволю собі теж проголосувати в прямому ефірі. Я думаю, що варіант номер два – треба проводити розслідування, але не заважати їм працювати, давати можливість. Нам треба ракети. Нам треба, щоб підприємство виробляло ракети. А з корупцією, ну, хай розбираються ці служби, які мали би цим займатися. Бо інколи хотіли, як краще вийшло, як завжди, щоб не трапилось таке, що ми поборемо корупцію разом з виробництвом цих ракет. Це добре, що побороли корупцію, погано, що ми залишимось без ракет, які ми так довго очікуємо. Тому розбиратися треба, але хай підприємство обов'язково, хай працює. Ну,
2: це треба робити обережно. От, власне, напередодні зранку прилітало щось, точніше, напередодні вночі щось прилітало до Москви. Причому цікаво проаналізували, що, значить, ФП-1, це, власне, теж оце дрони якраз виробництва Firepoint, успішно подолали 3 ешелони протиповітряної оборони біля Москви, що включають 101 підтверджену позицію. Там, значить, на шляху було мінімум 10 полків С-400, понад 80 установок «Панцир» і «Тор». Ну і в результаті московський мер казав про 2 збитих дрони. Один з них чітко було зафіксовано, значить, приліт в самий центр Москви, Мосфільмівська вулиця, висотка. От мені здається, що навіть такі цифри, 80 установок «Панцир», 10 полків С-400 і оце все пройти, от тут, мені здається, треба якось пояснити, а як так може вдатися?
5: Ну, пояснення, воно, ну, доволі очевидь. Така кількість протиповітряної оборони, така велика кількість, це означає, що там переляк серйозний на Росію в Москві, бо з точки зору, і це от така система протиповітряної оборони, швидше за все, вона побудована під керівництвом чи за наказом політичного керівництва, а не військового. Бо перенасичена протиповітряна оборона, вона починає працювати навпаки. Не покращує, але чим більше, тим краще. Ні. Тут чим більше, тим гірше. В чому тут справа? Кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен комплекс протиповітряної оборони має певну зону покриття. І ті, що стоять поруч, вони мають, ну, ліворуч, праворуч, там, попереду, позаду, вони мають частково перекривати зону враження, щоб, ну, своєї зони враження, щоб не було щілин, по яким може щось пролетіти. Коли воно натикане так, що воно перекриває багатократно один одного, то виникає, ну, дуже просте питання. І воно дуже зрозуміло, я думаю, зараз всі зрозуміють. Ну, от одночасно побачили, наприклад, якийсь дрон чи якусь повітряну ціль, яку ми запустили, одразу 5 чи 7 зенітно-ракетних комплексів. Хто має знищувати? Як вони мають між собою погодитись? Хто буде атакувати цю ціль? Всі 7 одночасно? Чи є якась пріоритетність? Чи хто там буде розбиратися?
2: Ну, коротше, Ваня вважає, що стрілятиме Петя вважає, що стрілятиме Серега вважає, що стрілятиме Ваня. В результаті всі троє не вистрілили, чи там всі семеро, і воно полетіло?
5: Приблизно так. Ми ж пам'ятаємо Руст, якщо не помиляюсь, людина, яка прилетіла ще за часів Радянського Союзу на спортивному літаку, сіла на Червоній площі. Так само, чому це так трапилось? Не того, що я не бачив, не зрозуміло було, хто саме має брати на себе відповідальність і хто саме має атакувати цю ціль. Я думаю, що вони ще натикують туди росіяни, щоб з їхньої точки зору покращити протиповітряну оборону Москви, то буде ще гірше. Що робити? Нічого не робити. Звикати до того, що атаки будуть з нашого боку посилюватись і збільшуватись. А там далі хай приймають рішення, чи варто їм атакувати нашу країну. Бо в багатьох регіонах, куди прилітають наші дрони, ми вже чули ці звернення до президента Зеленського з боку росіян і просто їхні виступи, що давайте зупинятись атаки по Україні, бо ну дуже погано нам. Бо як з'ясувалося, з дивом для росіян, пам'ятаєте, Київ за 3 дні і так далі, що ми можемо бити у відповідь і можемо бити не менш потужно, ніж це роблять росіяни. Тому тут це важливий момент. І атака по Москві напередодні параду, ну тут війна – це продовження політики іншими засобами. І це, вона важлива. Політична складова під час війни теж важлива. Що я маю на увазі? Дехто вирішив, там Фіцу, ще деякі лідери деяких країн вирішили приїхати на цей парад і показати, що Путін не ізгой, що там от керівники країн збираються і от разом святкують 9 травня. Ну коли напередодні за декілька днів починає прилітати по Москві за 6 кілометрів від Кремля, то я чомусь думаю, що у деяких лідерів країн бажання приїхати до Москви зменшиться. Тим більше, що там йдуть розмови, що хочуть натягнути на Червоною площею сітки протидронові. Ну, давайте поставимо себе на місце якогось там, не Фіца, а когось такого ж.
2: Олександр Григорович Лукашенко може раптом з'ясувати, що у нього чи то тиск підвищився, чи то ще якась там больничка потрібна.
5: Він несподівано схворів, людина бачить, що натягують сітки, тобто, що прилітають дрони, навіщо їхати? І, знаєте, є нарікання від людей про те, що ми так трошечки якось зневажливо ставимося до Дня Перемоги, до 9 травня. Хочеться про це сказати два слова, не затягуючи час. По-перше, весь світ, День жалоби, 8 травня, і ми пам'ятаємо людей, які загинули, видаємо їм шану, і ніколи знов, щоб це ніколи не повторилося. Росіян навпаки, можемо повторити, але хочу нагадати, що після Другої світової війни, після Великої Вітчизняної, яку назвали в Радянському Союзі, після 46-го року парадів на Червоній площі взагалі ніде не було. Не проводилось парадів до 65-го року. Розумієте, це вже
2: 20 років після завершення війни до парадів справи не було. І тільки після 20 років вже почали це робити.
5: 9 травня був робочий день. Це не робилось тому, що багато людей ще були живі і пам'ятали ті, хто пройшли цю війну, і що те, що відбувалося на тій війні, воно дуже сильно відрізнялося від того, що потім показували по російських фільмах і по тій пропаганді, яку почали робити. Ще раз, 20 років ніяких парадів не було, 9 травня був робочий день. Давайте замислимося, а чому ж так? А тому, що війна була зовсім не така, як зараз росіяни намагаються це показати. Діди воювали, прадіди воювали. 8 травня, ніколи знов. Оце головне. А це побіда, це дійсно побіда бесія. Я впевнений, що попереджали, і там не будуть техніки, там будуть тільки військовослужбовці. Але це називається скупчення військ країни-агресора в одному місті. І це наша законна ціль, я впевнений, що атака відбудеться.
2: Власне, український президент якраз і сказав, що українські дрони можуть прилетіти на парад 9 травня у Москві, але Україна зараз пропонує от з сьогоднішньої ночі, з 00:06 уже почати перемир'я. Інакше, відповідно, якщо росіяни на це не погодяться, то, відповідно, і українці не будуть себе обмежувати. От, власне, навіть я ще одну цитату наведу з того, що сказав президент Зеленський у Єревані, це буде вперше за багато-багато років, якщо це буде так, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Згадуються, до речі, історії 22-го, але, скоріше, навіть 23-го року, коли Путін вважав, що все, в 25-му він точно на 80-річчя Великої День Победы прийматиме українську капітуляцію там, в Москві. Зараз парад 26-го року взагалі під питанням. Якось так СВО йде по плану. От що ви думаєте про це перемир'я і наскільки ви припускаєте, що росіяни погодяться припинити вогонь от сьогоднішньої ночі?
5: Ну, ймовірність дуже низька, хоча президент Зеленський в тому числі казав, що трошечки дивно, війна ведеться Росії проти України, а про перемир'я чи про якісь такі речі домовляється Росія зі Сполученими Штатами. Це вони роблять росіяни тому, що вони хочуть показати, що ми не є самостійною країною, що начебто вони будуть домовлятися з тими, хто нами зовні керує, як вони це розповідають. Тому це позиція президента Зеленського, що ми пропонуємо. Ми як країна, яка потерпає від агресії, пропонуємо перемир'я на там декілька днів. Якщо росіяни це визнають, підуть на це, то це означає, що вони, їхня розмова про те, що ми зовнішнє керування, що ми не самостійна країна, як вони часто кажуть, воно якось не складається. Тобто домовлятися, вони начебто хочуть домовлятися з американцями, а треба домовлятися з нами. І умови перемир'я ми будемо обговорювати і ми будемо пропонувати. Якщо вони на це підуть, на те, що з нами домовитись, це вони покажуть, що для американців це буде слабка позиція з боку росіян, бо тоді американці запитають, так почекайте, ви з ким збираєтесь домовлятися? Ми ж розуміємо, які непередбачені Трамп, і можемо все ж таки приблизно спрогнозувати його реакцію. Ну, це точно не сподобається. Ну, а якщо росіяни не підуть на це, продовжуючи гнути свою лінію, що тут всім керує Сполучені Штати, тоді ніякого перемир'я не буде. І щодо паради в Москві, тут президент дуже обережно сказав, що пролетять наші дрони, вони можуть політати без вибухівки. Давайте уявимо себе каркатину. Іде парад, і над парадом літають наші дрони з нашими прапорами, і ще раз кидають, наприклад, листівки, де там щось таке пишуть.
2: Наприклад, приспів відомої пісні харківських і дніпровських уболівальників. Там всього два слова, але...
5: Це було б навіть краще, ніж з бойової частини. Набагато краще. Бо це тут атака саме 9 травня, саме на Москву, це все ж таки більше політична складова, і вона важлива. Ну, війна, ще раз, це продовження політики іншими засобами. Політика, відділяти політику від війни, просто неможливо, бо це те ж саме, тільки іншими засобами.
2: І ще одна історія, про яку повідомляють у ЗМІ, значить, причому російські ЗМІ пишуть, що Путін після провалів роботи російської ППО змінив керівника повітряно-космічних сил. Призначили нового головнокомандувача. Тепер питання, це вже настільки якісна робота російського ППО, що там треба поміняти одного генерал-полковника на іншого генерал-полковника, і все раптом налаштується? Чи це така каналізація, що називається невдоволення, оскільки російське населення теж пише, а де ж наше ППО, а чого вона не працює, а чого прилітає, а чого по Москві долітає? Ну і просто для того, щоб, знаєте, згодувати натовпу оцю персону, одного керівника поміняли на іншого. Як це розбирати?
5: Це по великому рахунку для нас це дуже добре, тому що новий керівник, йому треба хоча б день-два, щоб трошечки там прийняти справи, щоб зрозуміти, що там і як відбувається, треба розібратися. Щоб покращити, треба розібратися, як є, де недоліки, і як ці недоліки усунути, щоб воно працювало краще. Це отак просто за 5 хвилин зробити неможливо. Треба розібратися, чому не відпрацьовують комплекси по наших дронах. Хай міняють. Я думаю, що ця людина, яку призначили, не можна сказати, що мені його шкоди, не шкоди його, але те, що якщо не буде перемир'я і дійсно на 9 травня буде масовий прильот наших дронів, то цій людині, яка новно призначена, на посаді він пробуде 3-4 дні. Мені здається, не більше, і в кращому випадку його просто знімуть, щоб не Росії там по-іншому можуть розібратися. Він може кудись зникнути. І все,
2: або знову ж таки, чимось невідомим раптом захворіти, наприклад, новічком. Слухайте, ще одна історія, про яку хотів з вами поговорити. Є уже чіткий аналіз, по суті, від грудня до кінця квітня, від сил безпілотних систем, але загалом про результати так званої СВО. Так от, що пишуть, що уже п'ять місяців поспіль, тих, кого ви як це, як пише Мадір, прибуло значно менше, ніж ви було на лінію фронту. Ну, тобто, є темпи мобілізації російської і є темпи знищення. І там, в принципі, кожного місяця тих, що росіяни набирають, виявляється менше, ніж ті, кого там поранили або вбили сили оборони України. Причому, як пише Роберт Броуді, реальний толеранс, тобто мається на увазі, записуються в дельту тільки ті поранені і уражені і вбиті, значить, які чітко мають відеопідтвердження. Якщо, як він пише, умовно кажучи, в якийсь підвал залізло четверо російських окупантів і туди прилетіли дрони, чи прилетів якийсь артилерійський снаряд, чи неважливо, що прилетіло, і невідомо, чи вони там заховалися, чи їх знищено, так от в даному випадку пишеться результат нуль. І загалом приблизно 20% в плюсі, ну, до тих цифр, які подаються у системі Дельта, тому що їх просто неможливо верифікувати. 5 місяців поспіль від'ємна, що називається, динаміка для російської армії – це цікавий показник.
5: Ну, ми з вами про це розмовляли, давайте пригадаємо, і місяці, два, і три тому, і півроку, що починаючи з середини літа минулого року, у росіян кількість військовослужбовців, які втрачаються, які прибувають, вона вирівнялась. Тобто нарощування кількісної армії немає. І починаючи, ну, ще не менше з цього року, пішов від'ємний баланс. Тобто вони втрачають більше, ніж можуть долучити. Ну, про це каже Мадяр. Це інформація, яка, ну, вона не є таємною і навіть не є новою. Ну, добре, що людина, яка керує силами військових систем, вона це вже, ну, має право, таку ми можемо з вами начебто припускати, як люди, які не мають, ну, доступу до, скажімо, до всіх військових таємниць, до всіх, а люди таких речей, а люди, які займають офіційну позицію, керівники групувань чи військово-політичне, скажімо, керівництво, вони можуть робити ці заяви. Це вже офіційна заява. Тобто ми з вами, ну, давайте, ну, ми тут теж знали, але давайте так скромно скажемо, що це було наше припущення, а зараз це вже є офіційне підтвердження. Так, дійсно, вони втрачають більше, ніж можуть долучити. І при всіх розмовах, що там можуть мобілізувати 2 мільйони, 102 мільйони, ну, це всі розмови, поки що ті 400 тисяч, які вони хочуть набрати, ми про це теж розмовляли, що 100 тисяч вони хочуть набрати з колишніх ув'язнених, ну, з ув'язнених, не колишніх, сьогоднішніх ув'язнених. Там з-за кордону вони хочуть набрати 20-25 тисяч людей, ну, з різних країн, за те, щоб вони потім, ну, третього світу, що називають, щоб вони потім отримали майже автоматичне російське громадянство, плюс строковиків, які потрапили в Збройні Сили, в російські казарми, там їх переконують, тому що вони підписали контракти, стали контрактниками, і так далі, і так далі. Але навіть збільшення реклами, збільшення фінансового забезпечення для контрактників, ну, які добровільно підписують контракти, в цьому році зменшилось на 20% кількість бажаючих встати до лав російської армії. Тому тут з Мадяром можна повністю погодитись, у них дійсно пішов від'ємний баланс. І ще можна послатися на командуючого Сирського, який казав, що при втратах більше тисячі за добу росіянам дуже важко відновити підрозділ. Ну, тут два слова про це треба сказати. Якщо підрозділ, там бригада втратила тисячу людей, ну, наприклад, за добу, то це не означає, що просто взяли ще тисячу, доповнили, і воно так само працює. Треба перебрати більше тисячі людей, тому що вибились певні, згідно штатного розкладу, позиції. Там, наприклад, начпровод, там, чи там іще хтось. І треба, щоб цей підрозділ знову став, ну, хоч якось боєздатним, треба саме на ті штатні, ну, на ті посади знайти людей, щоб саме от туди їх направити, а не просто взяли ще там тисячу людей, туди приписали і все. Ні, їх треба розпределити, ну, по тих посадах, які були вибиті. А для цього треба, ну, не тисячу людей, а, ну, декілька тисяч перебрати, щоб знайти. І от тут можна казати, що, ну, повторюючи за паном Сирським, що більше тисячі підрозділ стає небоєздатним. Тому у росіян дійсно є проблеми з комплектацією і проблеми з чисельністю Тому всі їхні розмови про незабаром щось таке дуже серйозно розпочнеться, вони всіх переможуть. Ну,
2: хай подивимось, хай перемагають, хай спробують. Да. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Ну що ж, згадали і про те, що сьогодні летіло. І, до речі, ну я вперше таке бачу, коли аж у 18 російських регіонах оголошували повітряну тривогу, а в деяких місцях навіть ракетну тривогу, зокрема у Чебоксарах, в Республіці Чувашия. Будемо стежити, звісно, за новою інформацією. Можливо, з'являться якісь додаткові дані, якісь підтвердження. Хоча певні відосики уже з цих Чебоксарів в інтернетику можна знайти. Ну і плюс від сьогодні в російських регіонах починають масово глушити навіть проводовий інтернет. Для нас це скоріше мінус, тому що менше буде оцих добровільних підтверджувачів про різні інциденти на території Російської Федерації. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини і далі продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі іспитань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом указаним вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі іспитань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти, тож оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс» для вчителів наразі технічно неможливо. Але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вночі російські терористи атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками, як повідомили в обласній військовій адміністрації. На цю мить відомо про 4 загиблих, ще 31 людина отримала поранення. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків у 2 локаціях Полтавського району. Унаслідок цієї ворожої атаки пошкоджено промислове підприємство та залізничну інфраструктуру. Без газопостачання залишились майже 3,5 тисячі людей. Україна готова до завершення війни, і ніч з 5 на 6 травня покаже, чи має таке ж бажання Росія. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, оголошений президентом Зеленським режим тиші – це реальна пропозиція припинити бойові дії. Сибіга наголосив, саме ця дата стане показовою для розуміння намірів Кремля. Нагадаю, тижнем раніше диктатор Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Трампом заявив, що готовий встановити перемир'я з Україною на 9 травня. Українська ж сторона вважає, що таким чином Москва намагається гарантувати безпеку проведення військового параду. Ну а у місті Сміла планують відновити історичний залізничний вокзал, якому понад 100 років. Як повідомили у міській раді, будівля є об'єктом культурної спадщини, однак тривалий час не використовується і почала руйнуватись. Місцева влада ініціювала відновлення будівлі зі збереженням архітектурної цінності, але з новим призначенням. Серед ідей – створення культурного центру, музею, коворкінгу або молодіжного простору. Яким саме буде майбутнє вокзалу, вирішуватимуть самі жителі Сміли. Ну, для цього вже запустили онлайн-опитування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
9: На землі

0: затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
5: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
6: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання: що робити з компанією Firepoint? Ну, оскільки на тлі так званих плівок Міндіча про це дуже багато розмов, і отже ми винесли цю тему на голосування. Варіанти, які ми пропонуємо: до закінчення війни не робити нічого, нехай працюють і роблять свої вироби. Варіант номер два – розслідувати, але дуже обережно, щоб не заважати. Ну і варіант номер три, який теж уже був у публічному просторі – націоналізувати просто зараз, бо корупції не місце у військово-промисловому комплексі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування, а в наступній годині спілкуватимемось з вами по телефону. Шановні, підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні! Пане Леоніде, чи чуєте ви мене зараз?
9: Я вас чую.
8: О, шикарно.
9: Я вас добре чую.
8: Так, так, так, зв'язок є. Прекрасно. Давайте поговоримо про оці битви за перемир'я. От цікава історія. Росіяни оголосили про припинення вогню 8-9 травня. З українського боку була заява, ну давайте так, в ніч з 5 на 6 починаємо, тому що перемир'я на один день – це ні про що. А от в чому тут особливості і як ви трактуєте оцю зустрічну заяву з українського боку?
9: Це можливість переграти. Ну, знаєте, це такі ігрища, вибачте, такі трошки дрібнуваті, але почали їх не ми, скажімо так, да? Почала їх Росія, причому ми абсолютно розуміємо, що якби, ну давайте так, це ж не перемир'я, це зупинка вогню в односторонньому порядку. Так, це не перемир'я. Перемир'я – це те, про те, що сторони домовились між собою. Коли одна з сторон каже, я не буду стріляти, причому не повідомляючи офіційно, на офіційному уровні, Зеленський же сказав, що ніхто до Києва не звертався з пропозицією не стріляти. Так?

0: тоді можна це було назвати перемир'ям. Так, а це зупинка огня в односторонньому порядку, скажімо так, сподіваючись, що інша сторона може піде на це, але може не піде, ви ж не домовлялися, скажімо так. Але всі розуміють, що після 9-го настало б 10-те, коли війна розпочалася 100%. І даючи таку зустрічну таку пропозицію, Україна демонструє, що треба, ну, власне, про це офіційно і говориться, що чому 9-го? Давайте зовсім, давайте зараз зупинимо і намагатимося зупинити це якомога довше, в найкращому чині назавжди. Ось зараз почнемо і назавжди це зупинимо. Чому це гра? Тому що ми теж все ж таки розуміємо, що противник на це не піде, але трохи репутаційної шкоди він цього отримує саме тому, що він не підтримує довгострочне припинення вогню. Все. Це, зокрема, ну, такий, може, аргумент на дипломатичному полі, тому що ми все, що намагаємось, і правильно робимо, намагаємось експлуатувати бажання Дональда Трампа припинити цю війну, але таке бажання, яке не підкріплюється тиском на Москву. І ось тут у нас з'являється те, що так полюбляє Дональд Трамп, якась карта, нова карта. Наша карта в тому, що ось ми готові завжди, завтра ми вже готові все зупинити. А Росія ні. Росія грається ось в ці паради, і, зокрема, це, знаєте, це намагання отримати ще одну гарантію того, що нічого не прилетить в Москву саме 9 травня. Ну, трошечки так, може, смішно, так, але так, зараз така ситуація, що вони це дійсно побоюються. Ну, про це всі зараз кажуть, що цей парад ні на що не схожий. Це точно не парад перемоги такий, як хотів Путін, тому що в останні паради перемоги вони закладали ось цей сенс, що це не лише перемога, ми святкуємо не лише перемогу, яка була в 45-му році, а це перемога і перед над нинішніми нашими російськими ворогами. Хто зараз є російським ворогом номер один? Ну, це, звісно, і Україна теж. Тому ці всі такі празніща, скажімо так, торжества, це були в тому числі і торжества перемоги, яка ось-ось буде і над Україною. Вибачте, не виходить.
1: Ну, і я так розумію, що Путін реально наляканий. Заява російського міністерства оборони, ну, справді виглядає, пробачте, жалюгідною. І ефект від дронів, які пролетіли крізь дуже щільну ППО і напередодні навідалися у Москву, ну, воно справді там спричинило певні інформаційні такі бульбашки, да? Навіть якісь депутати Російської Держдуми почали казати, ой, коротше, треба погрожувати Україні якимись страшними ударами возмездія, хоча, ну, яке возмездія, якщо по Україні і так уже прилітало все, що могло, ну, крім ядерки. А на ядерку Путін навряд чи наважиться, тому що він боїться. Ну, і от тепер у них самих питання, а чи дозволила Україна цей парад в Москві на 9 травня? Вони самі це питання ставлять, і мені здається, це така, ну, серйозна зміна парадигми взагалі їхнього сприйняття світу.
0: Абсолютно. Я ще раз скажу, такого ані минулого, ані позаминулого року такого не було, такого остраху. І він, ну, цілком, знаєте, виправданий, тому що дійсно наші діпстрайки останній час, вони, ну, справляють враження, так? Та ж ситуація з Туапсе, з портами на Балтійському морі, коли вони знають, що туди може прилетіти, туди точно прилетить, але все одно не можуть захистити. Ось в цьому ж сенс, так? І той же самий сенс в ПВО, ПРО Москви. Вони знають, що туди може летіти. Воно ставлять там три кола того ПВО і все одно прилітає. І це, ну, дійсно на 5-му році війни якось, знаєте, негарно виглядає в власних очах. І ось ця цей дух анкоріджа, тобто ця обіцянка, власне, ну можна вже просто деконструювати зустріч на Алясці, яка була в серпні, що Путін просто пообіцяв Дональду Трампу, що він скоро переможе. Не треба йому заважати, він скоро переможе Україну і буде мир. Буде мир, але мир на умовах Москви. Нічого з цього не виходить. І більше того, здатність України до спротиву лише зросла за цей час. За той час, за який я це весь час повторюю, в цей час, коли Сполучені Штати припинили допомогу Україні. Все, що ми отримуємо за гроші європейців. А подаруночків, які були там грантові, скажімо так, поставки, які були при Байдені, мільярдні, не на 350 мільярдів, на жаль, про які весь час чомусь каже Дональд Трамп, але на суттєві суми. Цього все це припинилося при Трампі. І Венс каже, що я дуже гордий тим, що я припинив, що це і моє рішення було припинити допомогу Україні. Трамп про це каже, що ми припинили допомогу Україні. І незважаючи на це, той же Зеленський каже, що зараз навіть на фронті ситуація краща за останні 9-10 місяців. Ось це і є наша карта. Це яка наша карта? Діпстрайки – наша карта. Мідлстрайки – наша карта. Мале небо, про яке кажуть на фронті, це воно більш за нами, ніж за противником. Це і є наші карти. І вони у нас з'явилися, незважаючи на якісь там обіцянки Путіна і очікування Трампа.
1: Так, ну і, власне, декілька різних медіа з посиланням на звіт розвідки однієї з країн Європейського Союзу там не розкривається. Ну і там, відповідно, є джерела, як вони стверджують, через свою агентурну якусь роботу в російських спецслужбах. Так от, вони пишуть, що Путін спочатку березня і керівництво Російської Федерації ширше, якщо перебувають у стані підвищеної тривоги, бояться державного перевороту, значить, повстановлювали камери у помешканнях там кухарів і водіїв, заборонили користуватися взагалі будь-якими девайсами, які мають доступ до інтернету, подвійна перевірка для всіх відвідувачів, повний огляд, місця перебування самого Путіна скорочені, він тепер не буває уже на Валдаї, а десь ховається по бункерах, я не знаю, чи можна так на 100% сприймати цю інформацію, що аж там така параноя, хоча на Путіна це, напевно, схоже. Він таки боїться. Але якщо це вже витікає в публічний простір, то що ви про це думаєте?
0: Я думаю, що це речі пов'язані. Те, про що ми з вами казали, це побоювання того, що удари України стали ефективнішими і непереборними, що ось ця можливості захистити власну оборонку, якісь стратегічні об'єкти, з цього нічого не виходить, все більше і більше. З одного боку. З іншого боку, багато я чув про те, що на Путіна нібито справило враження те, як був швидко ліквідований аятола Алі Хаменії, так, голова Ірану, духовний, як то кажуть, голова Ірану. Нібито в цій операції були задіяні відеокамери, які там встановлені на вулицях, там, і так далі, і так далі, і так далі. Тому оце побоювання за власне життя, розуміння того, що зросла ефективність українських як сил оборони, так, мабуть, що й розвідки, так, і СБУ, і ГРУ, ці речі. А до того додається, мені здається, ось про це важливо зараз сказати, що Путін перестав сприйматися росіянами і, не можна сказати, оточенням, скажімо так, правлячим кругом, класом його навряд чи можна назвати, він перестав бути фартовим, він перестав сприйматися як фартовий, він сприймається як людина, яка завела всіх у біду, який приносить біду, він на нього не можна більше розраховувати, він зайвий, розумієте? А якщо ти зайвий, то тебе треба позбутися, ти приносиш проблеми. І ось таке певне розуміння того, що його покинув фарт, воно й призводить до додаткової параної. З одного боку, ще раз скажу, український фактор, а з іншого боку, мене вже не сприймають таким класним, як раніше. Немає більше цього причарування Путіним. Ані в країні. Ну, звісно, завжди є якась група, не знаю, там кілька десятків таких фанатів, які будуть до кінця бути за Путіна, незважаючи ні за що, так, будуть відстрілюватись до останнього, як, скажімо так, там, не знаю, в бункері там фюрера. Але це все ж таки маргінали, все більше маргінали. Таким домінуючим настроєм в Росії стає те, що ми щось кудись не туди потрапили. Це поки що дійсно це не протести, це таке невдоволення, таке певне. Їм начхати, що з Україною. Вони, може, і хотіли б в більшості, щоб України і не було, і так далі. Але, власне, дискомфорт, такий відчутний дискомфорт, він є, і в ньому, звісно, вони звинувачують не себе, а владу. І побоювання ось цього відчуття цього невдоволення і так далі, воно призводить до збільшення параної. Параноя призводить до того, що ще більше затягують гайки, затягування гайок приводить до того, що його ще більш починають ненавидіти, тому що що ти там робиш в Україні, то таке. А ось де мій інтернет? Чому я не можу сплатити банківською карткою? Чому я не можу викликати таксі і так далі, і так далі. Війна починає відчуватися ось цими рядовими росіянами, дошкуляючи їм. І в цьому звинуватять Путіна. Це призводить до параної, ну і так далі. Ось по колу. Така спіраль, скажімо так, вниз. Спіраль, яка веде цей режим вниз.
1: Ну так, вони і самі не можуть захиститися, і вони уже розуміють, що, ну, щось пішло не так. СВО, звісно, іде по плану, але, ну, беремо, наприклад, сьогоднішню нічну історію, тому що це вже розкопали у виданні Defense Express. Сьогодні ж у Чебоксарах був вражений завод «Вніір Прогрес». Так от, коли минулого літа туди прилітали дрони, там щось трошечки покоцали, наскільки було відомо, да, і росіяни ціле це підприємство, як ото кажуть, замангалили, тобто його повністю зашили сітками протидроновими для того, щоб уберегтися від наступних атак. А от сьогодні туди, ну от за даними Defense Express, прилетіло таки фламінго. І це теж майже 1000 кілометрів від державного кордону. І от уже навіть такі речі, вони мають показувати росіянам, що десь у них, ну, уже не вистачає просто ресурсів для того, щоб навіть ключові підприємства захищати. Мені здається, цей фактор теж треба враховувати.
0: Ну, я про це казав, коли казав на початку нашої розмови про Туапсе, да, яке там 4 рази вразили. Ну, раз пропустило, ну, два, ну, там ще вразили. Так, та ж Москва, ну, захищена більш ніж яке інше місце в Росії, місто Росії. Але, бачите, вони пропускають і тут. Ну, тут ситуація з Фламінго, мені здається, що тут додається ще наш такий внутрішній такий фактор, коли вся ця, я так розумію, ви сьогодні будете це обговорювати в ефірі, ситуація з Firepoint, і чи може Firepoint там щось там робити, чи не може, наскільки вони ефективні, а Фламінго чи є, чи ні. Я нагадаю, ще в грудні Петро Порошенко в одному з ефірів казав, що, ну, що таке там ті Фламінго, вони нікуди не літають, а коли літають, нікуди не потрапляють, і це таке, це кампанія така, знаєте, банкова придумала ось ту кампанію, і щось там про неї розповідає, це сплошний піар. Ми бачимо, що це не піар, була ситуація з Воткінським заводом, нагадаю, який теж дуже гарно горів, пилав, і дуже точні враження були. А зараз ось Чебоксари, знаєте, мені здається, що в цій ситуації, яка зараз навколо цієї кампанії, досить таки скандальна, дійсно. Мені здається, що це такий гарний такий момент, який демонструє ефективність продукції цієї компанії. Я розумію, що це не Штілерман приймає рішення, куди що полетить, так, і він сам весь час про це каже, керівник і головний конструктор цієї компанії, що рішення приймають військові. Але ми бачимо і радіємо тому, що продукція цієї компанії працює, і ось всі ці ситуації на цій компанії можемо лише побажати, щоб її продукція продовжувала нас радувати, щоб там не були якісь вітри, там не ходили над цією компанією, і щоб там не було. Щоб цей скандал, щоб він не вплинув на ефективність роботи цієї, ну я не без перебільшення, це національна гордість. Пам'ятаєте, як Форд, що добре для Форда, то добре для країни. Ось зараз така ситуація.
1: От приблизно така ситуація у нас зараз в Fairpoint. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами. На зв'язку, шановні, справді, про Fairpoint і про те, що ви вважаєте треба з цією компанією робити, будемо говорити всю наступну годину за телефонами 044-237-0353. І почнемо, звісно, в наступній годині з того, що підіб'ємо підсумки нашого голосування. Шановні, коротка пауза, новини. Після новин буду приймати ваші телефонні дзвінки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після того з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ «Прозеро+».
1: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Реклама на радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Що робити з Firepoint?». Дізнатися, хто бенефіціари, чи головне, щоб по Москві били? Діліться вашими думками вже у цей вівторок.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
0: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували залізничну інфраструктуру одразу у трьох областях нашої країни. Внаслідок ударів пошкоджено рухомий склад, зокрема вагон та електровоз. Як повідомив міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба, на Харківщині російський БПЛА знищив вагон «Укрзалізниці», у Полтавській безпілотник влучив між коліями поруч з тепловозом, що спричинило займання вагона. Ще один удар зафіксовано на Дніпропетровщині, там пошкоджено електровоз, що перебував на колії. За словами Кулеби, люди, на щастя, не постраждали. Працівники залізниці були заздалегідь попереджені про загрозу та перебували в укриттях. Рух поїздів зупиняли через небезпеку. Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що від початку повномасштабної війни Росія здійснила близько 4700 ударів по інфраструктурі компанії. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, що раніше обслуговувала інфраструктуру газопроводу «Північний потік-1». Йдеться про об'єкт у місті Любмін потужністю 84 мегаватт, який після припинення постачання російського газу став збитковим, тож його зупинили. Як зазначили в енергетичній компанії, електростанцію передадуть Україні як гуманітарну допомогу для підтримання енергоінфраструктури. Водночас це рішення розкритикувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Її представники заявили, що об'єкт варто було б залишити для потреб енергетичної безпеки країни. Вночі і зранку дрони та ракети атакували Росію. Губернатор Ленінградської області повідомив про пожежу у промзоні міста Кирічі. Там розташований Кирський НПЗ, один з трьох найбільших у Росії. Також дрони атакували Чебоксари, що приблизно за 1000 кілометрів від України. Українські моніторингові канали повідомляють, що атакували не тільки дрони, а й ракети «Фламінго», били по підприємству в НІР «Прогрес». Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки. Ракетну небезпеку оголошували навіть у Ханты-Мансийському автономному окрузі Росії. Це приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Португалія посилює правила отримання громадянства. На тлі різкого зростання імміграції президент країни підписав відповідний закон, що подвоює термін проживання, необхідний для отримання громадянства. Відтепер більшість іноземців повинні будуть прожити в країні 10 років замість 5. Для громадян Бразилії, Анголи та інших португаломовних держав цей термін становитиме 7 років. Рішення ухвалили на тлі рекордного зростання кількості іноземців у Португалії, що нині сягає близько 1,5 мільйона осіб. Це приблизно 15% населення країни. Влада пояснює зміни навантаженням на житло, систему охорони здоров'я та соціальні послуги, а також необхідністю скоротити черги в розгляді імміграційних заяв. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Ну що, шановні, ми маємо поговорити. Буду цілу годину приймати ваші телефонні дзвінки за номером 237-0353. Тема сьогоднішньої розмови – що робити з кампанією FirePoint? Що у нас для нас, як для суспільства, на першому місці? Війна чи боротьба з корупцією? Ще раз нагадую, номер телефону 044-237-0353. Набирайте нас, доєднуйтесь до трансляції на нашому Ютубі. Ну і, шановні, в попередній годині ми з вами проводили голосування з цим самим запитанням, що робити з компанією FirePoint. І ось як розподілилися голоси. До закінчення війни не робити нічого, нехай роблять свої вироби. 17% обрали саме цей варіант. Далі, націоналізуємо просто зараз, бо корупції не місце у військово-промисловому комплексі. Цей варіант обрали 27% і трошки більше, ніж половина, тобто 56% обрали варіант, що розслідувати треба. але дуже обережно, щоб не заважати. Готуйтеся набирати номер 044-237-0353. Будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Ну і натомість є свіже повідомлення. Ось буквально, я вам скажу, навіть 19 хвилин тому. Свіжі, значить, звісточки з міста Чебоксари. Як пише радник міністра оборони Сергій Стірненко, я процитую просто те, що він опублікував буквально кілька хвилин тому. У Чебоксарах парад почався достроково. Просто зараз триває повторна атака на завод «ВНІР Прогрес». Да, туди вже сьогодні вночі щось прилетіло, причому прилетіло щось ракетне. Да, є дані від українських моніторингових каналів про те, що прилетіла туди саме ракета «Фламінго». Ми не знаємо, чи справді це так. В даному випадку я не беруся ані стверджувати, ані спростовувати цю інформацію, тому що у мене цієї інформації, звісно, немає. Але про повторну атаку – це інформація цікава. Плюс відомо, і про це вже написали у виданні Defense Express, що вони цей завод повністю замангалили після того, як минулого літа туди прилітали якісь невідомі дрони. Так от тепер уже не дрони, а ракети. Вітаємо вас на лінії. Доброго ранку, як вас звати? Так, добрий ранок. Так, тут, здається, не працює. Набирайте 044-237-0353. Готові будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Розбираємося, а що робити з компанією FirePoint. Які були... Чому ми обрали цю тему, власне? Тому що багато розмов про те, а як там складалося, а як виділялися бюджети, а як вони розподілялися. Багато було критики про те, що ой, чомусь воно не літає, чи взагалі ракет «Фламінго», наприклад, не існує. Давайте з цим розбиратися. 237-0353, ви на лінії, доброго ранку. Добрий ранок. Так, щось у нас, от всі лінії зайняті, а якось поговорити не вдається. 237-0353, ви на лінії, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
3: Зовуть мене Володимир, місто Бориспіль. Я думаю, це спеціальна кампанія проти іменно наших ракетних ділів. Тому нічого не робити, підтримувати, хай більше роблять. А ці всі... Політикани пускай далі балакають. Вони працюють 3 дні в місяць і щось ще умнічують. Оце моя.
2: Ваша думка зрозуміла. Працюють 3 дні на місяць і ще й щось умнічують. Ну що ж, почули і таку позицію. 237-0353. Ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати? Добрий ранок. Недобрий, напевно. Слухаємо іншу лінію. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
4: Сергій.
2: Так, прошу, яка ваша думка? Що робити з компанією FirePoint?
4: Дивіться, компанію FirePoint треба її оперативно націоналізувати і передати в державну власність. Чому поясню? Тому що компанія, яка існує з 2022 року, не може створити ракети, бо я працюю в цій сфері і знаю, це створено на базі існуючих підприємств. Тобто на базі існуючого обладнання, це Южмаш, чи може Артем, от, і просто вони державні, ну, чи не взяли це все обладнання, чи виробляють ці ракети на базі вже існуючих підприємств, чи десь звезли все в одне місце. От, і, тобто за державні кошти, ну, відмиваються гроші, ну, верхівки влади.
2: Так, слухайте, а якщо її передати, цю компанію, в державну власність, ви вважаєте, що там уже мутняки будуть неможливими?
4: Ну, по-перше, там від державної власності не так просто відмити кошти. Тобто там перевірки йде, там цей... ну, ці ракети виробляють, ну, виробляються, якщо їх виробляють, то їх виробляють тільки Южмаш. Максимум Артем. Все.
2: Зрозуміло, почули вашу думку. 237-0353. Слухаємо наступний дзвінок. Ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку. Мій позивний Елвіс, я військовий. Стосовно компанії FirePoint. Ну, по власникам і треба проводити розслідування і дізнаватись, хто як фінансувався. А взагалом було б непогано, щоб компанії, які виробляють NewTech, мали якийсь суцільний хаб, де можна було обмінюватися технологіями і виробляти якісь стандартизовані засоби ураження. Ну і взагалі я вже не знаю, який рік подряд, кажу про те, що необхідно у нас впроваджувати вже систему фінансування наших підприємств на кшталт нормальне відкриття акціонерних таких моментів, скажімо так, да? Щоб у нас був ринок акцій і так далі, щоб кожна людина, кожен українець міг профінансувати свої підприємства. І тоді це буде більш прозоро і більш результативно, я так вважаю.
2: Почули вас. Дякую за службу, перш за все. Дякую за захист України. Почули вашу позицію. І акціонерне товариство. Ну, власне, як, наприклад, німецький Rheinmetall, це ж акціонерне товариство. І, власне, ціна акції Rheinmetall на тлі війни Росії проти України зросла просто в рази. Слухаємо наступний дзвінок. 237-0353. Ви на лінії. Доброго ранку.
6: Доброго ранку. Я Ольга. Я хочу поскаржитись на «Київстар». Він теж вже скоро буде.
2: Давайте поскаржимось іще й в спортлото обов'язково через наш ефір. Дзвонимо тільки по темі, будь ласка. 237-0353, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
7: Моя Алла.
2: Так, прошу, що ви думаєте?
7: Моя думка, а чому не можна і дати цим виробникам, раз вони виробляють таку продукцію, яка дуже допомагає нашим військовим, нехай вони виробляють. І в той же час уповноважені органи, ну, якщо там є якісь зловживання, нехай розслідують. І потім, я ще думаю, якщо там були зловживання в виділенні державних коштів з бюджету, то, ну, щоб цього не було надалі, і щоб виробники, інші виробники, які так само виробляють хорошу продукцію, щоб вони мали ці однакові можливості до коштів державних, щоб мали можливість розвиватися. Але, звичайно, ця продукція, так як ми чуємо відгуки військових, щоб військові мали цю продукцію, щоб це не завадило.
2: Ну, тобто, по суті, дивіться, якщо так спростити дуже, то от на першому місці ефект від зброї, а вже на другому місці, якщо були якісь там корупційні мутняки, то оце менш важливо, щоб ми, ну, там, разом з корупцією не знищили виробника там дронів і ракет. От така ваша думка приблизно?
7: Взагалі моя думка, і одне, і друге важливо.
2: Почули, думаю, вас, що... важливо і одне, і друге. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
8: Добрий ранок. Мене звати Олександр, вибачаюсь, буду на суржики. А скажіть, будь ласка, а який відсоток держава має в цій компанії? Ви не в курсі?
2: Ні, я не в курсі, і наскільки мені відомо, це просто приватна компанія. А навіщо, ну, тобто, відсоток держави – це що?
8: Ну, якщо б, допустимо, мала держава якісь там 50%, то був би більш суттєво контролю грошів.
2: Ну, ракети і дрони все одно купуються за державний кошт, тому що вони йдуть для сил оборони України. Гроші все одно державні. 237-0353, розбираємося, що робити з компанією Firepoint. Ви на лінії, доброго ранку.
9: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
9: Микола.
2: Прошу, що ви думаєте?
9: Я вважаю, що всі кошти, які виділяються на Firepoint, потрібно передати КБ «Луч» та КБ «Південне» на державні підприємства. Там вони будуть набагато правильніше потрачені. І в цих компаній вже є підтверджені зразки озброєння. Ті самі «Нептуни», а ці «Фламінго», вони в основному тільки на бумазі.
2: Ну, сьогодні по Чебоксарах якраз не дуже паперова ракета прилетіла, при тому, що сам завод росіяни замангалили, тобто обварили повністю все підприємство сітками і металевими конструкціями протидроновими, тому що минулого року, минулого літа туди прилітали саме дрони. Цього разу мангал не спрацював. 237-0353, слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку.
10: Бажаю здоров'я.
2: Як вас звати?
10: Мене звуть Юрій.
2: Прошу, що ви думаєте? Націоналізація Firepoint-у, боротьба з корупцією чи не чіпати?
10: Боротьба з корупцією, але без зупинки виробництва. Методами, які не будуть заважати впроваджувати програми, особливо які стосуються балістики. Оскільки зараз, по суті, одна єдина компанія, яка розробляє ракетне озброєння, я доброволець і бувший військовий, старший офіцер. Зараз цього не вистачає, ні в якому разі не можна проводити, скажімо так, до розслідування корупційних діянь тими методами, які це робилося по відношенню до бізнесу. Блокування рахунків, зупинка роботи, ні. Проводити методами, які не заважатимуть, не заважатимуть. Тому виробництво, яке зараз існує. Навпаки, сприяти тому, що є чистим і вільним від корупції. Це моя думка.
2: Так, ну і дивіться, була ж інформація, яка там, ну, не має остаточного підтвердження, що нібито підсанкційний Тимур Міндіч мав стосунок до цієї компанії, і, відповідно, якщо він підсанкційний, то от де тут розбиратися, як ви це бачите?
10: Ну, я вже сказав, що розслідування відносно тих персоналів, тих фігур, які начебто мають відношення до корупційних діянь по відношенню до цієї компанії, має проводитись. Але, ще раз повторюсь, проводитись тими методами, які не заважатимуть виробництву. Ні в якому разі. Не зупинятись. Тому що ми знаємо, як наша держава, пам'ятаєте прислів'я там, з водою можна дитину вихлюпнути. А наша держава в цьому професіонал. Починає робити так розслідування, що зупиняється виробництво, люди виїжджають, виробництво зупиняється, а для нас це критично, як для військових, це надкритично. Стосовно Міндіча, так, розслідування, вимагати його повернення, проводити всі необхідні дії його команди, і не тільки по відношенню до Міндіча, ви розумієте, хто там може бути замішаний, стосовно тих плівок, які зараз оприлюднюють Ткачем. Але ні в якому разі, ще раз повторюсь, виробництво не має бути зупинене, розробки не мають бути зупинені, особливо те, що стосується балістики і аеробалістики. Це життєво необхідно.
2: Ми вас почули, це життєво необхідно. Добре, підключаємо до розмови гостя, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Хребчинський з нами зараз на зв'язку. Пане Анатолію, чи чуєте мене? Доброго ранку, слава Україні!
11: Героям слава, доброго ранку всім!
2: Отже, в цій дилемі, і ми щойно чули і військових, ну і, власне, бачили і оці роздруківки можливих якихось корупційних мутняків, ми запитуємо нашу аудиторію, що робити з компанією Firepoint. Це ж саме питання ставлю і вам. Пане Анатолію?
11: Зараз чую, дякую.
2: Отже, ваша думка, що з цим робити?
11: Давайте, мабуть, почнемо з головної тези. Для порівняння, за минулий рік німецька компанія Helsing отримала близько 600 мільйонів євро інвестицій в свою оборонну програму. Далі, Quantum Systems і ESA отримали на двох разом близько 310 мільйонів євро. Це інвестиції, прямі інвестиції на R&D, на розробку і на так далі. Близько мільярда євро європейські компанії отримали лише завдяки тому, що вони заявляють про нібито доступ до лінії бойового зіткнення і можливість зробити battle-proof свого продукту. Натомість, за весь минулий рік, український ОПК отримав близько 125 мільйонів доларів. Про що це нам каже? Про те, що зараз іде активна війна за ринок грошей, які можуть бути направлені в мілітарний напрямок. І, відповідно, Україні потрібно краще працювати для того, щоб отримати такі інвестиції. Давайте пригадаємо, що у нас з'являється інформація, що хтось хоче залучити інвестиційні кошти в компанію Firepoint, після цього з'являються якісь скандали навколо компанії. Далі, для порівняння, коли наводять приклади, що, наприклад, ракета FP5 не працює. Знов-таки, підміна понять, що таке собівартість продукту і що таке собівартість застосування цього продукту. Знов-таки, давайте пригадаємо кейс SpaceX, ракети Ілона Маска. Для порівняння, щоб ви розуміли, Falcon, перші три ракети не злетіли, вони розірвалися в повітрі. Starship, близько 9 ракет розірвалися в повітрі. Уявляємо, якщо б інвестори сказали би, так, давайте згортаємо програму, показуйте, як ви витрачаєте кошти. Не було б програми SpaceX. Тому, в принципі, моя головна мета – це розподілити репутаційні ризики і відокремити безпосередньо якихось фігурантів і безпосередньо роботу компанії. Тому що насправді, якщо ми кажемо про український ОПК, він динамічно розвивається, йому потрібні гроші, саме тому наголошується на постійному експорті озброєння. спробі зробити продукти, які зараз заважають низки європейських великих оборонних концернів. Rheinmetall зараз суттєво заявив про збільшення обсягів виробництва своєї продукції. І, відповідно, інші компанії, Nexal Thalys'а, Lockheed Martin'а, інші компанії збільшують свої виробничі потужності, отримуючи європейські гроші на те, щоб потім передати це Україні. Тобто вони бізнес займаються, вони продають своїй державі, яка потім передає цей продукт Україні. І тепер питання, а що би було, якщо б, наприклад, європейські країни напряму платили б українським виробникам? Це б суттєво покращувало б продукти, і ми б бачили менший строк від заяви про створення якоїсь технології до відпрацювання вже її на лінії бойових зіткнень. Тому тут ми кажемо про те, що треба карати винних, але при цьому не потрібно страждати виробничі потужності. Тому що, якщо ми кажемо про компанію FirePoint, це велика кількість добрих, якісних інженерів, які працюють і створюють якісні продукти, які покращують суттєво свої продукти. Тому тут важливо розподілити ризики і держави зрозуміти, що спочатку треба, не зупиняючи виробництво, розібратися і вийти з оприлюднити офіційну інформацію, тому що НАБУ досі не підтвердило, не спростувало ці плівки. Знов таки, давайте повернемось до основного, що це питання. Коли так сталося, що монолог журналіста став доказовою базою вини когось?
2: Ну так, це цікава історія. До речі, нам тут в Ютубі пишуть, що вся ця вовтузня розпочалася зовсім не на користь Україні. Випускається продукція і хай випускається якомога більше. А от, власне, державний нагляд за державними ж грошима, ну і, в принципі, сфера виробництва і продажу зброї, вона в усьому світі не дуже прозора. Де тут з вашої точки зору має бути от межа між тим, щоб суспільство розуміло, що тут не дерибаниться, ну і при цьому, щоб ми не розказували на весь світ, ось тут у нас два станки стоїть, ось тут у нас три ракети випускаються, ось тут у нас іще там якась така-то штука, ось адреси, фото, там накладні, умовно кажучи, бо ця прозорість до добра ж теж не доведе.
11: Ну, давайте почнемо з того, що у компанії FirePoint є незалежна наглядова рада, яка базується з доволі цікавих і дуже добрих людей. Тому тут вже є зовнішня оцінка. Знов-таки, це одна з невеликої кількості компаній, яка пройшла незалежний аудит і оцінку своєї продукції. Тобто не за рахунок там якоїсь нашої торгово-промислової палати, а окрема західна компанія з ім'ям зробила аудит цієї компанії, відповідно підтвердила те, що продукція відповідає, і навіть маржа на кожному дроні відповідає 22%, яка входить в дозволене 25%. Тому дуже багато дописів маніпулятивних відбувається. Немає жодної чіткої конкретики, немає жодного чіткого документа, який би підтверджував. Є просто твердження людей, які рахують себе публічними особами і лідерами загальних думок. Тому нам потрібно усім розподілити, чи ми хочемо перемоги і бачимо сьогоднішні результати прильоти ракети на 900 кілометрів по важливому виробництву Російської Федерації, ракети «Фламінго», чи ми хочемо, знов-таки, сваритися всередині держави, не розуміючи того, що ми втрачаємо великі-великі шанси. Знов-таки, вкотре буду наголошувати про те, що в Україні є великі перспективи, починаючи від того, що в українській землі є, яка вона плодородна. І тому треба казати про те, що нам потрібно об'єднати зусилля заради перемоги зовнішнього ворога, а з внутрішнім ворогом потрібно розбиратися правильно. І навчитися правильно оцінювати ситуацію. Не вірити дописам, а вірити офіційним документам, які підтверджені офіційними джерелами.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Анатолій Хребчинський з нами був на зв'язку, директор з розвитку одного з оборонних підприємств і офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві. Продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. 237-0353. Ви на лінії. Доброго ранку.
12: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
12: Олег.
2: Прошу, що ви думаєте про оцю всю колотнечу, чи як написали дуже цікаво зараз, вовтузня? О, дуже хороше слово, вовтузня. Вперше його побачив, навіть треба вивчити. Як ви її оцінюєте і куди нам треба рухатися, нам як суспільству?
12: Хороше, справді, слово. Дивіться, питання, яке я маю, це чому, якщо до FirePoint всі ці потужності, розробки і так далі належали державним підприємствам, чому державні підприємства не зробили «Фламінго»? А відповідь дуже проста, тому що тільки приватна компанія зробила те, що зробила, і їй велика честь і хвала. Тому хороший приклад SpaceX, хороший приклад з наглядовою радою, хороше питання про можливість корпоратизації і можливість українців інвестувати через купівлю акцій FirePoint, але факт лишається фактом. Приватний виробник зробив те, що державний не зміг.
2: Ну і в даному випадку, якщо уже зробив, то краще не чіпати. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Доброго ранку.
13: Доброго ранку. Ви знаєте, тут щоб коротко сказати, лучше, ніж Рябчинський, ніхто не скаже. І це є правда, і це є, так треба працювати. Ми не повинні на сьогоднішній день зупиняти наші ракети. Сьогоднішній ранковий результат – це супер. А якщо таких результатів буде набагато більше, то тоді ми будемо всі радуватись. І дай Бог, щоб вони всі подохлиці
2: кацапи.
13: Все, дякую вам за увагу.
2: Дякую вам за таку емоційну, що називається, розмову. 237-0353, наступний дзвінок у нас уже на лінії. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
14: Доброго ранку. На мою думку, я вважаю, що це добре, що компанія робить такі вироби. І я вважаю, що потрібно хірургічним методом викорінить з неї корупцію, яка, можливо, є, можливо, нема, але авторитет ваших колег, зокрема, Михайла Ткача і, в цілому журналістів, які публікують такі матеріали, не викликає сумнівів, і їх досвід, і їх бекграунд, взагалі, повторюсь, не викликає сумнів.
2: Ну, тобто,
14: тому
2: до їхньої репутації у вас питань
14: немає.
2: До їхньої репутації у вас питань немає. І от тепер, значить, як ми маємо розділити, як сказав один з наших слухачів, щоб з водою не вихлюпнути немовля. Як це? Хірургічно виколупати корупцію?
14: Хірургічним методом, я вважаю, що правоохоронці мають дослідичу інформацію, викорінить все, що відбувається в цій компанії неправильно, скажімо так. Так, щоб не зачепить основну діяльність компанії. Тобто, щоб не зупинялось виробництво, щоб навіть основна маса співробітників, щоб не знали про це розслідування, про дії, щоб компанія й далі працювала. І таким чином покращувати ринкові умови в оборонці. Щоб таких компаній була не тільки FirePoint з приватних, а і була здорова конкуренція.
2: Я вас почув, дуже дякую за дзвінок. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, але про цю тему будемо говорити і в наступній частині. Отож, що робити з компанією FirePoint? Була запропонована навіть націоналізація, таке в публічному просторі звучало, але чи якщо передати компанію в державну власність, чи це буде гарантувати, що не буде ніяких корупційних мутняків, ми не можемо так стверджувати, скажімо так. Коротка пауза, новини, і буду в наступній частині знову приймати ваші телефонні дзвінки.
0: Ми маємо поговорити. Для довідки.
15: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ми вітаємо всім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Тієї ночі російські терористи завдали масованого удару по об'єктах групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. Під обстріл потрапили газовидобувні підприємства. Як повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, атака була комбінованою з використанням дронів і балістики. На жаль, загинули троє працівників компанії та двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення. За словами Корецького, є значні руйнування та втрати видобутку. Ну а відновлювальні роботи почнуться після стабілізації безпекової ситуації. І додам, за даними повітряних сил, наша ППО знешкодила одну з 11 ракет «Іскандер-М» та 149 зі 164 дронів, якими цієї ночі рашисти атакували Україну. Програму «Національний кешбек» продовжили до 30 квітня 2028, відповідну постанову ухвалив Кабмін. За програмою українці і надалі отримуватимуть компенсацію за купівлю товарів і послуг вітчизняного виробництва. Як пояснюють в уряді, це має підтримати український бізнес і збільшити попит на вітчизняну продукцію. На сьогодні «Національний кешбек» охопив майже 5 мільйонів українців. Ну і сьогодні лондонський «Арсенал» прийматиме мадридський «Атлетіко» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Гра має розпочатись о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилась нічию 1-1. Під завісу першого тайму нападник канонірів Віктор Мдюкереш реалізував пенальті, а на старті другої половини матчу Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло. Напередодні обидва колективи здобули перемоги в внутрішніх чемпіонатах. «Арсенал» розгромив «Фулхем» 3-0, а «Атлетіко» обіграв «Валенсію» 2-0. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
16: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
18: Доброго ранку, кохана!
19: Ого, дивно, що після вчорашнього.

0: або стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
2: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
4: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про компанію Firepoint на тлі оцих чергових так званих плівок, хоча це не аудіофайли, а роздруківки. Щодня виходять нові серії, ну і з'явилася навіть там в публічному полі пропозиція, а чому би не націоналізувати компанію Firepoint. От, власне, про це будемо говорити, що робити з компанією Firepoint, що для нас важливіше – подолання корупції чи наявність ударних засобів, які долітають, зокрема, сьогодні зранку до Чебоксарів. Кілька коментарів з нашої YouTube-трансляції, шановні, зацитую, і, звісно, буду приймати ваші телефонні дзвінки. Firepoint зробили люди, які захотіли допомогти Україні, а те, що якийсь міндіч хотів мати свою частку в бізнесі, то це не до компанії, а до нього питання. І Штілерман сказав, що він нікому нічого не продавав. Інший коментар: не чіпайте компанію, вона працює, шукає гроші, і вона їх не краде. Питання до того, хто гроші дає. На державних підприємствах багато корупції. Державні установи працюють гірше, ніж приватні підприємства. Є ще коментарі. Дякую, що пишете. Буду час від часу зачитувати. Приймаємо наступний телефонний дзвінок за номером 044-237-0353. Доброго ранку, ви на лінії.
5: Вітаю, я Андрій з Києва. Я хочу, щоб ми спрямували оці всі запитання до тої компанії, яка проводила аудит. Оце ж найцікавіше. І хай подібні компанії займуться тими, хай роблять аудит тим, хто піднімає цю хвилю, що треба там Firepoint якось репресувати. Хай їм буде аудит.
4: Їх наказати аудитом. Добре, почули вас. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, це Артем Дніпра. У мене до вас, Павло, питання. Вам алегоричну байку швидку чи по суті? Байка цікавіша.
4: Я, на жаль, просто не можу це чути, тому що, ну, я не чую жодного слова. Просто зв'язок поганий, перепрошую. 237-0353, наступний дзвінок. Доброго ранку.
7: Алло, алло.
4: Так, ми вас слухаємо, як вас звати?
7: Василь, 75 років. Ви представляєте, от отримати державне фінансування на приватну компанію без корупції в Україні, да, це в книгу Гіннеса треба заносити як результат. Це завжди буде і ще й буде. Через що тут компанію ви не дівчимо, так скажемо. То, такі в нас порядки, такі в нас закони, ніхто їх, тобто, ну, не прямі закони, а ніхто їх міняти не збирається.
4: Почули вашу позицію. 237-0353. Наступний дзвінок беремо. Слухаємо вас. Добрий ранок.
8: Добрий ранок, пане Павло. Знаєте, хочу

0: Згодний Олександр. З такого ракурсу подивитися. Хочу пригадати ці плівки, не плівки, а дослідження ткача з рахунку клістронів на наше ППО ще за часів Порошенка. І знов тут товариш ткач нам викатує знову ж такі претензії до...
1: Тобто ви вважаєте, що журналісти це роблять якось, щоб свідомо нашкодити Україні? Така думка?
0: Ні, ну, знаєте, в кожній думці є доля правди.
1: Але... Окей, почули і таку позицію. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку, мене звати Іванна. Я хочу сказати вам, що треба найперше не мішати, допомагати, сприяти і контролювати. Ось моя думка. Це одне. І пане Павло, якщо можна, особисто вам зауваження.
1: Можна, але поза ефіром. 237-0353, слухаємо наступний дзвінок. Добрий ранок. Доброго ранку, ви в ефірі. Так, тут тиша, беремо іншу лінію. 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку.
3: Да, доброго ранку, доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Алло, я в ефірі, да?
1: Так.
3: Алло.
1: Ви в ефірі, як вас звати?
3: Алло, ви мене чуєте?
1: Та чуємо, кажіть уже.
3: Да, да, доброго ранку. Стосовно FirePoint, треба давати працювати. Ця компанія довела ефективність, довела свою результативність, і це думка не тільки, ну, скажімо так, до читачів, дописувачів, кореспондентів, це думка тих фахівців в галузі, які на сьогоднішній день для мене, принаймні, є авторитетом. Тобто альтернативи на сьогоднішній день щодо, ну, моя думка, щодо якості, щодо ефективності озброєння, яке випускається FirePoint, на Україні, на жаль, немає. І у нас немає часу на конкуренцію. Тобто, якщо у нас був би мирний час, то питання конкуренції в мирний час щодо таких виробів, скажімо так, безпілотників, воно було б актуально. На сьогоднішній день можливості для конкуренції немає. Це не той ринок, де можна виходити з простими рішеннями. FirePoint створила свої безпілотники, створила ракетне озброєння, яке на сьогоднішній час, я так думаю, що конкуренції в умовах воєнного часу бути неможливо на сьогоднішній день на Україні. Ну, об'єктивно його не буде. В мирний час – да. І якщо ми, наприклад, проаналізуємо ринки виробників інших країн, в тому числі в Сполучених Штатах, то там вже давно, десятки років, присутні на воєнних заказах, особливо таких високотехнологічних виробів, виключно компанії, і там практично їх перелік не змінюється. Тільки тому, що це не прості вироби, це не прості рішення, це складні рішення, які потребують великої кількості інтелектуального потенціалу. Це по-перше. І по-друге, стосовно корупції, треба зразу зрозуміти, що якщо ми говоримо про корупцію, то це не уявне якесь явище, яке кожен собі складає. Це конкретне кримінальне порушення, яке описано кримінальним кодексом. І тут в обов'язковому порядку повинні бути присутні представники, скажімо так, які наділені владними повноваженнями. Стосовно тих роздруковок, які я чув і уважно вивчав, я не бачу поки що там, наприклад, складу корупції в класичному розумінні цього слова і цього поняття. І для цього це б дійсно тривале розслідування, вивчення питання, а потім уже, скажімо так, кваліфікація цього. Тому, як підсумок, FirePoint ефективна, FirePoint повинна працювати, вона на зараз, на сьогоднішній день, як на мене, поза конкуренцією по окремим виробам, і вона суттєво впливає на рівень національної безпеки і можливість України протистояти російській агресії.
1: Дякую дуже за таку, знаєте, пропрацьовану, що називається, позицію. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
4: Володимир.
1: Так, прошу, що ви думаєте з цього приводу?
4: Що я думаю? Знаєте, цікава передача, цікава думка. От більшість дозвонювачів, всі стараються висловити свою думку з приводу того, щоб не мішати компанії FirePoint. Це дуже радує, бо люди бачать відповідальність, переживають за Україну. Але мене цікавить питання, як так приватна компанія, хоч вона і військова, замішана в корупції. Якщо її націоналізувати, то що тоді вийде? Тоді взагалі буде одна корупція. Правильно? Тобто я так само приєднуюсь до всіх позицій людей, які підтримують цю компанію, і дай Бог, щоб все було нормально. Контролювати треба все. Ну...
1: Контролювати, але не заважати. В даному випадку така теза вже неодноразово лунала у нас. 2370353, наступний дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
5: Добрий ранок. Треба розділяти роботу компанії і боротьбу з корупцією. Це буде результат. Це перше питання.
1: А розділяти в якому сенсі? Як ви це бачите, оце розділення?
5: Компанію не треба чіпати. Компанія – це... організація, яка працює. А є люди в цій компанії, які корумповані, з ними треба вести боротьбу. І по, не тільки з ними, але і з тими, хто кришує їх. Я думаю, що по владі є люди, які кришують, яким це вигідно. А з ними, на жаль, боротьба не ведеться. Треба складати спеціальний закон, який буде іменно після вироку направляти їх туди, на передову. І хай вони там.
1: Слухайте, служба в силах оборони України за жодних умов не може сприйматися як покарання. Це абсолютно неприпустимо в наших ефірах, шановні. 2370353, ми вас слухаємо, доброго ранку.
6: Доброго ранку. Мені здається, що не дуже розумно, коли вважається за нормальне, що московський патріархат може мільйони витрачати в американському конгресі, лобіюючи свої інтереси, а президент чи секретар РНБО не може лобіювати інтереси української ж компанії. Ну, тобто, мені здається, це питання шашечки або їхати. Мені здається, їхати важливіше. Ну, і викривачі хто? Гончаренко – це син відомого регіонала. Железняк – помічник депутата відомого регіонала Плотнікова. Ну, тобто...
1: Ну, тобто, а судді хто? Окей, просто ми не хочемо тут переходити конкретно на персоналі, але ж тема, ну, вискочила, що називається, в активний інформаційний простір, і тому розбираємося, а де у нас якраз оця має проходити межа між тим, що нам потрібна зброя, але нам також потрібно боротися з корупцією. 2370353, слухаємо вас.
7: Доброго ранку, звати Богдан, місто Київ. Хотів сказати, що, ну, безперечно, треба боротися з корупцією, тому що корупція нанесла Україні як державі шкоду в 1000 разів більше, ніж вторгнення ЦАПів. І саме головне збудувати вільну конкуренцію, тому що в нашій країні могло бути 5 фаєрпоінтів замість одного, завдяки тому, що ця компанія просто приватна. Або ця компанія могла бути державною без корупції.
1: А ви вірите в державну компанію
7: без корупції?
1: І такий приклад
7: у нас є, що, наприклад, ми можемо на державному рівні робити успішне рішення, але не повинно бути корупції. Корупція – це, ну, суцільне зло в нашій країні.
1: Почули вас, корупція – суцільне зло в нашій країні. 2370353, слухаємо наступний дзвінок. Добрий ранок.
8: Алло, добрий ранок.
1: Як вас звати?
8: Це місто Дніпро, Ігор, ваш постійний слухач.
1: Дякую, я що слухаєте. Нагадати... Що думаєте про корупцію і виробництво зброї? Що робити з фаєрпоінтом?
8: Я думаю так, як і Юрій Ніколов. Коли одному дають мішок грошей, а другому 3 копійки, то це нечесна конкуренція. Згадайте, скільки це, господи, ну неважливо. А корупція – це у нас Зеленський. Нема ні Міндічі, нікого. Це Зеленський всім керує.
1: Почули і вашу точку зору. Дуже вчасно згадали Юрія Ніколова, редактора проекту «Наші гроші». Він, власне, з нами зараз є на прямому зв'язку. Чесно, пане Юрію, ми не домовлялися. От чесно, це ми ж не контролюємо дзвінки. Я взагалі не знаю, хто мені телефонує в той чи інший момент, але, ну, так зірки склалися. От ми зараз розбираємося з нашою аудиторією. От що мало би зробити українське суспільство – і, відповідно, від імені українського суспільства наділені владою люди у, власне, владі. Ви як це бачите?
9: Ну, по-перше, добрий ранок, радіо НВ, дякую всім за запрошення, і що так співпало. Друзі, перше, що всім треба зробити, видихнути і вдихнути. Да? Ну, от просто заспокоїтись. Друзі, хто, звідки взялась ця історія з тим, що Fairpoint атакують, родинка в опасності, звідки вона взялась? Оці ж олігархи, які там прикурювали, вони ж нам і розпускають оці плітки, що там, типу, уклад міняється. Ну, от щось таке, люди, давайте згуртуємося довкола, нас атакують. Зберіться, друзі, що ж таке? Українське суспільство просто має заспокоїтись, бо йде атака наших страхів. От ми боїмося, що ми програємо війну, нас розбалять якось. І от фактично отак от вийшло, да, що в результаті дій ставки Верховного Головнокомандуючого у нас зараз, в 26-му році, є тотальна монополія однієї компанії на виробництво певних видів дрону. От цей дрон найкращий просто з того, що ми маємо. І от нам зараз розкажуть, а якщо цей дрон забрати, то ми всі умремо. В принципі, логічно, да? Але це удар по нашому страху. А хто забирає той дрон? От просто вдихніть, подумайте, хто його забирає, друзі? Там корупція, яку НАБУ виявляло, вона стосувалась, по-перше, завищеної ціни дрону, а не йдеться мова про те, що там зупинить завод, розірвати взагалі. Ну, а по-друге, Мінтіч корупціонер, ви всі це чули. Так, а якщо Мінтіч каже, що його в компанії нет, то чого всі переживати-то? Тому, друзі, видихнули, заспокоїлись і згадали, що... І були ми і в гіршій ситуації, 22-й рік цього ще був кошмар, да, і тоді ніяких таких дронів геть не було, і нічого, стоїло, небо на Україну не впало. А якщо Мінтіч сяде, ну що ж, так має бути, ну, має відповідати. А Fairpoint має задуматись, чи адекватна ціна тих дронів, чи не забагато грошей ми платимо за ті дрони. Можливо, за ті самі гроші ми могли б мати вдвічі більше дронів. Або якщо б роздавали гроші не тільки дружбанам Зеленського, а і іншим компаніям, то може у нас ще краще дрони якісь би були. Бо секрет Полішинеля, що дрони Fairpoint, вони то хороші, але вони тупо гірші від шахедів рашистських. От у нас шахедів досі своїх немає. А Fairpoint є. І Лемент оцей, що типу, не чіпайте ету прекрасну компанію. Друзі, це наші страхи. З нами зараз говорять реально наші страхи. І те, що зробили, на жаль, захисники Fairpoint і його олігархічних інтересів, це абсолютно така, знаєте, соціально-психологічна атака для того, щоб люди, які не були причетні до створення цього, ну, корупційного механізму самого знімання маржі з цієї історії, щоб люди, нібито захищаючи власні інтереси, захищали інтереси корумпантів. От так от, друзі, маніпуляція, ну, на жаль, вже відбулась, і зараз просто всі маємо заспокоїтись, видихати, бо насправді нічого з того, просто такий, що довкола чого стоїть такий елемент, не відбувається просто. Просто йде Мінтіч в тюрму, просто є питання до ціни дронів, але немає питань про те, що ми залишимось без дронів, абсолютно.
1: Слухайте, дуже зважено ви це пояснюєте. Ніхто не справді не йдеться, і я ніде не бачив історії про те, що там збираються взагалі знищити компанію Fairpoint. Слухайте, а як ви ставитесь до оцієї пропозиції, що ледь не націоналізувати Fairpoint? Що тут? От, знаєте, якось так ми з державними компаніями і корупцією таки теж трошечки знайомі.
9: Абсолютно. В історії країни вже бували прецеденти, коли якась компанія становила «too big to fall», ну, занадто велика, щоб впасти, і її діяльність просто становила вже загрозу національним інтересам. Це, нагадаю, було з Приватбанком Коломойського. Коли олігарх контролював настільки вже великий банк, він такий став, да, що він міг шантажувати цілу країну. Тому цей банк довелось націоналізовувати після Майдану, да, щоб Коломойський не тримав всю Україну за бійця. Дещо схоже в ситуації дроноробства зараз, ситуація з Fairpoint'ом, але, звісно, не така. Да, ну, умовно кажучи, навіть якщо закрити очі, уявити, там, от Fairpoint'а сьогодні немає. Ну, невже ми всі умремо? Ну, навряд чи, да? Того націоналізація, звісно, це може бути виходом. Тим більше, що команда Зеленського показала, як вона це вже робила з великими підприємствами під час вторгнення. Коли, нагадаю, Укрнафту, Запоріжтрансформатор, Кременчуцький завод по виробництву вантажівок. Держава просто, ну, як би так би мовити, забрала акції у власників, сказала, типа, дай поносіть, після війни верну. І віддала їх управління Міністерства оборони. Тобто зараз фактично ці підприємства залишають ховаючись десь там глибоко в історії, такими, що можуть бути повернуті їх приватним власникам, але вони є зараз фактично державним сектором. Тому історія з націоналізацією може бути, це не найкраще, держава завжди гірший менеджер, ніж приватні люди. Але, скажімо так, це не катастрофічний сценарій. Тут просто питання в тому, ще раз, я, друзі, я всіх закликаю видихнути. Не українське суспільство на референдумі приймає питання, що робити з фаєрпоінтом. От абсолютно про це мова не йдеться. Нас просто примушують про нього говорити, аби ми не говорили про корупцію, яка призвела до всього цього.
1: Зрозуміло, відділяємо, що називається, мухи від котлет. Дуже дякую за те, що підключились. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», був з нами на зв'язку, шановні. Ну що ж, але так ж якось дуже швидко сплинув час цього ефіру, тому уже в наступний вівторок будете набирати 044-237-0353. Буде наступна тема, я сподіваюся, не менш гаряча, хоча, звісно, говорити про якісь, ну, зовсім проблемні моменти чи якісь мутняки, ну, небагато приємного в цьому є. Хотілося б говорити про відпустки, хотілося б говорити про перемогу, хотілося б говорити про весняне сонечко. Ну, говоримо про те, що є зараз найважливішим. Шановні, ми з вами побачимось завтра, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
11: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
13: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
12: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
14: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
15: Альянс Новобуд.
16: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімет – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський відреагував на рашистські обстріли наших регіонів цієї ночі. Головними цілями Росії були об'єкти енергетичної інфраструктури. Як наголосив Зеленський, абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. В Україні набув чинності оновлений перелік програми «Доступні ліки». До нього додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Нагадали у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначають, держава відшкодовує фіксовану суму за кожен препарат, а остаточна доплата залежить від ціни в аптеці. Отримати ліки можна за електронним рецептом в аптеках, що беруть участь у цій програмі. Ну і на сьогодні це понад 17 тисяч пунктів відпуску по всій Україні. МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки російських безпілотників на території Запорізької атомної електростанції. В агентстві нагадали, інцидент стався днями поблизу лабораторії зовнішнього радіаційного контролю. Після атаки команда МАГАТЕ виявила пошкодження частини обладнання для метеорологічного моніторингу. Зараз воно не працює. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі вкотре наголосив на необхідності дотримання принципів ядерної безпеки і закликав до максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів. Подібні інциденти створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив Гросі. Дозволи на міжобласні автобусні маршрути, що раніше видавались у паперовій формі, тепер можна переоформити в електронні. Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, раніше цифрові дозволи видавались лише для нових маршрутів після конкурсів, однак тепер можливість оцифрування поширили і на вже чинні дозволи. Перевізники можуть подати заявку через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки, після чого електронний дозвіл генерується автоматично. У системі також можна вносити зміни без звернення до міністерства. Електронний документ містить усю актуальну інформацію про маршрут, розклад руху та транспортні засоби. Наразі в Україні, зауважу, налічується понад 3900 міжобласних маршрутів. Першими, що перейшли в цифровий формат, стали рейси Полтава-Прилуки та Бориспіль-Очаків-Чорноморська коса. Жителі Москви та Санкт-Петербурга скаржаться вже на проблеми з мобільним інтернетом. Користувачі кажуть, що не відкриваються навіть сайти із так званих білих списків. Сервіс Down Detector підтверджує проблеми. Ну, а я вам нагадаю, напередодні жителів Москви попередили про обмеження мобільного інтернету та СМС із 5 до 9 травня. І одразу дві українські тенісистки увійшли в топ-15 рейтингу WTA. Це найкращий результат в історії. 10-те місце в рейтингу посідає перша ракетка України Еліна Світоліна, а 15-те місце – Марта Костюк. Досі українським тенісисткам вдавалось бути одночасно у топ-20. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: П'ятий день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами тут разом. Маю кілька тем, великих тем до обговорення, і кожну з них я зараз заанонсую. Отже, про що йтиметься? Росіяни самостійно оголосили перемир'я 8-9 травня, а у випадку зриву проведення параду, тобто в Москві, погрожують завдати масованого ракетного удару по центру Києва. Власне, цю ініціативу розглянемо за коротку мить. Потім згадаємо про участь Володимира Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти. Там було багато зустрічей. Одна з них – це розмова із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, особа, проти якої запроваджено санкції. Про що вони говорили? За 25 хвилин, зокрема, і це запитання пролунає. Ну і наступна година ознаменується зустрічю Роберта Фіцо і Владіміра Путіна. Сам Фіцо, тобто словацький прем'єр, каже про те, що коротко зустрінеться із Путіним. Це буде в Москві, однак на парад 9 травня не піде. Ось така історія, її ретельно розглянемо в наступній годині. Ну, а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
22: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
21: Дякую за те, що зголосилися. Ну, давайте по порядку. Та, росіяни в односторонньому форматі оголошують перемир'я 8-9 травня. Оголошуючи, одразу погрожують, говорять про те, що якщо це зірветься, то буде удар по центру Києва. І зі своєї сторони Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про запровадження режиму тиші, починаючи з 12-ї ночі, з опівночі в ніч із 5 на 6 травня. Про що йдеться кожній зі сторін? І, ну, я думаю, з нашої варто починати, очевидно, з української. Яка є логіка запровадження цього перемир'я саме 6 травня?
22: Логіка полягає в тому, що ми показуємо світу, що в ультиматумі це гра, в яку можуть грати двоє. І ми намагаємося це використати. Тобто президент України Володимир Зеленський ще ж до того прямо сказав, що нас цікавить, в першу чергу, довготривале припинення вогню. Раніше обговорювалися терміни, що як мінімум на місяць. І, відповідно, Російська Федерація, вона ж постійно все це відкидає. Їм потрібна передишка, вони бояться конкретно за свій парад. Тут немає ніяких більше глибинних причин, глибинних до цього пояснень, тому є ось це хвилювання. Ми бачимо, що набагато менше тепер лідерів, ніж минулого року, збирається прибувати до Москви. Ляпас від Фіцо, який взагалі не збирається йти на парад. Ну, що це є не як свідченням просто страху, що в небі на Червоної площі можуть з'явитися українські дрони. Тому не було від Російської Федерації якоїсь погодженості на конструктивні пропозиції стосовно припинення вогню. Тому ми так само в односторонньому порядку це оголосили. Зараз великою долою ймовірністю Російська Федерація порушить це перемир'я, ну тоді, відповідно, питання буде залишатися зняте, бойові дії будуть продовжуватися. Це не означає, що тисячі українських дронів, як уже верещать російські Z-воєнкори і в засобах масової і в соціальних мережах, зокрема Москви, полетять безпосередньо на російську столицю, але ми залишатимемо за собою право наносити інші удари, тому що знову і долетіли дрони на північ, і долетіли вони на південь, а все це пов'язано з тим, що росіяни ще більше стягують засоби проти протиповітряної оборони саме до центру Росії, таким чином намагаючись уберегти бункерного фюрера. І це для нас відкриває нові маршрути, нові горизонти, куди ми можемо бити нашими далекобійними дронами. Я думаю, вже всі бачили, а хто не бачив, то раджу подивитися про те, як російський К-52 «Алігатор» в небі над Москвою намагається догнати наш дрон FP-1, який зміг туди залетіти, не дивлячись на всю багатошарову ешелоновану оборону Російської Федерації. Тут, в тому числі, там були використані наші більш удосконалені технології. І це, скажімо так, яскраве свідчення присутності, яскраве свідчення наших здатностей, те, що ми, власне, зараз робимо і те, що можемо робити. Тому однозначно Росія знаходиться у дуже, скажімо так, зараз в поганій ситуації стосовно цього питання, і Путін критично боїться, що Україна може зірвати головне свято Російської Федерації, саме свято, тому що міф 9 мая, це вже в них перетворився дійсно на квазірелігію, коли Росія має демонструвати свою єдність, міцність і про те, що так звана їхня спеціальна воєнна операція продовжує рухатися по плану. Саме тому ми бачимо ось такі коливання, і саме тому ми бачимо абсолютно логічні і адекватні відповіді української дипломатії. Мені здається, що, як то кажуть, в цій ситуації точно все чесно, хто б що там не говорив.
21: Ну, а з того, що я розумію, якраз ось цей час перед 9 травня, це є добра можливість використати це в сенсі політичному, чи навіть дипломатичному, та? Тому що Зеленський, який в Єревані говорить або припускає те, що дрони можуть, українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня, ну, це, звичайно, має свою неоднозначність і не випадково. Кову, певно, це було сказано саме таким чином, десь там можна в цьому вбачати іронію, та про те, що нібито це ж військова техніка, яка має з'явитися на параді, а поза як не буде тої російської, ну то буде українська, будуть дрони, які можуть пролетіти. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що ну тут це радше історія там політично-дипломатична, аніж військова наразі, так?
22: Це історія політично-дипломатична в першу чергу, ну але й військова так само, бо ми розуміємо, що навіть коли один дрон залетить у небо над Москвою, ну до чого це призводить? Це призводить до стягування сил і засобів ППО. Це призводить до того, що скоріше за все заходи або будуть ускорюватися, або будуть зриватися, або російському лідеру і його, скажімо так, прихвостням, які прилетять на це свято до Росії, доведеться думати про свою безпеку. Тобто це зрив ось цього дуже чітко про режисерованого сценарію. І ми цим, власне, користуємося. От уявіть собі, 2026 рік, який росіяни анонсували як роком перемоги, що коли от вони вже точно, ну не це щороку, обіцяли з 22-го, розіб'ють українську армію, в них середньодобове просування впало до рекордних від 2 до 3 квадратних кілометрів на добу, це вздовж лінії бойового зіткнення в 1250 кілометрів. Тобто це просування вже навіть не на сотні метрів, це на десятки метрів, дуже і дуже локальні просування. Знаєте, коли зараз читаєш статистику з фронту, згадуєш статистику фронту з 22-й рік, коли там рухалися російські колони, масовані танкові штурми, вали артилерії, і зараз там бої йдуть, наприклад, в населеному пункті за будівлю колишнього АТБ. Або бої йдуть вздовж вулиці такої, яка знаходиться на окраїнах села такого. То ось до такого рівня ми опустили російську армію, яка ще недавно в світі сприймалася як друга армія світу. І ми на цьому, на великій самопожертві наших воїнів, і стоїть наша дипломатія. І ми вкотре даємо всі ці сигнали. Ну, ми ж пам'ятаємо, що Пашинян зараз розвернувся в бік Парижу, тому що Париж вважається таким дуже давнім дипломатичним суперником Туреччини, і ми бачимо, як вся Вірменія перелаштовується саме на прозахідний вектор, але ж в нього над його територією стоять російські бази. Протиповітряна оборона була інтегрована в протиповітряну оборону Російської Федерації. І це дуже чіткі політичні меседжі, що тут уже йде мова не те, що ви хочете зберігати гарні стосунки із Росією, а те, що це зберігати гарні стосунки із Росією, просто-напросто є небезпечним. Небезпечним у фізичному плані. Тому так, ми користуємося із цією ситуацією наповну. Ми точно маємо на це право. А про те, що Путін завдасть удару по центру Києва, ну так Росія все одно його завдасть, коли вони зможуть накопичити відповідні сили і засоби, дрони, тому що левова частка дронів, які вони виробляють, Каспієм, Каспієм відпливають від Ірану. Ну і хто говорив, що по центру Києва не прилітає, то дуже раджу подивитися, наприклад, на сусідні будівлі з тим же офісом президента, в якому в минулорічні атаки просто порозбирало декілька поверхів, і на інші будівлі, куди постійно прилітає. Тому всі ці ультиматуми, вони, м'яко кажучи, вже не мають сенсу, бо Росія все, що жахливе, могла з нами зробити, вона вже зробила, і якби могла зробити іще більше, то вона б іще більше зробила. Тому нам не потрібно ні на що реагувати, у нас є чітко свій план. Полетять дрони до Москви, не полетять, ми зробимо інші удари, чи можливо Україна щось отримує за умовне своє мовчання 8-9 травня. Ми і так уже цю дипломатичну битву виграли. Зараз лише питання, скажімо так, отримання якнайкращих результатів від цієї ситуації.
21: Повітряна тривога у 18 російських регіонах, зокрема і в окрузі, який знаходиться за 2000 кілометрів від України. Це Ханты-Мансийський автономний округ, де так само лунала повітряна тривога. Ну, тут окремо можна говорити про наслідки, так, чому вона була оголошена, але те, що географія саме такою, я думаю, це взагалі тема варта окремої розмови, окремого звернення на це уваги. Та 18 регіонів одразу. Ну, хіба це безпрецедентна поки що історія, так?
22: Це безпрецедентна історія, але суть полягає в тому, що Україна нарешті вийшла на такі темпи виробництва, що може дозволити собі такі масовані атаки. Тому що більшість українських дронів, вони так само, на жаль, збиваються російською протиповітряною оборони. Росіяни намагаються переймати наш досвід. Ця ситуація, власне, є наслідком того, що Росія дуже довго намагається тримати покерфейс, що в неї все добре. Хоча навіть ті ж Z-воєнкори розкритикували, що зараз в авральному порядку приймається рішення щодо евакуації підприємств за Урал. Ну, от бачите, росіяни ж хотіли, скажімо так, відтворення подій до 9 мая. Ми бачили всі ці абсолютно якісь сатанистські обряди на вулицях російських міст. То от евакуація за Урал стратегічних підприємств. Ну, це ж так само дань традиціям. Це те, що вони робили в 41-му, в 42-му роках. Зокрема, йде мова про підприємство Роскосмосу. То от Z-блогери, скажімо так, прямо сказали, що це рішення, м'яко кажучи, є дуже і дуже запізнілими. В 1800-2000 кілометрів уже немає для росіян безпечної зони. Тому ми готувалися, ми накопичували всі ці засоби, і зараз ми відповідно їх застосовуємо, намагаючись, скажімо так, добитися не лише військового, а й великого дипломатичного ефекту. Ми змушуємо росіян нервувати, стягувати відповідно своїх силовиків або тримати їх на території Російської Федерації для уникнення можливих бунтів і негараздів. А це значить, що ці силовики не опиняться так, принаймні зараз, на окупованих територіях України. Ми так само тестуємо те, що росіяни ж будуть вимикати інтернет, і вони переймали досвід Китаю, КНР, щоб створити закриту свою інтернет-мережу, а будь-які перебої зі зв'язком, це знову ж таки росте невдоволення жителів. Великі кошти починає втрачати економіка, зокрема ті ж онлайн-сервіси таксі. І тобто, от коли до росіянина безпосередньо торкаються наслідки війни, ось тоді якраз і починається певне бродіння, і росіяни знову влада змушена закручувати гайки. Тому це комплексна історія, скажімо так. Якщо наш безпілотник вже з'явився в небі над тим чи іншим регіоном, це уже, як би там не було, поразка для росіян. Долетить він чи не долетить, втрапить ціль він чи не втрапить ціль. Тому ми, окрім військових, добиваємося широкого спектру саме політичних завдань. Все ж стосовно міжнародної арени, що ми здатні відповідно на такі атаки. Ну і тут з'являється або багато наших прихильників, або багато, скажімо так, нібито в лапках поміркованих сил, які починають переконувати Україну, що ні, не можна, це, власне, саме такий день, такі дні, що потрібно утриматися від ескалацій. Ну, а друге, це збурення середньостатистичного пересічного росіянина, витягування його із реалії телевізора, біля якого він звик сидіти, дивлячись шоу Скабєєва і Соловйовий. Тобто, ми зараз в найкращій, мені здається, позиції з 2022 року. От просто в найкращій. Росія зараз видихається, і вона не здатна подвоїти масштаби свого виробництва. Вони ще поп'ють з нас крові, поп'ють крові багато, і будуть ще штурми, і, на жаль, будуть ще болючі просування росіян. Але точно ми ось доходимо уже п'ятий місяць 2026 року, і точно до нашого розгрому, про який так мріяли росіяни, ну, як говорять в українській прислів'ї, як до Києва рачки. Ось, власне, головна суть наразі наших комплексних завдань. І це стало можливо якраз завдяки нашій стійкості і стійкості наших військових.
21: Ну, до речі, якщо говорити про ось цю далекосяжність і тривоги, які оголошують за 2000 кілометрів від кордонів з Україною, який тут потенціал може бути для нас, так? Бо там ураження очевидно абсолютно, і ми зараз про це вище поговоримо, там Вінір Прогрес, підприємство оборони, яке в Чувашії було уражене, інші об'єкти, НПЗ так само. Це все правильно і абсолютно очевидно, і ми це констатуємо, тому що це відбувається. Я ж натомість говорю про, наприклад, авіасполучення, про, скажімо так, відхід від нормальності, відхід від буденності в функціонуванні держави, як такої російської, державного утворення, давайте так скажемо, тому що насправді та держава, вона складається з абсолютно там неорганічних між собою частин, але в це не будемо входити, радше давайте зосередимось на ось цьому функціоналі. Чи ми тут маємо потенціал до того, щоб вплинути на це функціонування?
22: Ми маємо тут однозначно потенціал авіасполучення, так, тобто невдоволення місцевих жителів, так, але це ж нам додає додаткові можливості, тобто кожен такий рекорд, який ми ставимо, він змушує російську протиповітряну оборону, а в Росії вже новий командувач військово-космічних сил, я думаю, якраз, власне, наш дрон, який кружляв над Москвою і став дуже такою красномовною причиною його відставки, а це означає, що невдоволення між військовиками і ФСБшниками, воно буде лише наростати, бо коли знімають якогось командуючого того чи іншого рівня, то за нього ж беруться спецслужби, а це посилює ось оцю внутрішню видову війну саме між спецслужбістами і між армійцями. Тому будь-які такі кадрові зміни, коли замість одного м'ясника приходить інший м'ясник, який окрім більшої жорстокості нічого не привносить у зміни стратегії і тактики, і слава Богу, це однозначно для нас є позитивним ефектом. Тут ще є ключовою можливістю. Ось от ми бачили ось ці прильоти наших дронів по Екатеринбургу, ми бачили кадри від місцевих мешканців, ну або місцевих мешканців, які співпрацюють з українською розвідкою, бо треба ж розуміти, що коли є кадри прильоту, то можливо деякі люди опинилися там не просто так, і опинилися саме із телефоном готовим знімати. Заплутування ППО, тобто там ми не чули в оцих регіонах в 1500 плюс кілометрів якогось серйозного опору. Ми чули десь поодиноку роботу мобільних вогневих груп. А якщо ми досягаємо, а там є теж хороші жирні стратегічні підприємства, значить їм потрібно буде знову перебудовувати цю шахівничку. А як ти її перебудуєш, якщо, як там, від кількості доданків сума не змінюється. Тому що протиповітряна оборона жива, далі продовжує стягуватися до Москви. І чим більше залетить ще таких дронів, значить, чим більше вони, відповідно, перетягнуть. А це, якщо вони почнуть рухати її туди, знову відкриє нам маршрути. Тобто, ми вже заганяємо протиповітряні сили Росії, наскільки, що вони фізично не здатні прикрити той чи інший регіон, те чи інше підприємство. Вони зараз намагаються масштабувати свої розробки так званої їхньої в лапках малої протиповітряної оборони. На щастя, вони поки що масово у війська не надходять, але кожен, підсумовуючи, кожен такий рекордний удар, це не означає, що ми будемо летіти ще далі. Це означає, що ми можемо в тих районах, в яких ми вже пристрілялися і били, бути більш ефективними, тому що засобів ППО у росіян критично не вистачає. Ну і знову ж таки наслідки: відключення інтернету, суспільне невдоволення, падання добутків із онлайн-сервісів. Тобто ось все це якраз і призводить до того, що війна починає все більше торкатися пересічного росіянина. А якщо це накласти на те, що цвинтарі із російськими окупантами ростуть в геометричній прогресії, ну ось оце, власне, і є відповідь на наше питання, чому Росія не дуже, скажімо так, психувала через відключення Старлінку, бо Путіну байдуже на тактичну зону, тобто втратили 500 кілометрів, та навіть 1000 кілометрів байдуже. Головне, що є розуміння, що ми не маємо стратегічних резервів зараз відвоювати Донеччину і Луганщину повністю. Ну і, власне, відключення інтернету. Путін боїться бунтів. Путін реально хвилюється, тому що вже раз його спецслужби профукали бунт Пригожина, і ми пам'ятаємо, які були, власне, наслідки, коли на вуха встала вся Росія від 5000 головорізів. Тому я ж знову ж таки підкреслюю те, що я, можливо, вже повторився. Наші удари несуть не тільки військове значення, вони несуть міжнародне тепер значення, і вони несуть внутрішньополітичне значення, змушуючи російську владу до більш активних дій. Ну, а кожні більш активні дії викликають більш активний спротив. Тому, скажімо, питання, от в цій ситуації, чи готова Росія зараз оголосити мобілізацію? Оголосити то готова, але чи не буде ця оголошена мобілізація, скажімо так, останньої мобілізації в історії сучасної Росії? Питання залишається риторичним, вони рухаються до цього, вони готуються, але знову ж таки, те, що я говорив у попередньому нашому спілкуванні, пане Олеже, навряд чи це, як точно, буде до виборів, які відбудуться восени. Тому що навіть ось ці формальні вибори, це вкотре підтвердження сили російської путінської влади. А поки що проявити силу, на щастя, їм не вдається.
21: Те, що відбувалося цієї ночі, я вже коротко згадав, пропоную тут на цьому зосередитись. Чувашія, там уражене оборонне підприємство в НІІР «Прогрес». З'явилися, до речі, от ви згадували про людей, які там з'являються з телефонами, з камерами, випадково, не випадково, невідомо, та? Але разом з тим, є вже відеовлучання в це підприємство, там в Чувашії, видно пожежу, вогонь, і фактично після вибуху, власне, розпочалася така от метушня, це теж випливає з тих відео. Давайте нагадаємо собі аудиторії, чим є це підприємство, і не вперше воно ж, насправді, з'являється от в цьому контексті.
22: 100% воно є важливою ланкою оборонного комплексу, якщо мені не зраджує пам'ять, тому що у нас, на жаль, були, на щастя, були десятки уражених підприємств. Воно, власне, стосується саме на електроніки, воно спеціалізується в тому числі на виробництві певних композитних матеріалів. Тобто я зараз не зможу надати більш детальну специфікацію стосовно нього, але воно є дуже і дуже важливою ланкою, саме от в дуже таких високотехнологічних аспектах РФ. Тому кожен удар по такому підприємству, воно якраз ще більше узалежнює Росію від обходу санкцій від західних комплектуючих і, власне, ще більше підсаджує на голку китайських технологій, китайських комплектуючих, повністю роблячи залежну Росію від Пекіна. Тому ми і далі будемо досягати більш таких глибинних ударів і будемо дотягуватися саме до таких підприємств. Бо я нагадаю, що попередні підприємства ми в тому числі атакували нашими ракетами «Фламінго» і повністю знищували виробничі спроможності, коли їх потрібно буде відновлювати із фактично нуля. Тому ми продовжуємо. В нас все дуже чітко по території РФ. Тобто основна маса – це нафтопереробний комплекс. Номер два вже, мабуть, іти – це військові об'єкти і засоби протиповітряної оборони. Ось ця обрана стратегія і дає наразі нам найкращі результати.
21: Кадрові зміни в російському війську. Володимир Путін змінив голову повітряно-космічних сил після провалів протиповітряної оборони. Ну, відомо, та історія з українськими дронами. І в цілому, якщо ми подивимось на підсумки квітня, то географія, вона є досить красномовною. Географія ударів має на увазі українськими дронами по території України, по території Росії і окупованій території України. Отак буде коректно. Так от, генерал-полковник з таким хрестоматійним прізвищем Чайко став новим головнокомандувачем. Тут постає зміна, запитання, звичайно, щодо зміни очільника. І чи це не є, знаєте, таким, може, не опосередкованим, але визнанням того, що вони собі не дають ради із протиповітряною обороною?
22: 100% вони не дають ради. Тобто та ситуація, яка відбувається на землі, от як зараз відбувається в арміях, дивізіях, бригадах Російської Федерації, в них стоять плани. Можливо, навіть плани до якихось певних дат, взяти ту чи іншу позицію. Ми вже бачили, коли сили оборони минулі тижні захоплювали штаби росіян із картами, де реальна лінія бойового зіткнення була прокреслена на 15-20 кілометрів західніше. Тому що кожен посадовець, командир, навіть якщо реалії на землі не відповідають тим, те, що хочуть отримати у Москві вищі військові чиновники, вони просто-напросто все це домальовують. Потім правда вскривається, їх знову ж таки знімають, за них береться ФСБ, приходять їхні заступники, які роблять ще більш криваві кроки для того, щоб триматись на посаді. От потихенечку це все і дібралося до вищого військового керівництва Російської Федерації. Тому так, це однозначно відчай, а нам, ну, тут, користуючись нагодою, варто так само проявити мудрість. Бо от бачите, тільки наші дрони і всі зараз визнали, що FPO почали долітати до території РФ, на знову з'являється тема антикорупції Міндіча. І тому питання тут потрібно від'єднати мух від комплект. Компанія Firepoint має далі постачати продукцію. Чи вона буде націоналізована, чи буде знайдена інша форма. Головне, щоб вона продовжувала працювати. Друге, це відсікти Міндіча взагалі від будь-якої оборонної сфери, тому що це та сволота, яка заслуговує, ну, дійсно найвищого покарання, яке може запропонувати українська держава. Тому нам тут треба треба проявляти мудрість. Ми бачимо, який ефект наші удари, наші далекобійні дрони дають по території Російської Федерації. Тому підтримка нашого війська і віра в перемогу – це те, що нам критично зараз важливо, щоб зберегти єдність. Пам'ятаєте, Трамп говорив, що заходять в глухий кут мирні переговори, можливо, треба Росії і Україні дати ще трішки побитися. Ну, він же, мабуть, думав, що здійсниться забаганка Путіна, що він тут за пару місяців та й захопить усю територію Донеччини, а ми бачимо якраз дуже зворотній ефект, що Росія не тільки не посильнішала за цей період побитися, а й лише послабшила, що знову ж таки сплутує карти, в тому числі і Вашингтону, і ми сподіваємося, що і підходи Білого Дому щодо врегулювання російсько-української війни однозначно мають бути змінені.
21: До речі, я вже згадував ось цю статистику квітневу, кількість уражених об'єктів, географія уражень від окупованого Криму до таких міст, як Пермь, Уфа, Орська область, Челябинська область. Що можна сказати про розширення географії і кількості так само? Та, ну, бо дійсно цього стає більше, але якщо ми співставимо там, я не прошу зараз в цифрах, я розумію, що цього нема під рукою, та, але якщо ми співставимо, наприклад, лютий, березень, квітень, ну то яку картину, яку ми динаміку побачимо?
22: Ми побачимо динаміку в нарощування, це десятки відсотків однозначно, тому що, власне, те, що ми робили з 2022 року, от пам'ятаєте, там минулі роки говорили, ну вдарили ми туди, ну вдарили ми сюди, на землі це ніяк нічого не змінює ситуацію, українському військовику, як було, надзвичайно важко втримувати оборону, так і залишається, то от тепер накопичений, власне, ось цей ефект, він дає дуже свої чіткі результати. Стягнули росіяни в одну зону протиповітряну оборону. Добре, ми обрали інший маршрут, дякувати Богу, велика територія Росії це дозволяє. І ми прощупуємо ось оці всі місця. І головне завдання, тобто блокування економічне, економічні втрати, наслідки для цивільного населення, щоб вони відчували війну, і знову ж таки заганяти російську ППО. От бачите, попередній командувач не справився з цим завданням, а це означає, що наші удари ефективні. Тобто розширення географії – це і досягнути нових підприємств, нових військових об'єктів, те, що ми вдарили взагалі по західних шляхах нафтогазової галузі, які звідки тягнуться нитки і до півночі, і до півдня. Це взагалі безпрецедентний факт, який ще, я думаю, буде оцінений і переоцінений. І підкреслення того, що Росія не здатна себе захистити. Вдарили ми по півдню, стягнули ППО, добре, перенесли свої удари на північ, знову вони її потягли в дещо інше місце. Ось такого ефекту ми, власне, добиваємося. І плюс удари на мікрорівні, тобто порушити ланцюжки. От як ми робили раніше, вдарили по якомусь підприємству, яке там, умовно кажучи, виготовляє каучук. Все, каучук потрібен і для вибухівки, і для того, і для цього. Все, зупиняється, зриваються контракти. Ось такими порізами, тепер ми вже робимо тактику тисячі поріз, ми намагаємося привести до колапсування російський військово-промисловий комплекс.
21: Дмитро Жмайло, я вам дякую за розмову. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. З нами щойно наживо. За коротку мить новини Ганна Ельницька.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини.
20: Ворожий шахет влучив у центр Чернігова. На місце вже виїхали усі екстрені служби. Ну і інформація про наслідки уточнюється, подробиці в наших наступних випусках. Я також додам, що у Полтавській області сьогодні і завтра оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського удару по об'єктах газовидобутку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загинули 5 людей, на жаль. 3 працівників нафтогазового підприємства та 2 рятувальників. Ще до 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані. У регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків. Ну і нагадаю також вам, що у Мерефінській громаді на Харківщині від сьогодні і до 7 травня також оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. А у місті Кириші в Росії нафтопереробний завод ймовірно охоплений пожежею після нічних атак безпілотників, свідчить супутникові знімки НАСА. Зафіксовано теплові аномалії на території підприємства, що свідчить про можливе займання. Губернатор Ленінградської області заявив про атаку на промислову зону міста, однак не уточнив масштаби пошкоджень. Завод потужністю близько 400 тисяч барелів на добу раніше вже зазнавав атак і не працює з кінця березня після попереднього удару. Компанія-власник об'єкта наразі ситуацію не коментує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на

0: спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Лідери 48 країн напередодні відвідали Єреван. Столиця Вірменії фактично стала таким місцем політичної дискусії, місцем зустрічей різних людей, різних очільників урядів і держав з абсолютно, так направду, різними поглядами. Про це все поговоримо далі. На зв'язок до нас виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю, пане Олеже, слава Україні.
4: Героям слава. Ну, я би тут, очевидно, на початку зосередився на розмовах українського президента Володимира Зеленського з лідерами урядів. Роберт Фіцо, наприклад, так, очільник Словаччини. Певна зміна в його підході, таке пом'якшення риторики, коли вже і до Москви він збирається летіти не на парад, а так, коротко поговорити із Путіним. І проти української євроінтеграції нічого немає, ну і напередодні ось ця розмова в Єревані. Чи ви би це пов'язували?
6: Я думаю, що тут є кілька цікавих факторів. Зокрема, серед цих фактів і факторів те, що словацький оборонно-промисловий комплекс поставив минулого року рекорд свого експорту. Я думаю, що мова йде, що це боєприпаси і військове обладнання, яке було куплено європейськими країнами в інтересах України. І Фіцо, як політик, який думає про свою перспективу, а я думаю, що він готується вже до прийдешніх парламентських виборів, він зацікавлений в цьому, як, так само, як в роботі, наприклад, нафтопроводу «Дружба», для того, щоб отримувати нафту, переробляти, продавати її назад в Україну вже в вигляді нафтопродуктів і відповідним чином теж отримувати з цього прибутки. Ну, тобто економіка тут вийшла у відносинах з Словаччиною на перший план. Я думаю, що логічний зв'язок, пов'язаний з тим, що Віктор Орбан перестав бути перестає бути прем'єром Угорщини. До речі, Володимир Зеленський, що показово, він в принципі, зустрівся з усіма лідерами Вишеградської четвірки, країн Вишеградської четвірки, і я думаю, що це буде пріоритетом України ближчим часом. Тобто і Польща, і Чехія, і Словаччина, їхні прем'єри зустрілися з Володимиром Зеленським. У Орбана не було зрозумілих причин, і відносини з Мадяром будуть, я думаю, нескладнішими.
4: Ну, тобто ми зараз фактично, якщо підсумовувати ось цю історію з словацьким прем'єром і зі Словаччиною як такою, з Братиславою, перебуваємо на етапі, коли ось цей економічний пріоритет, це навіть добре для обох столиць, тобто ми можемо на цьому зіскати, а політика, ну то там вже можна окремо говорити, хто в який бік дивиться, так?
6: Ну, я думаю, що

0: так, то ну, все-таки, розумієте, ми в силу того, що живемо в умовах війни, ми сприймаємо все загострено. А насправді для інших країн в першу чергу національні інтереси грають роль. І національні інтереси спираються на економіку. І нам цьому теж треба вчитися, тому що перед нами так чи інакше стоїть перспектива відновлення України, і вона теж буде, я думаю, важлива, і контакти треба налагоджувати вже зараз.
1: До речі, щодо відновлення України, ви вже згадали про зустрічі з Дональдом Туском. З того там офіційного комунікату, який з'являвся, якраз можна було зрозуміти, що питання відновлення України, відбудови України, воно обговорювалося із польським прем'єром. Зараз фактично ми спостерігаємо, ну, таке, знаєте, виокремлення цієї теми в українсько-польських взаєминах. Кращим цього доказом є зустріч прем'єрів Туска і Свириденко, форум у Жешові, який кілька тижнів тому проходив, і там теж багато йшлося про відбудову України. Я так розумію, що це теж такий окремий, скажімо, окремий пакет, окрема тема, яка повстає зараз між Києвом та Варшавою, так?
0: Я думаю, що це логічно, тому що і логістика, і, якщо хочете, знов-таки економіка, і зацікавленість Польщі в тому, щоб будувати найбільшу армію в сучасній Європі, вони все говорять про перспективи співпраці. Адже за урядом Моровецького Польща закупила за кредитні ресурси в Південній Кореї значну партію бронетехніки, а ну, виходить, зараз вона не те, що не потрібна, я думаю, потрібна, але вона не пройшла випробування всіма тими, ну, на сьогоднішній момент існуючими засобами сучасної війни. Тобто це не означає, що у нас, наприклад, наші дрони є універсальним ключиком до двосторонніх відносин. Наприклад, після того, як Володимир Зеленський пропонував дрони в Азербайджані, ми ж розуміємо, що в Вірменії ця пропозиція, ну, м'яко кажучи, не зайде. Але говорити з іншими партнерами, використовуючи саміт європейської політичної спільноти як майданчик, це абсолютно необхідно.
1: Ну, до речі, щодо окремої співпраці з Вірменією, очевидно, що мала бути зустріч з Ніколом Пашиняном, яка відбулася, і вона не могла не відбутися, бо Вірменія приймала цей захід, організовувала фактично його. Та про що домовилися Пашинян і Зеленський? Відновлення роботи механізмів економічного співробітництва. Я одразу не буду приховувати, коли бачу якісь такі формулювання, то це викликає певну підозру і десь там песимізм, тому що це сформульовано досить сухо і часто це суть цього просто губиться в якихось там, знаєте, декларативних документах. Але от озвучу, як є, та пропозиція відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва і провести її наступне засідання цьогоріч у Києві. От так воно сформульовано, а я радше запитаю про суть і про потенціал головно. Та чи ми от таким чином, проводячи зустрічі, говорячи на міжурядовому рівні, можемо віднайти якийсь спеціальний механізм економічного співіснування Єревану і Києва?
0: Дивіться, нам потрібно розуміти одну просту річ. На сьогоднішній момент в Єревані немає українського посла. І говорити про співпрацю потрібно тоді, коли посол перебуває в країні перебування і відвідує високі кабінети, говорить там з різними міністрами і так далі. І робить це, ну, я б сказав, максимально ефективно. Це раз. Друге, маємо розуміти, що Україна тут була в загальному тренді з європейськими державами, тому що, ну, я розглядаю цей саміт як фактор підтримки Пашиняна на прийдешніх буквально за місяць парламентських виборах, де йому може бути доволі непросто у боротьбі з тими, кого називають карабахським кланом, і, ну, тобто в боротьбі з проросійськими силами. І Україна, ясно, що повинна була продемонструвати, ну, тим більше, що Пашинян, ну, робить такі рухи, які відповідають нашим національним інтересам.
1: Так, але в такому разі, якщо ми не маємо посла, то це, певно, має бути перша річ, перше рішення, яке буде ухвалено, а потім вже, маючи свою людину там на місці, яка матиме доступ до тих кабінетів, вже потім говорити про міжурядову комісію, яка дуже складно там декларативно буде зустрічатися і про щось таке говорити, так?
0: Ну, бачите, з одного боку, тут є тренд того, що класична дипломатія зараз працює не завжди, і не всюди, і не з усіма. А з іншого боку, ну, у нас, знаєте, скажімо, фактор здвоєного центру в МЗС і в Офісі Президента, який існував і існує не лише за Володимира Зеленського, але він за президентство Володимира Зеленського набув особливої ваги. Тобто, ну, чимало досвідчених дипломатів перебувають на лаві запасних, а Україну часто представляють люди, які раніше не мали стосунку до дипломатичної служби.
1: Вірменія, давайте про неї окремо поговоримо. Чи ви зараз бачите певні важелі впливу з боку Росії, аби зашкодити ось цьому такому розвертанню в бік, хтось говорить в бік Європи, хтось говорить навіть в бік Парижу. Я думаю, що про Париж тут окремо можна говорити з тої простої причини, що там величезна кількість людей, в сенсі у Франції, та, які мають право голосу, є французькими громадянами, але мають етнічне походження вірменське, і Вірменія їм не байдужа. Та. Ну, то, власне, повернуся до цього питання щодо Росії. Чи вони зараз можуть тільки спостерігати і коментувати це, наймаючи тролів, чи дійсно мають наразі важелі впливу?
0: Важелі впливу є. І серед цих важелів впливу вірменська діаспора, яка перебуває, власне, в Росії. Взагалі, вірмени в цьому плані дуже особлива нація. Вірменів за межами Вірменії більше, ніж в самій державі проживає. Тобто вірменська діаспора значною мірою зразкова. Ну, якщо я назву, скажімо, Кім Кардаш'ян і подивитися на кількість її підписників в Інстаграмі, то це, можна сказати, ну, знаєте, практично паралельне Міністерство закордонних справ. Ну, неформально. Тому важелі впливу є, це і російська військова присутність, яка зберігається. Відносно нещодавно російських прикордонників попросили з вірменського аеропорту Звартноц, де вони здійснювали контроль. Тобто, ну, я б сказав, знаєте, ми теж в умовах війни очікуємо від інших держав, щоб їхнє прощання з російським впливом чи страхом російського впливу, воно нагадувало українське. Але так бути не може. Це об'єктивна реальність. Так не буде, і ми маємо це максимально чітко усвідомлювати. Думаю, що нам треба, ну, шукати можливості для ефективного діалогу і шукати спільні точки дотику. В тому числі через транзит не тільки дронів, а транзит нашого досвіду протистояння гібридному впливу. Тут треба розуміти, що в Вірменії, ну, ми розуміємо, що вірменська мова, як і в Грузії, грузинська, вони і за часів Радянського Союзу дозволили уникнути такої обвальної русифікації. І це фактор, який теж треба використовувати і про це говорити зараз.
1: Розв'язання конфлікту в Нагорному Карабасі, чи це полегшує де-факто, от я не говорю там про справедливість, несправедливість, це вже кожна сторона по-своєму на це дивиться, але де-факто, чи це полегшує тепер зміну геополітичного вектору для Єревану?
0: Знаєте, про Пашиняна як про політика багато говорить той факт, що попри поразку у війні 44-денній за Нагірний Карабах, він все-таки зберіг свою посаду. І зараз реально претендує на збереження прем'єрського крісла. Тобто, те, що в серпні минулого року Пашинян і Алієв в Білому домі продемонстрували замирення публічно, те, що вони оголосили про створення коридора Трампа, це, який має вести до Нахічевані, до анклаву азербайджанського через вірменську територію. Це свідчить про те, що це, ну, на сьогоднішній момент даність. Тобто боротися проти Азербайджану на сьогоднішній момент, я думаю, Вірменія просто не може з огляду на низку причин. І, можливо, це болісний момент. Я вже сказав про карабахський клан, представники якого протягом тривалого часу були біля стерна вірменської держави, і, власне, прихід свого часу Нікола Пашиняна до влади цю ситуацію змінив. Я думаю, що оскільки там фігурує прізвище Трампа, то американська дипломатія буде уважно стежити, і відносно нещодавний візит Джей Ді Венса до Вірменії та Азербайджану говорить про те, що в Вашингтоні за Південним Кавказом уважно і доволі напружено спостерігають.
1: Але з того, що я розумію, надалі сторони потребують медіатора, і якщо раніше це була Москва, підкладаючи фактично таку бомбу уповільненої дії, переслідуючи свої інтереси, то зараз це американська сторона. Тобто напряму наразі жодна зі сторін, ані в Баку, ані в Єревані, говорити собі не дозволять, так?
0: Але я думаю, що ні. Якраз, до речі, Пашинян сказав, що хоче в 28-му році відвідати саміт Європейської політичної спільноти в Баку. Тобто тут така логіка, що зараз в Єревані, а 28-го року в Баку, це натяк на те, що він хоче зберегти за собою прем'єрський портфель. До речі, Ільхам Алієв включався
1: відеозв'язок.
0: У відеозв'язку, і він показав, так би мовити, залученість, навіть з Робертою Мецолою посварився через резолюції Європейського парламенту. До певної міри це і є європейська політика. Знаєте, публічно дискутувати про складні проблеми. Але що я ще хочу сказати? Що думаю, що прощання з російським тиском, воно потребуватиме, звичайно, змін. Тобто, в тому стані, в якому країни перебували, скажімо, кілька років тому, вони не можуть постійно зберігатися, їм доведеться постійно трансформуватися. І досвід України, досвід трансформації України в умовах війни, в умовах, коли Україна спростувала всі негативні для себе прогнози, він може бути дуже корисним.
1: До речі, тут теж постає питання щодо впливу Росії на вірмено-азербайджанські відносини, так? Попри те, що ніби тепер сторони не говорять за посередництва Владимира Путіна, все ж таки ми з вами можемо спостерігати ось це намагання та розіграти вірменсько-азербайджанську карту. Вчора це намагання абсолютно чітко можна було побачити з боку так званої вірменської опозиції, і там різна опозиція є, я зараз всіх під одне не причисую, як кажуть, але проросійська опозиція якраз акцентувала на тому, що, от бачите, Ільхам Алієв включається на відео, а державна агенція інформаційна, яка це все подає, і сайт президента Азербайджану подає інформацію про те, що Ільхам Алієв виступив на форумі в місті Іреван, перша літера І. А це важливо для них. Ми тут в Україні, знаєте, з української вежі можемо цих дрібниць не знати, але виявляється, що ось ця перша літера, вона і визначає ніби там приналежність міста до країни, так? І, мовляв, це в такому форматі, якщо подається, то це азербайджанське давнє місто, а не вірменське. Це просто такий яскравий приклад, я його описую, а питання якраз і стосується того, наскільки ось цей проросійський елемент, внутрішньополітичний у Вірменії, він може тиснути на взаємини Баку і Азербайджану.
0: Може, тому що ми зрозуміємо, що війна відбулася відносно нещодавно, і залишились і полонені, і тому, наприклад, це фактор, і Еммануель Макрон пообіцяв з Алієвим порушувати це питання. І залишились учасники, ветерани цієї війни, які, якщо війна закінчилась без успіху, очевидно, їх будуть намагатися використовувати в політичних цілях. Плюс Самвел Карапетян, який зараз під домашнім арештом, там це людина заможна, і яка буде відповідно впливати на ситуацію, так само, як і представники карабахського клану, зокрема Серж Сарксян і Роберт Кочарян. Це все буде присутнє. Тут цікаво, що фактор Вірменської апостольської церкви, оскільки там теж є опозиційні до Пашиняна рухи, і, звичайно, я думаю, що насправді, якими б не були рейтинги, але тальки Терезів будуть хитатися до останнього через те, що вплив вірменської церкви є потужним в цих державах.
1: Грузія. Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, аби на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала і поважає Грузію, суверенітет і народ. Продовжимо нашу взаємодію і надалі, говорить Володимир Зеленський. Ну, тут треба, звичайно, дати цей контекст, ким є грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе. Оскаржують його за проросійськість. Ми пам'ятаємо ось ці протести в Грузії, вони мали продержавницький характер, очевидно, але і містили ось цей елемент відмови від російського імперіалізму, або не до, скажімо так, неможливості провадження проросійської політики в ситуації, коли в країні є окуповані території, в ситуації, коли Росія де-факто є агресором. Чи ми маємо якусь перспективу, маючи такого співрозмовника в Грузії, в уряді?
0: Я нагадаю про один факт, який є ключовим. Це те, що з осені 21-го року за ґратами перебуває колишній президент Грузії, громадянин України Міхаїл Саакашвілі. І зрозуміло, що доки існує фактор Саакашвілі, говорити про щось доволі складно. Я думаю, що розмова в кулуарах зустрічі в Єревані з паном Кобахідзе, який кілька років тому в Києві ще до широкомасштабного вторгнення, здається, ще до приходу Зеленського до влади, він тоді, це був 17 чи 18 рік, він говорив про чорноморську безпеку, він тоді був спікером парламенту. Тобто, ну, знаєте, він говорив потрібні нам речі. Тепер він, ну, після того він говорив інші речі. Російський вплив там помітний, попри те, що грузинська влада говорить грузинською мовою, ну, я думаю, що російську мову там після війни 2008 року просто не будуть сприймати через... Ну, ті всі трагічні, драматичні моменти. Але політика, мистецтво можливо. Я не думаю, що після цієї розмови з Іраклієм Кобахідзе знімуть санкції чи запросять Каху Каладзе з посади мера Тбілісі тренувати збірну України з футболу. Але ми все одно маємо бути реалістами. Чим більший наш вплив в прикордонній з Росією державі, тим менший вплив Росії. Тобто маємо шукати, якщо хочете, гібридні інструменти для цього.
1: Я вам дякую за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, Євген Магда з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики. Ми так ретельно, знаєте, проаналізували те все, що відбувалося напередодні в Єревані, де відбувся європейський саміт. Очільники 48 країн з'явилися там, і це, в принципі, така безпрецедентна історія для Вірменії, для Єревану. Ну, а нам, звичайно, залежало на тому, що ми, як держава, отримуємо після цього формату і після вчорашніх зустрічей. Коротка мить і будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або діяпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Е-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у 4 областях України тимчасово без світла. Як повідомили в Міненерго, йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Запровадження графіків відключень наразі не прогнозується. У Міненерго також нагадали, що цієї ночі рашисти атакували газовидобувні об'єкти на Полтавщині і Харківщині. На жаль, внаслідок ударів є загиблі та пошкодження обладнання. Зокрема, у Полтавській області сьогодні і завтра дні жалоби за загиблими. У Житомирі Служба безпеки України запобігла теракту в одному з підрозділів Збройних сил, як розповіли у спецслужбі. Жінка з Одещини, яку завербували російські спецслужби, через Телеграм готувала вибух у військовій будівлі, маскувалась під кур'єра служби доставки. Вона виготовила саморобний вибуховий пристрій за інструкціями кураторів та планувала залишити його в адмінбудівлі ЗСУ. Пристрій мав бути активований дистанційно. СБУ затримала підозрювану до моменту реалізації плану. Під час обшуку в неї вилучили вибухівку, компоненти для її виготовлення та докази підготовки злочину. Жінці вже повідомили про підозру у державній зраді. Вона перебуває під вартою. Програму «Національний кешбек» продовжили до 30 квітня 2028 року. Відповідно, постанову ухвалив Кабінет міністрів. За програмою українці і надалі отримуватимуть компенсацію за купівлю товарів і послуг вітчизняного виробництва. Як пояснюють в уряді, це має підтримати український бізнес і збільшити попит на вітчизняну продукцію. Зауважу, на сьогодні «Національний кешбек» охопив майже 5 мільйонів українців. Ну, а мережі автозаправних станцій України сьогодні переважно залишили ціни на пальне без змін, однак зафіксовано подорожчання преміального бензину, свідчать моніторингові дані ринку. Зокрема, бензин марки «Соти» у великих мережах АЗС зріс в ціні на гривню за літр, одночас вартість стандартного бензину, дизеля та автогазу не змінились. Найдешевше дизельне пальне пропонує державна «Укрнафта», тоді як найвищі ціни залишаються у преміальних мережах. Ціни на автогаз також стабільні, найнижчі показники фіксуються в «Укрнафті». Швеція і надалі підтримуватиме Україну навіть після цьогорічних виборів. Про це повідомив заступник міністра фінансів та міністр фінансових ринків Ніклас Вікман. Він наголосив, політичні процеси не вплинуть на стратегічну позицію України, а підтримка України залишається спільною для всього шведського суспільства. За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція вже надала Україні понад 100 мільярдів шведських крон військової допомоги і понад 25 мільярдів на підтримку цивільного населення, навчання військових і гуманітарні програми. І ця підтримка є не лише внеском у безпеку України, а й зміцнює саму Швецію та її економіку. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. Про це заявила речниця відомства Анна Кайса Ітконен. За її словами, Єврокомісія працює в координації з країнами-членами ЄС та Міжнародним енергетичним агентством, регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку. Речниця наголосила, що ЄС готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема щодо можливих перебоїв з постачанням авіапального. Очікується, що цього тижня Єврокомісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній. Вони стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке ви можете не тільки слухати, але й дивитися. Запрошуємо до нас на YouTube. Там і відеотрансляції, і попередні аналітичні студії, все те, що відбувалося в нашому етері раніше. Дві великих теми обговорюємо до кінця цієї години, вона тільки починається. Ну, згадаємо про оголошення перемир'я росіянами. 8-9 травня роблять вони це ніби самостійно і одразу погрожують. У випадку зриву проведення параду обіцяють завдати масованого ракетного удару по центру української столиці. За мить згадаємо цю історію. За 25 хвилин повернемося до Роберта Фіцо, який каже, що зустрінеться в Москві з Владимиром Путіним, але на парад 9 травня не піде. Чому? Таке питання пролунає, я думаю, хвилин за 25. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, привіт, мої вітання.
5: Привіт. Вочевидь, Роберт Фіцо став розумнішим і вирішив банально не ризикувати і не брати участь в параді. Трошечки поторгуватись за нафту, точніше за нафтові краплі. І Роберт молодець, плюс перемовини з президентом України, які говорять про те, що всі держави Європейського Союзу рано чи пізно будуть раді нас бачити в великій європейській родині.
1: Ну, до цього Роберта, тобто Роберта Фіцо, ми, очевидно, повернемося трошки пізніше, і з тобою в розмові теж, я думаю, варто про це детальніше поговорити, але все ж почав би я з цього перемир'я. Отже, що ми маємо? Українська сторона говорить про режим припинення вогню, починаючи з 6 травня, тобто опівночі, в ніч з 5 на 6 травня це все має розпочатися, і далі Київ діятиме в спосіб дзеркальний. Росіяни, натомість, наголошують на перемир'ї 8-9 травня, говорять про те, що не потребують жодного узгодження будь з ким. Вони самі вирішують, самі перестають стріляти, самі все це роблять в якості такого жесту поваги до совєтського народу. Ну, очевидно, не існує жодного совєтського народу, це там просто якісь антинаукові речі. Але ми розуміємо, що це чітко вкладається в пропаганду, яка десятиліттями ширилася на теренах Росії і колишнього Совєтського Союзу. Як ти ставишся до цієї всієї історії з перемир'ям?
5: Ну, будемо дивитися, як воно буде, але зрозуміло, що перемир'я, воно може бути всесяжним і безтерміновим. Все решта – це якісь пропагандистські трюки, російські, там, вони тут справляються на 9 травня, до якого не мають нічого спільного, то на якісь ще речі. Взагалі, от те, що ми запропонували з 6 травня, по факту ми починаємо операцію принуждення Росії до режиму припинення вогню. Трохи це виглядає як такий процес, хто кого перепезділить від слова сполучення пізділ. Це треба проговорити.
1: Там два англійських слова, ти про це, та, є слово піз, тобто мир, діл – це угода. Про це йдеться?
5: Абсолютно вірно. Але те, що ми оголосили це 6 травня, таким чином ми вкотре всім, в тому числі Дональду Трампу, решту наших західних і не тільки західних партнерів говоримо, що насправді війна може припинитися. Ми от або бути замороженою, або можемо перейти до фази перемовин без ведення бойових дій. Якщо росіяни на це не підуть, а вони, скоріш за все, не підуть, то відповідно ми від цього нічого не втрачаємо. Я так думаю, якщо тільки будуть зафіксовані якісь дії з боку росіян, особливо там по їхнім ударам по нашим талам, то зразу полетять наші довгі дрони палити Росію, як це було сьогодні в Чебоксарах, та тільки де її не палили, якщо чесно. Так дивишся, навіть мені самому іноді не віриться, що вона настільки дрявиться, довга держава. Тому це такі більше якби такі політичні кроки, вони не дуже схожі на... не дуже впливають на ведення бойових дій, як на мене. Але по факту Путіна ми ставимо зараз в таку ситуацію, коли він має реагувати на ці речі. І це цікаво. Тобто Україна грає навіть в цій царині першим номером. А те, що Міністерство оборони нам погрожує Росією чимось, ну, знаєте, вони так багато людей вбили в Україні. І вони завжди погрожують і завжди вбивають. От на Полтавщині четверо наших громадян загинуло. Тому я не думаю, що якісь слова оці там про щось таке страшне, що може статися, тут когось налякають. Всі, хто перебувають в Україні, ризики всі ми власне усвідомлюємо і живемо в рамках цих ризиків. І взагалі оця от позиція російська, вона ж якась трошечки засмучує оці Z-ком'юніті, які задаються питанням, а як же це так? Як от Міністерство оборони зробило таку заяву, Міністерство оборони Росії, але це ж є слабкість, 100% слабкістю. Вони самі про це пишуть. Мовляв, коли ми спалили Туапсе, Усть Лугу, Приморськ, Новоросійськ, перебили купу російських кораблів і наносимо удари в глиб Російської Федерації, то це можна, а не можна тільки по параду. Ну, з іншого боку, хотілося б і по параду. Ну, якщо вибирати не спалити всі російські НПЗ або парад 9 травня, ну, не знаю. Я б, мабуть, вибрав все ж таки НПЗ. Хоча, якщо б по параду і мінус Путін, тоді все ж таки цей варіант. Ну, оце от невідповідність розкладам на полі бою і відповідно глибині Російської Федерації призводить до того, що росіяни почали задавати питання на адресу російського політичного керівництва. І це говорить, що ми на правильному шляху.
1: Значення цього параду, ти, маючи досвід проживання в Москві, роботи там, очевидно, міг спостерігати за тим, як трансформовувалося ось це значення 9 травня і параду в Москві, як ну такої головного атрибута російської релігії. Не в сенсі класично релігійному, тільки в сенсі такому політичному, бо вони з цього дійсно будують якусь там новітню релігію, так це виглядає. Якщо техніка російська, очевидно, поки не про українську я говорю, та не з'явиться на цьому параді, це дійсно буде великий збиток для Кремля?
5: Ну, звісно. Слухайте, я неодноразово був 9 травня на Червоній площі, на Красній площі. І дійсно, це релігія, цілий культ, і в принципі релігія збанкротіла, залишилась секта. Так от, навіть коли я приходив на цей парад, там складна система акредитації, я брав з собою український прапорець, бо це ж були часи 8 років бомбілі Бамбаси, і у нас була громадянська війна, як нам розповідали. Я приходив з українським прапорцем, і чогось мене завжди просили його сховати. І біля мене завжди стояли 4 офіцера ФСО і просили, не провоцируйте. Я їм казав, ви ж з нами не воюєте, чого, у нас діди спільні. Не знаю, чому вони не розуміли, але до чого це все веду. Коли я там був, до 21-го року включно, то вважалось, навіть мені здавалось, що це найбезпечніше місце на планеті. Бо купа вчарок, не тільки людей з ФСО, а саме песів. Значить, Путін, що там ще, танки, літаки, ядерна тригада, тобто тріяда. Ну, якось воно так впливало на цей. Ти думаєш, тут, ну, з тобою тут точно нічого не станеться, тому що от вона, маща і дебілізм російський. Все в одному місці, якби. І так цю інформацію сприймали абсолютно всі. А зараз сама постановка питання від Міністерства нападу Російської Федерації, якщо ви на нас нападете на параді, то ми вам як зробимо, вам буде так страшно і лячно і так далі, і так далі. Ну, взагалі, все ж сміються всі. Ну, тобто вони нас просять не бити по Червоній площі, по місцю, де, як я сказав, вважалось дуже безпечно, і на цій даті будувалась вся ідеологічна конструкція руського міра, власне, чим займався Володимир Путін всі ці роки. А почав він займатися цим в далекому 2005 році, можливо, четвертому, якраз між першим і другим туром свого президентства, от коли вони почали вводити моду на цю колорадську стрічку, яку дехто називає георгіївською. І тоді це, ну, начебто було про дідів, і у нас в Україні теж багато хто ходив з такими стрічками. Зараз такі фотографії люди в Фейсбуці не фабрикують чогось, ну, ми знаємо чого, але ж це все було. Ну, і, власне, зараз, між іншим, нападали вони на нас теж з георгіївськими стрічками. Це теж був знак розпізнавання їх на першому етапі. А от зараз всі зрозуміли, що це просто фантом. І, звісно, удар оце от по ідеології Володимира Путіна, він вже нанесений, і він незворотній. Тобто це 200, якщо говорити про от курс Володимира Путіна. От якщо в минулому році, позаминулому, цей курс був 300, то зараз все. Курс здох, вони розуміють, що нічого зробити вони не зможуть, і всі чекають, що ж Путін скаже на параді.
1: Але чи обов'язково бити по параду для того, аби завадити його проведенню? Ну, ми прекрасно знаємо, що якщо оголошується тривога в певному регіоні, ну, то в такому разі всі публічні заходи просто перериваються. Так є в Україні, і мені видається, що це не є українське ноу-хау, так, в принципі, є всюди, де є загроза з повітря. Там Ізраїль теж можна тут згадати як такий хрестоматійний приклад. Ну, то, може, варто запустити пару тих дронів, не обов'язково на парад, але просто в регіон?
5: Непогана ідея. Я, якщо чесно, прибічник того, щоб бахнути по параду, не знаю, я розумію, що, можливо, це якби з точки зору саме зменшення ескалації, яке отвратительне слово, не найкращий варіант, але чогось хочеться. Значить, що стосується українських дронів? Справа в тім, що скрізь в Росії постійно звучить сигнал повітряної тривоги. Скрізь, окрім Москви. Не тому, що там не прилітає, бо там постійно цей план ковер і килим. І всі розуміють, що якщо дрони не в Москві наші, то вони перед Москвою. І це вже підстава для того, щоб оголошувати його. І це не робиться виключно по політичним причинам. Я так думаю, що Путін проводив спеціальне засідання ставки в бункері. Щоб сказати, що в Москві не включайте, бо росіяни подумають, що ми вже все програли. І ми тут в бункері. Ну, як Адольф в 44-45 роках. Тобто це виключно політична історія. І зрозуміло, якщо дрони будуть наближатися, парад вони не відмінять. Якусь там дуже коротеньку версію цих подій проведуть. Можливо, вони, знаєте, можна треба російським потворам порадити це, щоб скоротити час перебування на свіжому повітрі Володимиру Путіну. Можна йти не таким цим парадним кроком, таким під музику, а можна бігти. Якщо вони пробіжали через червону, через Красну площу, ну це ж галочка поставлена, парад проведено. Путін молодець, може спускатися в бункер до своєї фуражки Адольфа улюбленої. Ось. Тому, відповідаючи на питання, парад вони просто так не відмінять. Ну, це вочевидь, як мені не здається. Ну і, знову ж таки, ми теж певною мірою дослухаємося до всіх цих парад з заходу, зі сходу. Нам вже постійно названюють, кажуть, ну давайте може так попробуємо його якось оболтати всі разом. Ну, в частині параду ми підемо на зустріч, в частині продовження ударів по російській нафтовій інфраструктурі – ні.
1: Рівень представництва на цьому параді, я обіцяв, що ми повернемося і до теми Роберта Фіцо, хоча тут не тільки ним, я думаю, ми можемо обмежуватись. По-перше, те, що він буде в Москві, але на параді не з'явиться, а минулого року був, так на секундочку. Ну і в цілому, те, хто буде і на якому рівні представлений, що ти про це можеш сказати, наскільки це красномовна історія, так, якщо порівняти з роками попередніми?
5: Та, я думаю, що це неважливо, якщо чесно. От ми ж з чого виходимо? Сінзіпіна нема, відповідно, нема гарантії безпеки. Трампа нема, теж немає гарантії безпеки. Тобто ефект, знаєте, ефект американських посадовців, які до нас прилітали, і коли вони ночували в Києві, то не наносили удари, відповідно, по Києву. Ну, було таке. Коли там колишній помічник Трампа до нас приїжджав, зараз його відставили, на жаль, ну, тим не менше. А зараз західне або східне ППО в Москву не приїжджає, і тому всі розуміють, що якщо там хтось буде, ну, не знаю, може якийсь Лукашенко приїде, змусять приїхати представників держав так званого СНД, і то вже не всіх, наприклад, Пашинян може приїхати, а може ні. Молдова представлена точно не буде, бо у нас всіх цих організацій вийшло. Тобто хтось, Лукашенко, ці диктатори з Узбекистану, Таджикистан, Киргиз, Киргизстан, можливо, Казахстан, можливо. Я цей, мабуть, вже цей перелік певною мірою складений. Ну, той, хто хоче якось підкреслити, що він живе своїм життям, але на Москву ще не плює.
1: Тобто той, хто не хоче нічого змінювати, грубо кажучи. От зараз ти перерахував країни, в яких от все беремо в лапки стабільно, так?
5: Да. І якщо вони приїдуть, ну добре. Фіцо, знову ж таки, це ж цікава річ, що коли ти приїжджаєш до Путіна, ти ж втрачаєш в себе на батьківщині. Тобто керівники держав, назви яких закінчуються на стан, вони в своїй масі не демократії. Ми не сперечаємося, де краще, де гірше, хай живуть як хочуть. Головне, щоб людей не вбивали. Ось. А для Фіца це, ну, як на мене, проблема. Він, мабуть, трохи чув, що сталося з Орбаном, який дуже сильно цілував в губи Володимира Путіна. І не тільки, вочевидь, в губи. Власне, все. Тому сама постановка питання. Тобто, скоріш за все, він розуміє, що їхати – це зашкварна історія. І з точки зору безпеки, і з точки зору, власне, електоральних моментів. Але якісь терки за росіянами є, і от він каже, давай я до тебе приїду, начебто галочку поставимо, що я не спужався приїхати в Москву. І після того я зразу на літак, можливо, він взяв телефон Зеленського і скаже, Володимир Олександрович, я вже в літаку, можете відмінити план Килим над Внуково, а ці літерні рейси, вони саме в Внуково-3 прилітають. Зеленський каже, ну, звісно, Роберт, ти ж відкрив нам дорогу в Європу, вилітай, як тільки вийдеш за межі російського повітряного простору, скинь СМС, ми їх спалимо. Ну, я так собі це бачу.
1: Ну, так, це публіцистика, я б сказав, звичайно, хоча символізм, політичний символізм деколи, знаєш, не завадить. Страх перед державним переворотом. Щораз частіше з'являються ось ці публікації, так звана опозиційна російська преса, якій я не маю віри, і періодично інсценуації на цей рахунок так само там можна побачити. Та? Але от зараз чергова така хвиля, яка ніби свідчить про те, що Владимир Путін, ну, по-перше, специфічно пересувається від бункера до бункера, здебільшого не з'являється в публічному просторі і, мовляв, зараз якраз вони намагаються в Кремлі врахувати помилки минулого. Бунт Вагнера кілька років тому, пам'ятаємо ось цей похід на Москву. І, мовляв, зараз теж такий тонкий момент, коли щось таке може статися. Чи ти бачиш передумови?
5: Я ці історії про заколот, про копії Путіна, про Путіна в холодильнику. Чув неодноразово, і, в принципі, якщо так проаналізувати інформаційний простір впродовж останніх 20 років, це вони постійно обговорюють. Чому зараз тема знову така актуальна і всіх там бентежить? Тому що всі бачать, що Путін зробив колосальну помилку, коли зробив, напав на Україну, мова йде про повномасштабне вторгнення. І зараз він став, ну, тобто, як кажуть, в тягість, він обтяжує, власне, саме російську державу. Російський бізнес, російські військові коло в тому числі. І всі розуміють, що з дідом щось треба робити. Вони всі про це думають. І ця думка стала настільки реальною, що почали з'являтися отакі тексти, що його можуть там якось повалити. Ну, в теорії, звісно, це можливо. Але, бачите, у мене немає такого дару, що викинуть Путіна 9 травня з Паскової башти чи ні. Тут або так, або ні. І, відповідно, розмови зрозуміло, звідки беруться. Ну, чи будуть вони трансформовані в якісь реальні дії, це дуже і дуже, як на мене, велике питання. Тому що ці тексти, що Шойгу його може там посунути, ну, не знаю, Шойгу настільки обклала зі всіх боків, посадили всіх його заступників. І навіть коли один з ртів на програмі «Вечірній пам'ят» згадав прізвище Шойгу, а він, між іншим, займає посаду секретаря національної безпеки і оборони в Раші, ну, тобто не сама остання людина, то те, що пішло на Дальній Схід і Сибір, було з прізвищем Шойгу, а те, що пішло на Москву, прізвище Шойгу вирізали. Воно каже, питання, чому? Що це за така дивна цензура? Це ж начебто людина з команди Володимира Путіна. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо про заклад, Пригожин, ну все він був такий яскравий представник Рейху, і наразі інших не видно. Щоб повезти за собою на людей на Москву, все одно треба якийсь телеграм-канал завести, не знаю, ну хоч якось себе проявити. Тому може статися, що все ж таки мова буде йти про бунт безпощадний і безсмислений, але не факт, що це буде зараз.
1: Ну так, тут це все ще пов'язують з падінням рівня підтримки Володимира Путіна, посилаються на дослідження, які там на соціологію, яка проводиться. Але звичайно, там динаміка є. Тобто там стабільно останнім часом цей рейтинг падав. Хоча в мене теж маса питань до методології, до того, яким чином вивчалася ця так звана суспільна думка. Але це не є критичне падіння. Так чи інакше, більшість людей підтримують Володимира Путіна в Росії, досить ясно це декларують, так?
5: Абсолютно, я ж то тому і кажу, що в українському інформаційному пространстві ці ідеї, вони дуже модні. І зрозуміло, нам подобається думка, що його скоро скинуть і закінчиться війна. Але на Ютубі заголовки такі, вони взагалі залітають, якби, роблять авторів цього контенту мільйонерами. Ось, ну, я не заздрю, якщо що, просто говорю про технологічну річ. Але чи буде це на практиці, у мене великі сумніви. Це така, ну, теорія вірогідності. Я не бачу насправді в Росії якогось там революційного стану. Так, їм неприємно, що прильоти, але сказати, що у них там якась революційна ситуація, ну, цього теж немає. Давайте просто на себе подивимося. У нас вони до нас же прилітає. У кожного, хто знаходиться в Україні, десь по сусідству щось прилетіло. Ну, майже у всіх. А комусь і не по сусідству. Ну, до чого це призвело? Ми що тут, лапи підняли всі? Сказали, типу, а будемо здаватись чи ще щось? Ні. Тобто там теж є оцей рівень, коли вони будуть тримати цей удар. Ну, я маю на увазі не в прямому сенсі, а не буде цих лозунгів «Путін зупини війну». Наразі п'ятий рік війни, я тільки з цих народних кореспондентів, які знімають наслідки ураження, там тільки одна людина, те, що я почув, сказала, що Путін п'є раз, два, три, там, і дуже нехороша людина. Чи нафіга ти заробив цей напав на Україну? Здебільшого, там же немає таких антивладних висловів. Ну, можна це пояснити, що вони просто тупі, вони не можуть зрозуміти, чому прилітає по Чебоксарам. Ну, тобто, вони думали, що по Україні це нормально, а по Чебоксарам це вже занадто. От, ну, потрібен час. Тому, іншими словами, я б теж хотів, щоб Путіна, власне, якось звалили вони своїми силами, але розраховувати на росіян навіть в такому питанні, яке, власне, впливає на їхнє майбутнє, ну, я б не став би. Ще раз, знищення на російського диктатора, це дуже дивно, але ж воно відповідає, в першу чергу, інтересам росіян і їхньому майбутньому, яке воно лише в теорії воно якесь має бути. Це не факт, звісно.
1: Але ну, так.
5: Не...
1: У нас буквально хвилина залишається, але ти мене на певну аналогію зараз тут наштовхнув. Я думаю, що це теж варто там прояснити, проговорити. Та? Ну, Владимир Путін не є аятолою іранським. І, відповідно, падіння, скажімо так, або нейтралізація, усунення Владимира Путіна не означало би автоматично те, що запускається оця схема хаосу. Та? Тобто надалі би це державне утворення функціонувало.
5: Більше того, всі західні держави, особливо американці, зразу би шукали засоби, щоб ми перепинили по ним лупити, щоб вони знайшли іншого якогось російського навіть диктатора, який буде тримати цю територію, який щось єдине ціле. Це вже неодноразово відбувалися. Просто коли ми говоримо про Путіна, це ж така дискусія, чи закінчиться війна після смерті Путіна, чи ні. Я вважаю, що шанси насправді дуже великі, тому що всі розуміють, на діда треба все спіхнути, сказати, що Крим наш, а Путін у всьому винен. Ось. Але в будь-якому випадку треба пробувати. Ну, це ж війна. Не знищиш Путіна, не побачиш, що буде після Путіна.
1: Так, я думаю, що непогана фраза для того, щоб резюмувати цю розмову нашу з тобою щойно пролунала. Роман Цимбалюк, дякую тобі, блогер, журналіст, з нами наживо. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У квітні втрати російської армії становили 35 203 військових убитими або важко пораненими. Про це повідомив щойно міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це означає, що вже п'ятий місяць поспіль країна-агресорка втрачає більше військових, ніж може мобілізувати. Федоров також зазначив, що динаміка втрат наближає показник у 50 тисяч знешкоджених окупантів щомісяця. Ну і, за словами міністра, ці дані свідчать про високу інтенсивність бойових дій на фронті. В Україні набув чинності оновлений перелік програми «Доступні ліки». До нього додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Про це нагадали у Мінохорони здоров'я. У відомстві зазначають, держава відшкодовує фіксовану суму за кожен препарат, а остаточна доплата залежить від ціни в аптеці. У Львові стався курйозний випадок під час роботи міської гарячої лінії. Як розповіли у міській раді, житель міста звернувся з проханням обрізати дерево, згодом отримав відповідь із фотографії нібито виконаних робіт. Проте з'ясувалося, що зображення було згенеровано штучним інтелектом. Як пояснило у міськраді, підрядник надіслав візуалізацію як приклад можливих робіт. Однак працівниця адміністрації помилково сприйняла її як звіт про виконання. За цей інцидент посадовиці оголосили вже догану, ну і у мерії наголошують, це перший подібний випадок, а звернення жителя Львова додатково опрацьовують фахівці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Укрзалізниця запровадила динамічну

0: Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Європа має бути здатна самостійно виробляти усе необхідне для захисту від усього. Балістичних ударів і інших видів зброї – це слова президента України Володимира Зеленського, які напередодні пролунали в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти. Ми пропонуємо внесок у захист Європи. Це наш дрон ділс або наші дрон ділс в множині, очевидно, як ви розумієте. Про це поговоримо далі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
3: Вітаю вас, вітаю глядачів.
2: Дрон ділс, так, дякую за те, що зголосилися. Отже, дрон ділс, про який говорить Володимир Зеленський, і здатність Європи самостійно виробляти все необхідне для захисту. Це речі тотожні, чи все ж таки цей дрон ділс, це там, може, вагомий, але все ж елемент?
3: Це елемент, тому що Європі багато чого потрібно, і нам за великим рахунком багато чого потрібно. Так, дрони змінили війну, але якщо там дивитись далі, ну дрони ж абсолютно різні бувають і для сухопутних військ, і для авіації, і для моря. І там багато різних аспектів. Тобто, коли от світ ступає на цю стезю, там виникає дуже багато питань. Коли ми говоримо про дрони, Україна говорить про дрони, там основне це те, що ми можемо пропонувати, це певна ніша, важлива ніша такого масового виробництва ударних дронів, ну різних дронів, ну масового виробництва на таких розходних дронів, яких потрібно багато, і які вимагають для реалізації значного бойового досвіду, який у нас є. І він в такій формі, яку можна використовувати. Якщо говорити про взагалі те, що потрібно для оборони, ну там же, звичайно, ще потрібно протиракетна оборона, із того, що, ну напевно, потрібно протиракетна оборона, протиповітряна оборона, потрібна авіація, вона не скасовується дронами. Ну, якщо говорити про багато варіантів наземної техніки, різні там коштовні танки, ну можна говорити, що там сильно змінюється, але потрібно справді і артилерія, і авіація, і ну і великі не тільки дрони морські, а і кораблі. Тому просто ну немає зараз країн, навіть Сполучені Штати вже не можуть вести весь спектр озброєнь, хоча можуть майже все. Ну і Європа може майже все. Але тут все ж таки, коли президент про це говорить, тут мова йде про ну найбільш такий незаповнений зараз сегмент, який показала ця війна, цих розходних, нових розходних ударних засобів, які Україна може виробляти багато, і які хочуть виробляти також Сполучені Штати і продавати у великій кількості європейцям. Ну от навколо цього є перспективна бізнес-модель.
2: Ну, бачите, в цій бізнес-моделі, на якому місці стоїть бізнес, а на якому все ж політика і намагання зберігати теж своє значення, що є нормальним абсолютно, та про що я говорю? Угода України з рештою держав на європейському континенті, вона потрібна Україні, очевидно, з точки зору не тільки оборонної і не тільки фінансової, так, але й з точки зору своєї ролі в Європі. А нащо це потрібно решті країн? Тобто це дійсно настільки унікальна технологія, яку вони не можуть відтворити, чи про що йдеться?
3: Технологію вони можуть відтворити, вони не можуть відтворити побудову індустріальної бази, швидко не можуть на це. Ну, це просто інерція європейських країн, які дуже тривалий час виробляли коштовну і, як з'ясувалося, значною мірою непотрібну для сучасної війни техніку і озброєння.

0: там є те, що потрібно, але його дуже мало. І побудувати, і в Європі немає єдиного ринку озброєння. Там є різні інші ринки, а от так вони погодили, що виробництво озброєнь є національними, там дуже складні форми координації, і з великим трудом відбувається ця розбудова єдиного європейського ринку. І то через ці от причини зробити нове масове виробництво того, що потрібно, от різних видів дронів для різних видів задач, які є масовими, і ще це інтегрувати у Збройні Сили, тут у європейців є проблеми, і Україна може це дасти. Але ж головне те, що нове виробництво, яке розгортається зараз і в Європі, і у Сполучених Штатах, і взагалі у світі, воно вже побудовано на нових технологіях. Це не старе устаткування, це нове гнучке устаткування, там гнучкі лінії, які постійно адаптуються. І для них потрібний оцифрований бойовий досвід. Тобто, ну, мало того, побудувати завод, потрібно, щоб він дуже гнучко виробляв те, що потрібно. А це виробляється на основі отих от оцифрованих даних, які бачили наші дрони впродовж 4 років і різні підрозділи, а загалом, то починаючи з 14-го року, коли почалися в Україні будівництво, от, розбудова таких систем тактичної і оперативної бізнесності, ми тут піонери. І це можна реалізувати. І у нас це реалізується у дуже швидких циклах виробництва і швидкої адаптації. Там, де софт і штучний інтелект, ну, в нашому випадку це софт, тому що власних моделей штучного інтелекту ми тільки починаємо, але той софт, який обновляє це озброєння, робить його придатним для сучасної війни, от у нас тут пріоритет. У європейців, звичайно, є технології, і дуже те, що важливо у них є, своя база для виробництва, так, щоб можна не залежати від Китаю. Все ж таки наше виробництво все ще, ну, раніше сильно, зараз не сильно, але все ж таки залежить від Китаю, від цих ланцюгів постачання, які далекі від нас. І от нам разом з європейцями зараз можна це зробити. Цим зайняті також Сполучені Штати. І Сполучені Штати хочуть зайняти весь європейський ринок, і включаючи наш ринок. Тому тут є нам що запропонувати через саме фактор часу і фактор того, що Європі, ну, важко швидко зробити деякі речі, які вони, здається, можуть зробити, але, ну, чогось досі не зробили.
1: Програма «Пьорл». Давайте про неї теж детально поговоримо. Сигнал є від генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що програма працює, антибалістичні ракети будуть постачати Україні і надалі. Це випливає зі слів президента Зеленського. Ну і так само він говорить про розмову з безпосередньо з очільником НАТО щодо реалізації програми «Пьорл» і залучення нових внесків від партнерів. А про які внески може потенційно йтися, чого ми можемо потребувати, щоб нам могли дати в рамках цієї програми «Пьорл»?
0: Ну, в рамках програми «Пьорл» механіка така, що європейці не дають нам зброю. Це вони дають гроші на те, щоб Сполучені Штати це купили. Там є своя система в рамках «Пьорл», оскільки вона в рамках НАТО, на рівні НАТО, тобто наші військові з професійними військовими командувань НАТО узгоджують те, що потрібно зараз для війни, ну, враховуючи різні фактори, і замовляють це у Сполучених Штатах. Там теж з боку Сполучених Штатах є свій фонд, свій механізм, який от є конектором з Європою. Передаються кошти в Європу, в Сполучені Штати з Європи, і Сполучені Штати постачають через логістику НАТО те, що потрібно Україні. В основному це протиракетна, протиповітряна оборона. Те, чого немає в Європі, і те, що, ну, там, де Сполучені Штати мають пріоритет, і ніяк його, ну, не обійти його швидко, тому що ракети «Патріот», ну, вони унікальні для тих задач, які нам потрібні, плюс деякі системи штучного інтелекту автономного, плюс там, можливо, деякі інші ракети, в основному теж для протиповітряної оборони. І там питання в грошах. Сполучені Штати зацікавлені в цій програмі, тому що у сумі, якщо дивитись, скільки вона дає Сполученим Штатам стабільних замовлень, ну, то там все ж таки десятки мільярдів доларів на рік, ну може 10, може 20, я тут точно не скажу скільки. Але це суттєва сума, яку, якщо порівнювати з іншими збройними програмами, які Пентагону замовляє, ну, Пентагон замовляє оборонній промисловості Сполученим Штатам, вона така порівняна. Там, тобто, якщо її просто прибрати з американського ринку, цю програму, там будуть суттєві проблеми. Плюс же європейці закупають для себе багато чого, і все цей один європейський пакет, за який Сполучені Штати, ну, зараз тримаються, тому що європейський ринок, він важливий для власного американського виживання. І тому вони не зупинять, Сполучені Штати не зупинять, але те, що з боку Сполучених Штатів постійно лунає, що європейці недостатньо вкладаються в цю програму. Або ж іноді, я так не виключаю, американці говорять, що з боку НАТО є бажання купити не те, що Сполучені Штати хочуть продати Україні. Я не виключаю, що і таке є навколо цього, є певні там непорозуміння. Але головне те, що Сполучені Штати пред'являють Європі в рамках ПЕРЛ, це те, що не всі країни Європи достатньо вкладаються в цю програму, на яку купується американська зброя для України.
1: Виведення військ з Німеччини. Видання Bild, це німецьке видання, пише про те, що сам процес уже міг розпочатися. Йдеться про виведення бригади Страйкер, яка базується в місті Вільзек, це земля Байерн. Як інформує представник Пентагону Шон Парнел, процес переміщення військових та їхніх родин планують завершити впродовж 6-12 місяців. Ну і також напередодні стало відомо про скасування планів розміщення в Німеччині Томагаук, тобто американських комплексів запуску далекобійних ракет, які мали би забезпечити стримування проти агресії Росії. Так швидко, тобто фактично від моменту, коли з'явилася ось ця інформація про виведення і до початку самого процесу, ну фактично, як бачимо, минає дуже мало часу. Тобто амбіція серйозна, так?
0: Я не думаю. Я в принципі тут є елемент дестабілізації. В принципі, про це вже можна так впевнено говорити, що в принципі в рамках НАТО узгоджений процес. Зменшення американської участі в Європі до такого максимально мінімального для Сполучених Штатів рівня повністю відмовитись не можуть, тому що якщо Сполучені Штати вийдуть з Європи, вони втратять взагалі здатність до такої глобальної проєкції сили, і конкретно прямо зараз вони не зможуть продовжувати операції в Ірані без європейської логістики, яка без зайвого такого шуму політичного, але вона дуже інтенсивно використовується от в рамках цієї операції. Просто вона критично необхідна для американської присутності в Євразії. І плюс європейська участь у забезпеченні цієї американської логістики, вона теж важлива. Але тримати там для Сполучених Штатів значну кількість сухопутних військ, ну, вони б могли і більше. Я думаю, самі війська в Європі щасливі, що вони там знаходяться. А це як Емілі потрапити у Париж і подивитись не тільки таку глибинну Америку, але й справжню Європу. Але у Сполучених Штатів зараз є тактичні задачі. Їм бракує сухопутних військ, можливо, для операцій на Близькому Сході, можливо, де ще. І тут є такий фактор, мені здається, політичного роздратування з боку Сполучених Штатів, що недостатньо їм допомогли європейці таким прямою участю. У них є, а вони замість того, щоб допомагати Сполученим Штатам власними військами, вони проводять своїми сухопутними військами от навчання в країнах Балтії, як ми зараз бачимо, через російську загрозу. Ну, тут є старий конфлікт, що європейці говорили, ну, припиніть цю російську загрозу роздмухувати для Європи, вгамуйте Путіна, введіть проти нього санкції, ну і тоді у європейців з'явиться ресурс для того, щоб в інших регіонах допомагати Сполученим Штатам, чого їм не вистачає. Ну от якщо говорити, там була названа бригада «Страйкер», ну «Страйкер» це такі легкі, відносно легкі сучасні бригади на мототехніку «Страйкер», ну це базова зараз така, ну, бойова машина американська. Ну, мова тут йде про щось таке мобільне, можливо, їм дійсно потрібно десь на Близькому Сході, вони хочуть щось там зробити, але тут більше елемент роздратування. Все ж таки, все узгоджено, в якому темпі буде відбуватись зменшення американської присутності, як це, ці командування і функції передаються європейцям, цей процес вже почався, на початку року були передані кілька командувань від американців європейцям в НАТО. Зараз там в Європі головні це Німеччина, Польща, Сполучені Королівство і Італія. Вони відповідають за оборону Європи на оперативному рівні. І тут раптом Дональд Трамп через якесь особисте роздратування починає цю розмову, що він там на 7% зменшить кількість військ в Європі. Не критично, але, ну, дестабілізуюче. Що стосується ракет, це неприємна історія, ну, на перший погляд, тому що все ж таки це важливий інструмент стримування, на який дуже реагує Росія, оці ракети в нового покоління в Німеччині. І тут треба дивитись, якщо мова йде тільки про томагавки, то, можливо, за цим скривається, приховується те, що там будуть новіші ракети, такі як Duck Eagle. Якщо це і Duck Eagle, і Precision Strike Missiles, от все це взагалі скасовуються, всі ці плани. Ну, тут, я б сказав, це погано, але з іншого боку, якщо це відбиває американську оцінку того, що українські діпстрайки вже вирішили проблему російських ракет середньої дальності, ну, можливо, це і добре. А можливо, там є ще інший план. Тобто, тут треба дивитись, хоча в цілому, я б сказав, що історія, звичайно, негативна стосовно таких заяв Дональда Трампа. Ну, вони це політичні такі заяви на фоні того, що все начебто вже було узгоджено, і тут знову такі суперечки навколо американської присутності в Європі.
1: Роберт Фіцо, який відвідає Москву, але не з'явиться на параді. Ну, тут, в принципі, цікава історія з тим, що останнім часом дещо змінилася риторика, пом'якшала риторика прем'єра Словаччини. Була зустріч напередодні з Володимиром Зеленським в вірменському Єревані. Була теж заява про те, що Словаччина не виступатиме проти європейської інтеграції України. Ну і от тепер прошу дуже, Фіцо, Москва, але швиденько і не на парад. Що скажете?
0: Я думаю, Роберт Фіцо, так зараз здається, він був дуже радий, щоб його все ж таки не пропустили туди добратися, але хтось йому там дав коридор, і він таки туди їде. Я думаю, що є певна інерція у словацькій політиці, і важко просто так відмовитись, те, що, вірогідно, було вже давно обіцяно і узгоджено. Але ж ми бачимо, ну, дуже позитивні сигнали, те, що Словаччина не буде блокувати членство України в Європейському Союзі, це дуже важливо. Ну, а зрештою, ну, якщо він не може не їхати, і я думаю, він отримав обіцянки, що українські дрони його не будуть тривожити, поки він буде у Москві.
1: Ну, але якщо говорити в цілому про сам парад і ця вся історія з перемир'ям, росіяни хочуть, аби це було 8-9 травня, Україна відповідає тим, що це має бути всеосяжне перемир'я і можна його розпочати навіть 6 травня, не чекаючи якихось там, знаєте, спеціальних релігійних чи окультних дат. Як на це, в принципі, належить дивитися? Ну, бо тому що мотивація росіян зрозуміла, їм просто треба показати, що вони міць, потуга і на параді все у них спокійно.
0: Ну, вони вже цього не показують, і базовий сценарій такий, що росіяни ховаються за міжнародним гуманітарним правом. Тобто, ну, є розуміння, що стріляти по костюмованого карнавалу, де люди одягаються мілітарі, можливо, такий фетиш у них, і вони там ходять головною площею міста. Ну, ніхто, ну, стріляти по такому карнавалу, це може бути порушенням законів і звичаїв війни. Тобто техніки там не буде. І вони за цим вже сховались. І парад у такому вигляді, як вони його збираються провести, ну, мені здається, це вже не той парад, який був раніше. І зараз лунає така думка, що, можливо, цей парад 9 травня в Москві, він останній. Я б тут навіть сказав, що справжній такий релігійний, окультний парад був минулого року. Цей парад вже таким не буде. Його, ну, він не такий. Це вже карнавал. Карнавал, костюмований карнавал, який свідчить про те, що в Росії вже відбулася значна політична інфляція, безпекова інфляція, і те, що раніше чогось коштувало у сенсі, ну, організація російського життя, воно вже стільки не коштує. Але для них, вони все ще за це чіпляються. Зрозуміло, що наша політика у тому, щоб використати цю російську вразливість максимально для зупинки бойових дій, як вони є, без додаткових умов, і переходити до, ну, до предметних переговорів. Росіяни все ще хочуть показати, що вони контролюють ситуацію, але так, як вони це демонструють, відмовляючись від, власне, військового параду, ну, говорить про те, що, ну, що останній справжній парад був минулого року.
1: Дякую. Я дякую вам за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, щойно з нами тут в етері наживо. В цьому місці подякую аудиторії за те, що були разом з нами. Залишайтеся тут і надалі. Бережіть себе. Пам'ятайте, на радіо НВ завжди цікава, актуальна інформація. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки. У Дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки: зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в «Дії», зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Маємо подробиці російського удару по центру Чернігова. Російські терористи атакували місто Шахедом. Як розповів очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, внаслідок атаки, на щастя, минулося без загиблих. Троє людей звернулись по медичну допомогу. Голова обласної військової адміністрації уточнив, що ударом пошкоджена адміністративна будівля та кілька авто. У повітряних силах України пояснили, чому під час нічної атаки вдалося перехопити лише одну з 11 російських балістичних ракет. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, ракети ворог запустив з різних напрямків і по кількох регіонах одночасно, що ускладнило роботу нашої протиповітряної оборони. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Ще дві ракети не досягли своїх цілей. Водночас Ігнат нагадав, що під час цієї ж атаки вдалося знищити або подавити більшість ворожих безпілотників, включно з дронами-імітаторами. У квітні суттєво зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, таких уражень стало вдвічі більше, ніж у березні, і в 4 рази більше, ніж у лютому. Президент наголосив, цей напрямок залишається пріоритетним і показники надалі зростатиме. Також Зеленський повідомив про збільшення використання роботизованих систем на фронті. Минулого місяця виконано понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами. Однак цього, за словами президента, недостатньо. Ну і Зеленський також додав, що в травні очікуються ще вищі показники, а виробництво та постачання дронів і роботизованих систем до війська і надалі нарощуватимуть. Канада спрямувала майже 12,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Тепер її загальний внесок зріс до понад 57 мільйонів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики нашої країни. Гроші вже спрямовують на ремонт та відновлення енергооб'єктів по всій країні. Ну і це відбувається в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Дозволи на міжобласні автобусні маршрути, що раніше видавались у паперовій формі, тепер можна переоформити в електронні, повідомив міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. За його словами, раніше цифрові дозволи видавались лише для нових маршрутів після конкурсів. Однак тепер можливість оцифрування поширили і на вже чинні дозволи. Перевізники можуть подати заявку через кабінет перевізника у системі «Укртрансбезпека». Після цього електронний дозвіл генерується автоматично. У системі також можна вносити зміни без звернення до міністерства. Електронний документ містить усю актуальну інформацію про маршрут, розклад руху та транспортні засоби. Наразі в Україні налічується понад 3900 міжобласних маршрутів. Першими, що перейшли в цифровий формат, стали рейси Полтава-Прилуки та Бориспіль-Очаків-Чорноморська коса. Ну, українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до фіналу кваліфікації престижного турніру WTA-1000 у Римі. У півфіналі відбору спортсменка родом з Нової Каховки у двох сетах перемогла четверту сіяну колумбійку Камілу Осоріо. Для потрапляння до основної сітки турніру Калініні потрібно здобути ще одну перемогу. І наступною суперницею стане переможниця матчу між латвійкою Дар'єю Семеністою та американкою Кетті Волинець. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, вівторок, 5 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Росіяни вдарили ракетами і дронами по Полтавщині. Станом на цю годину 4 людей загинуло і 37 травмовано. Загалом Російська Федерація атакувала балістикою і 164 дронами. Зараз знеструмленими залишаються кілька областей. Про 4 повідомлялося раніше. А тим часом прем'єр Словаччини Фіцо каже, що коротко зустрінеться із Путіним у Москві, а на парад 9 травня не піде. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Ну, а зараз поговоримо і про перемир'я, що різні дати в ньому означають, і про міжнародну політику. І на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
12: Добрий день, героям слава!
11: Тож, з перемир'я розпочнемо. Пам'ятаємо, що Росія оголосила так зване перемир'я на 9 травня. У той же час погрожує вона завдати удару по Києву у разі його недотримання. Ну, а президент Зеленський пішов, так би мовити, на випередження. Каже про режим тиші на 5 і 6 травня. Що про такий різнобій у датах у перемир'ї розуміємо? Чому так відбувається? Скажіть, будь ласка.
12: Ну, як на мене, то з боку України це дуже розумний крок, який багато в чому, правильно ви сказали, йде на випередження. Знову ж таки, всі ми розуміємо, що росіяни оголошують перемир'я не для того, аби досягти якогось прогресу в рамках мирних перемовин, не для того, аби зупинити війну. Путіну треба провести цей свій парад, Путін знаходиться в суперпанічній ситуації, тому що бачить, як далеко зараз прилітають українські дрони, ну і для того, аби вчергове не падати обличчям в бруд, хоча там і без цього вистачає, враховуючи те, що російський парад відбудеться без військової техніки, ну хоча б намагається створити ситуацію, в рамках якої не прилетять українські дрони. То Зеленський, який постійно повторює про те, що давайте говорити про якесь реальне перемир'я, а не от всі ці фікції, які росіяни намагаються пропонувати, вийшов з зустрічною ініціативою. Давайте з 5 на 6 робимо перемир'я, якщо росіяни його порушують, то тоді Україна не сприймає всі ці російські умови на рахунок перемир'я щодо 9 травня. Ну, як на мене, доволі і розумно, і сміливо, і плюс чергове показує всьому світу. Ну, хоча адекватні представники світової спільноти це і так розуміють, але такі персонажі, як Трамп, які там постійно звинувачують когось, аби тільки не Путіна, це чергове буде підтвердження і демонстрація намірів, що Україна, як ніхто інший в світі, зацікавлений в тому, аби війну закінчити її на адекватних умовах, ну і рухатись до конструкції, де в світі буде більш безпечно, більш адекватно, ну і без постійної загрози з боку Російської Федерації.
11: То чи чекати на добрі українські дрони на Красній площаді 9 травня? Розумію, що це питання варто перевести у список риторичних, бо президент Зеленський, наприклад, казав, що вони можуть там з'явитися. Я не знаю, так жартував чи ні, але принаймні інтригу залишаємо. І я думаю, що ця інтрига є справедливою щодо Російської Федерації.
12: Ну, як мінімум, Путіна змушує це подовше залишатися в бункерах. От нещодавно був великий матеріал, там і так звані російські ліберальні журналісти писали, але і західні медіа про те, що в Путіна дійсно паніка, він боїться замаху, він боїться заколоту. Ну і останній час його там сім'я навіть не їздить ні на Валдай, ні на московські дачі, а сидять в Краснодарському краї. Хоча доволі дивно, чого в Краснодарському краї, враховуючи, з якою регулярністю туди прилітають, як ви правильно кажете, добрі українські дрони. Але Путін дійсно боїться. Ну і коли меседж Зеленського з Єревану, начебто з країни союзниці Росії, звучить про те, що ну можуть завітати наші дрони на парад до Москви, то це показує, наскільки Україна дійсно зараз впевнена в своїх можливостях, наскільки виріс наш ВПК, виросли наші спроможності на рахунок діпстрайків. Ну, якщо говорити більш конкретно по самому параду, я не думаю, що вони будуть прилітати, ну тому що рівень ескалації доволі високий. Росіяни непрозоро не чекають на те, що будуть удари по центру Києва. Плюс давайте не забувати риторику ядерну, яку вони постійно використовують. Не просто так той самий Трамп намагався розповісти це британському королю Карлу III, що якщо там щось піде не так, як Путін собі вважає, то, як він там казав, що він може знищити всіх і вся. Ну, я не думаю, що він так може зробити, але в цілому, ну, враховуючи небезпеку і дійсно непередбачуваність з боку Російської Федерації, і загалом широкий вакуум в міжнародному праві, в політиці, в безпеці, то, ну, напевно, провокувати саме таким чином не будуть. Але це не означає, що якщо росіяни нанесуть удари по нам в рамках оголошеного Україною перемир'ям, то ми не можемо бити, ну, наприклад, по тій самій нафтовій інфраструктурі, по тих самих портах, по військових об'єктах. Всі ми бачили доволі вражаючі картинки з кількістю ППО, яке Росія стягнула до Москви. Ну, якщо виявиться, що є прогалини в їхньому повітряному захисті в інших точках, то Україна після того, як Росія там не дотримається, чи в ситуації, якщо Росія не дотримається, має повне моральне, політичне, військове право для того, аби наносити свої удари.
11: Ви вже згадали про Вірменію. Пам'ятаємо, що там туди з'їхалися європейські лідери, загалом понад 40 європейських лідерів. І йдеться не лише про учасників Європейського Союзу, лідер Великої Британії також приїхав на цю зустріч. Наприклад, там відбувається саміт політичної європейської спільноти. Власне, головна інтрига, а чому саме Вірменію обрали для цього саміту? Пам'ятаємо, що тривалий час саме цю країну називали найближчим союзником Росії на Південному Кавказі. Що зустріч саме там означає і для європейців, і для Кремля, для російського диктатора Путіна?
12: Насправді це є нічим іншим, як черговим підтвердженням того, наскільки великим геополітичним прорахунком для Путіна стала його військова кампанія проти України. Дуже правильно відмічено, що Вірменія завжди вважалася великим другом Росії, країною, яка орієнтується на Москву, але після події з Карабахом і поверненням Азербайджаном контролем над цим регіоном, то, очевидно, Єреван почав шукати нові зовнішньополітичні вектори, на які можна було орієнтуватися. Росія як союзник продемонструвала себе, ну, як мінімум, ненадійним, а в цілому, в принципі, слабким суб'єктом міжнародної політики, тому що в рамках тих зобов'язань, які вони брали і по ОДКБ, і по двостороннім державним договорам, то мали би вони надавати військову допомогу. Але російські так звані миротворці тікали звідти так, що аж п'яте їхні світилися, і видно це було і в Вашингтоні, і в Парижі, і в Брюсселі, і в інших точках світу. Приїзд і проведення європейського саміту саме в Єревані, воно важливо з однієї сторони для самого Пашиняна, в якого скоро парламентські вибори, ну і ситуація доволі непроста, враховуючи, що частина суспільства не пробачає йому втрату території. Але це так само демонстрація зміни зовнішньополітичного вектору з боку Єревану. І насправді це доволі симптоматично і цікаво, як розвиваються події. В цілому, якщо подивитися на Росію і її сфери впливу, вони просто скорочують катастрофічним чином. Я вже не буду говорити про Венесуелу і російську мовчанку з викраденням Мадуро, також друга Путіна. Подивіться на Близький Схід, той самий Південний Кавказ, Центральна Азія, території і регіони, де Росія вважалася природним центром впливу і центром тяжіння. Зараз всі ці країни, вони потрохи переорієнтовуються на інших гравців. Центральна Азія дрейфує в сторону Китаю, частково там Сполучені Штати намагаються встановити стосунки. Південний Кавказ – це Туреччина, Близький Схід, там, ну, доволі складніша ситуація, але так само, ну, от навіть нещодавно Newsweek писали велику статтю про те, що в рамках американо-ізраїльської війни проти Ірану Путін взагалі не є гравцем. Перемовини проходять в Пакистані, з Росією там взагалі ніхто не консультується, хоча Путін неодноразово пропонував начебто свою допомогу Трампу. етапу. Тому от цей саміт – це чергове підтвердження того, наскільки швидко Росія перетворюється, ну, з такої ефемерної, як вони себе вважали, над держави, просто в регіонального гравця. Ну і, на жаль, для нас проблемою є те, що останнім аргументом для кремлівського диктатора, для того, аби залишатися актуальним в світових новинах, це якраз його війна проти України. Тому для нас це означає, навпаки, складний шлях і розуміння того, що Путіну буде складно закінчити війну проти України, тому що в той самий момент він опиниться нікому не цікавим старим диктатором без реального впливу на глобальні процеси.
11: А нашим слухачам я нагадаю, що у Вірменії відбуватимуться парламентські вибори трохи більше, ніж за місяць, 7 червня, саме на цю дату вони призначені, і пишуть про те, що вони стануть вирішальним боєм між прихильниками Заходу і ставленниками Кремля. І навіть звучала така інформація, що європейські лідери зібралися саме у Вірменії для того, щоб підтримати чинну владу, проєвропейську політику Вірменії, і в такий спосіб демонструючи свою прихильність до офіційного Єревану. Ну, а власне, чим єреванський саміт вже запам'ятався, крім того, що Макрона знову заспівав, це ми добре вже запам'ятаємо, які заяви стосувалися України і що ми із них розуміємо зараз?
12: Ну, насправді, не сказати, що відбувся якийсь системний прорив, тому що, в принципі, ми звикли до того, як працює європейська бюрократична і політична машина. Вони намагаються на великих самітах не брати на себе зайвих зобов'язань, але водночас чергово прозвучала стратегічна підтримка по відношенню до нашої держави, і вона зрозуміла, звідки береться. Європа відчуває себе незахищеною через відхід Сполучених Штатів від питань глобальної безпеки. Всі ми зараз є очевидцями процесів, як Сполучені Штати виводять ті самі війська з Німеччини, що є черговим підтвердженням і послаблення ролі Сполучених Штатів. От вони десятки років інвестували в те, аби бути головною силою в рамках континентальної політики, ну, в Європі, а зараз Трамп таким легким розчерком пера і через свої дитячі образи просто помножує на нуль всі ті зусилля, які інвестували його держава, його попередники доволі довгий час. Європа в цьому контексті розуміє, що українська армія і досвід, наші технології, політична воля в багато в чому є чи не головним гарантом стабільності для них. Хоча є і паралельні треки, які розвиваються, ну, наприклад, бажання Путіна в один момент вторгнутися в одну з балтійських країн. Але от Брюссель відчуває сьогодні зв'язок і свою залежність від української військової сили. Тому очевидно, що меседжі вони в цьому контексті доволі зрозумілі. Звісно, нам би хотілося би більшого. Ми пам'ятаємо і тримаємо в пам'яті, що їде до нас 90-мільярдний транш, але, знаєте, ну, на цьому робота наших європейських союзників явно не має закінчуватись. За тих Макрон зі своїми ініціативами по типу коаліції охочих багато ж говорили, що мають війська направляти в Україну. Зараз консенсусу на рахунок цього питання немає. І мені здається, Україна має його активно підіймати. Тому що в момент, коли загроза нависає вже не тільки над нами, а й над європейцями, треба казати прямо, що да, ми дуже цінуємо вашу підтримку, і зброю, і ті самі гроші. Але якщо ви хочете, щоб ми захищали вас, то і ваша участь в цій війні, нашій екзистенційній проти Російської Федерації, має бути набагато вищою. Тому от, як на мене, цей майданчик, можливо, він не найкращий, тому що багато в чому декларативний, але в цілому от зараз в нас є ширше поле для серйозної предметної дискусії з європейськими союзниками.
11: Ну і в рамках європейських союзників, і що вони озвучують стосовно війни Російської Федерації проти України, що говорять про Сполучені Штати і як зараз намагаються пояснити, все досі намагаються пояснити Трампу, що не треба дружити з Путіним. Всі цитують сьогодні інформаційні агенції президента Фінляндії Александра Стуба. Він дав велике інтерв'ю місцевим медіа, фінським мається на увазі, і закликав рівноправно ставитися до України, цінувати українську армію, і сказав, що Європі доведеться відновити діалог із Росією. Це залежатиме від того, чи відповідатиме політика США щодо України та РФ інтересам європейців. Каже, поки що цього, на жаль, не відбувається. Не збігаються позиції європейських політиків і американська позиція. Ось його цитата: в Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов'язково сприймається саме Так, я хочу, щоб ви проаналізували ці слова президента Фінляндії, що вони означають для Дональда Трампа, чи прислухається він до його позиції, ну і, власне, чи вдасться не тільки зараз, а будь-коли зрушити з мертвої точки оцю позицію, що Трамп весь час підігрує Путіну.
12: Як на мене, це така вже демонстрація з боку фінського президента по очевидному розумінню стану справ, те, що Трамп робить ставку на Росію, те, що для нього важливіше там в рамках його геополітичного протистояння з Китаєм спробувати Москву відтягнути від Пекіну, хоча, як на мене, це доволі утопічна історія. І Ступ дуже правильно розставляє акценти для європейських партнерів, наголошуючи на тому, що ми з вами встигли проговорити, що на сьогоднішній момент українські вміння, знання і, в принципі, запас міцності є унікальні в контексті європейської безпеки. На жаль, це розуміють не всі і не одразу. Російський вплив всередині самої Європи, він залишається доволі відчутним. Так, там Фіцо трошки прозрів і почав говорити, що війну треба закінчувати на умовах України. Але водночас це не змінює загальної системи. Європейський Союз сьогодні виглядає максимально вразливим через, скажімо, неідеальний механізм ухвалення рішень, ту саму одноголосність і одностайність в рамках ухвалення, плюс величезну кількість російських агентів всередині урядів і парламентів цілого ряду держав. От нема цієї резистентності, яка на сьогоднішній момент просто необхідна для того, аби не стати жертвою російської агресії. Тому що такий сценарій більш ніж можливий. От з моїх персональних там розмов з дипломатами вони вбачають наступний сценарій, що зараз Путін максимально закрутив гайки, проведе парламентські вибори в вересні, і вже в жовтні Росія буде готова проводити широку мобілізацію і там набирати до мільйона людей в армію. І про це вже і Зеленський говорив, що є два основні сценарії. Вони можуть направити цих військових в Україну, і в них є досвід доволі негативний такого розвитку подій, а можуть спробувати перегорнути для себе ту шахову партію, яка для них складається супер неприємно. Да, і напасти на одну з країн Балтії. Якщо не буде реакції по 5 статті НАТО, то очевидно, що Путін з головного політичного лузера зараз на планеті може перетворитися в російського диктатора, який вбив останній цвях в гроб Північно-Атлантичного альянсу. Тому дуже слушно Ступ намагається акцентувати увагу на таких, начебто здавалося, простих процесах, які зараз відбуваються в світовій політиці, але водночас на які дуже часто заплющують очі, як в прямо цьому фільмі «Don't Look Up». І європейці чомусь вважають, що можна якось буде пересидіти, перечекати. І те саме стосується Трампа, тому що ж якоїсь стратегії налагодження з ним стосунків немає. Ну, і це проблема не європейців, це проблема Трампа, який, в принципі, максимально інфантильно і неадекватно дивиться на розвиток подій. Але от загальна європейська стратегія зараз вона полягає в тому, аби просто вичекати момент, коли пройдуть ті самі мітьорми, коли Трамп втратить Конгрес. Потім вже почнуться президентська кампанія 28-го року. Ну, і от їхня головна надія на те, що буде системна зміна в американській політиці, яка призведе до розвороту цього вектору, до повернення до так званого коріння, і що самі американські політики, американська держава зрозуміють, що період Трампа, оцей максимально хаотичний, це просто втрачені роки, і це послаблення всієї тієї архітектури безпеки, яку вони намагалися досить довгий період часу вибудувати.
11: Ну, а поки Дональд Трамп коментує майбутню зустріч із очільником Китаю Сі Цзіньпіном, нагадаю нашим слухачам, 14-15 травня у Пекіні такі переговори мають відбутися. Із свіжого Трамп каже, що це буде дуже важлива поїздка, і він із нетерпінням чекає на неї. Скажіть, будь ласка, які попередні анонси можемо робити, так? На що можемо сподіватися в результаті цієї зустрічі? Вже зараз кажуть про те, що йтиметься про Іран, вже зараз кажуть про те, що йтиметься про співпрацю, чи то не співпрацю Сполучених Штатів і Китаю, а чи говоритимуть лідери США і Китаю про Україну і про російсько-українську війну, як вважаєте?
12: Думаю, що говоритимуть, але явно це питання не в переліку перших пріоритетів. Як на мене, от аналізуючи зараз заяви, які лунають з Китаю, і те, що пише західна преса, як на мене, одна з таких, один з наріжних каменів цієї дискусії буде Тайвань. Тому що досить проактивно Китай починає тиснути і політично, і військово загравати м'язами довкола цього острова. І нещодавно керівник китайського МЗС Ван Ї просто прямо вимагав від американців визначитися з їхньою позицією, чи будуть вони там брати участь в захисті Тайваню, чи не будуть. Загалом от така деструктивна позиція Трампа, вона багато в чому стала продовженням глобальних процесів по зламу старого світового порядку. Ну, якщо Китай дійсно марить у цією ідеєю встановити комуністичний контроль над Республікою Китай і островом Тайвань, то, як на мене, і в їхньому стратегічному розумінні зараз найкращий період для проактивних дій. Це не означає, що Сі Цзіньпін не наступить на ті самі граблі, на які Путін наступив в Україні чи Трамп на Близькому Сході. Але як ми бачимо, що в цілому останні там п'ятиріччя, воно багато в чому асоціюється з бажанням авторитарних правителів доволі радикальними шляхами торувати собі місце в історії і в сьогоднішній політиці. Тому мені здається, що фокус буде багато в чому навколо Тайваня, навколо двосторонньої торгівлі, тому що для Трампа це питання суперактуальне, і він намагається його винести так в кут зору, який завжди представляє як для себе суперважливий. Але водночас я би суперсильно не спішив на рахунок цієї зустрічі, тому що, ну, маючи досвід другого президентства Трампа, то частіше ці зустрічі, які анонсовані, вони в результаті скасовуються. Тому що з однієї сторони сторонам нема про що говорити, діаметрально протилежні погляди. Плюс, що Трамп, що Сі Цзіньпін роблять доволі велику кількість конкретних кроків для того, аби обмежувати свого супротивника. Ну, от та сама історія з Венесуелою і викраденням Мадуро, і пізніше бойовими діями на Близькому Сході, це ж якраз реалізація планів Трампа по глобальному стримуванню Китаю. І через це завжди вони десь змінюються, ці позиції. В один момент готові до зустрічі, потім бачать, що тут от такі активності, треба вичекати, подивитися, як буде розвиватися ситуація. Ну і загалом, позиція Пекіну, вона багато в чому така наполеонівська. Вони, коли бачать, що Трамп робить велику кількість помилок, вони намагаються йому не заважати. Вони беруть певний період часу, Трамп сідає, як зазвичай, в калюжу, після цього його акції політичні просідають, ну і Китай тоді пропонує нову зустріч, там, через місяць умовно, і в цей момент, знову ж таки, просідає позиція Сполучених Штатів, і вже цей баланс сили між першою економікою світу і другою економікою світу, як мінімум в політичному контексті, вже не настільки очевидний. Ну і через це, звісно, Китай посилюється.
11: Чи стане великою політичною помилкою для Трампа війна в Ірані? Досі залишається відкритим питанням. Зараз Сполучені Штати говорять про те, що збираються американські кораблі супроводжувати в Ормузькій протоці ті кораблі, які нині там застрягли, бо Іран їх не пропускає. Із свіжих заяв Трампа він вже попереджає, що Іран буде стерто із лиця землі, якщо американські кораблі будуть атаковані в Ормузькій протоці. Що про ситуацію в Ірані розуміємо зараз? Як на фоні того, що відбувається, почувається Дональд Трамп?
12: Ну, напевно, проблеми зі сном в нього мають бути точно. Політичні наслідки нам тільки буде в майбутньому можливість оцінити. Але вже зараз видно, як оця крива негативного рейтингу Трампа просто з космічною швидкістю рухається вниз. І спілкуючись з американськими журналістами, от буквально минулого тижня, питав в них, а які ваші сподівання на рахунок проміжних виборів. І всі як один кажуть, що величезна вірогідність того, що Трамп програє одразу дві палати. І це, звісно, буде для нього величезною катастрофою з прицілом вже на президентські вибори, тому що такий гучний успіх демократів – це буде нічим іншим, як заявка на зміну правлячої партії в рамках американської політики. А що відбувається на Близькому Сході? Очевидно, що Іран, як людожерський терористичний режим, відчуває себе зараз просто на гребні хвилі, розуміючи, що вони є володарями ситуації. Трамп навряд чи ризикне проводити наземну кампанію, його бомбардування, вони не призводять до якихось руйнувань такого масштабу, аби режим перестав би функціонувати. Тому вони тримають дуже міцно Трампа за горло і намагаються з однієї сторони диктувати свої вимоги, а з іншої просто принижувати американського президента. Не здивуюсь, якщо вони це роблять в рамках широкого співробітництва разом з Китаєм. Таким чином, готуючи доволі приємне підґрунтя для Сі, щоб зустрічатися з американським президентом. Всі ці закиди з боку Трампа про те, що він там когось знищить, і цивілізацію, і так далі, тому подібне. Я не думаю, що в це хтось вірить. Трамп таку кількість заголовків і різних популістичних фраз видає, що на його ці заклики про вовків вже ніхто не ведеться. Чи є взагалі в Трампа можливість там знищити цілу цивілізацію? Потенційно є використання ядерної зброї. Але будемо сподіватися, що американський діпстейт, проти якого воює сам президент Трамп, не дасть йому зробити таку фатальну помилку. Тому що ми дійсно знаходимося в періоді, де ядерна зброя втрачає оцей статус сакральний в контексті свого стримування, і дуже часто зараз і Путін, і той самий Трамп переходять до ядерної риторики. Звісно, це в якийсь момент може призвести до непоправимої катастрофи, якою стане Третя світова війна. Тому з цим треба бути обережним, а Трамп по факту зав'яз на Близькому Сході без якогось реального рішення щодо виходу з цієї ситуації, без великих політичних і дипломатичних втрат.
11: Пане Артема, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зі мною. Ми йдемо далі.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України цього року планує залучити близько 10 мільярдів гривень від великої приватизації та ще 3 мільярдів від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, серед ключових об'єктів для продажу – столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza. Його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Цей актив раніше належав російському олігарху. Його передали у державну власність у межах санкційної політики. Уряд планує виставити ТРЦ на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року, зазначила Свириденко. Російські терористи атакували дронами порт Одеси внаслідок удару пошкоджено іноземне цивільне судно. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. Атака сталася у порту Великої Одеси. Пошкоджень зазнав корабель під прапором островів Кука. Екіпаж, на щастя, не постраждав. Адміністрація зазначає, що удар був спрямований по цивільному судноплавству. Порт продовжує роботу з урахуванням безпекової ситуації. І зараз триває ліквідація наслідків. Лондонський Арсенал сьогодні прийматиме мадридський Атлетіко у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Гра розпочнеться о 22 годині за київським часом на стадіоні Емірейтс. Перша зустріч завершилась в нічию 1-1 під завісу першого тайму. Нападник канонірів Віктор Дюкереш реалізував пенальті, а на старті другої половини матчу Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло. Напередодні обидва колективи здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах. Арсенал розгромив Фулхем 3-0, а Атлетіко обіграв Валенсію 2-0. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
14: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
15: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
16: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
17: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
18: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
19: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
20: До 1 червня триває подача документів внутрішньопереміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua.

0: Той щойно до нас приєднався. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні, трохи також про майбутнє перемир'я, але ми точно не знаємо, чи станеться воно і коли саме. Також будемо говорити на прямий зв'язок зі студією. Виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні!
1: Вітання вам навзаєм, героям слава.
0: Власне, з перемир'я ми і розпочнемо. Маємо свіжу дату про повідомлення цього самого перемир'я. Президент Зеленський каже, давайте його проведемо 6 травня. Пам'ятаємо, раніше Росія говорила про припинення вогню 9 травня, а у той же час паралельно погрожувала завдати удару по Києву, якщо Україна перемир'я не дотримається. До вас запитання, то 6 чи 9, чи станеться перемир'я взагалі, і чому президент Зеленський називає свою дату кількома днями раніше? В чому задум?
1: Я думаю, що задум абсолютно прагматичний і раціональний, і насправді, по суті, свій унікальний. Бо зверніть увагу, знов Путін намагався довести всьому світу, що саме він визначає час початку перемир'я і час його завершення. Цього разу український лідер визначив власні часові проміжки. Йдеться про те, що перемир'я має початися з нуля годин 6 травня. І залишає за собою право дзеркальної відповіді у разі, якщо Кремль порушить те саме перемир'я. Очевидно, що в Кремлі переймається. Переймається за безпеку того самого акту Победоносця, яка має відбутися на Червоній площі в середмісті російської столиці 9 травня. І тут представники Офісу Президента вийшли з абсолютно раціональної ініціативи, яка позбавляє росіян можливості для маневру. Чому я в тому переконаний? Справді, ми маємо пам'ятати історію. Проміжок часу між 2014 та 2022 роками Росія брала на себе зобов'язання щонайменше 20 разів у рамках укладання угод про перемир'я щодо припинення вогню на полі бою. Щоразу вона зухвала та свідомо ці взяті на себе зобов'язання порушувала іноді за кілька годин після набуття чинності цих угод, іноді за кілька хвилин після того, як вони ставали тією реальністю. Чи станеться дивитися цього разу? Я все не вірю, бо наприклад, торік під час травневого перемир'я ворог використав цей час не лише для того, щоб продовжувати гатити по нашій землі, а й для того, щоб накопичити певні сили та засоби на визначених та пріоритетних для себе ділянках фронту. Ми потім витратили чимало ресурсів для того, щоб розгрісти ті самі ворожі приготування. Я маю на увазі інфільтрацію ворожих сил та засобів на Добропільському напрямку. Саме ті три доби під час травневого перемир'я і створили ту саму фору для росіян. Що буде цього разу, побачимо згодом, але якщо ми говоримо про те, що умова для перемир'я починається з нуля годин 6 травня, то очевидно у нас до 9 травня буде можливість особисто пересвідчитись в тому, чи готовий ворог припинити вогонь як на землі, так і в рамках реалізації своєго ракетно-дронного терору. Ну і в разі, якщо того не станеться, ми залишаємо по собі право вчиняти аналогічний спосіб. З одного боку, в такий спосіб ми демонструємо всьому світу, що Україна готова до поступок та заради досягнення мирної угоди. З іншого боку, ми чітко демонструємо всьому світу, що Росія не є стороною, яка договороспроможна і щоразу зухвала бреше та порушує взяти на себе зобов'язання.
0: Ну, а поки констатуємо, що Російська Федерація атакувала балістикою і 164 дронами. Такі результати цієї свіжої атаки, яку всі ми пережили. Повітряні сили про це звітують. Знешкодила ППО-1 «Іскандер-М» і майже 150 безпілотників. Інше питання, чому не всі «Іскандери» були цього разу знищені, але ще раз нагадую, це балістика, яка надзвичайно важко знищується. Направду, 4 області залишилися частково без світла після атак Російської Федерації. Пам'ятаємо про складну ситуацію на Полтавщині. Там 4 людей загинули в результаті російської атаки. Це станом на цю годину. Ну, а що на загал про нинішню атаку від росіян розуміємо? Щось мало скидається на підготовку до перемир'я, якого так прагнуть в лапках, звісно, у Росії?
1: Тиждень назад українська розвідка повідомляла про те, що в прикордонні з Україною регіони Російської Федерації завезли партію балістичних ракет. Йшлося про Брянську, Курську, Білгородську області. Думаю, що ці ракети, які цієї ночі ворог запускав по нашій території, саме звідти і запускалися. Мене особисто розбудив сьогодні вранці 4:44 вибух. Ну, в моніторингових ресурсах я бачу повідомлення про дрон, хоча, судячи за силою вибуху, йдеться все ж таки про щось більш потужне. Хоча, знову ж таки, довіряємо перевіреним джерелам.

0: джерелам інформації, розуміємо, що ворог і далі буде свідомо, зухвало порушувати, взяти на себе зобов'язання і гатити по, зокрема, середмістю нашої столиці, незважаючи на численні заяви топ-чиновників та топ-пропагандистів Російської Федерації, мовляв, із гуманітарних міркувань вони цього не роблять. Брешуть вони щоразу. Не варто їм довіряти, бо вони брешуть щоразу, тільки не відкривають рота. Тож, очевидно, що нам довіряти твердженням щодо мирної угоди чи припинення вогнів, бадає чим тимчасово, з боку Російської Федерації в цьому контексті не варто. Знищувати ворожу балістику край важко. Тому, коли ми маємо результат, одна знищена балістична ракета з поміж 11 одиниць, це краще, ніж нічого. До того ж, що не менше дві балістичні ракети російської армії десь зникли. Одна впала в невідоме місце, а друга взагалі десь буквально розтворилася, і її сліди навіть і відшукати не можуть. Це значить, що ми маємо не лише достатньо ефективну мережу систем протиповітряної оборони, яка в тому числі спроможна буде частково, але ліквідовувати російську балістику. Ми ще маємо достатньо розгалужену мережу систем радіоелектронної боротьби, які часто густо стоять на заваді не лише російським ракетам, а й російським дронам. Звісно, що війна триває, ворог намагається адаптувати свої сили та засоби, зокрема вогневого ураження, щоб завдати нам чим більше клопоту. Звісно, що від тих ударів в першу чергу потерпають наші прикордонні та прифронтові території. Жахлива історія пов'язана з ракетними ударами по Мерефі на території Харківщини, є тому яскравим підтвердженням. Щиро висловлюю співчуття нашим співгромадянам, які втратили своїх рідних та близьких під час цієї атаки. Найстрашніше, що в цій атаці постраждали, зокрема, і діти, вони отримали поранення. І в будь-якому разі сподіватися на те, що ворог розуміється на щось на здоровому глузді чи на певних таких шляхетних якостях, мабуть, що не варто. Єдиний аргумент, який він сприймає серйозно та максимально так знервовано, скажімо так, це аргумент української зброї. Якщо в рамках діп-страйків та мідл-страйків нам вдасться і далі руйнувати ворожий військовий потенціал, а також можливості російського оборонно-промислового комплексу, зокрема ті частини, яка дотична до виявлення російських ракет, це насправді буде чудова історія.
1: Ну, а зараз ми будемо говорити якраз про українські удари по території Російської Федерації. Напередодні у 18 регіонах Росії лунали вибухи, туди летіли українські безпілотники і пишуть, що й українські ракети також. Передусім удар по Чебоксарах. Є свіжа інформація про те, що в Чебоксарах дрони повторно атакували завод, який виробляє модулі для російських ракет. Йдеться про підприємство «Внір Прогрес». Він виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета», які називаються. Ну і пам'ятаємо, що напередодні також було атаковано у Чувашії, саме у Чебоксарах, оце оборонне підприємство. І писали навіть, що завод був атакований ракетами, українськими ракетами «Фламінго». Тож розкажіть, будь ласка, про цей удар, про його значення, ну і, можливо, більше, що то за завод, чим він нам такий цікавий.
0: Завод, який безпосередньо дотичний до виготовлення елементної бази, тих самих засобів геопозиціонування для тих ракет, завдяки яким російські ракети потрапляють влучно в ціль. Коли ми говоримо про цей завод в Чебоксарах, то треба віддати належне росіянам, вони доклали чимало зусиль для того, щоб захистити головні споруди цього підприємства від впливу українських дронів. Але цього разу, долаючи спротив тих самих фізичних елементів, які б мали би посилити живучість цього об'єкту, до цього заводу завітала українська ракета від компанії Firepoint Flamingo, які абсолютно байдуже на всі ці приготування ворожої армії, адже бойова частина цієї ракети містить ще не менше 1000 кілограм вибухівки. Наслідки, безумовно, лише згодом ми дізнаємось, але так як на території Чебоксар прилітає не так часто, минула доба засвідчила, що серед добровільних помічників українських розвідувальна структура є чимало мешканців цього російського населеного пункту. Численна кількість фото та відео підтверджень, знята з різних ракурсів, дозволяє нам оцінити і влучність Фламінга, і ефективність його застосування. Ну і знову ж таки пам'ятаємо, що крива рука російської системи повітряної оборони завдала чимало шкоди мешканцям цього регіону, бо намагаючись причавити елементи управління нашими дронами, часто густо вони ті дрони спрямовували на будинки звичайних мешканців цього населеного пункту. Знову ж таки, нагадую, що те, що сталося одного разу, воно буде знову повторюватись, бо чим далі, тим більше українська армія отримує ресурсних можливостей для здійснення таких атак в рамках реалізації стратегії діпстрайків. І певен в тому, що наші ракети, наші дрони, на відміну від російських, їх візаві прямують саме на ті об'єкти, від яких залежить військова та економічна місць Російської Федерації. Бо прилітають по ворожих військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, а також паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, від яких залежить стале функціонування і як російської економіки, так і відповідно російської армії.
1: Звісно, не будемо забувати, окремо підкреслимо, удари по Ленінградській області Російської Федерації. Влада Росії заявляла про нічну дронову атаку. Сюди губернатор тамтешній Дрозденко каже, через удари виникла пожежа у Кіришах. Там розташований нафтопереробний завод Кіріші Нефті Орксінтез, так називається він. Ну, тобто констатуємо, що до Ленінградської області вже не вперше долітають українські дрони, і, власне, росіянам варто чекати на повторення таких атак, вірно я зрозуміла?
0: Так, безумовно, адже в Кириші вже не вперше прилітали українські дрони, вони системно та методично руйнують інфраструктуру цих об'єктів російської нафтопереробної промисловості. І це насправді дуже важливо, бо неможливо одночасно знищити величезне промислове підприємство. Це процес пролонгованого часу, але знову ж таки, це говорить про те, що ми маємо можливість системно та наполегливо проводити розвідку та дорозвідку місцевості для того, щоб коригувати свої удари, щоб далі ворог втрачав ті самі ресурси. Так як Росія критично залежить від фактично двох хабів, звідки здійснюється переміщення в подальшому продаж нафти та нафтопродуктів. Один з цих хабів у нас знаходиться в акваторії Балтійського моря, тобто це Ленінградська область. Інший хаб – це Кавказське узбережжя Чорного моря, район Новоросійська, Туапсе та прилегли до нього населених пунктів. І там, часто густо, найназваними, але тим не менш гостями бувають наші дрони та наші ракети, які роблять ту саму важливу справу. Вони позбавляють уряд в Кремлі ілюзії, що саме за допомогою ресурсів, за допомогою зброї Російська Федерація зможе докорінно змінити ситуацію на полі бою російсько-українського протистояння. І я певен в тому, що ця робота, як є, вона буде лише масштабуватися, і ці атаки будуть продовжуватися.
1: Ну і ще одну сумну новину в лапках зараз іронізую, обговоримо. Напередодні стало відомо, що в Москві знайшли мертвим колишнього командувача військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Російської Федерації Станіслава Петрова. І за попередньою версією він скоїв самогубство, знайшли пістолет біля нього. Скажіть, будь ласка, що відомо про цього генерала і, власне, що для нас означає ця смерть?
0: Глузувати з людською смертю, мабуть, що не варто, але вочевидь, що Російська Федерація втрачає персонажів, спеціалістів, які доклали свого часу чимало зусиль та ресурсів, створюючи російську армію в її нинішньому вигляді. Що стало причиною того самогубства, думаю, ми згодом дізнаємось, хоча, зважаючи на стан здоров'я і вік цього російського генерала, цілком вірно, що він вкоротив себе віку, не прагнучи стати певною обузою для оточуючих. І в будь-якому разі, я думаю, що варто все ж таки дивитися на такий собі генерала ПАТ в Російській Федерації крізь призму діяльності українських сил оборони щодо ліквідації військових злочинців, які дотичні до геноциду українського народу в рамках дій на певних територіях нашої країни, які свого часу були під російською окупацією. Оця опція набагато важливіша, і я думаю, що тут ми точно не пасемо задніх, адже діяльність ця лише масштабується, набуває відповідних і масштабів, і охоплює все більше регіони Російської Федерації, в тому числі за Уралем. Це, безумовно, дуже важливо, бо кожен російський військовий злочинець має розуміти, що свого часу він отримує поза своїх вчинках, по своїх діях, бездіяльності, по заслугах, незалежно від того, де він ховається і скільки часу пройде від того моменту, як він вчинив злочин. Це про справедливість. Або в рамках кримінальних проваджень ці російські злочинці отримують покарання, або в рамках діяльності українських спецслужб, які щоразу доводять свій фах, свою спроможність реалізовувати, зокрема, настільки надзвичайно складні завдання.
1: Ну, а тепер про той дрон, який долетів таки до Білокам'яної, долетів таки до Москви. Розкажіть, будь ласка, про цю історію. Сталося це незадовго до 9 травня, такого важливого дня для Російської Федерації, особисто для диктатора Путіна. Зараз згадую це повідомлення, читаю його частково і посміхаюся. Як же так? Як так могло статися? Як було прорвано, обійдено, обмануто, не знаю, як це назвати, російське ППО, які просто там неймовірними зусиллями з усієї країни стягуються зараз до Москви. Що відбулося, як ви це як вважаєте?
0: Йдеться про ураження невідомого доброго дрона житлової будови на вулиці Мосфільмівська. Якщо ми відкриємо Google Maps і прикладаємо відстані від цього будинку до Кремля, там десь чи то 6, чи то 7 кілометрів. Але навіть не в дальності від Червоної площі є особливість цього влучання в російський будинок. Йдеться про те, що тому дрону вдалося подолати багаторівню, багатошарову мережу протиповітряної та протиракетної оборони, досягнувши до цієї точки. Очевидно, що якщо станеться масована ракетно-дронова атака на російську столицю, бодай частина дронів зможе її подолати і створити певні проблеми, зокрема для кремлівського диктатора, зокрема на 9 травня. Недарма президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що починаючи від 0 годин 6 травня Україна буде діяти дзеркально. І у разі, якщо Кремль буде вдаватися до зухвалих провокацій із задіянням дронів та ракет, то відповідно Україна буде діяти в такий спосіб, щоб довести, що зокрема навіть хвальована російська система протиповітряної оборони не спроможна захистити навіть ті об'єкти, які захищає. Та що там ті об'єкти? Вона іноді сама себе захистити не може. Приклад Чорнобаївки 2.0 є абсолютно красномовним. Я маю на увазі на системну бойову роботу українських сил оборони по території тимчасово окупованого Криму, а саме по об'єктах російської системи протиповітряної оборони. Там вона регулярно виноситься, ворог завозить додаткові елементи, зокрема станція радіолокаційного спостереження, але це не допомагає. Маючи можливість спілкуватися з інсайдерами з території Криму, я чую від них, що вони, ну, хіба що не щоночі, чують вибухи в районі військових об'єктів, зокрема в районі Більбека, Качі, Новофьодорівки, ближче до Євпаторії такі вибухи лунають. Бо це говорить про те, що невідомі добре дрони за визначеними маршрутами рушають до визначених цілей для того, щоб перетворювати їх на купу згорілого металобрухту.
1: Також поговоримо зараз про свіжі втрати від ворога і ті втрати, які за квітень вже можна аналізувати. Ось президент Зеленський буквально сьогодні сказав наступне. За квітень армія ворога втратила понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. Завдання – нарощувати результати. Знаєте, у вас хотіла запитати, чи є потенціал нарощувати такі результати. Розумію, що називалася цифра у 50 тисяч убитими на місяць. Здається, все за планом. Квітень, власне, закінчився, 35 також непогано. Розкажіть.
0: От спеціально відкрив зведення від українського генерального штабу ранково. Знов мене в першу чергу ті ж цифри навіть не кількості знищених російських військовослужбовців, а кількість знищеної автомобільної та спеціалізованої техніки – понад 200 одиниць. А це говорить про те, що ми продовжуємо реалізовувати концепцію не лише нищення техніки переднього краю, тих самих пристосованих автівок, чи то багі, чи то мотоциклів, за допомогою яких ворог намагається чим швидше долати так звану кілзону, а й ми руйнуємо техніку так званої логістичною групою. Все те, що ворог використовує для підвезення боєприпасів та інших військово-технічних матеріалів, які забезпечують діяльність передових штурмових загонів ворожої армії. Це насправді дуже важлива опція, бо маючи можливість реалізовувати цю концепцію, ми нищимо буквально всю ворожу логістику на відстанях 30, 50, навіть 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що створює чимало проблем для російських інтендантів. Бо не маючи ресурсів, ворожа армія діє край квола і не надто ефективно. Бо більше, якщо ми дивимося на цю історію, то я думаю, що нам варто згадати процеси, які відбувалися на теренах нашої землі у вересні 22-го року. Тоді ми вперше отримали 4 пускових установки реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». Тоді нам вдалося за короткий проміжок часу, ну, буквально винести всі польові склади, арсенали, бази ворожої армії на відстань до 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тоді ворог був змушений в авральному порядку переміщувати ті самі військові об'єкти чим далі від лінії бойового зіткнення. Зараз ми продовжуємо використовувати хаймарси, але левого частину навантаження щодо нищення ворожої логістики беруть на себе наші дроноводи, які мають можливість, мають ресурси для реалізації цієї концепції, і це безумовно дуже важливо. Одна з причин, чому ворог не має успіхів на полі бою, незважаючи на те, що активно веде наступальні бої де-факто в рамках весняно-літньої кампанії вже

0: півтора місяці пов'язано з тим, що ворог просто не встигає ані накопичувати ресурси, ані вчасно їх переміщувати на визначені рубежі та позиції. Бо в рамках превентивної діяльності саме українська армія руйнує всі плани та наміри ворога.
1: Пане Владиславе, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, говорив зі мною. Друзі, поки ми спілкувалися, з'явилося свіже повідомлення. Президент Зеленський підтвердив, що удар по військово-промислових об'єктах ворога у Чебоксарах, а ми про нього сьогодні багато говорили, завдали ракетами «Фламінго». Вони пролетіли понад 1500 кілометрів. У дописі в Телеграм президент зазначив, українські далекобійні санкції продовжують діяти у відповідь на російські удари. Крім Чебоксар, ракети F-5 «Фламінго» вночі вдарили і по інших об'єктах. Ось така історія, друзі. Прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські ракети «Фламінго» вночі вразили об'єкти на території Росії. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу у місті Чебоксари. За словами глави держави, ракети подолали відстань понад 1500

0: тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, що на ураженому підприємстві виготовляли обладнання для систем релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури. Також завод постачав компоненти для навігаційних систем російського військово-морського флоту, ракетної галузі, авіації та бронетехніки. Ну і деталі наслідків удару наразі уточнюються. Росія відповіла на пропозицію України щодо припинення вогню масованими атаками. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, вночі російські терористи випустили по Україні 11 балістичних ракет і понад 160 дронів. Внаслідок ударів загинули щонайменше 5 людей, серед них рятувальники, ще десятки отримали поранення. Сибіга наголосив, основними цілями стали об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни. За словами глави МЗС, такі дії свідчить про терористичний характер російських атак. Сибіга закликав міжнародних партнерів підтримати ініціативу України щодо припинення вогню. Європейський Союз підтримує ініціативу України щодо оголошення режиму тиші 6 травня, як наголосив голова Європейської ради Антоніо Кошта. ЄС вітає кроки України, що спрямовані на досягнення припинення вогню, та підтримує всі зусилля для встановлення справедливого і тривалого миру. Раніше, нагадаю вам, президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запроваджує режим тиші з опівночі на 6 травня. Діятиме дзеркально. Москва ж раніше оголосила власне так зване перемир'я на 8 та 9 травня. Однак Київ заявляє, що не отримував офіційних пропозицій щодо його умов. Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які допомагають Росії вести війну проти України. Йдеться про мережі, що вербують і фактично використовують уразливих мігрантів як гарматне м'ясо або робочу силу для військової індустрії, а також компанії, що постачають компоненти для російських дронів. Зокрема, під санкції потрапив власник компанії виробника дронів FT-40 і колишня вчителька, яка вербує іноземців на війну проти України. В Москві перестають працювати банкомати через відсутність мобільного зв'язку. Не працює жоден аеропорт. У російських пабліках скаржаться, що в російській столиці можуть стикнутися із браком грошей, адже багато банкоматів працюють через мобільну мережу. Аеропорти в Москві не працюють через впроваджений план «Кавьор». У травні на небі відбудеться одразу дві повні фази місяця. Перша припала вже на 1 травня, а друга очікується 31 числа. Вона стане так званим блакитним місяцем, рідкісним явищем, коли в одному календарному місяці фіксують дві повні фази. Астрономи зазначають, що наприкінці травня місяць також перебуватиме на найбільшій відстані від Землі, через що виглядатиме дещо меншим і більш тьм'яним. Це явище інколи називають мікроблакитним місяцем. У травні також очікується кілька астрономічних зближень місяця з планетами Сатурн, Венера та Юпітер, які можна буде спостерігати неозброєним оком. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
3: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. І деталі і посилання в описі до цього відео. Кілька людей це зробили минулого разу, тому я їм вдячний і запрошую інших. Ну що, з чого почнемо, Сергій?
2: Ну дивись, знаєш, давай з життєвого. От дуже часто кажуть, що коли ти напиваєшся, тобі не треба забирати телефон, щоб не писати колишнім.
3: Так.
2: Щоб дівчата там колишнім не писали і так далі. А у Зеленського, судячи з усього, інша історія. Він не має вводити санкції проти колишніх, коли ображаються. Бо в нас тут раптом виникли санкції проти Андрія Богдана. Я не те, що фанат Андрія Богдана. Тим більше в 2019 році він обіцяв мене посадити.
3: Серйозно?
2: Да, я зараз навіть запостив це. Прийшов в коментарі до
3: але
2: мене.
3: Але оскільки ти тут разом зі мною, то...
2: Трошки не... В 2019 році я ж тоді був не дуже щасливий від перспективи, що президентом України стане Зеленський, прямо так. Скажемо. І я це публічно писав. І прийшов до мене Богдан, напевно, думаючи, що якщо хтось опанує Зеленському, то може робити це тільки за гроші, або тому, що він має якісь там мутки-шмутки, прийшов і сказав, Петя піде, Фурса сяде. І коли я там питав його, а за що взагалі, він так і не відповів, сказав, побачити.
3: Ну, саме тому, що Петя піде, а Зеленський прийде.
2: Так, да. І тому, як ви розумієте, симпатії до цієї людини у мене немає. Але так само я не можу зрозуміти, якого біса. Якого біса просто захотів і ввів санкції, це і так це виглядає як досудова чи позасудова розправа. Ну, тобто, вводиться дуже багато обмежень, дуже багато неприємностей людині. І це просто, я так хочу.
3: Слушай, в багатьох людей, я думаю, мало симпатії до Андрія Богдана. Мені здається, він ще брав участь у цькуванні активістів Майдану, там юридичні і решта, і потім... він став настільки... В нього була дивна, така трохи брутальна манера спілкування особисто з журналістами, ну, і взагалі, знаєш. І потім, після обкладинки НВ, де голова Зеленського розривалася навпіл, з неї вилазив Богдан Андрій, можливо, ти таке пам'ятаєш, так? Кажуть, президент трохи образився, і, в принципі...
2: На вас чи на Богдана?
3: На ситуацію, що Богдан став настільки впливовим, що журналісти вже навіть про це обкладинки роблять. А це якийсь такий біч президента, що навколо нього завжди людина, яка перебирає на себе стільки повноважень. Тому особисто не хочу його коментувати, але я здивований, що образи... чи я не знаю, як це назвати, образи президента, вони перетворюються в юридичні такі інструменти, коїм є санкції. В нас під санкціями є, ну, скажімо так, один з лідерів опозиції Петро Порошенко, так? Потім в нас під санкціями є Тимур Міндіч, якщо я не помиляюсь. Потім в нас, це все громадяни України.
2: Хоча, Міндіч же ні.
3: Ну, тому то це закон.
2: Да, що санкції – це інструмент впливу на негромадян України, до яких наша правова система не може дотягнутися.
3: А якщо це громадянин України, то тут потрібен суд і судове рішення.
2: Да,
3: і
2: а не якісь санкції.
3: Потрібні аргументи, доводи, факти і все решта. А не просто особиста думка президента і потім санкції на цю людину. І тепер в нас, там ще є інші люди, які під санкціями.
2: Наприклад, Живаго, да? І зараз Рек спирально вмирає. Велика кампанія, там побічний ефект від цього, що вмирає в Полтавська Ворскла, футбольний клуб, наприклад.
3: Але вмирає Живаго, і тепер ще Андрій Богдан. Ну, я не знаю, це так виглядає, як небажання чи неспроможність довести того, що людина порушує закон, і просто, оскільки ми не хочемо цієї тягомотини, 3-6 місяців доводити в судах, ми просто накладемо санкції, так набагато простіше, правильно? Бо пам'ятаєш, там на Порошенка до Порошенка, до речі, теж може бути багато претензій, але там Порошенка копали зліва і справа. І нічого не накопали. То якісь картини, ніби віз незаконно, то кудись поїхав, щось незаконно, то ще щось незаконно. Оскільки нічого довести не змогли, запровадили санкції. Тут в мене до тебе питання таке, Сергій. Може в нас з'явився наш Лі Кван Ю? Бо Лі Кван Ю, він же посадив, він казав, що... в своїй книзі «З третього світу в перший», що треба посадити трьох друзів, які ворують, які крадуть. І тоді, в принципі, всі зрозуміють, весь естеблішмент зрозуміє, що якщо президент навіть своїх друзів саджає в буцегарню, то красти не треба. Там люди насправді дістали терміни 15-20 років. То, можливо, ми вже отримали свого ліквання.
2: Введи санкції проти трьох колишніх друзів і буде тобі щастя. Знаєш, це як колись, я навіть пам'ятаю часи, коли в поштовій ящик приходили ці пошта, фізичний лист, де було написано, напиши 40 цих листів і відійшли по адресу, колись так зробила Пугачова і було і щастя, а якщо не буде, то буде все погано. Я думаю, може ми щось не написали колись, да, і це пішло.
3: Ну, зрозуміло, дивися, це саркастичне питання було з мого боку, у тому сенсі, що посадити друзів, які вкрали, довести це в судах, до речі, вони доводили в судах, і вони дістануть 15-20 років, це, типу, боляче, це навіть ти переступаєш через якісь особисті відносини заради принципів і законності в країні, да? А якщо ти запроваджуєш санкції просто проти своїх опонентів, таких як умовний там Порошенко, а проти свого колишнього друга, колеги Богдана, який теж став опонентом. Ну, це просто цькування, опоненти. А то це зовсім не лікванюшна історія.
2: Взагалі не лікванюшна історія, і це Сінгапур. Чому, в чому суть успіху Сінгапура? Одна з краєгольних, там багато співпало, але верховенство права.
3: Правильно, верховенство... а тут верховенство думки однієї людини.
2: Так, да, бо там пощастило, що це, там було британське право. І це британське право дозволило органічно людям туди інвестувати, бо вони не боялися, бо судова система нормально працює. Ну і плюс поряд Китай розвивався, весь регіон бумить і так далі, тому Сінгапуру співпало. А тут це абсолютно антиверховенство права, коли через... Ми не знаємо через що. Ну, тобто, тупо нема пояснення, за що Богдан. Знову ж таки, не ти, ні я не вважаємо його симпатичною людиною. Але тупо нема пояснень і є підозра, яку активно артикулює сам Богдан. Я не знаю, правда чи ні.
3: Що, що він каже? Бо я знаю, що мені сказали в наближенні до президента люди.
2: Ну, він пише в Фейсбуці, що це сталося, бо Зеленський думає, що він посприяв витоку. От зараз
3: то, так, мені це саме кажуть, що ніби він організував цей витік, і... але кажуть, що це неправда, що хтось просто накрутив президента в тому, що це він організував. До речі, дивися.
2: Історія... Хто ж накручує на президента?
3: Це одне питання, а інше питання, що ситуація, історія, в якій президент настільки вразливий, що ним можна настільки легко маніпулювати, його типу, знаєш, незнанням чогось, вразливістю і образами, це дивує. Бо ми бачили, що в нас довгий час був дуже потужний, дуже владний голова Офісу Президента, ну, був Андрій Богдан, а потім набагато довше був Андрій Єрмак, і всі кажуть, що там був епіцентр конспірології, всі всіх на всіх накручували, там навіть лайки, дислайки рахували і все решта. Тому, мені здається, ну, президенту треба бути менш вразливим до маніпуляцій. Якщо тут, я не знаю, чи це правда, хто організував цей витік.
2: Вразливий до маніпуляції, да, але це його сексуальні проблеми. Але з іншого боку, ситуація в тому, що він робить відверто незаконні дії. Ну, тобто, оці санкції – це небезпечно незаконні дії. Бо так можна докопатися до мишей. Да? Ну, не можна використовувати інструмент санкцій. Це треба якось призупинити, відкатити назад, визнати, що це помилкова історія, і зупинитись. Бо ми так не зрозуміло, куди потрапимо. Це точно не шлях до Європейського Союзу, це механізм санкцій. Дуже зручний механізм, безумовно. Судячи з усього, все РНБО, як на школі, піднімає руку або, там, на парт збора КПСС. Да, каже,
3: а хто очолює РНБО, Сергій, нагадай нам?
2: Ну, очолює президент.
3: Очолює президент, а Рустем Умеров там є секретар.
2: Він...
3: А Рустем Умеров, наскільки ми знаємо з цих самих плівок, дуже близька до оточення президента людина, як випливає там Firepoint, Міндіч, лобіювання, фінансування і все решта. Дивися.
2: Ну, якщо... дивись, до речі, по цим плівкам якраз, сорі, він мені не видається близьким, бо йому намагається дати доручення близька людина. Якщо, ну, ми віримо, що Міндич, це той текст, ми довіряємо Ткачу, да? Тому йому намагається вказувати, що робити Міндич, який є там сусіда, да? Сусіда, друг і так далі. Умєров у цьому випадку не виглядає як людина зовсім ближнього кола. Да, він також не виглядає як позитивний персонаж, але і не виглядає як близько.
3: Люди, депутати жартують, що він настільки щось невнятно там артикулює, що йому важко щось пред'явити, бо незрозуміло часто, що він
2: досвідчена
3: сказав.
2: Досвідчена людина.
3: Досвідчена людина. Ну, дивися, з приводу санкцій. Ну, по-перше, це ж інструмент покарання ворогів країни, умовно, да, які є там за межами країни, там іноземців. Да. Якщо це починає використовуватися проти своїх громадян, то це просто часта розправа з своїми опонентами. Я думаю, що так воно сталося із Богдану, так воно сталося з Порошенко. Моє припущення, що з Міндічем трохи інша історія. Я думаю, по-перше, Міндіча вивезли з-під удару, як щойно,
2: да, і ці санкції
3: щойно стало відомо, що йому готується підозра. Тобто йому посприяли в тому, щоб він ухилився від там покарання, да? А потім, оскільки був суспільний тиск і суспільний запит на покарання людей такого корупційного скандалу, то я думаю, вже так театрально запровадили санкції, щоб принаймні показати, що ми обурені, ми щось з цього приводу робимо, але це точно не історія про верховенство права, які всі, до речі, Якщо питати інвесторів, умовно, Американська торгівельна палата, Європейська бізнес-асоціація, всі, хто працює тут, зрозуміло, безпекові міркування є, але те, що всіх турбує найбільше, це верховенство права. Це така затерта вже історія і корупція. І тому от Центральна Європа, яка зросла дуже сильно, да, за останні там 20 років, там драйвером зростання були інвестиції, переважно іноземні інвестиції. Інвестиції не йдуть в країну, де гравці і арбітри, гравці є арбітрами на полі одночасно, де ти не можеш в суді там отримати справедливий вирок, якщо тебе харасять чи скують, тому що проти тебе грають люди там умовно від влади чи пов'язані з владою. Ну це зрозуміла історія, так працює у всьому світі. Якщо бізнес-еліта пов'язана з владою, отримає пільги, отримує монополію, отримує контракти державні через свою близькість до влади, то ця країна просто перетворюється на країну третього світу. А саме це Лік Ван Юй описує, як вийти з третього світу в перший, це зробити верховенство права. І окрім іншого, да, це може бути особисто болісно, коли ти сажаєш друзів, але це мають бути все ж таки люди, які щось вкрали, десь зловживали і були близькі до тебе, а не просто твої політичні опоненти, які тебе образили.
2: Да, просто тут ще з Лік Ван Ю завжди є певний дисонанс, тому що де-факто ж там демократії не було. І де-факто він був...
3: Мені здається, і не дуже є. Там, да. Ну, там свободи слова нема, умовно.
2: Да, і там така диктатура, і він перед тим, як посадити трьох друзів, посадив всіх інших, а потім перейшов вже до друзів. Але...
3: Насправді, Лік Ван Ю – це виняток із правил, бо багато хто посилається на кейс Сінгапура, щоб сказати, що ось дивіться, авторитаризм – це більш ефективний шлях до добробуту, ніж демократія. Ні, насправді, як показує вся світова історія, демократія і умовні там якісь ліберальні реформи економічні і повага до капіталу – це є найпростіший, найпряміший шлях до зростання і до збагачення нації. А те, що зробив Лік Ван Ю, ну це просто такий виняток, повезло, що людина багато років, там виборів особливо не було, да, керувалася якимось державними принципами, а не особистими, і призвела цю маленьку країну в оточенні великих країн, там Малайзія, Індонезія і решта, до процвітання.
2: Да, на кожного Лік Ван Ю буває 100 Лукашенок.
3: І слухай, є філіппінські диктатори, і це зовсім поруч, там, з Сінгапуром, є індонезійські диктатори, і щось ці країни не дуже процвітають.
2: Ну, і до Міндіча, до цього гейту, да, Міндіч-гейту, в п'ятницю вже після нашого ефіру вийшла нова порція, зачитав Ткач, там ще щось зливає Желізняк періодично, але мене чомусь більше, мені здається, що важливіші речі зливали Ткачу. Я певно, в цьому логіка. А Желізняк вже підсвічує те, що не досталося Ткачу, отримує він. Хтось там сидів і так розподіляв. Я тому злою це. Хтось такий, знаєш, така Рішельє, якийсь кардинал сірий.
3: Слухай, багато хто засуджує Мішу Ткача через те, що він публікує зливи, але насправді для того, щоб тобі давали зливи, ти маєш зарекомендувати себе як журналіст-розслідувач багато років. Так само було з Сергієм Лєченко, який колись був, напевно, найбільший журналіст-розслідувач, бо якщо ти нічого не робиш, не публікуєш розслідування, тобі не зливають. Потім ти починають зливати. Але тут найважливіше, звісно, мати критичне мислення і розуміти, що ці люди теж мають свою мотивацію. Якщо вони щось зливають, то зрозуміло, вони хочуть досягти якоїсь цілі, вони хочуть оприлюднити якісь матеріали, чи відбелити себе, чи дискредитувати когось іншого. І тут важливо просто дивитися на це і розуміти, чи просто ці джерела тебе не використовують.
2: Ну, дивись, всі одно одного використовують. Зрозуміло, джерела використовують Ткача, а Ткач використовує джерела.
3: Ні, зрозуміло. Я маю на увазі, якщо там переважає суспільний інтерес в мотивації цих людей, то це варто публікувати. Тому це не така проста задача, де ми ж не бачимо, що не опубліковано. Да, щось не опубліковано. І, напевно, десь були інші міркування, де журналіст-розслідувачі, не лише той і в інших виданнях, не дали хід якісь матеріалам, бо вважали, що там шкоди більше, ніж
2: або
3: користі.
2: Не було. Ну, тобто, це ми не знаємо, і ми не знаємо, хто це зливає. Так от, в п'ятницю вийшла нова порція, і вона для мене резонувала більше, насправді, ніж попередня. Саме частина, яка стосується Сенсбанку. Тому що є...
3: А ти зробив допис такий емоційний, я бачив. Розкажи.
2: Ну, є хороший Сенсбанк. Він був недержавний. Розуміло, він належав Альфа-груп, тому це була мотивація його націоналізувати. І найкращий вихід, ну, він якісний, дуже якісний банк з дуже класною тішкою і взагалі. І найкращий варіант його забрати, трошки потримати, не нашкодити, да? І відразу продати. Для того, щоб він не став такою корупційною клакою. Тому що в нас і так багато державних.
3: Але я так розумію, що з цих розмов стає ясно, що його хотіли перетворити на корупційну клоаку.
2: Да, і те, що я чув, що кандидати, які претендували на голову банка, які заходили з ідеєю, а я зараз все підготую до приватизації, не отримали підтримки. А отримали підтримки якісь інші кандидати. І от чому саме ця відраза? Тому що ці всі рішення фактично приймаються в вузькому колі якихось рішал. І для мене насправді це, ну окей, ці рішали з двома класами освіти на двох, які навіть формулювати важко, байдуже на них. Але це ілюстрація. От кожного разу, коли вам виходить якийсь популіст чи якась популістка і каже: Захід хоче нами керувати, він хоче сюди міжнародників послати, незалежних всяких і так далі, щоб нами керувати, то люди мають розуміти, що єдина мотивація так виходити і говорити, це щоб от такі рішали досі сиділи по хатах дорогих і напівшопотом розповідали, хто у нас тут буде ким керувати і кого поставимо на яку посаду. Оце єдина альтернатива.
3: Слухай, ну державні компанії, мені здається, вже 20 років є джерелом найбільшого злочинного особистого збагачення влади. Да, ми пам'ятаємо всі скандали, був Одеський припортовий завод, була ця горно-хімічна компанія в центрі, там Центренерго, багато компаній тепер банки намагалися сісти на них. Чому люди кажуть, що одна з причин, чому умовно Чехія і Польща пішли настільки поперед нас, що вони лібералізували вчасно усі тарифи, зробили їх ринковими, Б, зробили повну приватизацію. Коли в тебе лишаються державні підприємства, це найбільша спокуса і найбільша можливість для будь-яких людей при владі просто видоювати ці компанії і заробляти оцей не політичний капітал, а на політичній близькості до влади заробляти фізичний капітал кеші. Це великі гроші. Енергату ми бачимо те саме, да? Це все державні компанії. Існування державних компаній в такій кількості – це велика можливість для корупції. Це будь-яка влада використовує. Ми бачили, у нас 5 державних банків, мені здається, да? Це така велика частка банківського сектору, там більше, ніж 55.
2: Ну, давай так, у нас 3 великих, 3 самих великих – це Приват, Ощад і Ексім. І два трошки менших – Укргаз і Сенс. І є ще Пінбанк, нещодавно з'явився, але він таке маленьке, щось нецікаве. Його, до речі, продали.
3: Дивися, тобто в нас велика частка державного сектору в банківському секторі, в банківській галузі. І мені здається, вже йшли розмови про те, що Сенсбанк і, може, Укргаз будуть першими для приватизації. Ми чуємо, я ще колись вів колонку, навіть Київпост, з приватизації. І найчастіша відмовка, відмазка, чому щось не треба приватизувати, не на часі, бо погана світова кон'юнктура. Чи в нас погана кон'юнктура, чи погана світова кон'юнктура. І використовуючи оці відмазки, просто нічого не продають і продовжують це доїти. Але насправді отримання грошей від приватизації – це важлива історія, але це не головне. Головне – це отримати ефективного власника, да? Там, якщо компанія там збиткова чи працює в нуль, потім ти її продаєш ефективному власнику, і компанія починає генерувати податки просто у великій кількості. Да? Ось в чому сенс. Ну і плюс позбутися цього джерела для корупції. Тому, коли ти почуєш знову, ну зрозуміло, зараз війна, коли ще може бути гірша кон'юнктура, да, ніж там час війни. Але в принципі можна відвантажувати ці державні активи потрохи і не потрохи, зменшувати цей потенціал маневр для корупції і збільшувати просто.
2: Умовно, якби зараз, навіть зараз, під час війни виставили Сенсбанк на продаж, прийшли б покупці. Реально була б нормальна, не дуже велика, але черга з покупців. І у нас ще є три великих банки. Ну, Укргаз, зрозуміло, це таке бідний родич, там завжди все що йде не так. Але є приватбанки, є Ощад, які мають бути продані. Тому що, зрозуміло, Ексім завжди лишиться в державній власності. Він має специфічні функції обслуговування певних речей, які... От один державний банк – це Ексімбанк має бути. Всі інші мають бути продані. Тому після війни нам буде що продавати. І це буде не так просто продати такі величезні банки, як Приват і Ощад, з точки зору взагалі наявності попиту на них. Тому зараз ніхто б не завадив продати Сенсбанк. А так, зараз ми бачимо, що довіри до менеджменту, до наглядової ради вже немає після цього. буде зараз ТСК, Железняк і так далі. Єдиний вихід на даному етапі – це перезавантаження, як на мене. Бо довіри немає. Хоча там умовний офіс президента старанно показує, що нічого не сталося і взагалі не коментує.
3: Слухай, а хто з ким обговорює там призначення наглядової ради?
2: Дивись, от в тому-то і справа, що якби це були принаймні якісь посадовці. Ні, це Цукерман. От такого на обличчі все написано, і якийсь мутний Вася Весьолий. Хто він такий, взагалі не ясно.
3: Промовисте прізвище чи прізвисько.
2: Веселий якийсь, ну, тобто, просто.
3: А дивися, як ти вважаєш, ну, давай, зрозуміло, є Вася Веселий, є Цукерман, Цукерман разом з Міндічем вже в Ізраїлі, правильно? Десь біля, там, в передмісті Тель-Авіву. Але як це стало можливим, що Веселий і Цукерман мають вплив на призначення
2: Тому що хтось на горі сказав, ви будете смотрящими.
3: О, бачиш?
2: І ці два рішали, стали смотрящими.
3: І хто це і хтось? І це весь час питання, це чиї друзі взагалі? Да? Це якесь оточення президента. Там, не знаю, з 95-го кварталу це чи ні, Цукерман. І хтось їм весь час дає цю санкцію, дає цей клірінс, да? Дозвіл на те, щоб це робити. Це ж Тимур Міндіч сам не може зайти і взяти на аутсорс енергетику, чи там обговорювати від кликання посла України в США, чи голосування в Раді. Це треба, щоб хтось забезпечував ці штуки, да? Щоб хтось їм дав дозвіл, а потім забезпечував. Ну, наскільки я знаю, послів відкликає, призначає президент. Да? Голосування в Раді це президентська фракція. Тобто, ну, є якісь невеличкі підозри, що це, в принципі, делегує їм десь згори, з самої гори делегують такі повноваження і такі можливості. Бо інакше важко зрозуміти, як можуть прийти люди, які просто там з вулиці, чи просто знайомі президента і обговорювати призначення.
2: Тому ж я і почав з того, що політики постійно виступають проти реформи корпоративного управління, кричать про зовнішній вплив, про підступних англосаксів і сарасят і так далі. І вони це роблять, тому що вони хочуть довірити наближеним до себе Васям, смотрящим.
3: Веселим.
2: Дуже веселим, да? Довірити якусь хорошу державну компанію. І щоб нормально, і після цього доїти, щоб, як у випадку банків, щоб він закривав очі і кредитував те, що треба кредитувати. Не кажучи, там, багато речей можна використовувати в банку. І те, що я чув від співробітників банку, атмосфера прям кардинально змінилося після того, що банк був націоналізований. Ну, прям і на найкращу сторону. Да? І з'явилися люди, навіть там на середній ланці, які приходили, говорили так, а давайте, а де тут? Як ми тут заробляємо? Що ви так працюєте неправильно? Давайте працювати так, щоб ми заробляли.
3: Слухай, а якщо люди намагаються призначити своїх людей в наглядову раду, це з якою ціллю робиться? Це щоб направляти капітал в якісь потрібні напрямки?
2: Ні, ну дивись, наглядова рада приймає ключові стратегічні рішення і обирає голову правління. Фактично, і вона контролює.
3: Розпорядник. Кешпотока.
2: Ні, вона не розпорядник. Наглядова
3: ні, голова правління.
2: А, ну голова правління, в принципі, приймає ключові рішення. А наглядова рада контролює, щоб там все було норм. І в інших державних банках дуже якісні наглядові ради. У мене єдине бісить, що в Ексімі Страхова, але це, ну окей, одна людина.
3: Але це окей, не відволікаємося зараз на Страхову.
2: Ну, тому що так не може бути. Да? Але наглядові ради контролюють діяльність банка. І якщо щось вилазить не так, вони приходять і питають, а що це? Да, це ж не те, що люди там працюють 24/7. Вони час від часу звертають увагу, а що у вас тут, ребята, робиться, да? Ну, і обирають там голову управління і так далі. Тому вони важливі, і тому цей інструмент імплементований був нашими західними партнерами, для того, щоб була прожилка, прослойка між політиками і менеджментом.
3: Ні, я все розумію. Я маю на увазі, що ці дві людини, Цукерман і Веселий, обговорюють призначення представників наглядової ради з якою ціллю. Можливо, вони хочуть покращити рівень менеджменту банком.
2: Цілком можливо.
3: Можливо. Але найвірогідніше припущення – це те, що люди хочуть контролювати фінансові потоки. Правильно? І дивися, скільки ми бачимо це за останні півроку, ми зі здивуванням з'ясували, що куди не плюнь, куди не подивися будь-яку велику державну компанію. Енергоатом, тепер Сенсбанк. Добре, там ми не кажемо про інші банки, там приват, там, мені здається, прекрасний зараз там CEO, шведський Мікаель Бьоркне, да? Там деякі компанії дуже добре керуються, але в цілому, що люди залазять під час війни, куди тільки можна залізти. Да? І державні контракти величезні там на мільярди доларів, і державні банки, і державна енергетична компанія. Ну, я думаю, ми ще потім зі здивуванням з'ясуємо, наскільки великим був цей масштаб під час війни.
2: Да, ну і перейдемо до війни, до самої. У нас тут...
3: Дивіться, перейдемо до війни, треба сказати, все ж таки, сьогодні вночі Росія завдала удару, і в нас, на жаль, загинуло 5 людей на Полтавщині, да, там ДСНС і Нафтогаз по газовидобувній галузі. В нас в Києві теж було голосно, не знаю, як ти, я сьогодні півночі не спав.
2: Нормально будило, нормально.
3: Бо зранку все вибухало з усіх боків, весь час, знаєш, зважуєш, чи щось треба з дітьми робити, чи не треба робити, чи вони вже закінчуються, зрозуміло, всі сплять, це непроста історія. Але це летіли шахеди, але летіли досить гучно, вибухали в нас над Оболонню. І це трохи дивно, бо ніби ми ж рухаємося до перемир'я якогось. Росіяни казали про перемир'я. Ми запропонували сьогодні ж вночі, правильно?
2: Вчора це було туше від Зеленського, тому що у росіян є карга-культ з парадом перемоги, а зараз ми будемо, напевно, говорити, у Путіна супервелика параноя. Прям супервелика параноя розвивалась, і вона параду так само стосується. І вони сказали, так, ми робимо перемир'я одностороннє 8-9, а якщо ви його будете порушувати і будете стріляти по Москві, саме по Москві мова йшла, тоді ми знесемо Київ з лиця землі, ми не чуваєтесь і так далі. Ну, тобто, прямо...
4: Ми це зачули.
2: Да, топають ножками, все, ілюструючи те, як насправді в них, яка велика в них, великий страх і проблема. І, знаєш, на цьому тлі нам взагалі не потрібно стріляти по параду. Тому що вони своїм страхом, щоб вже роблять цю роботу. Звісно, там нема натягнутих сіток, дуже багато людей постили це в мережі.
3: Це шиї.
2: Да. Тому трошки здорового глузду знову ж таки не завадить, але страх, судячи з усього, величезний. І тому вони зараз дуже-дуже активно топають ножками і реагують дуже знервовано на все. Вчора у всій Z-спільноти разом з ним у Медведєва порвався пукан від того, що відбувалося в Єревані. В Єревані зараз зустріч європейських лідерів, і туди прилетів Зеленський. І, по-перше, там він сказав про...
3: Втрачають вплив на республіки колишнього Радянського Союзу.
2: Так, да, у цього рве пукану Z-спільноти. А Зеленський там сказав, що вони бояться дронів на своєму параді. Їх це так прямо розлютило, зачепило і так далі. І пішла після цього погрози і так далі. А далі було наше туше. От конкурс капітанів Зеленський завжди виграє. Да? Тут ні дать, ні взять. Він сказав, а ви хочете 8-9, тому, а ми з 5-6. Якщо ви хочете 8-9, то давайте перемир'я 5-6. А якщо ви на 5-6 не робите, то що 8-9 тоді? І поставив такою, раком поставив росіян цим кроком.
3: Насправді це непоганий хід, але сьогодні прилетіло, чи це вчора ввечері було, я не знаю час, точний таймінг, але прилетіло по Чебоксарах, прилетіло дуже добре. Я не знаю, чи ти бачив відео, я бачив відео, там окрім обсценної лексики нема нічого, і це прилетіли точно не дрони, бо дуже
2: сильно.
3: Ось президент Зеленський заявив, що по оборонному заводу у Чебоксарах прилетіли українські фламінго. Вони є, вони літають, і це добре. Це там воєнний завод якийсь був. Це теж фраза. Але мені здається, це був непоганий хід з перемир'ям на 5-6 травня. Подивимось, що тепер буде 8-9. Ну, я думаю, нам дійсно можна і не бити по цьому параду. Це ж вперше за 20 років, коли ця окультна подія пройде без техніки взагалі, без літаків, так, без техніки, а лише людей наженуть. Бо, умовно, знаєш, ударити по скупченню людей, де будуть там глядачі і цивільні, і решта, це не найкраще.
2: Ти думаєш, тому вони прибрали техніку? Просто для мене не дуже однозначно, чому без техніки. Я тобі поясню, тому що це не сильно збільшує
3: це
2: сам парад.
3: Це одна з можливих причин.
2: Да, ну, тому що сам парад це збільшує на 10 хвилин. Ну, тобто, чому саме техніка страшна, я не знаю.
3: Я теж не знаю, але я чув, один з спостерігачів-аналітиків сказав, що коли ти прибираєш техніку, яка є законною цілею військової, да, там, мені здається, і військових буде не так багато, якісь там курсанти.
2: Курсантів також прибрали.
3: Да. Але ну, будуть глядачі, вони ж не обмежують, я так розумію, ну, обмежують, там, зрозуміло, але будуть люди. Тому якщо це перетворюється з такого війська, зрозуміло, що це пропагандистське дійство, тут немає жодних питань на кілька годин, окультна така історія. Тому я думаю, що там можна бити по інших об'єктах, їх, на щастя, в Росії багато, але, в принципі, вони намагаються перетворити це з військової події на більш таку цивільну подію, для того, щоб, якщо що, кричати, що це, типу, International Crime Act, да, що це порушення міжнародного... Ну, міжнародного права тут же ніхто не зважає, тут воно порушено з усіх боків, що це порушення звичаїв ведення війни. Ну, але подивимося, як воно буде.
2: Да, але це все укладається в цю історію з параноєю, і зараз вийшли статті, які описують те, що відбувається навколо Путіна, і там є зрозуміла частина, є незрозуміла. Зрозуміло – це те, що його ще більш поплавило, і він реально дуже боїться за своє життя. І це відбувається на тлі зміни суспільних настроїв в Росії, які так чи інакше зараз всі помічають. Про втому і так далі. Оце емоційний, зима закінчилась, емоційно в Києві, в Україні стало набагато легше, а в Росії пішов тиск. І вся ці проблеми з інтернетом і так далі. І Путін зараз більше часу сидить у бункері, нікуди не виходить. І це цікава історія і зрозуміла.
3: Давай я тобі розкажу трошки основний. Це стаття Financial Times, вона опирається на зведення західної розвідки, там багато людей опитали в оточенні, я так розумію, Путіна,

0: селищ, можливо, це навіть хороша норма.
1: Такмачка, да. Він воює за Малу Такмачку.
0: Ну, дивися, вже кілька місяців, причому воює за неї. Можливо, це і хороша новина, якщо президент, який не є фахівцем військовим, займається настільки і розбавляє вплив військових, може це так і непогано. І всі, хто займаються економікою і внутрішніми проблемами, мають чекати кілька тижнів для того, щоб аудієнцію в нього отримати. Бо для того, якщо хочеш побачитися з Путіним, ти маєш почати займатися війною зараз. Бо людина на цьому повністю зосереджена.
1: Там зараз навіть в публічну сферу виліз, який дуже вірноподданий Савковий академік-економік Нігматулін і почав навалювати, що вони, Путін і компанія, ведуть державу до занепаду, що все дуже погано і буде ще гірше і так далі.
0: Так, я здивувався. Він член Академії Російської академії наук, очолював Інститут океанографії.
1: Ну, звісно. Типу,
0: зараз, якщо почала Боня про це говорити і голова Інституту океанографії, то, можливо, це стає все більш очевидним всередині країни. Але дивися, там просто йде не сотні, тисячі відео. Я зараз, мені стало приємніше заходити в Фейсбук, бо раніше ти мені розказував, які там у нас сварки і все решта, сречі. А тепер я заходжу, в мене рілс переповнені російською цією обсценною лексикою, де щось горить, палає, кричить, де наше ППО, як таке могло статися. І я так, знаєш, з задоволення все це.
1: Ось затягну, потім в тіктоці будеш за фашистів голосувати.
0: А мене нема в тіктоці, я тебе...
1: Так рілс, розумієш, затягую.
0: Але, напевно, алгоритм такий, що вони бачать, що я на це клікую, мене підкидають мені, і я це з задоволенням дивлюся. Потім дивися, наступний пункт. А Путін, чого він боїться? Він боїться, насправді, що його вб'ють дронами. І атака дронів. На нього справила велике враження операція «Павутиння». Пам'ятаєш, коли СБУ змогло зайти там всередину території, вглиб території Росії, і дрони з вантажівок надіслати і знищити літаки, і також його вразила операція з викраденням Мадуро. Тобто він тепер почуває себе беззахисним, а потім ще аятолу вбили за кілька годин, та? А потім цікава історія, що, можливо, ти пам'ятаєш, у грудні в Москві вбили генерала Сарварова, і зараз силовики мали там якесь біговисько, і всі пересварилися через страх і звинувачення один одного. Герасимов, це голова Генштабу, казав, що ФСБ не виконує свою функцію, ФСБ казало, що це не їх функції, що Росгвардія, там є такі золото, вони мають робити, а Золотов каже, що це не він має робити. Ви самі себе захищаєте, що Путін ніби мав припинити навіть цю нараду, бо доки всі не пересварилися, це приємно. І у підсумку 10 нових генералів отримали якісь там підсилення охорони, включно з Герасимовим. До речі, не знаю, чи ти бачив, але Путін змінив командувача, це називається в них військово-космічні сили, які включають все ППО, через неспроможність захистити Росію від
1: інопланетян.
0: Атак українських
1: дронів.
0: Але,
1: знаєш, в цих всіх розмовах мене вразило, оце з частини реальної, а мене вразило, що вони пишуть, що Путін боїться перевороту з боку Шойгу.
0: Так, це теж є.
1: І це що за Кужугетович переворот? Це мені, по-перше, якщо він дійсно боїться, чому Шойгу досі живий? У мене для цього нема пояснення. А по-друге, ну чого боятися того Шойгу? Теоретично це може бути мати сенс, тому що Шойгу представник ще тих еліт, ще з часів Єльцина йому дістався, і може він представляє, знаєш, оці ці Діріпаски і так далі, старі олігархи, які не пов'язані з кооперативом «Озеро», і вони апріорі менш лояльні до Путіна. І ще там ця родина Єльцина, всі ці бандити з 90-х, Абрамовичі і так далі. І можливо, ідея в тому, що Путін боїться, що ті старі еліти змовляться проти нього, щоб його викинути. І оскільки вони досить досвідчені і мають свого представника, то з одного боку його не можна новичком отруїти, Шойгу. Поки що тому він живий. А з іншого йому стрьомненько.
0: Знаєш, що мені технічні які нюанси здивували? Про те, що люди, які зараз працюють поруч з Путіним, їм заборонено користуватися інтернетом взагалі. Не зовсім. От мені цікаво, ну, якісь обґрунтування, пояснення, чому.
1: І їздити в громадському транспорті.
0: Так, це здивувало. Ну, можливо, що вони не могли передати координати, коли поруч. Не знаю, ну,
1: дивись,
0: можна лише
1: транспорт,
0: гадати.
1: Я думаю, ідея в тому, щоб їх не напшикали новичком.
0: А, можливо, щоб вони не мали, щоб лімітувати, обмежити їх контакт
1: з зовнішнім світом.
0: Щоб вони не принесли щось до Путіна.
1: Да, якийсь страшний вірус, генетично модифікований, і Путін від нього...
0: Ти уявляєш собі рівень параної, і ніхто не має права користуватися інтернетом, і сам Путін не користується інтернетом. І що людина не користується інтернетом? Я зрозумію, що 12 годин лежати в телефоні в день – це ненормально, але що людина взагалі не користується інтернетом? Як вона взагалі може зрозуміти, що
1: папочки,
0: відбувається?
1: Папочки, йому приносять папочки.
0: Ну, якщо йому там

0: принесуть не те, що відбувається взагалі, як може перевірити.
1: Ну так, от треба так
0: повністю
1: буває.
0: Покладатися на те, що тобі
1: слухай, а принесу. На нас Міндіч читає страну Єй. Те саме плюс-мінус, тільки від збоку.
0: Я думаю, йому українською мовою, до речі, важко читати, я так думаю. Але, в принципі, якщо це падає на такий плодородний ґрунт, і це тобі заходить, то це теж говорить багато про світогляд і внутрішній світ цих людей.
1: Тим не менш, оця от емоційна історія і на тлі параду, і на тлі параної, вона не може не радувати, бо вона це не від доброго життя. Да, коли у вас все нормально, коли все йде по плану, то такі речі не відбуваються. Тут, очевидно, зараз, напевно, і для самих росіян є розчарування у тому, що Путін втратив шанс взяти найкращу пропозицію Трампа минулого року. Бо цього року пропозиція Трампа не буде такою щедрою, в тому числі тому, що у Трампа нема впливу вже особливо ні на Європу, ні на Україну. Він розтратив свій вплив і зараз зайнятий Близьким Сходом, де в нього нічого не виходить. Да.
0: І... Да, ми, слухай, там ми про це поговоримо. Я дивлюся зараз одна з топ-новин, що Москва готується до параду без зв'язку, але з кулеметниками на вежах Кремля. Ну, це таке видовище, я думаю, не дуже приємне. Ну, це мобільні групи, які в нас вже давно стоять, да, по Києву на кожному мості. Тепер вони будуть стояти і в Москві на п'ятий рік війни. І вони обмежують повністю мобільний інтернет в Москві кілька днів до параду.
1: Оце не може не радувати, тому що реально ці такі обмеження просто вбивають економіку будь-якої країни. Там зараз виходять статті, що це у них, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що це означає? Що це вони такі намагаються створити повністю підконтрольний інтернет, що це довгострокова історія, яка повторює так чи інакше китайський досвід, але з російською специфікою. Ідея в тому, щоб зробити зараз через гроші прийти і зробити тобі доступ до усіх сайтів неконтрольованих дуже дорогим. І змусити тебе сидіти в так звані білі списки, те, що вони визначають, що росіяни можуть сидіти. А все інше буде закрито, і доступ туди через гроші буде контролюватися, просто буде дуже дорого.
0: Ну і слухай, ви ж всі ж посадили на цей месенджер Макс державний, потім виявилося, що він якось шпигунського рівня, що навіть оцей Cyber Security сайт Cloudflare його
1: там... Буданов рекомендує.
0: Да, ну там просто, я був здивований, що якщо ви користуєтеся цим Максом, то не просто в протоколі прописано передача даних миттєво ФСБ, але навіть він знімає вашу геолокацію, всі відео, які на вашому телефоні, тексти і те, що ви друкуєте. Умовно, якщо я тобі в WhatsApp пишу якесь повідомлення, він це бачить і одразу
1: я думав, коли ти сказав шпигунський, що там доступ до нього легкий з боку наших шпигунів.
0: Ні, що він так прописаний, що це повністю інструмент контролю спецслужб над користувачами. Да? До такого ступеню, що навіть якщо ти пишеш повідомлення, воно одразу потрапляє туди. А дивися, сьогодні вночі вперше оголошували ракетну небезпеку в Росії за 2000 кілометрів від України в Ханты-Мансийському
1: окрузі,
0: так назад. Це далеко. Ну, насправді, Чебоксари, куди прилетіло, це теж далеко. Я подивився зранку, а де це Чебоксари? Ну, знаєш, там всі Чебоксар багато різних. Це біля Казані. Це, ну, чи Татарстан, чи біля Татарстану. Коротше, це вглиб Росії. Це так за Москвою досить далеко. Ну, і загалом, то сьогодні, вчора, вірніше, 16 регіонів мали ракетну небезпеку від Росії, від України.
1: Ракета.
0: Тобто,
1: ну, тобто...
0: Це скрізь вже.
1: Да, з одного боку, у нас зараз реально бум мілтеху в країні, ну просто бум. Тут сюди приїжджають дуже цікаві персонажі, які вивчають цей ринок, і в нас дуже-дуже багато виробляють. З іншого, іноді ракети «Фламінго» дійсно долітають до цілі, ми бачимо, зараз вони долетіли. І тому не можна протиставляти те, що, наприклад, розслідування ткача чи ці зливи, тому що ракети не літають. Це не означає, що вони не літають. Це лише ставить питання, чи це найкраща історія, яка могла полетіти. Ну і досі стає питання, а що робити з «Фаєрпойнтом». Бо просто так полишити це, ну, наче неправильно.
0: Слухай, ми про це говорили останнім разом. Ти знаєш, такий тривожний дзвіночок, якщо трошки з такою темою тотожно йти, що сьогодні ж нам прилетіло 11 балістики, а і збили лише одну ракету. Там наші командувачі повітряних військ, чи спікери, речники говорили вже про те, що вони летіли з інших точок, в різні регіони.
1: Ну, так, да, дивись, ми збивали добру балістику, коли воно в Київ летіло. Або там Старокостянтинів і так далі. Коли воно прилітає, зараз воно прилетіло в Полтаву, ну, немає там захисту від балістики.
0: Ну, прилетіло в декілька місць, ну, і це просто ознака того, що нам ці ракети-перехоплювачі ПАК-3 від Петріот дуже потрібні, особливо вони потрібні будуть до наступної зими. Слухай, ти почав говорити про Трампа.
1: Ну так, в Близькому Сході знов все не так, як треба, бо вчора воно почало знов ескалювати. Зрозуміло, там перемир'я не дуже працює, воно ніяк не виходить. Армузька протока досі закрита, оце головне, і тому криза в світі енергетично поглиблюється. Але вчора Трамп вирішив сказати Ірану, що він головний папа, і сказав, я зараз проведу кораблі якісь. На що Іран відповів окей і почав бомбити Фуджейру, тобто Об'єднані Арабські Емірати.
0: І вразив там кілька кораблів, і Фуджейру почав бомбити. Я майже переконаний, це не конспірологія моя, що іранців накрутили, допомогли росіяни і Путін. Бо це найбільш зацікавлена сторона в тому, щоб війна продовжувалася, щоб ціни на нафту трималися високими. Ми пам'ятаємо, що їх очільник Міністерства закордонних справ Арахчі, неважливо, був в Петербурзі, зустрічався там. Ну, я впевнений, що росіяни доклалися. Вони на 100% зацікавлені в тому, щоб, по-перше, торпедувати США через свого проксі, а по-друге, просто, щоб війна продовжилося. Ну, так, виглядає, Іран ескалював трошки.
1: Ну, дивись, як на мене, це зараз відповідь Ірану. Вони сприйняли жест Трампа про те, що він буде проводити там щось Армузького протоку, як ескалацію. І продемонстрували, що в них є відповідь на цю ескалацію. От, як на мене, це така історія, насправді. Тому що крок Трампа був перший.
0: Ну, і відповідь Трамп кричить, що він обіцяє стерти Тегеран з лиця землі, але ми вже це теж
1: Так, він багато кричить і топає ножками, але в результаті нічого не робить. І поки фондові, ринки акцій не реагують, нафта подорожчала, знов-таки не сильно, це елемент лояльності зараз фондових ринків просто захмарний, там, Brent 114, але вже оця от інфляційні тиск.
0: Ти маєш на увазі елемент лояльності, що могло бути і вище.
1: Мало бути більше, бо
0: але стримано реагують.
1: Та ринки зараз в такому настрої, нічого поганого сталося, окей, біжимо.
0: Але, знаєш, ці настрої намагаються тушити ось Скотт Бесент, який вважається одним з дорослих в кімнаті, да, в уряді, міністр фінансів, мені здається, він сказав, що США готуються до обвалу просто цін на нафту. За 3-6 місяців ціни будуть нижчими, ніж будь-коли були у проміжку 20-25 рік. Через те, що він сказав, Емірати вийшли з ОПЕК+, плюс і будуть збільшувати видобуток, плюс, я так розумію, вони все ж таки будуть виходити з війни і очікується обвал цін.
1: Ну, це навпаки, це він підігрує таким настроєм ринку, гладить їх по головці і каже,
0: правильно.
1: Все буде добре, не хвилюйтесь. Да, ми обговорювали з тобою.
0: Можливо, таке і буде.
1: Те, що Емірати вийшли з ОПЕК, але ефект від цього буде, але середньостроковий, довгостроковий, а не через тиждень. А знаєш, хто, як на мене, сказав дуже точно стосовно того, що відбувається в принципі на ринках? Це Уоррен Баффет. Він зараз от якраз відійшов від управління фондом і дав якесь інтерв'ю, де він сказав, що такого рівня гемблінгу, бажання грати на ринку, як зараз, ніколи не було. Він його ніколи не бачив. Ну, єдине, що він не бачив 29-й рік, 1929 рік. Тобто все, що було там, Баффету там під 90 років, все, що було за останні 70 років, не було такого рівня гемблінгу.
0: Тобто ризику такого.
1: Бажання ризикувати, бажання пограти, принести гроші в казино і так далі. І це прям дуже-дуже напружує. І дуже може бути небезпечним стосовно... Ну, тому що це зазвичай дуже погано закінчується, коли ви граєте в казино. Бо хочеш виграти в казино, купи собі казино, знаєш?
0: Слухай, а тим часом, оскільки ціни на нафту і на бензин тримаються, Washington Post вийшов статтею про те, що адміністрація Трампа вже готується до поразки у виборах в листопаді, і вже юристи Білого Дому почали проводити закриті зустрічі з працівниками Білого Дому і готувати їх до того, як працювати з парламентським контролем над адміністрацією Білого Дому. Як відповідати на запити, як там щось махлювати, бо таке вже було, що треба приходити в Конгрес, звітувати, треба відповідати на запити. Ну, це, очевидно, законодавча норма якась, да? Тому вже почалися ці зустрічі, кажуть, що це дуже ймовірно, що вони програють, і це була дуже серйозна і твереза розмова, кажуть джерела Washington Post. Тобто це вже, в принципі, не відкидається як історія.
1: Тому що
0: 5% різниці вже, демократи випереджають республіканців на 5%, це досить багато. Зрозуміло, Трамп каже, що якщо нам треба виграти ці вибори, бо якщо демократи їх виграють, вони будуть шукати будь-яку причину оголосити мені імпічмент.
1: Ну, одна справа оголосити імпічмент, а друга його відсторонити, це різні речі. Але точно, що качкою кволою він стане, і там на полімаркеті давно вже демократи домінують і в Сенаті, і в Конгресі. Там прикол Знаєш, там багато жартів є, не жартів, давай так, багато є чуток про інсайдер торгівлю на полімаркеті, і спіймали нещодавно одного американського сержанта, який там особисто брав Мадуро за шкірки, а виявили, що він до цього послав гроші на те, що Мадуро заберуть. І його спіймали. І всі іронізують, ну, що це не найбільший птах, якого треба ловити в цих інсайдерських торгівлях. Але от на цьому тижні на полімаркеті значно зросли ставки на дві речі. На те, що будуть прибульці виявлені, і на те, що повернення Ісуса буде. І там цілих 4% ймовірності люди ставлять гроші. І мені цікаво, це також інсайдерська торгівля?
0: Ну, це звучить кумедно, трагікомічно, але, можливо, це просто люди таким чином жартують, що адміністрація Трампа буде намагатися перебити негатив якимись вкидами про прибульців чи про повернення Ісуса.
1: Ну, про прибульців погоджуюсь, не більше вони там. А про Ісуса тут важко вже.
0: Може і повернутися.
1: Да, може,
0: ми,
1: там
0: ми
1: десь
0: вже бачили.
1: Може папа десь інсайдерською торгівлею займається, зараз до нього Рубіо полетить, запитає, що, що це таке.
0: Ну, ми вже бачили, де Трамп сам себе там малював Ісусом, то, можливо, це і мається на увазі, що може Ісус повернутися. Слухай, ну, історія, про яку ти розказував, чи за яку ти топив тут кілька місяців, виглядає так, що вона відбудеться. Профільний комітет Верховної Ради підтримав запровадження ПДВ для посилок дешевше 150 євро. Там від 40 до 45 євро.
1: Да, я, до речі, не розумію, чому до 45 нічого, але окей. Принаймні...
0: Але від 45 до 150, напевно, буде запроваджено ПДВ. Кажуть, що це м'який варіант, бо в Європі вони ще мають і мита сплатити на додаток до ПДВ.
1: Ну, і логічно.
0: Так, і в нас найбільше цих посилок йде з Китаю і з Польщі, я не знав про Польщу, насправді, і з Китаю, і з Польщі, і насправді це, ну, дійсно, нерівна конкуренція для наших виробників. Ми просто датуємо, я так розумію, і поляків, і китайців.
1: Ну,
0: і...
1: там поляки ж не справжні. Слухай, я тобі розкажу про Польщу. Зараз, коли ти на якомусь там сервісі українському купуєш товар, і тобі кажуть, можемо доставити завтра, але якщо ви тиждень почекаєте, ми вам з Польщі як посилкою прийшлемо.
0: Ще раз, це для українців?
1: Да, от ти заходиш на якийсь сайт, на якому ти завжди купуєш якусь техніку, і замовляєш чайник. І тобі кажуть, чайник може бути завтра, без питань, а може за тиждень, але тоді дешевше.
0: Але дешевше. А чому? Звідки воно прийде?
1: Воно прийде з Польщі. З складу Польщі цієї компанії, де вони оформлять це тобі як посилку і прийшлють.
0: Зрозуміло. І тепер запровадження цього ПДВ вже унеможливить.
1: Ну так, ну, бо це прям взагалі таке плювання на всіх, таке відверте, да, експлуатації цієї дірки. Як, до речі, дірки, що вони ж створили внутрішній офшор, не ФОПи без ПДВ, і купа народу пооформляла людей на ФОПи, і так далі, і так далі, і так далі. І це вже, ну, неприлічно.
0: Слухай, ну і виробники вітчизняні вже очікують, що в них продажі зростуть на 20-25% після запровадження, а бюджет чи тримачі, утримувачі бюджета очікують, що 30 мільярдів гривень додаткових це має принести.
1: Мені важко зрозуміти, чому 30 мільярдів, тому що минулого року пройшло посилками на 8 мільярдів доларів, і якщо в це було...
0: 20%?
1: Да, 20%, то це трошки більше, ніж 30 мільярдів гривень. Але, бозна, ми маємо завершувати, наш час вичерпується, і
0: дякую,
1: скоро повернемось.
0: Дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився. Я хочу нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, переходьте за посиланням в описі до цього відео, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу редакцію, нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає ефір. Дякую усім, хто були з нами.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». дієпідпис. Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти» для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У квітні українські військові суттєво покращили результати на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді військового командування. За його словами, за місяць знищено понад 35 тисяч російських військових убитими або тяжко пораненими. Також у 4 рази зросла кількість ударів на відстані понад 20 кілометрів у порівнянні з лютим. Президент наголосив, цей напрямок є пріоритетним і показники надалі зростатимуть. Окрему увагу планують приділити розвитку роботизованих систем. Минулого місяця, зокрема, виконано понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань з їхнім застосуванням. У травні, за словами Зеленського, ці показники мають зрости, а виробництво дронів і роботизованих комплексів нарощуватиметься. Зараз в Україні спостерігається значний дефіцит кадрів на державній службі. Наразі відкритими залишаються понад 30 тисяч вакансій, повідомила голова Національного агентства із держслужби Наталія Алюшина. За її словами, однією з причин є обмеження на бронювання військовозобов'язаних працівників на рівні 50%, і ця квота вже вичерпана. Також серед причин нестача кваліфікованих фахівців та економія фонду оплати праці. Особливо складна ситуація спостерігається у сферах IT та кібербезпеки, де водночас фіксують до 20 кібератак на добу. В уряді наголошують, збільшення квоти бронювання є складним питанням, адже потреби держслужби доводиться балансувати із потребами оборони країни. Уряд України цього року планує залучити близько 10 мільярдів гривень від великої приватизації та ще 3 мільярди від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, серед ключових об'єктів для продажу – столичний торговельно-розважальний центр, що раніше належав російському олігарху, але його передали у державну власність в межах санкційної політики. Його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Уряд планує виставити ТРЦ на відкритий аукціон – у третьому кварталі цього року. На круїзному лайнері MV Handies вже семеро людей занедужали після спалаху хантавірусу. Лабораторно підтверджено поки що лише два випадки. Про це повідомили Всесвітні організації охорони здоров'я. При цьому троє людей померли, ще один перебуває у критичному стані. Загалом на борту судна перебуває 147 пасажирів і членів екіпажу. ООО зазначають, захворювання супроводжується високою температурою та може швидко призводити до тяжких уражень легень. Фахівці проводять розслідування та вживають заходів для стримування спалаху. Раніше, нагадаю вам, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що наших співвітчизників серед померлих і хворих на лайнері немає. На борту перебувають загалом п'ятеро українців, це члени екіпажу. Їхній стан здоров'я наразі задовільний. Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці відомства Анни Кайсен-Ітконен, даруйте, Єврокомісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС та Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що вже цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи. Ну, а у Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пуліцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезії Джуліани Шпарта, серія есеїв американських письменниць російського походження Маші Гесен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пуліцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пуліцером. Ну і її присуджують у 21 номінації. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучатися, закликаю вас до цього ефіру сьогодні. Свої дві години найближчі, які проведу в ефірі, я розпочинаю з тези привітання нашому легендарному підрозділу «Бригада Азов». 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії Азов сьогодні святкує 12 років з дня свого заснування. Саме 5 травня 2014 року Азов було засновано. Ми всі знаємо про легендарний шлях цього підрозділу, ми всі співпереживаємо і, анонсуючи наперед, наприкінці цієї двогодинки моєї участі в ефірі, ви матимете змогу За півтори години рівно від цієї мети, від цієї миті почути інтерв'ю з нинішнім командиром бригади Азов в прямому ефірі на хвилях радіо НВ, також на нашій ютуб-сторінці. Богдан Грішенков, підполковник Національної гвардії, буде в нас в ефірі, його інтерв'ю з нагоди 12-річчя Азову. Тому, друзі, будьте з нами, підтримуйте наші збори, зокрема в межах проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим» команда радіо НВ, і завдяки вам, наша шановна аудиторія, ми проводимо збір на модернізовані FPV-дрони, які працюють в зенітному форматі для збиття ворожих безпілотників у повітрі. 1 мільйон гривень ми збираємо, задонатьте зараз, привітайте врешті навіть таким чином Азов із їхнім днем народження. Почну свою частину ефіру з загального огляду того, що у нас відбувається на фронтах. Сергій Кузан, очільник Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру. Сергій, добрий день.
6: Вітаю, Василю, і вітаю принагідно і бригаду Азов. І я тільки можу пригадати, що не так давно, всього кілька років тому, нам, зокрема, і всім фактично українським організаціям у Вашингтоні доводилося відбивати інформаційні атаки і звинувачення саме Азов в там нацизмі, фашизмі і тому подібних нісенітницях перед якраз американською громадою. І ось ця величезна кампанія дискредитації наших бойових підрозділів, тому що вже тоді було зрозуміло, що це був конкретно бойовий підрозділ, який буде воювати до перемоги, що це зброя України, яка, ну, фактично, якою Україна поборює Російську Федерацію. І отже, вже тоді почалася кампанія з дискредитації, в якій були залучені, в тому числі, і українські медіа, і українські, ну, формально українські політики. І це все мені дуже нагадує сьогоднішню кампанію з дискредитації, зокрема, виробника зброї Firepoint. І, звичайно ж, всі ці інформаційні атаки, я впевнений, що, по-перше, і час розсудить, але цього часу в нас немає. А натомість я впевнений, що вже сьогодні ми не будемо озиратися ні на жодні лобійські кампанії впливу, а будемо і далі нарощувати свою боєздатність. І, власне, чого й бажаємо і бригаді Азов, і всім складовим силам сил оборони України.
5: Приєднуюся до ваших слів, за виключенням хіба що, напевно, не зовсім я згоден щодо тієї позиції, Сергію, яку ви кажете про Firepoint, що, мовляв, зараз от відбувається якби дискредитація зовнішніми силами. Можливо, так, це можна побачити, і зараз я бачу справді такий меседж на фоні плівок Міндіча, що це саме атака проти Firepoint. В моїй особистій бульбашці сприйнятті, знаєте, ну, якби там до Firepoint, напевно, найменше питань з точки зору тих плівок, які відбуваються. Тобто я вважаю, що зараз виключно зміщувати інформаційні акценти на те, що це атака проти Firepoint, ну, на мою думку, це не зовсім доречно, тому що, об'єктивно, якщо там подивитися на інші епізоди, які виголошуються, там є зовсім інші моменти, зокрема, наприклад, там щодо походження коштів і будівництва, в принципі, так званого кооперативу «Династія», який за ширмою обговорення, що це атака суто на Firepoint, цей контекст втрачається. Зрештою, давайте говорити дещо про інші речі,
6: я би... Та, Василій, я тільки хотів би погодитися, що всі, хто причетні до корупційних діянь, до корупції на бюджеті України і особливо на оборонному бюджеті України, вони повинні понести покарання. Я хотів би, як громадянин України, хотів би побачити відповідні заяви наших антикорупційних органів, відповідні рішення і слідчих, і судових наших інстанцій. Але найголовніше те, щоб у нас в наше військо отримували більше ракет і більше дронів. Я спостерігав не одну кампанію з дискредитації наших, ну, власне кажучи, наших оборонних спроможностей або наших геостратегічних спроможностей. І все це я спостерігав ще з часів Кучми, і дуже помітно, коли ці кампанії, от вони розгортаються. І я би лише зараз, користуючись такою ж самою нагодою, хотів би просто-напросто відмітити, що цю кампанію паралельно, звичайно, ми бачимо і зараз. Але відповіддю, я думаю, що тут, звичайно ж, є відповідні антикорупційні розслідування і всі ці будинки, дачі і незаконне походження коштів, якщо воно було, звичайно ж, по ньому, по всьому повинно бути дуже швидке і абсолютно зрозуміле рішення.
5: Окей, коли вже зайшли так в тему з Firepoint, давайте про нього далі розвивати, але не в контексті плівок Міндіч, а в контексті того, що ракета Фламінго сьогодні, це підтвердив президент України, на відстані за 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення від кордону України, завдали удару по російському заводу в НІР «Прогрес». Важливе підприємство, безперечно, для Російської Федерації, і значно цікавіше, коли по таких підприємствах прилітають ракети, а не просто дрони, тобто це зовсім інша вага бойової частини. Вже зараз і осінтери наші українські, наприклад, спільнота «Дніпро-Осінт», вони підтвердили і геолокували кадри прильоту саме по підприємству в НІР «Прогрес» у Чебоксарах. Власне, що таке НІР «Прогрес»? Це ключове підприємство російського ОПК, яке спеціалізується на розробці високотехнологічної електроніки, в числі якої є такі засоби, антени, які називаються «Комета», які встановлюються на... такі модульні це антени, які встановлюються на російські різноманітні повітряні цілі і дозволяють обходити наші засоби, наприклад, радіоелектронної боротьби або що. Словом, це все покращує навігацію російських шахедів, гербер, гіраней, іскандерів, калібрів і їхніх керованих авіаційних бомб. Саме по такому заводу прилетіли ракети «Фламінго», і це підтвердив сьогодні Володимир Зеленський, опублікувавши відео, на якому видно, що це кадри застосування нашої ракетної, 19-ї ракетної бригади, яка називається «Свята Варвара», цієї ракети. І це дуже цікавий такий, знаєте, факт, Сергію. Якщо ракети «Фламінго» вже їх використовує штатно якась із бригад, це означає, що вони стоять на балансі цієї військової частини, що вони вже на озброєнні. Тобто це дозволяє нам зробити, виходить на основі цього відео, ну я так ризикну сказати, припущення про те, що ну вони справді вже не якийсь зразок, а таке достатньо масове відбувається виробництво цих ракет, якщо ціла ракетна бригада їх уже має на озброєнні. Чи правильне таке судження?
6: Я думаю, що правильно. Звичайно ж, нам всім хотілося б, щоб ця ракетна програма, вона масштабувалася, щоб цих ракет у нас було стільки ж або й більше, як наших дронів. Але ось нарешті ми говоримо про нашу комбіновану атаку. І бачимо, що цієї ночі, і, до речі, попередньої ночі летіли знову ж таки сотні дронів. Летіли, ну поки що важко сказати, скільки ракет, але це точно не одна, не дві. І ми бачимо саме комбіноване застосування по різним цілям всередині Російської Федерації. І отже, розуміємо, що дрон разом з ракетою – це саме те, що може і пробитися через російську систему ППО, з одного боку висушити її, тобто зробити оцей коридор, а з іншого боку – це є ось та вогнева потуга, якої нам так не вистачало. Я нагадаю, що цей НІР «Прогрес» вже був атакований нашими дронами, тоді вдалося досить швидко відновити його потужності. От зараз, нарешті, ми атакуємо це підприємство вже потужнішою ракетною зброєю. Дуже хочеться сподіватися, що доля, ну, принаймні, якогось їхнього виробничого цеху буде такою ж, як і доля «Кремній-Л». Але, ну, де прилетіли, власне, оці «Штормшедо», «Скальпи». Але ми будемо розуміти це лише, я думаю, за кілька днів, коли надійдуть вже більш точніші дані нашої супутникової розвідки. А поки що гарний, чудовий хід, я би сказав так, найбільший наш важіль в переговорах, коли одразу ж, ну, можна сказати, прямо під час цієї атаки, тому що це ж вона готується, звичайно, готуються пускові майданчики, готуються команди, задаються польотні маршрути. І от саме тоді президент України виступив із заявою, а давайте вже, мовляв, цієї ночі, тобто з сьогодні на завтра, влаштуємо перемир'я. Така собі перехоплення ініціативи від росіян. І для того, щоб його заява звучала більш переконливо, було, Україна показала наші спроможності завдавати не лише дронами своїх ударів по Москві, але також і ракетами по такому дійсно стратегічному підприємстві, тому що ну, жоден КАБ, жодна бомба, жодна ракета російська, вона не матиме такої, як би сказати, такої ефективності, якщо не буде відповідної системи наведення. Тобто без точного подолання, так би мовити, наших перешкод, і без точного наведення ракети, бомби, дрона не можна спричинити саме ті збитки, яких намагається завдати нам Російська Федерація. І ось по такому підприємству нарешті прилетіла важка наша ракета.
5: До речі, ви задали теж оце питання перемир'я, яке Путін, давайте я згадаю хронологію, власне, у перемирюючого дискурсу нового, який піднявся з нагоди 9 травня. Відбувається минулого тижня розмова Трампа і Путіна, в ході якої, по завершенні, скажімо так, якої виходить Кремль із повідомленням про те, що все, ми запропонували перемир'я на 9 травня, на сакральну дату, американці підтримують це, ну, все, йдемо на перемир'я. За кілька годин виходить на прес-конференцію Трамп, каже, я запропонував перемир'я. Йому журналісти з аудиторії кажуть, так Путін уже оголосив його. Та? Трамп каже, оголосив, о, круто. Значить, він уже погодився на моє перемир'я, яке я запропонував. Трошки сюрреалістично, м'яко кажучи, ці тези звучали, але українська сторона зреагувала яким чином. Президент Зеленський каже, ну, якщо росіяни хочуть довести свою добру волю в частині перемир'я, то давайте для чого тягнути до 8-9? Сьогодні, от з 5 на 6 оголошуємо перемир'я і чекаємо, дивимося на реакції противника, якщо він справді має мету до перемир'я, а не просто убезпечити свій парад перемоги, то от, будь ласочка, давайте оголошуємо прямо зараз. Воно то нібито логічно, але воно ж нереалістично, якщо так чесно говорити. Тим паче, коли ми такі маємо можливості до ударів, то ну на хіба нам, як то кажуть, таке перемир'я. Сергію, я до того веду, що саме в контексті ударів по території Російської Федерації, до того веду, що ну окей, на що ми сподіваємося, якщо сьогодні вночі ми зі свого боку оголошуємо перемир'я і росіяни його порушують, то що? Це нам автоматично дає право бити, незважаючи там на заяви волю Трампа, американців, їхні запевнення і тому подібне, 8-9 травня чи як?
6: Зрозуміло, що і аналітики нашої розвідки, нашої всіх розвідувальних органів і головного управління розвідки, і служби зовнішньої розвідки прораховують різні варіанти подій. Але, звичайно ж, до суто такої військової складової, тобто в кого зброї більше, в кого вона краще, хто завдасть більшого ураження, додається ще й така собі дипломатична гра, і президент Трамп на сьогодні грає на свою аудиторію. Тобто я би не став аж надто рефлексувати на його ось ці для нас вони абсолютно якісь дивакуваті заяви, бо робить він це в першу чергу для свого виборця. А в очах його виборця це той президент, який закінчив скільки там, я не знаю, 8-9 війн, 10, байдуже скільки, і закінчує, ось, мовляв, робить якісь успіхи в завершенні російсько-української війни. І саме на цю аудиторію розраховані отакі його заяви. Ну, а наш президент, він, звичайно ж, змушений, і, до речі, самі росіяни також, грати в цій логіці американських мирних ініціатив. Тому так, для того, щоб перехопити такі ініціативи, ми пам'ятаємо, що саме наш президент запропонував на Пасху в перемир'я, тому що це є найбільше релігійне свято, і абсолютно для всіх віруючих було зрозуміло, чому так це все робиться. І зараз перехоплює фактично ось ці путінські, трампійські ініціативи, нам абсолютно байдуже, які це все ініціативи. Але від запропонованого цього перемир'я, як би воно не розгорталося, від цього ж не змінюється кількість нашої зброї і наших бойових спроможностей. А нам головне – це максимально сильно дошкулити ворогу. Тобто я не здивуюсь, якщо ось такими лякалками, жахалками і в тому числі запуском дронів по репетиції параду, фактично ми змушуємо протягом цих днів стягнути додаткові засоби протиповітряної оборони до Москви, а можливо якісь навіть виявити, тобто тримати росіян в напрузі для того, щоб мати додаткові спроможності щодо інших об'єктів в Російській Федерації. Все буде вирішувати, звичайно, наше командування за даними нашої розвідки. В будь-якому випадку саме наші і дипломатичні заяви, і наші удари – це свідчення того, що ми перехоплюємо ініціативу. І вже росіяни бояться за безпеку свого параду, вони вже обтягують сітки, вони вже відключають стільниковий зв'язок, і я би сказав, що оце все це вже можна назвати перемогою, тому що їхнє населення, воно бачить, що російська влада, вона є слабкою. Тобто російська влада сама роздула культ Побєдобєсія, найбільшого свого, я би сказав так, свята на експорт цього 9 травня. І російська ж влада тепер стала заручником свого роздутого культу, можемо повторити, і народ побідітель, і тому подібних наративів. Коли вже їхні саме москвичі, вони бачать, що Путін боїться і того параду, який був попередні десятки років, тобто не роки, а десятки років, його вже не буде. І тому стратегічно, глобально, звичайно ж, Україна вже перемогла в цьому двобої, я би сказав так, і дипломатичному, і інформаційному.
5: Я, до речі, хочу додати, що поруч із ракетами «Фламінго», які атакували сьогодні в НІР «Прогрес» у Чебоксарах, наздогінні сили безпілотних систем підтвердили, заявили про своє долучення до ураження цього підприємства у Чебоксарах, тому що в пабліки публікували фото, як наші дрони «Лютий» після нічної атаки ракетами так само летіли добивати це підприємство, дотичне до виробництва воєнної мікроелектроніки. Ось такі от історії. Тобто зараз я веду до того, що просто ще й в ході нашого ефіру є підтвердження уже і від сил безпілотних систем про те, що вони до таких речей долучалися. Сергію, президент Зеленський також заявив про суттєве зростання кількості наших мідлстрайків. Ну, це видно неозброєним оком, зрештою. Зараз, як стверджує президент, уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно із березнем, та в 4 рази більше порівняно з лютим. І буде ще, мовляв, більше. Це зараз пріоритетний напрямок. Ось ця мідлстрайкова глибина, що вона нам об'єктивно дає зараз, за вашою оцінкою, на фронті?
6: Дає нам неймовірно
5: перемагу. Точніше, її ураження, що надає нам.
6: Звичайно ж, те, що ми можемо працювати вже на цій глибині, і ми нарощуємо відсоток уражень саме на цій глибині, ось я би назвав це головним показником такого зламу тенденції, коли ми почали вирівнюватися, поки що вирівнюватися лише з росіянами, ну а далі, звичайно ж, ми їх повністю загальмуємо. Я нагадаю, що ця заява про збільшення кількості уражень саме на середній глибині, вона йде паралельно із заявою, я не пам'ятаю, також здається Мадяра, чи сил безпілотних систем, чи міністра Федорова, про те, що втрати росіян, вони на сьогодні перевищили темпи їхнього поповнення. Тобто оцей 2026 рік, вся динаміка зберігається якраз позитивною для нас. І те, що ще раніше сказав заступник міністра оборони Єлізаров, що, мовляв, і набивали би ми і 50 тисяч, але ж де їм взяти? Тому вже тепер від фронту, де...
5: Заступник командувача повітряних сил, єдине, що ви обмовилися, я назвав, що Єлізарова заступником міністра оборони, так?
6: Заступник командувача, так. Отже, і таким чином вже тепер від пошуку і людей, і техніки на фронтовій глибині ми переходимо вже до тієї середньої глибини, де відбувається формування, де розташовані усі найбільш вартісні цілі. Їхні штаби, їхні склади, де відбуваються їхні казарми, де відбувається формування підрозділів і, скажімо, виведення їх там на докомплектацію і так далі. От все це знаходиться на середній глибині, і у нас вона всі попередні роки якраз страждала. От після того, як фактично роль хаймерсів була нівельована російським РЕБом, і тут треба віддати належне, до речі, Росії як виробнику і засобів РЕР, і засобів РЕБ. От після цього, нарешті, наші підприємства, наші військові знайшли той ключик до глибини, до для мідлстрайкових ударів. І тому, я думаю, що це якраз найкращою характеристикою зламу у війні. Тому що росіяни свої можливості, які в них були раніше, вони навпаки втрачають. Саме завдяки тому, що ми набуваємо таких технологічних спроможностей перешкоджати їм діяти в середній глибині. Тому так, звичайно, якщо ця динаміка збережеться, то для росіян нічого не залишиться, як, по-перше, буде поступово загальмуватися. От що ми вже бачимо, що темпи їхнього просування зменшуються, а ціна кожного квадратного кілометра захоплених територій, вона зростає. Тобто росіянам доведеться загальмуватися, розширити сіру зону і до певного рівня, і, звичайно, в якийсь момент зупинитись. І що цікаво, дійсно, від заяви Єлизарова, це фактично відповідь на те, чи буде, тобто, чи варто нам боятися російської мобілізації. І це сигнал тим самим росіянам, що, мовляв, якщо буде більше живої сили на фронті, то це буде більше потенційно дронів, верніше цілей для наших дронів. Отже, ми таким чином готові до різного варіанту розвитку подій, навіть якщо ось ці анонсовані поповнення, вони прийдуть, ми вже маємо чим їх уражати.
5: Що ж, поставимо на тому крапку. Дякую вам, Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Кузан, це був керівник, очільник Українського центру безпеки та співпраці в ефірі Радіо НВ. Друзі, залишайтеся з нами на черзі новини і продовжимо обговорення. Зокрема, і про Firepoint теж згадаємо, тому що, ну, як не крути, несеться Міндічгейт, і в наступній половині цієї години буде більш такий політичний огляд ситуації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Службі безпеки України підтвердили, що вночі українські дрони вдарили по Кіриському нафтопереробному заводу і нафтоперекачувальній станції в місті Кириші в Ленінградській області Росії. СБУ провела операцію спільно із силами безпілотних систем та силами спецоперацій. Це один з трьох найпотужніших російських НПЗ. Він виробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 6% усієї нафтопереробки в Росії. Нафтоперекачувальна станція поставляє нафтопродукти з заводу на експорт через порт Приморськ. Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти. Ну і нагадаю вам, востаннє Україна била по цьому НПЗ наприкінці березня. А у Москві і Санкт-Петербурзі перед 9 травня почали обмежувати мобільний інтернет. У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України повідомляють, що жителі міст скаржаться на відсутність зв'язку, перебої в роботі онлайн-сервісів, банківських застосунків та неможливість надсилати СМС. Збої зафіксували в мережах найбільших операторів, а також виникли проблеми з оплатами та викликом таксі. Рашистська влада пояснює обмеження заходами безпеки напередодні святкування 9 травня та підготовкою до параду в Москві. Офіційний візит президента Франції до Вірменії раптово перетворився на музичний концерт. Еммануель Макрон та Нікол Пашинян відійшли від дипломатичного протоколу, раптово заспівавши «Ля Буем». Ця пісня Шарля Азнавура, французького шансоньє вірменського походження. Макрон і Пашинян ще й влаштували міні-імпровізацію з барабанами, а поруч стояв президент Вірменії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
9: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла. А вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
19: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
20: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
21: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування нашого ефіру на хвилях НВ. Також можете дивитися нас на ютуб-сторінці Радіо НВ. Отже, гість нашого ефіру – це Ярослав Божко. Ярославе, добрий день.
24: Вітаю.
5: Голова Центру політичних студій «Доктрина», ним є Ярослав, і, власне, про політичні певні думки та рішення будемо зараз проговорювати, тому що давайте, напевно, розпочнемо з того, що сьогодні дуже якісно завдали удару, чергового удару по території Російської Федерації наші засоби ураження. В Чебоксарах по оборонному заводу НІР «Прогрес» було завдано удару. Ну, а напередодні, звісно, що головною темою усіх українських медіа був приліт безпілотника, за чутками, це FP-1, компанії FirePoint, щодо якої зараз на фоні плівок Міндіча дуже багато розмов. Знову, якби нова хвиля цих розмов про FirePoint, але приліт стався по Москві. Зараз несеться якби історія з підготовкою російського параду. Окрім параду, є ще тема того перемир'я на час параду на 8-9 травня, якого зажадав Путін, а Зеленський його, ну, так якби наче перебиває цей ефект, оголошуючи перемир'я вже, по суті, сьогодні вночі, з 5 на 6 травня. Ось це, знаєте, Ярославе, починаючи від ударів, і я зараз так кажу, шекспірівського формату українського запитання, замість бути чи не бути, бити чи не бити, мені видається, воно вже такою, якби стає потрошечки політичним рішенням, чи завдавати подібних ударів, чи не завдавати, до того, що навіть ось ця от політична гра відбувається між Зеленським і Путіним за право мати перше слово, бути більш вирішальним.

0: це частково історія уже в даному випадку про те, щоб не били на 8-9 травня. Це історія про страх російської сторони, про те, що буде якась спроба з українського боку нанести удар у саму серцевину, так, російської політичної традиції нинішньої, з тим, що от є цей парад, його щороку дивляться мільйони росіян, і якоюсь мірою як сприймає пересічний мозок цю ситуацію? Якщо параду не буде, або якщо йому буде щось загрожувати, або якщо на ньому щось трапиться, це буде розглядатися більшістю росіян як втрата російською владою контрольованості цього процесу. Саме тому для них таку чутливу цю всю має складову, тому що вони собі тут не можуть дозволити 90%. Так?
1: Ну, а якщо там техніки не буде, то який сепарат для пересічного росіянина? Ну, там же ж техніки не буде. Як... Я взагалі не розумію, що там буде на тому параді, якщо чесно.
0: Ну, там буде багато парадних коробок, типу, як і кожного року, там від військових училищ, зведені коробки від різних родів військ. Ну, типу, без техніки, так, ми розуміємо насправді чому. Тому що, з одного боку, техніки не так багато, з іншого боку, ми пам'ятаємо, як насправді техніка з парадними катками, здається, Кантемирівської дивізії, яка щороку забезпечує парад технікою, були знищені під, ще під Києвом навесні 22-го року. Уже там тоді траплялась бронетехніка, що була от саме з білими катками або щось таке подібне. Одним словом, Російська Федерація, вона хоче зберегти для своїх громадян ось цю ілюзію контрольованості. Тобто, я не розглядаю, що тут удар, наприклад, по параду безпосередньо, він би міг мати якийсь дуже прямий воєнний сенс, але він має шалений сенс політичний. Тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, ніякої безпеки насправді в країні немає, і посилює думку, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ в країні. А це для Росії насправді дуже руйнівний меседж. Ми бачили, як росіяни сприймають тему в Туапсе, і перше чи друге запитання, яке вони ставлять, а чому про це ніхто не каже по телевізору? Чому не кричать, не б'ють в набат? Влада від нас все приховує. Ось. Ось це один із ключів до російської свідомості. Причому тут треба думати не тільки про парад, а про те, що може бути і низка інших подій. Ну, уявіть собі, якщо на 9 травня, наприклад, в Москві удачно пройде парад, але паралельно відбудуться удари по цілій низці об'єктів в прикордонних областях, в Підмосков'ї.
1: Так я, чесно кажучи, Ярославе, вважаю, що це значно з такої воєнної логіки значно пріоритетніше. Ну, зараз росіяни стягнуть все ППО на парад, так чудово. Ну, значить, коридори з'являться, щоб бити по інших локаціях.
0: І я ставлю, до речі, на те, що це буде більш імовірно, ніж бомбіжка парадних коробок, типу курсантських на Червоній площі. Я думаю, що так воно десь і буде. Ну, і це буде теж цікаво виглядати в контексті свята. Це все одно не буде просто сприйнято. Тому що
1: зажигательно буде, да?
0: Так, розумієте? Знову всі росіяни, окрім москвичей, вони включать телевізор. По телевізору будуть показувати, що все під контролем, що тут Путін, тут от кремльовський полк ФСО в мундирах Преображенського гвардійського полку виносить знамена, типу, а за вікном буде шалено гудіти і щось вибухати. І оцей дисонанс, він теж руйнівний, насправді, для лояльності, тому що буде відчуття, що, ну, ми второй сорт, показують тут Москву, а нас не показують, розумієте? Це буде посилювати так само несприйняття дій російської влади. Ну і окрім всього іншого, давайте не забувати економічний ефект, тому що є ще аеропорти, наприклад, а зупинити аеропорт на кілька годин – це мільйонні втрати для російських авіакомпаній, для російських безпосередньо цих аеропортів, які є значимими підприємствами. Тому тут, що не зробили б росіяни, воно все не перекриває цього ризику, пов'язано з тим, що дійсно це дуже чутливе політично для них свято, і все, що навколо цього свята коїться, воно має бути чітко регламентовано владою, бо воно показує силу і контрольованість системи. А цього року, скоріш за все, вони не зможуть це показати. І це буде маркером для їхніх громадян, що багато речей змінилось не на їх користь.
1: Ярославе, а оця

0: Питання, ця історія все ж таки з переносом часу перемир'я. Це боротьба за увагу Трампа, чи як її назвати? Тому що ми ж давайте так от розкладемо хронологію. Чому я кажу боротьба за увагу Трампа? Хронологія полягає як? Путін оголошує спочатку, говорить з Трампом, оголошує перемир'я, каже, що буде на 9 травня перемир'я. Виходить Трамп до журналістів, каже: я запропонував оголосити перемир'я. Путін що, вже погодився? Молодець, який молодець. Путін погодився на мою пропозицію. Потім ми розуміємо, що це суто насправді протягується російський порядок денний, і Путіну потрібна ося безпека. І наш президент каже: все, тоді давайте з 5 на 6 число, тобто вже сьогодні вночі оголосимо перемир'я. Давайте, ми ж за життя людей, ми ж за безпеку. Як там Росія це все продає? От ми отак от пропонуємо. В підсумку, чи в сильній позиції ми в такому випадку опиняємося? Чи правильно боротися за цю увагу, назвімо її так, Трампа? Чи змушені ми взагалі йти на ці перемир'я, як це було на Пасху? На Пасху, звісно, всім хотілося мати перемир'я. А от зараз, якби 9 травня, це сакрально для росіян. Для нас це, напевно, не так сакрально.
1: Тут дивіться, тут дійсно історія в тому, що тут немає рівномірності. Тобто для нас 8-9 травня це звичайний день, ніяких там спецзаходів не буде проводитись. Це не центральна там якась подія взагалі в національному ритуалі. А у росіян навпаки, і от вони користуються тим, що американці завжди за перемир'я. Американці завжди за перемир'я. Це треба розуміти. Будь-яке з будь-якого приводу. О, перемир'я, чудово, все, давайте, оголошуйте. А паралельно згори вони повісять плашку про те, що Дональд Трамп він посприяв цьому процесу, бла бла бла, і без його зусиль. От при Байдені ніколи б такого не було, і т.д. Україна має якимось чином спінити цей наратив. Тобто, ми бачимо, що росіяни ініціюють річ, яка потрібна лише їм. Ми не можемо просто проігнорувати повністю, тому що це веде до цієї дискусії про те, що бла-бла-бла, Україна не хоче миру. Коротше, повернення до цієї традиційної рамки, як росіяни нас намагалися
0: Але знаєте, це
1: підбити.
0: якби виглядає несправедливо, тому що якби ми, наприклад, запропонували перемир'я на 24 серпня, то чорта з два росіяни на все погодилися б, насправді, от якщо я так
1: Звісно,
0: собі
1: і я думаю,
0: екстраполюю.
1: що ми її запропонуємо цілком імовірно на 24-те. А от 5-6 травня це маркер показати. По-перше, вони вже досить близько. Да, ці 5-6 травня. Це маркер показати, типу, що дивіться, от чого коштують російська пропозиція перемир'я. От ми висунули пропозицію, нам треба 5-6 травня, нам не треба 8-9. І росіяни не погоджуються на нашу пропозицію. І це значно вирівнює наші шанси, дає якби такий баланс трошечки на нашу користь. Це все дійсно заходи в просторі когнітивної війни. Тобто це спроба вирівняти статус, показати, власне кажучи, чого коштує російська пропозиція насправді, піддіти її. І я більш ніж впевнений, що росіяни не погодяться на цю дату 5-6 травня, і це розв'язує нам руки. Позиція американської сторони зараз не така, що вони можуть просто усе нам диктувати, і ми будемо все робити. Тому що я думаю, на Банковій точно розуміють, в МЗС розуміють, Міністерство оборони розуміють, що якби ще 3 місяці, 2 місяці, і все. В Америці починаються парламентські вибори, в ході яких республіканська партія може втратити владу, або втратити владу оточення, умовно кажучи, трампійське коло в республіканській партії може сильно похитнутися. Яка альтернатива? Розумієте? І Трамп має дуже обмежений насправді коридор для того, щоб застосувати всі ці свої супер ідеї. Пам'ятаю, пригадую цю розмову в західних медіа. Там говорилось колись про те, що от Трамп хоче це зробити до Дня Незалежності Сполучених Штатів, до 4 липня. Це цілком така дата, яка може відповідати, от знаєте, цьому
0: Та він
1: проміжному
0: кожного року це
1: плану.
0: хоче зробити, насправді.
1: Що-що?
0: Він кожного року це хоче зробити до 4 липня. Ми не проти, насправді, але це ж
1: Так,
0: неможливо.
1: але суть-то в іншому. Після 4 липня вже починаються передвиборчі перегони, і тут далі він не зможе активно втручатися в цей процес. Дуже ризиковано, тому що будь-яка тема вона буде для нього проблемною, а він вже буде думати про вибори. І я не бачу зараз насправді такої прям тієї сили американської сторони політичної, яку вони ще мали 3 місяці назад.
0: Добре, Ярослав, я тоді уточню з приводу цієї от нашої пропозиції на перемир'я. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, сьогодні вночі ми оголошуємо перемир'я, і росіяни запускають дрони, чи відбуваються атаки на фронті, ми достатньо вправі і достатньо сильні для того, щоб тоді на 8-9 травня сказати Трампу, типу, підкріпитися цим папером і сказати, ну все, ми запропонували, бачите, росіяни не хочуть справжнього перемир'я, їм треба просто тупо провести парад, тоді ми знімаємо з себе ці окови, не завдавати ударів на 8-9 травня. Оце реалістичний сценарій, ми достатньо, кажу, повторюся, сильні для цього.
1: Так, реалістичні, і навіть побічно дивлячись там кадри, наскільки більше стало українських діпстрайків в глибину території РФ, наскільки це стали більш якісні, більш масові події. Знову ж таки, якась інформація з українських медіа про те, що дійсно суттєво збільшено обсяг виробництв і дронових, і інших. Тобто, у нас зараз навіть порівняно з травнем минулого року, коли вже Україна багато могла по діпстрайку, навіть з минулим травнем у нас є колосальний ріст наших технічних можливостей. І це, мабуть, перший рік, коли росіяни бояться настільки серйозно саме от, що у нас є фізична можливість, наприклад, зривати парад в Москві. Раніше так, щось одне прилетить, вони там панцирем відстріляють, отака була ставка. Тепер Україна вже дійсно має серйозний важіль, і він може бути застосований.
0: Ну, побачимо, як воно насправді складеться. Слухайте, я ще хотів підняти таку тему з вами. Все ж таки, як не крути, я на початку згадав про цю історію, що вчора стався приліт по Москві дрона FP-1, сьогодні по Чебоксарах стався приліт ракети «Фламінго», виробник «Firepoint». І, звісно, зараз «Firepoint» багато хто ставить в центр нового скандалу по плівках Міндіча. Починають розгортати таку кампанію. Скажімо так, я не прихильник такого меседжу, на який акцентувати саме в скандалі щодо нового витоку плівок. Більш того, ці плівки будуть з'являтися, вочевидь, іще. Ми вже почули тих, хто їх публікує, що там їх 1400 сторінок. Тобто цей серіал зараз затягується на дуже тривалий час. І справедливості заради, Firepoint, на мою думку, він точно не в центрі цих плівок. Тобто по Firepoint все, що ми там чули, розмови Рустема Умєрова і Міндіча, який, як слідує з плівок, Міндіч якимось чином впливає на Firepoint, хоча це заперечують безпосередньо в самій компанії. Денис Штілерман це заперечує, CEO Firepoint. Каже НАБУ, перевірте, дайте, чи це правдиві взагалі плівки, про що там йдеться. Там, по суті, єдина претензія, яка була до Firepoint, це питання щодо 311 мільярдів гривень, які нібито Умєров, будучи міністром оборони, обіцяє на фінансування цієї компанії Тимуру Міндічу. Вчора дуже класно розібрав, насправді знайшов цю цифру Роман Шрайк, такий відомий аналітик український. Він просто покуперсався в документах бюджету минулорічного, коли минулого року, коли ухвалювали проєкти бюджету на цей рік. І він встановив, що ця розмова між Міндічем та Умєровим відбувалася саме в період, саме в момент, коли була, скажімо так, пауза між двома читаннями закону про державний бюджет на 26-й рік. І от в першій версії, між першою і другою версією, бюджет Міністерства оборони було збільшено на 311 мільярдів. Тобто Роман знайшов ці 311 мільярдів, про що взагалі йшлося. І він каже, дуже дивно, що ніхто цього раніше не помітив. Тобто, по факту, якби виходить, що в плівках найбільший такий закид, який ми чули по Firepoint-у, лунав щодо 311 мільярдів гривень, які по факту, виходить, розподілилися не суто на компанію Firepoint, але на Міністерство оборони. Але мені здається, знаєте що? Що сам оцей ефект плівок Міндіча, це взагалі не про Firepoint. Це взагалі не про Firepoint. Тобто ми, там є значно інші, серйозніші питання, які виникають. Про кооперативи Династія, хто такі Андрій, Вова, там зрозуміло, Чернишов і Міндіч, які будують ці будинки, про елементи, звідки беруться гроші на ці всі будинки. Тобто, переводити тему на Firepoint, це трішечки, м'яко кажучи, зміщення акцентів. Що гадаєте з цього приводу?
1: Я думаю, що дивіться, це дійсно зміщення акцентів, тому що ще півроку назад, здається, чи може трошечки більше, НАБУ давало роз'яснення, що воно не веде розслідувань проти компанії Firepoint.
0: До НАБУ це окреме запитання, а чому так довго вони взагалі мовчать навіть? Це, до речі, окреме.
1: Ні, дивіться, тут же ж важливий момент. А вони що, зобов'язані коментувати кожен злив матеріалів досудового слідства?
0: Ну, я думаю, я вважаю так, що НАБУ, яке підняло дуже великі соціальні ефекти, за яке минулого року виходив картонковий Майдан, все ж таки певні зобов'язання соціального характеру після випуску навіть першої серії «Плівок», де було передбачення про те, що будуть інші фігуранти, просто заморозити це на тривалий час і нічого не говорити, це теж не зовсім правильно по відношенню до українського суспільства. Це дає можливості зараз для маніпуляцій, по суті. Що.
1: Дійсно дає, але ми маємо розуміти, що НАБУ, воно ж діє не як громадська організація, а як правоохоронний орган. І те, що стався витік матеріалів, навіть хай журналістам, хай з соціально благою ціллю, це все-таки проблема. Так, і ну, НАБУ, умовно кажучи, уже веде слідство. От що важливо підкреслити. Тобто це не якийсь там новий міндіч, да? Це все ті самі файли, матеріали, пов'язані з справами, які уже розслідуються антикорупційною інфраструктурою. І ну, маємо сказати, що масштаб такий великий, що я не думаю, що, звісно, антикорупційна інфраструктура тут може мати дуже швидкий результат. Ви бачите, скільки там епізодів, значить, скільки має бути томів, скільки має бути зібрано ще паралельних доказів. А паралельно, розумієте, журналісти, вони хочуть, щоб тема не вмерла. Тому що для них ця тема має не отакий політико-юридичний сенс, що от є злочинці, є підозрювані, їх треба судити, отака процедура, т.д. Оце все затягується на роки. А журналісти паралельно хочуть це використати таким чином, ще певним громадським. Тобто повпливати на тему боротьби з корупцією за допомогою цих матеріалів, показати, от ви наочините конкретних дієвих осіб, показати їхні негативні для суспільства діяння. І, звісно, тут розумієте, чому всі так говорять про Firepoint? Тому що якоюсь мірою це дуже чутлива тема. От люди бояться, що хороші речі у нас в Україні, вони всі десь дотичні до корупції, таємно. Бо, типу, хтось на це поганий дав грошей. От такий є страх. Але тут дійсно немає, бракує якихось роз'яснень, навіть не від правоохоронних органів, частково від органів влади, частково від народних депутатів, які цим займаються. Бо якщо ви взялись за тему, ну будьте добри, щоб ваша робота була не тільки медійною, а й політичною. Тобто давайте роз'яснення людям, як працює система, як працюють органи влади. Бо так виходить, що у нас кілька народних депутатів – це ключові викривачі, а займаються вони, по суті, тим, що переказують матеріали, які вже там, можливо, півроку лежать в стінах правоохоронних органів і вже давно стали, мають інші процесуальні, так би мовити, так. І ці матеріали давно вже мають свої процесуальні наслідки. Тут бракує, знаєте, не те, що роз'яснень. Насправді, це закономірний процес, тому що я не вірю в широке збурення українського суспільства, яке може статися внаслідок цих матеріалів зараз. Я бачу, що суспільство рутинізувало цю тему, а поява в цій темі ще такої чутливої історії, як Firepoint, воно виявило іншу сторону критики. Типу, а нафіга ви тоді в це лізете, якщо це, мать, ваша ракетна промисловість чи там чи оборонка? Типу, ви хочете збити виробника? Тут же ж історія абсолютно про два табори працює. І, ну, я не скажу, що це додало, скажімо так, присутність в цих плівках Firepoint, вона не те, щоб дуже сильно мала захитати позиції Firepoint. Але вона дещо захитала позицію самої цієї теми як макро. Тобто, от тему, що показати через тему з міндячем недосконалість цієї системи державної влади в Україні, тобто зробити з неї гранд-наратив, ця тема трошечки хитається від цього. Ну, крім всього іншого, дуже, розумієте, дуже мені не подобається історія, коли кажуть, що міндіч чи то власник, чи то бенефіціар Firepoint, ну, за юридичними документами цього немає, і аудит Firepoint, до речі, проводила Deloitte, про що теж писалося. Але на плівках може бути якась історія з лобіюванням. Тобто, розумієте, Міндіч цілком міг піти в Firepoint до когось знайомого, сказати, давайте я вам щось пролобіюю, позвонити по знайомим контактам, і отримати якусь суму. Да? І якийсь там відсоток за це лобіювання в якості лобійських послуг собі забрати. Цілком схема, до якої подібний Міндіч. Те, щоб Міндіч таки почав проактивно, я створю підприємство військової промисловості, і от ми заробимо на цьому. Не дуже на нього схоже, не дуже чесно. Але брак, розумієте, брак відповідей, вони пов'язані з тим, що ніхто не здатний поставити нормальні питання, ми всі просто обговорюємо частину матеріалів справи. Справа, яка вже йде, якою вже займається держава. Тому, ну, це медійний, це більше медійний фактор, ніж юридичний. Тому що поява цих плівок, точніше цього сегменту плівок, вона юридично ж нічого не змінює. Справа як розслідувалась, так і розслідується.
0: Слава, будемо на тому ставити крапку. Знаєте, мені просто, я повторюся, от моя особиста думка виглядає так, що деякі особи намагаються звернути акцент, насправді, плівок і того, що ми почули за останні серії, саме на історію про те, що це, типу, боротьба проти балістики, там, проти ракетної програми, проти Firepoint. Насправді, тема питань, там значно ширше коло питань. Від НАБУ, чому ви, маючи весь цей масив даних, так довго, ну, якби нічого не було підозр і досі немає, до, власне, така, хто ж реальні власники кооперативу «Династія», за які гроші це будується під час воєнних дій, і звідки такі великі обсяги кешу. І це йде дещо зміщення цих акцентів. Ну, добре. Почекаємо, може хтось колись найближчим часом вже нарешті комунікує більш офіційну інформацію, тому що зараз це все на рівні дуже великого масиву неофіційної інформації. Ярослав Божко, це був. Друзі, дякую вам, Ярославе. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі, колеги продовжують ефір. Мається на увазі новинами. Ну, почуємося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми відповідаємо нашим слухачам в студії Анна Іліцька. Програму КШБ продовжили по завершенню воєнного стану за рішенням Кабінету міністрів. Програма йдетиме під час воєнного стану, але не довше, ніж до 5 квітня 2028 року. Нагадала КШБ, що повернути частини пошуку громадянам за українського виробництва. Міністрів комунального банку забезпечити безоплатне проведення платежів.
2: Для довідки.
5: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Товариство, триває наш ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до ефіру, долучайтеся до збору, який команда Радіо НВ спільно із вами, наша шановна аудиторія, проводить. Уже заручившись підтримкою фонду «Повернись живим», ми збираємо в межах проєкту «Дронопад» 1 мільйон гривень на наші зенітні дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі БПЛА в повітряному просторі нашої країни. Тому долучайтеся на цей збір. В описі до кожного нашого відео є відповідне посилання на банку збору. Не про зенітні дрони, а радше про міжнародну політичну атмосферу, в якій ми нині перебуваємо. Зокрема, на фоні візиту Зеленського, Володимира Зеленського, президента України, до Єревану, де він прибув, по суті, дуже спричинивши такий шалений сплеск емоцій, я би це так назвав, в середовищі російських пропагандистів, які спостерігають і не розуміють, як так Зеленський наважився прилетіти до Єревана. Я просто нагадаю, в чому тут суть цього процесу. Все ж таки Вірменія, яка насправді реально зараз дрейфує більше в західний світ, більше зав'язує партнерства із тією ж таки Францією, де дуже велика Вірменія, вірменська община, і Зеленський прибуває до Вірменії на відповідний форум, і робить це в країну, прилітає, так? В якій є дві, щонайменше, російські бази. Одна авіабаза – це в Еребуні, поблизу 10 кілометрів фактично від Єревану, аеродром спільного базування Вірменії та Росії. Інша – це база Гюмрі, це безпосередньо вже військових формувань таких піхотних Російської Федерації. Тобто там, де є дві бази Російської Федерації, прибуває український президент. До цього це було в Сирії. Така нечувана впевненість українського лідера – вона дуже сильно дивує і підгорає від цього у російських пропагандистів. Але про сам цей факт візиту до Вірменії, про інші міжнародно-політичні події, ми поговоримо далі. Якраз таки в нашому ефірі Андрій Веселовський до нас долучається, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, добрий день. Пане Андрію?
6: Так.
0: Чуєте мене, так?
6: Звичайно.
0: Отже, як я сказав, пане Андрію, ну це, власне, в росіян підгорає те, що називається, з приводу візиту Зеленського до Вірменії. Я вже згадував, як до Сирії теж літав наш президент, де є російські формування, російські підрозділи, і не побоявся полетіти до Сирії Зеленський спільно із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. А зараз другий кейс подібної історії – це Єреван, це Вірменія, де теж є російські військові. Не побоявся, що зіб'ють його борт. І від цієї нахабності, ну, воно аж так розпирає в якійсь мірі гордість, але по факту, я так розумію, що це дуже серйозні дипломатичні, насправді, ходи. Ви, як надзвичайний повноважний посол, розтлумачте нам, як це все розуміти, що це все нам означає, що це все нам передбачає, скажімо так, такі візити Зеленського.
6: Пане Василю, для людини, яка їздила в Куп'янськ під час бойових дій, боятися в Єреван летіти не треба. Тобто не треба боятися, я маю на увазі. І не тільки Куп'янськ, ми пам'ятаємо, в мандрівках президента Зеленського були і інші гострі місця на нашому фронті, де реально йдуть бої. Щодо того, що там є дві бази, зовсім не обов'язково, так би мовити, здійснити замах на людину з цих баз. Їх можна здійснити в Києві. Ми пам'ятаємо, що одного з керівників головного управління розвідки Максима Шаповала вбили в Києві. Так що ми пам'ятаємо, що ракета нещодавно влетіла в будинок Кабінету міністрів України. Отже, я би не говорив про якусь надзвичайну відвагу в даному випадку, тим більше, що там в цьому Єревані було мало не 40 глав держав і урядів європейських країн, і не тільки, і прилетів навіть Марк Карні, прем'єр-міністр Канади. Отже, очевидно, господарі і за допомогою країн Європейського Союзу зробили достатньо безпечним це місце, охоронним, і таким, яке передбачало цілісність і неушкодженість його учасників. Те, що в російських, як ви кажете, в російських пабліках і в російських тусовках всяких говореннях підгорає, ну, там шукають приводів, там шукають якихось виправдань свої власному своєму існуванні, про щось треба говорити, кричати, тим більше, коли насувається таке неймовірно велике, неймовірно виняткове свято, як Побєдобєсія, свято, це не свято, день закінчення Другої світової війни, це, звичайно, пам'ятний день, і він відбувся 8 травня, не 9, як в Москві, але це також і трагічний день. Отже, що, власне, сталося, чому кричать, чому, так би мовити, хвилюються так в Москві пропагандисти. Крім того, тому що їм треба це робити, бо за це їм платять. Хвилюються тому, що Європейський Союз позначив свої межі на Сході. І ці межі, вони залізли так далеко, як ще недавно в Росії мало хто собі міг уявити. А саме це Південний Кавказ. Південний Кавказ, Грузія, яка тимчасово зійшла з європейського шляху, але не так би мовити, ще, можливо, не остаточно. Суспільство грузинське залишилося проєвропейським, хоча голівка грузинська, безперечно, продалася Москві. Ну і Вірменія, яка хоче не мати поганих наслідків від свого європейського вибору, який має країна, і не піддатися манівцям московським, як це зробила Грузія. Чому ми говоримо про погані наслідки? Україна ніколи не відмовлялася від європейського шляху і займалася цією своєю європейською інтеграцією конкретно після Помаранчевої революції в 2004-2005 роках, а коли зробила свій європейський вибір твердо, то Росія почала війну в 2014 році. Саме через це. І ось Вірменія хоче досягнути європейського порогу і вийти на перервільний процес, можливо, в майбутньому. Але вона не хоче стати жертвою військового нападу. І тому вона це робить дуже обережно. І тому європейці це бачать, це підтримують. І тому вони проводять чергову зустріч європейської політичної спільноти саме в Єревані, щоб дати сигнал вірменському суспільству, що їх підтримують і їх чекають в Європі. І заодно дати сигнал Москві, що закінчився ж той час, коли ви мали свої колонії у всіх колишніх республіках і їми керували як хотіли. І Вірменія дуже хороший зразок після України і після Молдови. Президент Зеленський дуже вдало використав цей захід. Щодо того, що його туди запросили, туди запрошують всі європейські держави. Але те, що він там був зіркою, на біду для нас через війну, але не тільки через війну, але й через наш європейський вибір, на щастя. І, зокрема, в документі підсумковому цієї європейської політичної спільноти так і говориться, що нашим загальноєвропейським завданням номер один – це допомога Україні. І допомога Україні, до речі, висловлюється таким чином. Це допомога в двох напрямах. Допомога стояти у війні проти Росії і не мати поразки і перемогти. І друге, допомогти українському суспільству якомога швидше просуватися до Європейського Союзу і зайнятися вступом.
0: А скажіть, от, суто по дипломатичному, пане Андрію, от якщо подивитися навіть цю історію з Вірменією, чи справді її варто читати як дрейф, уже справжній, як ви кажете, окресленням меж, нових меж Європейського Союзу, Європи, привіт Росії, партнерство з Україною, де Пашинян з Зеленським зустрічався. Зрозуміло, там в Пашиняна, якщо не помиляюся, в нього там свій політичний контекст, в нього все ж таки вибори на носі, і там теж треба, вочевидь, вибирати правильну сторону для того, щоб собі на виборах правильні дивіденди, грубо кажучи, отримати. Але те, що Вірменія випадає з російського, навіть попри те, що є все ще дві бази в Вірменії, але те, що вона випадає з цього ореолу російського, це, ну, і чи слушно сказати, що насправді випадає, що це там поразка Росії і так далі, і тому подібне?
6: Ні, це дрейф, правильне слово дрейф, правильне слово обережні кроки. І саме тому європейська політична спільнота і зібралася у Вірменії в травні, знаючи, що там вибори в червні. Щоб підкреслити всім тим людям, які підтримують європейський вибір в самій Вірменії, виборці. А таких, за різними даними, все-таки більшість. Щоб підкреслити їм, що якщо ви будете цей європейський вибір за нього голосувати, то ви отримаєте і матеріальну, і моральну, і політичну підтримку в вашому русі. Тобто ми вас не кинемо, не залишимо сам на сам з Росією. Ми будемо вам допомагати. Ну і, зокрема, той факт, що в Вірменії відкрилася зараз місія спостережна Європейського Союзу, яка спостерігає якраз за тим, щоб не було провокацій на кордоні з Азербайджаном. Ми знаємо, що там була війна, і після цієї війни змінюється кордон частково, і провокації безперечно можуть бути. І також тим, що Європейський Союз надає фінансову підтримку зараз різним програмам в Грузії, а країна загалом то бідна. Тим більше на тлі того, що Росія перед цим заходом, перед цим форумом загальноєвропейським послідовно перекриває імпорт різних товарів з Вірменії. Дійшло до того, що перекрили навіть імпорт мінеральної води. Безперечно, там якісь бацили європеїзм. Отже, Росія робить дурні, неправильні дії, як завжди в таких випадках, як імперія до колонії. Ми повинні встати біля нашої ноги, а краще сісти і слухатись наказів. А вірменське суспільство це бачить і дивиться на те, де реальне і, так би мовити, якесь майбутнє для них. Хороше, краще майбутнє, більш перспективне. І тому для Пашиняна це дуже велика підтримка. А щодо того, що не квапиться, то дуже правильно робить. Вірменія кілька місяців тому, наприклад, припинила обслуговування свого аеропорту митними і прикордонними частинами Російської Федерації, що було раніше. Вірменія зараз починає розмову про те, щоб викупити, чи як сказати, вилучити свої залізниці, які зараз всі належать російським железним дорогам, а в концесії знаходяться, щоб це припинити. А потім вони будуть робити інші кроки до того чи іншого скорочення оцих військових баз. І це буде робитися, але не одномоментно. Країна занадто слабка, щоб зразу розірвати всі зв'язки.
0: Але знаєте, пане Андрію, я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що з Андрієм Василовським ми спілкуємося надзвичайним та повноважним послом і радником керівника Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, ви в своїй кар'єрі мали досвід якраз таки роботи в дипломатичному форматі в країнах Африки. Тобто це Єгипет, це Кенія, це Судан. Що цікаво, за останній час ми, в принципі, спостерігаємо саме схожі втрати геополітичних впливів Російської Федерації на африканському континенті. Одним із останніх епізодів є конфлікт в Малі, який, власне, там повстанці туареги проводять проти уряду, який підтриманий Росією, і свого часу там існував африканський корпус, створений Вагнером. Зрозуміло, що за цим стоїть Російська Федерація. І там не без участі, скажімо так, обережно, вочевидь, українських певних сил або тих, хто навчив повстанців боротися з вагнерівцями там, на африканському континенті. І ми бачимо, що за останній час, в принципі, такі речі і на африканському континенті, зокрема, відбуваються. Я вже не кажу про Близький Схід, там цілком очевидні певні є речі, навіть на офіційному форматі нашої допомоги. А тут ще й Африка. Наскільки Росія, от реально можна говорити про те, що вона там втрачає цей вплив, і Україна до цього дотична?
6: Це поки що процес, це поки що ще не результат. Справа в тому, що в теперішньому світі порожніх місць бути не може. Франція мала великий контингент в африканських країнах в Західній Африці, зокрема і в Малі, і мала великий економічний вплив. Але поступово втрачала цей вплив, тому що не мала достатніх ресурсів і не приділяла достатньої уваги. А коли розпочалося зростання різного роду джихадистських рухів, такого, знаєте, жорсткого ісламського, і ISIS, в різних африканських державах, Північній і Західній Африці, то Франція, замість того, щоб більш активно включитися до протидії, вона ставилася до цього досить стримано. І місцеві режими, місцеві князьки, підбурювані російськими обіцянками, французів вигнали з своєї території. Це і Центральна Африканська Республіка, і Малі, і Нігер. В результаті зайшли туди самі. Як тільки створюється порожнє місце, то туди входять русські. І ось ці русські, які туди війшли, які заплатили, які стали жорстко винищувати місцеве населення, тому що думали, що вони допомагають цим повстанцям, вони дуже скоро відчули, що не все так просто. Звичайно, це не Україна, яка б'є по носі, по голові і в повній силі, але і там люди не люблять, коли до них приходять з батогом. Тим більше, що вони добре пам'ятають колоніалізм. І зараз створилася така дивна ситуація, що верхівка ось цих малійських, цієї малійської еліти, не можна сказати слово, таке це неправильне слово, ця військова верхівка малійська тримається на штиках тих русських експедиційних сил, залишках їх. Але населення це все не підтримує, воно побачило, що стало ще гірше, ніж тоді, коли тут були французи. Чи витиснуть їх остаточно, залежить, звичайно, в даному випадку, як це не дивно, від України. Чим краще буде ситуація для України на фронті, тим більше ми зможемо виділяти наших ресурсів для того, щоб протидіяти російським колонізаторам будь-де. Хоч це на Близькому Сході, в Перській затоці, не дивуйтесь, що я кажу, російські колонізатори там. Тому що ми знаємо, що країни ОПЕК, і зокрема країни Перської затоки, були під суттєвим, знаходились під суттєвим впливом Росії, як країни нафтовидобувної, і країни, яка намагалась їм диктувати свої правила, свої інтереси, а крім того, ще й відмивала там гроші. Це один, так би мовити, аспект, а другий – та ж сама Африка. Європейські країни зараз більше розуміють цю ситуацію. Я не кажу, що французи можуть повернутися. Я кажу про те, що Європейський Союз повинен, і він над цим задумується, виробити спільну політику, як протидіяти проникненню імперських російських рухів, але не тільки російських, можливо, і китайських теж. В ті райони, де колись їхній вплив був достатньо значний. Це не означає повернення до неоімперіалізму. Це означає мати впевненість в тому, що торговельні і економічні їхні інтереси будуть збережені. Ми знаємо, що зараз страждає більше всього від війни на Близькому Сході, як це не парадоксально, саме Європа. Тому що саме Європа не має достатньо енергетичних ресурсів і брала їх в Перській затоці і навколо неї. Так що світ дуже, так сказати, зменшився в розмірах і нібито якесь малі, і нібито якась маленька Вірменія, де живе 3 мільйони населення, але раптом стають такими своєрідними ампліфікаторами, підсилювачами світових подій і демонструють, куди, власне, ці події рухають.
0: Андрію, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. На тому будемо фіналити та завершувати наше спілкування. Нагадую, це був Андрій Василовський, надзвичайний та повноважний посол України і власне радник керівника Інституту стратегічних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили так, знаєте, як мені сподобалося, пан Андрій сказав, це не факт, а процес. Процес позбавлення. Як відбувається цей процес позбавлення впливу Росії на певні країни, які можуть на перший погляд здаватися не такими великими, не такими важливими на геополітичній величезній мапі. Вірменія, Малі, або що, хоча Малі це взагалі-то восьма за величиною за територією країна африканського континенту. Але все це голочки, так би мовити, це тіло задля смерті російського Кощея. Будьте з нами, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні завершили основні ремонтні роботи на міжнародних автомобільних трасах, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, дорожники відремонтували вже 8,5 мільйонів квадратних метрів покриття. До початку червня цей показник планують збільшити щонайменше до 10 мільйонів. За словами Свириденко, щодня на дорогах працюють понад 200 бригад, це близько 2 тисяч працівників. При цьому прем'єр зазначає, темпи подальших робіт залежатимуть від фінансування. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де ремонт доріг триває надалі. Київська міська військова адміністрація спростувала інформацію, що з'явилась у мережі про нібито відставку свого очільника Тимура Ткаченка. Речниця КМВА Катерина Поп заявила, що жодних офіційних підтверджень цьому немає, а подібні рішення завжди публікуються через офіційні канали. Сам Тимур Ткаченко також відреагував на чутки, назвав їх замовними матеріалами, що не відповідають дійсності. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка на посаду голови Київської міської військової адміністрації ще у грудні 2024 року. Уряд Румунії пішов у відставку. Це стало наслідком політичної кризи, що тривала з кінця квітня. Президент Румунії проголосував за вотом недовіри уряду. Тепер президент має висунути нову кандидатуру прем'єра. Якщо парламент двічі відхилить пропозиції, то президент зможе розпустити парламент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
19: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Радо запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшої бесіди, якщо дивитесь нас на Ютубі, на Ютуб-сторінці Радіо НВ, або ж слухати також на Радіо НВ. Сьогодні ми спілкуємося з підполковником Національної гвардії України, командиром 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, Богдан Грішенков, з нами на онлайн-зв'язку. Вітаю вас, Богдане, добрий день.
22: Слава Україні!
0: Героям слава! Принагідно, принагідно, друзі, сьогодні маємо таку видатну дату, тому що 5 травня 2014 року – день створення Азову. Сьогодні ми відзначаємо 12-ту річницю 12-ї бригади Азов, така, ну, якби символізм в цій даті, в цій цифрі, скажімо так, теж є в цьому числі. Будемо говорити про певний шлях підрозділу, який зараз уже рік як масштабувався до корпусу, фактично, про нинішні задачі бригади Азов і про інші питання, які з Азовом пов'язані. Богдане, я, напевно, стартую, ну, для вас, щодо питання ваших побратимів, це очевидне, напевно, питання в таку символічну дату. Та для багатьох людей, які розуміють і знають про Азов більше, це з питання полонених. Тому що ми знаємо, що саме азовці, як захисники Азовсталі, досі багато з них залишаються у російському полоні. Це питання надто повільно видається на те, що рухається. Чи є у вас пояснення причин, апдейт ситуації і дані щодо точної кількості азовців, які досі не повернулися з часу здачі у полон у 22-му році назад до України?
22: Так, дані є. Це більше 700 військовослужбовців, військової частини 3057, котрі обороняли Маріуполь у 22-му році. Причини, чому їх так повільно... наших побратимів так повільно обмінюють. Це як і небажання зі сторони Російської Федерації. І саме нас не обмінюють на якихось рядових військовослужбовців Російської Федерації, а обміни вже відбуваються вже на якихось спеціалістів, коли вони потрапляють в полон і тому подібне. Нас обмінювали, мене обміняли 21 вересня 2022 року, якщо я правильно

0: сторони ворога.
1: Скажіть, а от ну зараз справді відбуваються обміни за останній час. Я розумію, що тема доволі делікатна, але тим не менше, чи є розуміння, кого на кого, точніше так, можуть росіяни поміняти саме азовців? Тобто, останнє, коли було відкрито, ви згадали Віктора Медведчука, але ще так само пам'ятаю в ході Курської операції, коли потрапляли у полон російські строковики, тоді відбувалися обміни азовців, і від того часу нічого.
0: Була дуже велика пауза, якщо не помиляюсь, в місяців 9-півроку. Останній обмін був трохи більше місяця тому, коли поміняли 150 чимось військовослужбовців, з них наших три побратима поміняли. Дуже маленький коефіцієнт обміну, якщо брати там нас і, наприклад, інші підрозділи, котрі потрапили в полон, наприклад, не в 22-му, а в 23-му, 24-му, в 25-му роках, вони міняються на рівні з тими, хто і потрапив у 26-му році. На кого, наприклад, був останній обмін, що поміняли саме бійців 12-ї бригади Азов, на той момент полку, я не маю такої інформації.
1: Богдане, добре, тоді давайте перейдемо до більшої такої історії і сьогодення бригади Азов. Я справді сказав, що за 12 років підрозділ розрісся фактично в корпус. І зараз ви існуєте у складі першого корпусу Національної гвардії Азов. Ви заступили на посаду комбрига в квітні 25-го року, змінивши на цій посаді Дениса Прокопенка. Великий кістяк, вочевидь, бригади пішов до корпусу. Взагалі, от трошки про цю, знаєте, якби нові реалії, де ви зараз живете, як ви існуєте в корпусі, як все змінилося, як все розвивається, врешті, якою зараз є бригада, чи всі перейшли, грубо кажучи, в більшій мірі, знаєте, старого такого ядра в корпус, на кого зараз опираєтеся? От трохи цікаво було б почути від вас внутрянку, так би мовити, про те, яка зараз є структура Азову, як воно розвивається і як існуєте в межах корпусу.
0: Коли я був наказ на формування корпусу, я приймав посаду, було перший час було дуже складно, бо, так, ви праві, більшість управління корпуса, бригади, точніше, начальники служб, командири, заступники перейшли разом з Редісом в корпус, і в цьому є логіка, бо корпус – це набагато більший організм, ніж бригада і вищого рівня управління. Перший час було складно, але бригаді залишились також і люди, котрі служать з 14-го, 15-го, 21-го року. І також з 22-го, як ми вийшли з полону, до 25-го року, ми теж обросли новими фахівцями, котрі війшли в наш колектив. Наш колектив і показують себе на рівні, а іноді вище. Це був складний період, але підтримка зі сторони корпусу, вона ніколи не втрачалася ні в якому разі. І треба було пережити півроку. Півроку ми пережили, і надалі бригада розвивається. А й надалі в корпус переходять люди для масштабування самого корпусу. Ми, як бригада, я як командир бригади, повністю розуміємо, на що це відбувається. Це в наших інтересах також. Якщо у нашого старшого начальника буде більше сили засобів. Тим паче ми зараз знаходимося в смузі відповідальності нашого корпусу. У нас прямий і безпосередній начальник – це командир корпусу, друг Редіс. Є складності, але це не критична історія, воно так повинно бути. А кадри, я повторюсь, вони, як і ті, що давно служать разом з нами, так і нові кадри теж входять в загальну систему правил підготовки управління нашої бригади.
1: Скажіть, а що змінилося для бригади, відколи справді було створено корпуси? Тому що за цю реформу, скажімо так, ну, добряче топили багато прогресивних військових. От зараз ми вже більше як рік прожили, ви у складі корпусу існуєте бригадою. Що змінилося? От прикладний формат. Можете, якби, проміжні підсумки підбити?
0: Я недовго був в підпорядкуванні іншого корпусу, нештатного корпусу, корпусу Збройних сил. Я не хочу казати там

0: нічого поганого ні в якому разі за нього. Але це все ж таки свій корпус, свій безпосередній начальник, котрий працює по всім напрямкам. І безпосередньо на полі бою воно зручніше відбувається в плані засоби старшого начальника, управління військами, взаємодія. Зараз у першого корпусу майже весь комплект військ його штатний, всі бригади Національної гвардії майже працюють в одній смузі. І це якщо порівнювати, коли там в іншому корпусі одна бригада Національної гвардії, одна Збройних сил, одна ще якийсь підрозділ Сил оборони України, це трохи ускладнює. А тут є загальне керівництво, загальне бачення обстановки і загальний замисел бою. І всі підрозділи корпусу його притримуються. Як на мене, це в рази ліпше і в рази підвищує свою боєздатність. Тут вже є така історія, як є там глибина враження бригади, ми відповідаємо за неї, відпрацьовуємо своїми засобами. Є вже історія глибина корпусу, там, де корпус нарощує свої спроможності і теж працює, не дає противнику здійснювати логістику, вражає командні пункти і ще ряд цілей, скажімо так. Воно в єдиній системі зараз працює, ну, завжди є куди рости, це 100%. Але зараз, як на мене, це дуже зручно і показує свій ефект на полі бою.
1: Ви знаєте, от ви згадали, в принципі, одну з ключових характеристик корпусу – це концентрація зрозумілого комплекту бригад під одним єдиним начальством, скажімо так, на певні території відтинку фронту відповідальності. Але другий аспект, який от ви згадали, фактично з вашої відповіді слідує, це глибина корпусу. Буквально от свіжі новини читаю, це те, що в корпусі, перепрошую, Азов, зараз вже створено окремий полк безпілотних систем, 41-й полк Пілум. І, по суті, в принципі, те з того, що от я зараз там спостерігаю, чую, читаю, багато говорять, що якби набрання корпусами спроможностей, це має стати, ну, в подальшому дуже важливою перспективою для успішного нами ведення бойових дій, а особливо це допомагає бригадам і батальйонам. В якому сенсі? Що коли корпус відповідає за глибину 120-150 кілометрів, а бригада працює з батальйонами на тактичному рівні, це там до 20 нехай кілометрів, там, максимум, напевно, до 30, то те, що корпус здатен бачити значно глибше і надавати розвіддані, опрацьовувати їх, аналізувати, значно полегшує задачі бригадам, тому що там, на відстані 150 кілометрів, можна уразити щось, ну, що суттєво послаблює тиск російської піхоти на передовій. Логіка правильна?
0: Да. Наприклад, я зараз не хвилююсь логістичні маршрути противника з Авдіївки в нашу сторону. За це відповідає корпус. Якщо там чогось не вистачає, корпус ставить завдання на засоби бригади, і ми тоді відпрацьовуємо. У мене є своя визначена смуга, по котрій рухається противник, котрий наступає там на нашу бригаду і на сусідні бригади. І ми в взаємодії з підрозділами закриваємо цю глибину. А корпус, вже користуючись своїми штатними засобами, засобами старшого начальника підрозділів безпілотних систем Сил оборони України, планує вже задум, робить задум на враження вже іншої глибини, і мені, як командиру бригади, за це хвилюватися не треба. За цим повністю відповідає корпус і ефективно. А ми вже, батальйон воює на своїй глибині, бригада воює на своїй глибині. На жаль, зараз така обстановка в побудові оборони, що я б не сказав, що роти, вони є як роти там три роки тому, це трошки зараз інша історія, бо обставини такі якось в такому форматі. Це дуже зручно, це командир не має час займатися своєю бригадою, своєю смугою і не хвилюватися, що в глибині. Бо за це відповідає корпус. А якщо якісь проблеми, чи треба донаростити, чи мені треба якісь засоби, у мене там противник вибив артилерію, чи вибив злітні майданчики пілотів, то я звертаюся до корпусу або до сусідньої бригади, і він же перекидає на мій напрямок свої сили і засоби, якщо вважає це доцільним. Це реформа, котра повинна була відбутися, і я дуже особисто радий, що вона відбулася.
1: А які задачі противника от ваші смузі відповідальності? Ну як зрозуміло, що це не про весь Добропільський напрямок, там деталізувати конкретні села, райони оборони, звісно, не будемо. Але загалом ви розумієте, що ворог хоче. Ну і можливо так запитаю. Це може трохи неправильно буде звучати, але що він може зробити і проти чого ви боретеся, щоб цього не допустити в цій смузі відповідальності саме бригади зараз на Добропільському напрямку?
0: Противник собі визначив завдання пройти, інфільтруватися і пройти в глибину оборони, щоб сусіднім підрозділам відрізати логістику. Ну і також, як ми всі знаємо, у росіян велике бажання захопити всю Донецьку область, а в Донецькій області лишилося два великих міста: це Слов'янськ, Краматорськ. Ну, ще Дружківка є, але це саме найбільше місто.
1: Слов'янськ – це ваше рідне місто, наскільки я знаю.
0: Так, так, так. І якщо дивитися на Deep State, то там, де ми стоїмо, видно, що найліпше продавлювати в нашу сторону. Так як рік тому противник наступав, коли корпус якраз формувався і зайняв цю смугу, і проводив наступальні дії силами десантно-штурмових військ, штурмових полків, в взаємодії, потім ставав там в обороні. Там ще на діпстейті зеленим відмічено, що воно відвойовано. Щоб стримати ворога, ми проводимо всі попередні заходи, нарощуємо спроможності в плані, як ми вже казали, знищення логістики, засобами БПЛА, артилерії, нарощуємо глибину оборони, ешелони і тому подібне. Проводимо весь комплекс заходів, щоб не допустити просування противника в глибину. На нашій смузі і також сумісно працюємо з підрозділами по флангах. Бо якщо фланг провалиться, буде набагато гірше, ніж якщо в тебе пройдуть там 500 метрів по фронту.
1: Дивіться, а якось вже зараз можливості противника, ви помічаєте, що от вони змінюються в зв'язку із відпрацюванням цієї ж логістики? Ми бачимо зараз дуже публічно, корпус показує ураження фактично логістики окружної Донецька. І, скажімо так, я переконаний, що і значно глибше теж є можливості корпусу працювати, не тільки в Донецьку, який за 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, але й значно глибше. І тим не менше, от я веду до того, що... Яка загальна логіка ось цієї зупинки росіян? Ну, тобто, наприклад, мені доводилося чути навіть не рівня командира бригади, а від командирів корпусів таку тезу про те, що ну, от наша задача – це створити такі умови, де кілзони, суцільні просто кілзони для росіян будуть сягати десятків кілометрів, вони вже зараз є десятками кілометрів, але зараз, якщо це там 20-30 подекуди, то якщо зробити, наприклад, 40 кілометрів, що російський штурмовик має іти пішки, а в них стоїть задача штурмувати, ну то це все, це смерть, це гайки для нього, тому що вони таку дистанцію просто-напросто людина не здатна подолати.
0: Дивіться, це ж все залежить від підрозділів, саме які наступають. Є як і в Україні, так і в Росії. Це ж трохи дзеркальна історія. Є підрозділи більш підготовлені, командири більш мотивовані, більш розумні і тому подібне, і так далі. А є підрозділи менше підготовлені, менш мотивовані. Це залежить від підрозділу, котрий наступає, хто веде контроль, яке завдання цього підрозділу. Кілзони, вони існують по факту, але є нюанс, котрий неможливо виправити, і кілзона тут не допоможе. Це погодні умови, просто-напросто. І коли погодні умови незадовільні, там, наприклад, привчастий вітер, ну там тиждень, може два тижні тому, не пам'ятаю, коли саме, вітер був, як завжди, з півдня на північ, противник міг працювати повністю, нам різати логістику, наносити втрати техніки, відпрацьовувати по наших позиціях, а ми не могли не долетіти, нічого. Оце проблема. Тумани – проблема, дощі – проблема. Але ми на своїй смузі будували таким планом, що якщо противник проходить в глибину це не є критичною проблемою, є речаги напрацьовані системи, як ми це виправляємо. Іноді, як би це не звучало, ліпше нехай трохи пройде в глибину, інфільтрується, ми його на протязі тижня знищимо, а лінія буде стояти стійко, ніж нам знищать всі позиції переднього краю. Є теж така історія.
1: Слухайте, а якщо говорити про, ну, от в принципі, скажімо так, роботизацію процесів, наприклад, ваші... Це буде стосуватися і людей, і технологізації. Я знаю, що Азов – це один із найтехнологічніших наших безперечних підрозділів. Це видно було на різних форумах, в тому числі і закритого формату, які проводилися, наприклад, корпусом цього року. Дуже цікаві напрацювання технологічні корпус Азов демонстрував. І, ну, так чи інакше, це все все рівно екстраполюємо, що ці спроможності або ці ж вміння є і у бригади Азов. Я до чого веду? Зазвичай ми що чуємо за останній рік, щонайменше, це дуже, навіть більше, ніж рік, дуже гострий дефіцит в людях, в особовому складі, який може бути, ну, в піхотинцях, які займають позиції переднього краю, які там тримають на СПшках. Постійно є дискусія в суспільстві з приводу того, а чи потрібно всі позиції тримати, чи можна переходити в якісь більш роботизовано технологічні формати. Хтось пропонує будувати підземні тунелі, ними запускати логістику до наземних роботизованих комплексів, які будуть стояти статичними позиціями. Хтось, наприклад, ваші побратими з Національної гвардії Хартія, вони нещодавно прозвітували про проведення повністю роботизованого штурму. Тобто, такі різні напрацювання якби є, а по факту, ну, запитання до вас звучить так. Що у вас із комплектацією особовим складом і чи можна його якось поступово за рахунок технологізації заміщати? Що для цього потрібно? Як мають виглядати лінії оборони або що?
0: Я рахую, що наша країна програла трохи кампанію мобілізації, воно відображається на всіх підрозділах сил оборони, неважливо, це Азов чи якась інша бригада. Особовий склад приходить, його якість і фізична підготовка з кожним роком погіршується, на жаль. На жаль, але ми над цим працюємо. У нас в бригаді піхотинець – це найпріоритетніша історія. З приводу людей замінити роботами, я думаю, що це колись відбудеться, але на зараз це, я рахую, неможливо. Ми штурми роботизовані не відпрацьовуємо. У нас зараз на наземних платформах зав'язана система логістики повністю підвозу і доставки. Не скажу, що це системна історія, але є випадки евакуації поранених або, на жаль, загиблих з поля бою теж системами наземними НРК і великими коптерами теж логістикою відбуваємося. Зараз виставляємо от якраз в погану погоду, але це ще пропрацьовуємо, як спостережні пости наземні платформи, бо платформу втратити не є проблема, а солдата не можна втрачати, коли можна замінити його саме роботизованою системою. Якщо є така можливість, ми 100% це робимо, 100%, але знижувати...
1: Робити що? Заміняєте солдата системою, грубо кажучи?
0: Ну, там, де це можна. Там, де це дозволяє.
1: Наразі
0: дозволяє
1: виходить логістиці.
0: Логістиці, так. Ну, логістика зараз у Сил оборони, ну, я не знаю, у нас це... Від 5 кілометрів пішки. Від 5 кілометрів. Підвози майна, підвози там боєприпасів на вогневі, на взльотки. Це все наземні роботизовані комплекси проходять. Також спостережні пости, там, де стоїть саме піхота. Якщо є можливість, є випадки, ми міняємо їх на наземні системи або навіть БПЛА, котрі встановляться і проводять спостереження. І потім можна знищити противника, хоча б не знищити, а виявити його не людиною, а роботом. Але відмовитись зараз від піхотинця, від його залучення, я рахую, це неможливим. Воно до того дійде, але на зараз це неможливо, на жаль.
1: Богдане, у мене буде фінальне запитання на завершання нашої хвилини спілкування з вами, оскільки ми зустрічаємося на річницю Азова, а сьогодні так 12 років. А якими б були ваші мрії, от щоб ви розповіли про них за рік, на 13-ту річницю? От що би ви хотіли, щоб ви побачили? Об'єктивно і реалістично, щодо бригади от на 13-ту річницю. Де ви маєте бути? Якими ви маєте бути? Що ви можете об'єктивно побачити?
0: Знаєте, я служу 11 років, і десь 8 з 11 років я вже знаю, що планувати на тиждень – це вже проблема. Це вже проблема. А мрії, щоб бригада і корпус, і бригада, і інші бригади корпусу розросталися, набували більшої спроможності, бо більшої спроможності у нас є сили і бажання набути, щоб більш ефективно знищувати ворога, і щоб в цьому році обміняли всіх наших побратимів, котрі досі знаходяться в російському полоні. Я думаю, це найважливіше бажання. Але да.
1: Ми зрештою
0: Найважливіше.
1: Ми з цієї теми загалом, зрештою, розпочинали не просто так. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю побратимів, вітаю всіх азовців, хто в різні роки були залучені до Азову, хто не почує нас сьогодні, але хай їм, знаєте, як то кажуть, гикнеться, що про них пам'ятають наші хлопці у полоні. Дякую вам, Богдане, що ви долучилися до ефіру. Богдан Грішенков, підполковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов на 12-ту річницю Азову був в ефірі Радіо НВ. Спасибі вам. Дякую вам, друзі, всі, хто долучилися, доєдналися до прослуховування цього інтерв'ю. Мене звати Василь Пихньо. Почуємося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Економіка України на початку року не суттєво просіла. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі ВВП зменшився на 0,7% у порівнянні з кінцем минулого року і на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Причини такого сповільнення – насамперед російські удари по енергетиці та логістиці. Через це бізнесу було складніше працювати, а в деяких регіонах виникали перебої з електроенергією. Також вплинуло те, що держава більш обережно витрачала кошти, зокрема через затримки міжнародної допомоги. Навесні ситуація трохи покращилась, коли стало менше проблем з електрикою, але загалом квартал усе одно вийшов слабшим. Національний банк очікує, що цього року економіка нашої країни зросте приблизно на 1,3%. Народному депутату України Олександру Дубінському повідомили про ще одну підозру у державній зраді. В офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський підтвердив, що йдеться про нього. За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди у своєму телеграм-каналі, Фейсбук та Інстаграм. За словами Дубінського, зараз у нього в СІЗО відбувається обшук, також обшуки тривають у його адвокатів. Підсанкційне судно «Асоматос» розвантажило майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці у єгипетському Абукірі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, зерно розвантажили попри те, що 5 днів тому генеральний прокурор Руслан Кравченко надіслав запит Міністерству юстиції Єгипту з підставами для арешту судна. Воно належить підсанкційній компанії «Агрофрегат» і незаконно перевозило викрадену пшеницю через анексований Крим. Це вже, зауважу, четвертий випадок від початку квітня, коли Росія розвантажує вкрадене українське зерно в єгипетських портах. Україна планує збільшити імпорт природного газу з Польщі. Відповідний проект погодила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Йдеться про розширення потужностей на міждержавному з'єднанні, що дасть змогу імпортувати більше газу з країн Євросоюзу. У регуляторі зазначають, це рішення посилить енергостійкість України, зменшить залежність від ризикових напрямків постачання та сприятиме інтеграції до європейського ринку. Остаточний розподіл нових потужностей відбудеться за результатами спільного аукціону, що запланований на липень. Європейська комісія оголосила про створення альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників. У Брюсселі повідомили, що ініціатива передбачає об'єднання європейських та українських компаній, що займаються виробництвом дронів і систем протидії їм. Єврокомісія вже почала відбирати учасників, які стануть засновниками альянсу, та визначатимуть його подальшу роботу. У ЄС кажуть, проект базуватиметься на досвіді України, який наша країна отримала під час війни та має посилити оборонні можливості Європи. Ну і журнал «The Ring» оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Перше місце посів японський чемпіон Наоя Іноуе, який піднявся на вершину після успішного захисту титулу. А український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце в рейтингу. Третю позицію займає американець Шакур Стівенсон. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Григорій Рій, історик, доктор філософії. Доброго дня, пане Григорію.
10: Добрий день, вітаю.
9: Дякую, що ви з нами. Будемо сьогодні говорити про малознану, але водночас і актуальну сторінку з нашої історії, а саме про антибільшовицький блок народів, так, який діяв після Другої світової війни, в еру Холодної війни. І от, власне, коли ми говоримо про БН, мене найбільше, знаєте, цікавить запитання таке, як організація, яка була заснована в 43-му році на Волині, вийшла на міжнародний рівень і почала становити серйозну загрозу для Москви.
10: Дякую. Власне, якщо ми говоримо про антибільшовицький блок народів, то ця організація була створена саме під такою назвою 16 квітня 1946 року в Мюнхені. Але ідея і те, що свою тяглість безпосередні учасники і керівництво АБН постійно виводили якраз з першої конференції поневолених народів, що відбулася поблизу Рівного, на Рівненщині сучасній 21-22 листопада 1943 року, а це такий якби безсумнівний факт для них був, постійно відзначалися річниці якраз створення АБНу з дати якраз 1943 року. Власне кажучи, як так сталося, що ця така структура створена з ініціативи української імміграції, безпосередньо бандерівської організації, бандерівського крила організації українських націоналістів, як так сталося, що вона стала справді впливовою насамперед в мережі антикомуністичних організацій під час холодної війни. Насамперед, це те, що це не сталося раптово. Ідея того, що українці разом з іншими народами, які входили в склад Радянського Союзу, можуть спільно боротися за власну національну державність, вона тривалий час розроблялася в ідеології українського націоналізму. Ще з 30-х років були певні контакти, були напрацювання, різні вектори розроблялися того, як можна координувати свою діяльність і свою роботу, боротьбу з іншими представниками інших поневолених народів. І так сталося, що тільки в період Другої світової війни, коли Червона армія, Вермахт, величезні багатонаціональні збройні формування мали в своєму складі велику кількість представників інших народів, маю на увазі там не росіян і не німців, і це дало можливість в українській повстанській армії, яка стала таким активним промотором того, щоб представники інших національностей мали свої збройні формування в середовищі Української повстанської армії. Якраз з їхньої ініціативи виникла ідея, що можна створити ще й таку політичну надбудову для цієї збройних таких формувань. І якраз конференція 43-го року, вона її наслідком стало те, що треба створити такий собі національний комітет поневолених народів, як такий координаційний орган для тих людей, які в лавах УПА воюють зі зброєю. І на той момент керівництво УПА розглядало ці збройні формування і цю політичну надбудову для них як таку собі можливість формувати кадри, які після того, як Червона армія почне просуватися вглиб Європи, вглиб Східної Європи, зможуть повернутися там в Грузію, в Азербайджан, в Туркменістан, в інші середньоазійські країни, так само і в Україні, і зможуть підняти там в Білорусі, Балтійських державах, і зможуть підняти національні повстання проти радянського режиму, і таким чином зможуть здобути власну національну державність. Але в період Другої світової війни, якраз після 43-го року, таких можливостей для такої амбітної мети не було, тому що репресивний апарат радянський був надзвичайно таким жорстоким, і УПА діяло в надзвичайно складних умовах в 44-му, там, 45-му роках, не кажучи вже про решту повоєнних років. І, в принципі, створити оцю організацію вдалося тільки вже за кордоном, коли, знову ж таки, в таборах для тимчасово переміщених осіб, DP Camp, Кемпс, була велика концентрація, знову ж таки, представників різних націй, Східної Європи, Радянського Союзу, і там вже закордонні частини ОУН об'єднали цих представників в антибільшовицькому блоці народів. Ідея, крім того, що це була така організація антикомуністична, і вона співпадала, в принципі, з тою повісткою дня, якщо можна так говорити, початку холодної війни. Антикомунізм був досить популярною ідеєю на Заході, і для американців це було досить привабливо знати і мати в себе під рукою велику кількість національних представників, які були такі дуже негативно налаштовані до Радянського Союзу. Для них це було важливо. І це, в принципі, це таке співпадіння з антикомунізмом і з початком холодної війни. Це дало можливість, знову ж таки, активно розширятися, працювати в період холодної війни. А друга важлива річ, яка фактично з часу заснування АБН була важлива, ідеологічна, це, по суті, така антиімперська спрямованість, антиімперська боротьба, тому що для українців, які були цим промотором створення АБН, антикомунізм, вони, як західні дослідники люблять писати, були такими спорідниками такого сепаратистського антикомунізму, сепаратистського напряму антикомунізму, який передбачав якраз дезінтеграцію Радянського Союзу на національні держави, тобто його роздроблення, і ця антиімперіалістична спрямованість, визнання СРСР як імперії, пізніше ми вже знаємо цей лозунг імперії зла вже в 80-х роках, який з'явився, як тюрми народів, про що теж в середовищі АБН ще з 40-х років активно говорили. Це ще одна річ, яка, в принципі, теж співпадала з повісткою Дня Холодної війни, вже там 50-х-60-х років, коли там деколонізаційні процеси відбувалися з європейськими імперіями, і це, в принципі, теж дозволяло активно працювати на цьому такому ґрунті Холодної війни.
9: Пане Григорію, а власне, як західні держави так відреагували на створення такої організації? Очевидно, що коли маємо вже початки Холодної війни, то гріх було не використати, власне, боротьбі проти Радянського Союзу організацію, яка складається з поневолених народів, передусім Радянського Союзу.
10: Тут можна говорити про таку певну еволюцію, тому що спочатку, звичайно, на цю організацію в 1946 році ніхто особливої уваги не звертав, тому що це була організація, знову ж таки, повторюсь, створена з числа представників еміграції, не завжди це були представники, які мали якийсь політичний вагомий вплив з різних народів, так? Це були якісь там представники колишніх міністрів, інколи це були люди, які мали зв'язки з урядами там Словаччини, наприклад, чи Угорщини, які мали зв'язки з німцями в період Другої світової війни. Тому одразу говорити про те, що там їх активно почали на них робити якусь ставку чи використовувати в період після одразу завершення Другої світової війни, це такого не було. Тим більше, що було складно загалом, тому що і США, і Велика Британія, якщо говоримо про ці дві країни, які були такими головними на початку Холодної війни, то в них не було сталого розуміння того, що робити з цими представниками поневолених народів Східної Європи, Радянського Союзу. Тобто десь до 49-го року тільки напрацьовувались різні політики того, як можна співпрацювати, використовувати оці національні почуття в правильному руслі Холодної війни, якраз для них, для національних інтересів американських або британських. Загалом, якщо говорити, то склалося до 49-го року дві таких точки зору. По одному будували якраз політику і американці, і британці відносно східноєвропейських, центрально-східноєвропейських імміграційних середовищ, які мали, знову ж таки, державність свою в період міжвоєнний, які там ще до там, 48-го року, якщо ми говоримо про Чехословаччину, мали ще такий коаліційний уряд, комуністи ще там не повністю прийшли до влади місцеві. А по-іншому будувалась політика відносно тих народів, представників тих народів, які були з Радянського Союзу. Тому що перехід до Холодної війни, він знову ж таки відбувався поступово, тому що на Заході, в американському суспільству, британському, і не кажучи вже про інші країни, складно було пояснити, як Радянський Союз має перетворитися з цього такого альянта в період Другої світової війни, тут вже до такого ворога в період Холодної війни. Тому одразу з АБНом якось так не склалася співпраця з британцями і американцями. Хоча більшу зацікавленість в співпраці саме мали британці, насамперед консервативні, представники консервативних сил британських, до прикладу там Шотландії, вони, які, знову ж таки, мали якийсь певний досвід антикомуністичної боротьби в період міжвоєнний період, чи мали там, наприклад, досвід підтримки фінської армії в період війни, якраз Радянського Союзу з Фінляндією. І, в принципі, вони підтримували певні контакти наприкінці 40-х, на початку 50-х років. І активно, до прикладу, розвивалися відносини з Шотландською лігою за європейську свободу. Це, знову ж таки, консервативна така громадська організація в Шотландії, яка мала особливі контакти з АБНом на початку 50-х років. Якщо говорити про американців, то американці дуже важливу увагу звертали якраз на те, наскільки вони, якщо вони виділяють якесь фінансування, наприклад, чи співпрацюють, наскільки вони можуть контролювати цю організацію. І сталося так, що американці на початку 50-х років, знову ж таки, мали зацікавлення в співпраці з представниками оцих народів за залізної завіси, як вони про це писали. Але вони намагалися створювати власні такі організації, подібні до ОБНу, там, наприклад, як Американський комітет за визволення народів Росії, чи пізніше в 54-му році вони утворили асамблею поневолених європейських народів. І також намагалися туди залучати українців, але проблеми виникали з тим, що, по-перше, американці, знову ж таки, виділяли на це гроші, хотіли все контролювати, а по-друге, вони туди включали постійно представників російської білої еміграції. І це було одним, які, по суті, на початку 50-х років ці представники так званих, якби ми сьогодні говорили, хороших русських, вони сповідали ідеї більше федеративні, перебудови Радянського Союзу на якихось началах федеративних, і саме керівне ядро АБНу, яке було, знову ж таки, повторюсь, представниками бандерівського крила ОУН, вони не погоджувалися з цією ідеєю, знову ж таки наголошували на тому, що Радянський Союз має бути розвалений на національні держави, і тому, в принципі, співпраця з американцями не склалася через те, що, власне, були різні такі точки зору до того, з ким можна співпрацювати. Ну і загалом відомо, що Степану Бандері, Ярославу Стецьку складно було отримати в 50-х роках візу в Америку, щоб навіть відвідати діаспорні спільноти українські в Північній Америці. І Стецьку, до прикладу, як голові АБНу відкрили візу тільки в 1958 році, де він вже мав можливість там спілкуватися з представниками американського конгресу. І коли вже АБН став справді впливовою такою політичною антикомуністичною організацією. До того часу такі можливості, якщо ми говоримо про перші періоди такі холодної війни, співпраці не було. Натомість, якщо вже говоримо десь про 80-ті роки, період після розрядки, бо розрядка – це такий, якщо можна сказати, такий темний період для історії АБН і загалом антикомуністичного руху, то період якраз приходу до влади Рональда Рейгана, це було таке собі відродження, і там вже координація і співпраця, чи принаймні таке публічне наголошення на тому, що ми підтримуємо ідеї антикомуністичні, ідеї розвалу Радянського Союзу на національні республіки, підтримуємо якісь відносини з представниками АБНу, вона тут вже була така більш помітна, ніж якщо ми говоримо про попередні десятиліття.
9: Пане Григорію, власне, коли йдеться про кількість так представників оцих поневолених народів, то скільки їх було і які, власне, народи, окрім, напевно, що тих, що входили в Радянський Союз, так належало до БНУ? Бо важливо зрозуміти, наскільки впливова ця організація була і наскільки вона охоплювала велику кількість представників тих народів, які, наприклад, опинилися за залізною завісою.
10: Власне, якщо ми говоримо про кількість членів, то загалом це складно сказати. Якщо ми говоримо про членів національної організації, які були представлені в АБН, то це фактично всі центрально-східноєвропейські народи і народи з Радянського Союзу. Якщо про кількість говорити, то в 46-му році це було десь 15 організацій, які утворили АБН, і їхня кількість зросла до 20, навіть понад 20, тому що можна було, щоб там, до прикладу, українці були представлені в АБНі з ЧАУН і гетьманцями. Там чехи теж мали по дві організації в АБН, які входили. Тобто це десь трохи більше 20 організацій, по-різному було в різні періоди. Потім, до прикладу, приймали організацію з Куби в 60-х роках, тому що, знову ж таки, говорилося про певні такі універсальні антикомуністичні ідеї. А якщо говорити про впливовість, то це впливовість насамперед в міграційних середовищах. Ми важко оцінювати, тому що, знову ж таки, АБН варто розглядати в контексті як такої недержавної антикомуністичної організації. Це не є міжнародна організація державна, яка справді має вплив на якісь там міжнародну політику, міжнародні рішення. АБН – це не державна організація, але холодна війна – це ще про те, що такі недержавні структури мають певний вплив через проведення демонстрацій, через мережування, через вплив на якісь певні спільноти, можуть впливати тим чи іншим чином на якісь міжнародно-політичні процеси.
9: Якщо ми говоримо про заходи, які здійснював АБН, так, то що можна виділити? Та? Особливо, напевно, виділити те, що особливо дратувало Москву.
10: Про заходи. Якщо говорити про заходи, які дратували Москву, то це насамперед якісь публічні демонстрації. І інша важлива річ – це спроба будувати свої представництва або співпрацю з антикомуністичними організаціями з інших частин світу, не лише там Східною Європою чи Західною Європою, а там з країнами Латинської Америки чи країнами Південно-Східної Азії. Це справді залишалося помітним, і, можливо, ще така пропагандивна робота залишалася помітна, тому що, знову ж таки, холодна війна – це ще й про таке пропагандистське протистояння, психологічний вплив однієї сторони на іншу, і отут антикомунізм справді був важливий, антикомунізм якраз таких поневолених народів, як українці, там, народи Східної Європи і з Радянського Союзу. А якщо говорити про якісь конкретні кейси, то мені здається, що найбільш впливовими були демонстрації. Демонстрації, які ставали, можливо, знаєте, заставали зненацька спочатку і самих західних союзників, якщо говоримо про американців, до прикладу, і першу демонстрацію, там, яка там охоплювала до 10 тисяч осіб, була проведена у квітні 1949 року в Мюнхені. То американці справді були дещо такі налякані тим, що така велика сила у них є десь тут під носом, і що таких людей справді вже організовують, є якась організована сила, яка з ними працює і може направляти їх в якесь політичне русло. А якщо ми говоримо про те, на що звертали увагу росіяни, і КДБ, то це про 60-ті роки і, напевне, виступ Ярослава Стецька або такі антикомуністичні демонстрації, які проводилися в скандинавських країнах під час турне скандинавського Нікіти Хрущова в 1964 році, яке відбувалося. І тоді, коли Хрущов, будучи з офіційним візитом в Стокгольмі, звернув увагу на те, що днем перед тим Ярослав Стецько і його дружина Слава Стецько поклали квіти до могили Карла XII. І тоді в такій розмові особистій з прем'єр-міністром Швеції Хрущов якраз сказав, як ви тут можете під час мого візиту приймати якогось стечка, якось він там до кінця не знав, як його прізвище, чи навмисно так робив, і чи ви хочете там, пригрозив навіть прем'єр-міністру, чи ви хочете повторення долі Карла XII, чи ви тут готуєте якийсь заколот проти Радянського Союзу. От, і шведський прем'єр тоді змушений був виправдовуватися, але тим не менше це був перший такий, напевне, найбільший вияв того, що Радянський Союз десь стежить за тим, що відбувається в українській еміграції, в середовищі антибільшовицького блоку народів, зокрема. Ну і також активність Ярослава Стецька в 50-х роках, його поїздки, зустрічі з Франциско Франко в Іспанії в 55-му році, його візит на Тайвань теж в 55-му році, зустріч з Чан Кайші, потім відкриття місії АБН на Тайвані, все це не залишалося поміченим, тому що якраз цього часу, коли вже відкриті архіви в службі зовнішньої розвідки, в справі якраз особовій справі на Ярослава Стецька, є багато інформації, що після цього якраз активно цікавилися тим, чи є якісь родичі Стецька в Україні, чи він з кимось з них не спілкується, чи як можна якось будувати якісь такі кампанії в українській діаспорі з очорнення його постаті. І справді в цій справі йдеться, що після вбивства Бандери проти Стецька активно намагалися використовувати ці його поїздки, ці його комунікації активні в тому, щоб, до прикладу, будувати негативний якийсь імідж його, що він там, наприклад, хоче. В нього є особливі там побажання щодо того, щоб очолити ЗЧУН після вбивства Бандери, щоб якесь протистояння там спеціально розігріти між ним і Степаном Ленкавським, до прикладу, на початку 60-х років. А потім, наприкінці 60-х, вже у період розрядки, демонстрації публічні, такі великі, проходили за участі української діаспори, представників інших національних діаспор, до прикладу, в Лондоні наприкінці 60-х років, де було там 3-5 тисяч осіб, і де наприкінці цієї демонстрації Стецько і також інші лідери цього віче, вони віднесли там відкритий лист Гарольду Вільсону, прем'єр-міністру Великої Британії. Це теж не залишалося непоміченим в Радянському Союзі, тому що після цього заходу проти Ярослава Стецька будували цілу кампанію, пов'язану нібито з його антисемітизмом в період Другої світової війни, там на початку німецько-радянської війни. І поширювали спеціальні листівки в середовищі єврейської діаспори з тим, щоб викликати якісь такі почуття помсти, відплати щодо його постаті. Ну, про це в цих листівках, до прикладу, казали, писали, що доки ця людина, така як Ярослав Стецько, такий антисеміт, може розгулювати вільно там вулицями Лондона, до прикладу.
9: Так, ну, власне, радянські спецслужби суттєво працювали так поза залізною завісою в середовищі української діаспори. Прикладів тому чимало. Власне, ви згадали про Стецька і, власне, його зустріч Анкетші. Це, напевно, це 55-й рік, це така знаменита фотографія, де Ярослав Стецько стоїть поруч з Анкетші в Тайбеї, в Тайвані, так. Власне, що Стецько робив там і про що говорив він з Анкетші? Ось, очевидно, тоді йшлося не тільки про загрозу від Радянського Союзу.
10: Так, ну, власне, в Чан Кайші і в китайських антикомуністів, які після завершення громадянської війни в 49-му році, вони перебралися якраз з материкового Китаю на Тайвань, і вони на той момент, уряд Чан Кайші мав одні з найвпливовіших таких позицій в міжнародній, такому міжнародному плані, якщо розглядати країни, з якими якраз підтримували відносини представники АБНу. Тому що Чан Кайші на той момент і Тайвань, китайська проблема, це одна з найбільших проблем на Далекому Сході. Це 55-й рік, коли був якраз візит Стецька на Тайвань, це за рік до того, в 54-му завершилась перша ця тайванська криза або криза навколо Тайванської протоки, коли якраз американці змушені були відправити свій флот, і щоб не розгорілися якісь більші воєнні дії на Далекому Сході. Але Чан Кайші на той момент дуже прагнув якраз підтримки, він її отримав від американців, вони підписали договір про співпрацю і військову допомогу, і Чан Кайші був переконаний, що американці допоможуть йому відновити контроль над материковим Китаєм. От, і якраз китайські антикомуністи дуже хотіли отримати, попри те, що в них в Америці було дуже сильне китайське лобі, попри те, що уряд Чан Кайші тоді був членом Організації Об'єднаних Націй, вони все-таки хотіли підтримки також і національних діаспор, які проживали в Америці, зокрема, і в Західній Європі також. І Ярослав Стецько, і українці переконували, представники АБНу переконували, що вони мають такий вплив, мають величезне число діаспори в Північній Америці, мають велику кількість представників національної діаспори в Західній Європі, надавали цьому підтвердження в тому, що, до прикладу, як загалом були побудовані ці контакти. Вони були встановлені після візиту якраз Стецька до Іспанії, до Мадриду, де він зустрівся з послом Національного Китаю або уряду Чан Кайші в Мадриді. І ті були дуже вражені тим, яку підтримку українці мають в Іспанії. Там тоді діяло вже радіо національне, українська редакція в Національному радіо в Іспанії. Були представники українських студентів, які активно там лобіювали українське питання в Іспанії. І, в принципі, китайські антикомуністи були дуже вражені тим, наскільки це була сильна підтримка. Крім того, АБН входив ще в таку організацію «Європейський центр документування», яка якраз усідком своїм мала Іспанію. І, в принципі, це було дуже таким впливовим в очах для Чан Кайші в тому, щоб співпрацювати з цією організацією. І через це було... Ну, і крім того, Чан Кайші прагнув теж утворити свій аналог, такий собі АБНу, тільки на Далекому Сході. Він утворив разом в співпраці з південними корейцями, разом ще з представниками національними Південно-Східної Азії утворили Азійську лігу, антикомуністичну лігу в 1954 році. І якраз, якщо говорити про співпрацю між АБНом і антикомуністами китайськими з Тайваню, то йшлося про співпрацю якраз з цією організацією, Азійською антикомуністичною лігою і АБНом. Але візит, крім того, що Стецько мав там аудієнцію з Чан Кайші, ви згадали про цю фотографію відому, він був ще й про те, що вони підписали безпосередньо голова цієї Азійської антикомуністичної ліги і Ярослав Стецько підписали договір про співпрацю між лігою і антибільшовицьким блоком народів. І дуже важливо, мені здається, що цей договір – це таке перше, якби, міжнародна така акція, якщо говорити в міжнародному праві, тому що цей договір, крім того, що він був підписаний на Тайвані, він потім відбувся ще обмін нотами офіційними, тому що був визнаний однією організацією і другою, і потім відбувся обмін нотами, здається, в квітні 56-го року в Римі, в, знову ж таки, в представництві Національного Китаю в Римі. І крім того, що цей договір там передбачав обмін інформацією, поширенням різних матеріалів в українській мігрантській пресі, в АБН Кореспонденс, теж такому друкованому виданню АБНу, про Тайвань висвітлювалось дуже активно, особливо, якщо ми говоримо про другу половину 50-х років, питання якраз всі, що були пов'язані з китайськими антикомуністами, з проблемою Тайваню, все це активно висвітлювалося. І також на Тайвані місцева преса активно писала про візит Ярослава Стецька і висвітлювала питання якраз ідеї, просування ідеї того, що Радянський Союз має бути розвалений на національні держави. Це, мені здається, було дуже важливим в цьому кейсі Тайваню, тому що і Китаю національного, тому що на той момент, знову ж таки, для Чан Кайші основний ворог – це Мао Цзедун і китайські комуністи. Звичайно, комуністи не перемогли в громадянській війні без підтримки там Радянського Союзу, це розуміли, але... Напевне, Чан Кайші і загалом китайці не до кінця розуміли там проблему України, Білорусі і інших національних республік, і чому, власне, діаспора так активно протестує проти за те, щоб, власне, розвалити Радянський Союз на національні держави. Вони це не розуміли, і мені здається, з тієї причини, що, до прикладу, паралельно в співпраці з АБНом вони також будували відносини з російською білою імміграцією, російською білою імміграцією, яка мала там фінансування від ЦРУ з 1952 року, і представники якої в 1955 році прибули на Тайвань і створили там російське відділення на радіо і транслювали радіопередачі на Далекий Схід СРСР. І вони якраз прагнули співпрацювати, якось будувати співпрацю з росіянами і з АБН, з українцями, які були там, в принципі, таким головним рушійним мотором в цей період. А діяльність Ярослава Стецька, оцей договір, пізніше створення місії АБНу на Тайвані там, з 1957 року, вона якраз основними їхніми такими здобутками.

0: І в принципі, якщо ми говоримо про діяльність місії АБНу, яка там з 57-го року була активна на Тайвані десь до початку 60-х, то їм вдалося переконати китайських антикомуністів, тому що вже з 60-х років оці представники російської білої еміграції з Тайваню зникають, вони перебираються до Японії. А навпаки, українці з 57-го теж мали свою там радіостанцію в межах національного радіо китайського і теж транслювали свої радіопередачі на Далекий Схід українською мовою, інколи російською, але є випадки, особливо вже там 58-59 роках, коли це також робилося й іншими мовами для того, щоб знову ж таки досягти представників різних національностей, які можуть перебувати там в Сибіру чи на Далекому Сході. Тому цей кейс Тайваню у співпраці з урядом Чан Кайші, він показовий не лише з того, що АБН справді виходить за межі Європи, а за межі національних діаспор, а може комунікувати також з іншими антикомуністичними осередками, будувати якісь мережі антикомуністичні, він ще й показовий тим чином, що тут українці і концепція АБНу змогла перемогти якраз і здобути більшу прихильність якраз в очах китайських антикомуністів порівняно з ідеєю російської білої еміграції.
1: От, власне, ви кілька разів згадали про російську білу еміграцію, так? Її антикомуністичну спрямованість. І тут було би дуже цікаво порівняти от розмах і масштаб антикомуністичної боротьби АБНу, так, де основу становили українці, і, власне, цієї російської еміграції, яка, мабуть, була швидше антикомуністичною, аніж антиімперіалістичною.
0: Так, ну, власне, в них були сильні позиції якраз в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, тому що, знову ж таки, це був більш тривалий досвід перебування в еміграції, більш тривалий досвід побудови зв'язків з країнами, в яких вони проживали. Якщо ми говоримо, знову ж таки, на еміграції було кілька осередків цього російського білого руху. Найбільш впливовим і таким, з яким АБН мали найбільш натягнуті відносини, це був Народно-трудовий союз, НТС, Олександра Керінського, того, який ще очолював там тимчасовий уряд в 1917 році. І основні такі складні відносини між ними, якраз в ідеологічному плані, були якраз в 50-х і на початку 60-х років. Доходило до того, що представники НТС, наприклад, там намагалися публікувати англійською мовою різні викривальні брошури, статті писати про АБН, затягувати представників АБН в тому, що в неї там якісь шовіністично налаштовані до російської нації, тощо. У відповідь АБН публікували, звичайно, свої відповіді в тому, в чому є справдива суть АБНу, в тому, чому, власне, російська біла еміграція є неправа, і представники НТСу є неправі. І якщо ми говоримо про це протистояння, про яке я от намагався змалювати якраз в кейсі співпраці з урядом Чан Кайші, то Ярослав Стецько в 50-х роках фактично усім міжнародним організаціям намагався розсилати, писати листи, там, наприклад, Арабській лізі, в тому, щоб вони не будували свої відносини з представниками російської білої еміграції, в тому, щоб не встановлювали якихось з ними контактів, тому що, в принципі, вони не борються за оці такі ідеї розвалу Радянського Союзу, навпаки, там, перебудови цього Радянського Союзу. Якщо говорити про розмах, то, знову ж таки, я вже говорив про те, що американці, в принципі, були прихильні до того, щоб залучати представників російської білої еміграції до тих структур антикомуністичних, які вони фінансували і контролювали. Але окремо на якусь таку діяльність, яка би була пов'язана, наприклад, з пропагандою антикомуністичною, вони надавали їм ресурси. І, до прикладу, ці ж представники, які приїхали в 55-му році на Тайвань вести радіомовлення російською мовою на Далекий Схід, вони там з 52-го по 55-й роки в Західній Німеччині мали теж обладнані радіостанції, інколи це був

0: такий фургон, який міг транслювати якісь радіопередачі в, за залізну завісу в Східну Німеччину. А, в, тому тут американці, в принципі, з ним більш-менш відкрито співпрацювали. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про сталість оцих антикомуністичних структур і цих організацій, то фактично ті, навіть які були створені з ініціативи американців в 50-х роках, куди залучали представників російської міграції, ну, але і також і інших народів, вони, в принципі, припинили свою діяльність в період розрядки, коли американці, знову ж таки, виявились не зацікавленими більше в тому, щоб такі структури діяли, тому що були інші спрямованості на побудову конструктивних відносин з керівництвом Радянського Союзу на той момент. А натомість, до прикладу, АБН через те, що мав такий вплив і ґрунтував свою діяльність, ґрунтувався, базувався на опертя на власні сили, на тому, на ті фінансові можливості, які давала там чи українська еміграція, діаспора, чи інші представники інших національних організацій діаспорних, то це дозволило там пережити, до прикладу, розрядку, знову ж таки, складний період для антикомуністів, і, в принципі, навіть продовжити свою діяльність вже наприкінці Холодної війни.
1: Пане Григорію, я розумію, що в АБН українська складова була, мабуть, найсильнішою і домінантною, але все ж, коли ми говоримо про неукраїнські, так, неукраїнські складові, про інші народи і нації, то, знову ж таки, от наскільки вони були впливовими, наскільки вони визначали, чи допомагали Стецьку визначати політику АБНу?
0: Допомагали. Насправді, знаєте, десь в 50-х роках, якраз коли найскладніше, АБН тільки будував свої якісь внутрішні такі органи організаційні, там Рада народів, секретаріат, суд, це все структури, які були створені, колегіальні якісь органи, які мали займатися визначенням діяльності, співпраці і загалом такою загальним напрямком діяльності блоку, то якраз така була, знову ж таки, атака з тих білих російських антикомуністичних сил, і в тому числі від американців, тому що АБН це є така, ну, в принципі, це було пов'язано також загалом і з позицією до закордонних частин ООН, в тому, що це є такі авторитарні організації, які там побудовані виключно довкола однієї особи. Але загалом, якщо ми говоримо, то Ярослав Стецько не тільки він завжди був таким на чільному місці в цій структурі, тому що були представники і інших організацій, колишні міністри, до прикладу, той же словак Фердінанд Бюрчанський був впливовим з 50-х років, колишній військовий угорець Ференц Фаркаш, який їздив постійно теж на всі засідання, пов'язані з Світовою антикомуністичною лігою. Тобто угорці були сильні, Альфред Берзінш, теж колишній міністр з Латвії, був активний, тобто з Балтійських країн, болгари були активні, ну і знову ж таки Велика Юмхан був активний з Татарстану. А якщо ми говоримо про близькосхідні питання і питання пов'язані, наприклад, до співпраці з Туреччиною, тобто цей вектор був активний, тобто були закріплені люди, які мали відносини з тими чи іншими регіонами світу кращі, коли мали більш вплив на національну діаспору. Але, знову ж таки, важко сказати, що ці люди, так само як Ярослав Стецько, це були єдині представники української еміграції, за якими там визнавався якийсь впливовий політичний вплив, або вплив політичний на еміграцію, тобто що це були якісь єдині представники. Це не були уряди в екзилі, на цьому хочу наголосити, тобто за ними такого статусу не було, хоча вони прагнули, щоб таке визнання отримати. Ну і також ми можемо говорити, що це були тільки частинки, тому що діаспора і еміграція – це складні процеси, це зазвичай про важкість пошуку якогось єдиного шляху до об'єднання. Тому в АБН були представлені, так само як ми говоримо, я згадував про ЗЧУН, але знаємо, що були і поділи всередині організації українських націоналістів, і були мельниківці, були гетьманці, був уряд УНР в екзилі, які не були частиною АБНу. Так само і в середовищі інших національних діаспор з Центрально-Східної Європи, чи навіть з СРСР, теж були різні представництва політичні, які в діаспорі діяли, і тому говорити про якісь такі, що це був якийсь єдиний центр, ну, це складно про це сказати, тому що, знову ж таки, діаспора багато років, зазвичай складно дійти до якоїсь єдиної згоди в цей момент.
1: Так, і попри те, варто дивуватися ці сталості інституції антибільшовицького блоку народів, так, попри всі можливі поділи в діаспорі і українській, і в інших діаспорах. Пане Григорію, от, власне, тема повноволених народів Росії, саме Росії, так, яка зараз там лунає, так? От наскільки вона була присутньою в діяльності АБН, так? Чи були представники тих народів, так, в складі цього блоку?
0: Так, були представники Чечні, Татарстану, народи Ідель-Уралу, народи Північного Кавказу, якщо ми беремо ширшу таку групу, народи Сибіру, це ті були об'єднання, але знову ж таки, мені здається, вони не були настільки впливовими і сильними, як представники тих, яких я згадував раніше, але тим не менше, фактично з часу створення, з 1946 року, такі представники були в АБН. І мені здається, що ми знову ж говоримо про холодну війну. АБН проіснував фактично до завершення холодної війни в 91-му році і розвалу Радянського Союзу. Але пізніше, попри те, що інші антикомуністичні сили, організації, які були продуктом холодної війни, вони фактично припиняють своє існування або якось перейменовують, намагаються знайти якусь свою нову ідеологічну нішу в нових умовах постхолодної війни, то АБН фактично в 90-х роках продовжив свою діяльність якраз через те, що блок з часу свого створення не мав лише оцей вектор антикомунізму, а мав ще й вектор антиімперський. І, до прикладу, перша конференція АБНу, яка відбулася в Україні з часу там створення АБН, якщо ми говоримо 46-го року, або з часу загалом першої конференції поневолених народів 43-го року, то вона відбулася в Києві в 1993 році, і вона була якраз присвячена темам можливої нової загрози з боку Російської Федерації, тому що тоді розпочалася перша чеченська війна, а тоді були конфлікти в Придністров'ї, конфлікт, знову ж таки, ці конфлікти, про які ми знаємо, якраз до моменту, коли Радянський Союз колапсував, там в Нагірному Карабасі, інші якісь такі конфлікти прикордонні, які знову ж таки за одним із версій розпалювалися навмисно Радянським Союзом, щоб знову ж таки потім контролювати ситуацію в колишніх республіках. І тоді в будинку вчителя в Києві в 93-му році залучили до цієї конференції якраз представників з цих регіонів, де були ці конфлікти. Навіть створили окреме звернення до Організації Об'єднаних Націй для того, щоб вони звертали увагу активно на те, що відбувається в Російській Федерації, незважаючи на ту ейфорію, яка панувала на Заході після Холодної війни. І фактично навіть журнал АБН Кореспонденс, який виходив 49-го року, він продовжував виходити там до початку 2000-х років і якраз постійно висвітлював те, що відбувається в Росії, те, що Росія все ще залишається, напевне, таким не до кінця, можливо, імперія, яка не до кінця зазнала розпаду. І фактично в 90-х роках це питання піднімалося тими людьми, які приїхали з діаспори в Україну, і які просували це питання, пов'язане з сучасним станом національного питання в Російській Федерації. Але на той момент, як ми всі тепер вже знаємо, на той момент ніхто не звертав на це увагу, ні в міжнародній політиці, ні в українській національній політиці, тим паче. А І тут теж така цікава річ, тому що АБН фактично, попри те, що ми там говорили з вами, що блок створено в квітні 46-го року, але ідея започаткування ведеться там з 1943 року, з часу Другої світової війни, то ось такої дати, де би ми сказали, що блок припинив своє існування АБН, у нас немає. Тому що, знову ж таки, не було жодного такого засідання ані в Києві, ані на інших континентах, в інших країнах, про те, що блок там саморозпустився чи припиняє своє існування. І це дозволило фактично вже з часом, коли ідея того, що, а можливо і справді, коли в міжнародній політиці почали звертати увагу на те, що відбувається в сучасній путінській Росії, там після Грузії 2008 року, після анексії Криму, початку вторгнення на Донбас в 2014 році, а особливо вже після повномасштабного вторгнення в 2022 році, ця ідея знову отримала саме через цю імперську сутність Москви, саме через те, що, можливо, справді ключ до того, щоб перемогти Росію, лежить не тільки в вирішенні збройним шляхом перемоги над нею, там, міжнародних санкціях чи тиску, але й, можливо, в тому, що варто підтримувати прагнення тих народів, які хочуть самостійності, хочуть національної незалежності в сучасній Росії, і варто їх, можливо, якимось шляхом підтримувати. От в Україні, мені здається, що зараз тільки формується якась така політика національна щодо того, як можна підтримувати ці спільноти там з чеченців, з Татарстану, з народів Сибіру, з Ідель-Уралу, з Башкортостану, з інших національних республік сучасної Російської Федерації, які, знову ж таки, можуть перебувати в Європі, частина яких може перебувати в Україні. Декотрі з них мають навіть цілі збройні формування в наших збройних силах. От, в нас тільки формується якась політика щодо того, як нам взаємодіяти, як підтримувати. А в тому, що було АБНом в період Холодної війни, то зараз, в 2023 році, здається, було відновлено діяльність АБНу в такій новій формі, як антиімперський блок народів, де, знову ж таки, подібні завдання покладаються на цю структуру, але, знову ж таки, ще не так багато років їй, щоб говорити про якісь такі речі, які можна вважати здобутками в період Холодної війни було.
1: Та, ну, власне, тут справді треба, щоб минуло трохи часу, ну і треба про це думати. Ви кажете, що політики формуються, справді вони тільки формуються, але також повинні ми розуміти, що цей потенціал так поновлених народів Росії до власного державного творення, до власного національного розвитку, він хоча приглушений також одно Москвою, але я сподіваюся, що він є, і, власне, Україна має бути найперше зацікавлена в тому, аби всередині Росії ці процеси відбувалися. Пане Григорію, я вам щиро дякую за розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях був Григорій Рій, історик. Говорили ми про антибільшовицький блок народів, так, його діяльність, і про те, що ця тема, вона знову актуалізується нині в контексті, власне, і російської агресії, і, власне, поневолених народів російської держави, так, яка намагається знову стати імперією. Пане Григорію, ще разом дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра». Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Запоріжжі внаслідок російської атаки палають автомобілі, магазин та підприємства. Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих людей. Їх усіх відвезли до медзакладів. Рашисти атакували кабами кілька підприємств Запоріжжя. Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл», заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Євросоюзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання. На під час візиту до Бахрейна президент Володимир Зеленський запропонував укласти з цією країною так звану дронову угоду. Також глава держави зустрівся з королем Бахрейну. Йшлося про безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема загрози з боку Ірану та ситуацію в районі Ормузької протоки. Зеленський заявив, що Україна має досвід захисту від постійних атак і готова ділитись ним із Бахрейном, зокрема у сфері дронів та безпеки. Також йшлося про розвиток економічної співпраці, зокрема в аграрному секторі, та можливе відкриття посольств у двох країнах. Деталі співпраці мають опрацювати команди.
6: Удари по російському порту Туапсе та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили у нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти були уражені в квітні, на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В Генштабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти. Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці і можливості відновлення, зокрема для військових та їхніх родин. Вперше в історії одразу дві українські тенісистки одночасно потрапили до топ-15 рейтингу WTA. Марта Костюк після перемоги у Мадриді піднялась на 8 позицій і посіла 15-те місце, що є її новим особистим рекордом. Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри втрату 3 позицій в рейтингу через виліт у другому колі, залишилась в еліті на 10-му місці. До цього найвищим спільним досягненням українок було одночасне перебування у топ-20 у травні 2024 року. Тоді Світоліна була 19-ю, а Костюк – 20-ю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, і я починаю свою роботу в ефірі Радіо НВ. Слава Україні! Зі мною в студії Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, вітаю.
2: Доброго дня, вітаю, Дмитро.
1: Я думаю, що, можливо, ви зі мною погодитесь, що взагалі Європейському Союзу, європейській демократії треба взяти себе нарешті в руки, сконцентруватись і формувати власний європейський порядок денний. Що сталося в Єревані, як ви вважаєте, де було зібрання представників, керівників країн Європейського Союзу, і Володимир Зеленський, президент України, там.
2: Очевидно, така зустріч могла відбутися в Брюсселі легко. Це би коштувало набагато дешевше, ніж поїздка до Єревану, очевидно. Бо це ж не тільки, це ж були представники 40 країн, не тільки Європейського Союзу. Це був такий масштабний форум, я би сказав, так? Такий, така агора велика, так? Яка зібрала представників демократичного світу. І в той час, коли бункерний дід ховається в бункері, даруйте за тавтологію, боїться за свій парад, як певний такий символізм, який, очевидно, повинен в його розумінні бути, тому що це єдине, що росіян об'єднує сьогодні. Це День Побєди. Свій День Перемоги сьогодні святкує Європа, і про це можна говорити відкрито. Тому що такий масштабний саміт проводився якраз в країні, яка ще є членом ОДКБ, і на території якої знаходиться російська військова база, і на яку, на цю країну, на Вірменію, маю на увазі, росіяни завжди її вважали своїм сателітом. Тобто союзником, яким фактично, через якого реалізовували свої приватні інтереси. А сьогоднішній саміт, це означає, що Росія впливу не має на Вірменію, не має взагалі на Кавказ як такий. І Кавказ важливий, тому що це є важливі транспортні коридори. Не тільки нафти і газу, але й торгівельні шляхи, які йдуть з Китаю, через Казахстан і в обхід Росії, тому що це найкоротший і сьогодні, що важливо, найбільш безпечний шлях. Тому що Росії сьогодні не довіряють в цьому плані, і Росія, очевидно, є ненадійний партнер. Ну, і Росія в кінцевому випадку нічого не може зробити. Тобто, ми реакції від Кремля не чули, навряд чи почуємо якоїсь серйозної реакції, але, очевидно, це дуже серйозний удар Росії під дих, я би навіть так сказав, тому що зібрати на Кавказі таку силу селен демократичних лідерів, ну, мабуть, це, я би так сказав, це вперше в історії, Дмитрий, я думаю, да? І режисери цього всього діла не просто є, їх є три насправді. Це є Україна, це є Європейський Союз і Туреччина. Тобто Реджеп Тайїп Ердоган, він, власне, в цьому плані і реалізовує цю свідку, знаєте, пантюркійську імперію відбудовує, але не в прямому серці з історичною аналогією, як це було колись, але в плані впливу. Тобто Росія залишається за бортом, тому що саме через Кавказ, наголошую ще раз, проходять і будуть проходити дуже важливі торгово-економічні шляхи з Китаю через Казахстан, Каспій, далі Азербайджан, Вірменія, Чорне море і Україна, і далі Європа.
1: А Каспій – це ще ж і вихід до Ірану, правда?
2: Ну, звісно.
1: А це
2: звісно.
1: Може позначитися на бажанні Росії якось допомагати своєму партнеру?
2: Ну, не без того, що і Росія та Іран в надзвичайно складній ситуації, особливо Іран. Якби Іран не демонстрував свою стійкість сьогодні, але вражені інфраструктурні об'єкти, і це явно впливає на економіку, тобто це підбита качка, іншими словами. Це поранений звір, який стікає кров'ю. І ці рани треба якось, вони поки ще не загоїлись, але вони можуть загоїтися з часом. Але зверніть увагу, як і Росія втрачає, і ці рани в неї кровоточать, як і в Ірану теж, в той час фактичні вороги твої в тебе, як називають в Кремлі, в падбрюші, так? Тобто в тебе організовують під носом ось такий, як вони це вважають, шабаш. Бо це в Росії прокоментують як шабаш, інакше не зможуть прокоментувати. А в нашому випадку це дуже великий прорив, тому що, якщо подивитися навіть на мапу майбутніх торгівельних шляхів через Каспій сам, то він в обхід іде фактично територіальних вод Росії. Не напряму ось так через Каспій, а він так-то спускається вниз напрямок і аж до Азербайджану, Вірменії, Грузії і потім в Чорне море.
1: Як ви влучно сказали, рани Ірану, так, яка гра слів. Знаєте, от спілкуючись з вірменськими патріотами, проєвропейськими, які бачать Вірменію в складі Європейського Союзу, а вони досить сумно відзначають і кажуть, ну, наш шлях буде дуже тяжким, так, до Європи.
2: Це правда.
1: Тому що залежність від Росії все-таки дуже велика. Це і військова, і географічна, так би мовити, територіальна, енергетична і все-таки інше. А що ви думаєте, та Вірменія реально отримує зараз шанс наблизитись до реальної незалежності і зміцнити європейський напрямок?
2: Ну, очевидно, сигнал очевидний, сигнал зрозумілий. Так, Вірменія зрозуміла, що Росія не є союзником. Хоча, згідно договору ОДКБ, Росія мала би допомогти Вірменії у війні з Азербайджаном. Росія самоусунулася, більше того, вона створювала ще проблеми. І Пашинян нічого не мав іншого, як просто прийняти капітуляційні умови. Ми пам'ятаємо, які вони були. Так, і це були територіальні втрати, це були і не тільки матеріальні теж. Тому, очевидно, на такого союзника ти покладатися не можеш. І тоді Пашинян фактично почав інвестувати весь свій час в налагодження стосунку з Європою. Це сьогоднішній саміт знову відкриває двері для Вірменії, не дає гарантії, це треба дуже чітко розуміти, не дає гарантії, але відкриває двері до діалогу. Це те, що важливо для Вірменії зафіксувати певний стратегічний напрямок. Тобто Росія, очевидно, ти її не викреслиш з мапи, вона залишається. Це, знаєте, за книгою Роберта Каплана «Помста географії». Вірменія має так, їй географія так само мститься, як нам. Тобто ми маємо такого сусіда, ти нічого з ним не зробиш, ти мусиш якось або вибудовувати стіну, або принаймні шукати в майбутньому якийсь певний діалог, але з притомними керівниками цієї країни. Тому для Вірменії це важливий сигнал. І зверніть увагу, головну скрипку грав Макрон, ну, тобто вірменська діаспора у Франції тут у всіх кольорах фактично заграла. Я думаю, що оці навіть такі абсолютно свобідні пасажі, коли були сюжети, коли хто там грав на фортепіано, Макрон співав Азнавура, так, відомо шансоньє француза, співали разом пісні французькою мовою. Ну, чим не прекрасно? Так? Тобто, такий сигнал подається фактично всьому світу. І це на так званий день перемоги Росії.
1: А геополітична ситуація в Вірменії, ну, непроста, будемо так говорити, але з іншого боку, вірмени ж розуміють, що для зміцнення власної незалежності зараз просто найкращий час, коли Росія, по суті справи, ув'язла по вуха у війні з Україною.
2: Всі це розуміють.
1: Послаблені.
2: І Азербайджан це розуміє, це і Вірменія розуміє. Ну, зверніть увагу, Пашинян же ж нещодавно мав візит до Путіна.
1: Ну, слухайте, він і там його... взагалі знущався.
2: Він знущався, він просто
1: як
2: тролив
1: кажете,
2: його.
1: З бункерного. Він просто знущався.
2: В нас не так, як у вас. Нас, в принципі, людям дозволено говорити. В нас є свобода слова. Алієв те саме. Тобто, вони дозволяють собі абсолютно відкрито, прямо в обличчя Путіну говорити все, що вони думають. Чим це не ослаблення Путіна? Чим це не ослаблення Кремля? Очевидно, він не може відповісти, тому що всі сили сконцентрував на Україні. І тут, очевидно, першу скрипку грає в цьому саміті Україна. Візит Зеленського, очевидно, це є... Тому що Україна сьогодні гарантувати може безпеку. Колись ми, Дмитре, просили закрити небо над нами, а тепер нас просять закрити небо над... від дронів тих чи інших країнах. Тобто ми експортуємо технології, оце є наша сильна карта. Це те, знаєте, коли ми не раз дискутуємо про те, а з чим ми йдемо в Європейський Союз, чим ми будемо відрізнятися, а от, власне, тим... Ми точно тепер закриваємо небо, і ми маємо чим фактично, як це, знаєте, у нас на Галичині кажуть, гендлювати.
1: Гендлювати. А ми ж з вами чули від європейських політиків, так, років 10-15 тому, можливо, навіть трошки більше, про те, що Україна тоді стане членом Європейського Союзу, коли покаже свою додану вартість. Так ось вона, додана вартість.
2: Це одна з доданих вартостей. Так,
1: послухайте, найголовніше, згідно піраміди Маслоу, це базові потреби будь-якої людини, це безпека. Питання безпеки, так?
2: Питання безпеки, очевидно, і питання нового погляду, яким може бути Європейський Союз. Тому що в нас же захищається демократія. Демократія змагається з авторитаризмом. Хто кого хоче перемогти, всім зрозуміло. Оця онтологія війни саме про це і говорить. Тобто про чітке розуміння, хто добро, а хто зло, і ще добро прагне справедливості. Тобто без справедливості, без досягнення справедливості, покарання умовно агресора. Ну, ви знаєте, ще Святий Августин про це писав, VIII столітті, що суспільство, в якому не працює справедливість, таке суспільство перетвориться на зграю розбійників. О, щоб цього не було, а справедливість в чому проявляється? Не тільки в майбутньому трибуналі, так, по щодо очільників Кремля, але також і російські активи, які арештовані сьогодні, і вони поки що ще знерухомлені, вони ще не працюють на як певний інструмент досягнення справедливості і уникнення майбутніх таких конфліктів, щоб, наприклад, інші країни розуміли, ага, якщо в мене є активи там, значить я можу їх позбутися, втратити, якщо я почну війну.
1: Тарасе, а чи справді європейці стали значно сміливішими? Тому що Європа зазвичай діяла в парадигмі дуже обережній. Ну, от я згадав там Ангелу Меркель, здається, згадав я її, так? Президент Франції Саркозі тодішній. По суті справи, вони ж блокували інтеграцію України і до Європейського Союзу, і до НАТО. Фактично, вони виконували ось цю матрицю. Не втручання в так звану сферу впливу проведено ще, там, ну, умовно, Ялтинською конференцією, що оце належить Росії. Це її власність, так? А зараз ось цей саміт, ну, аж так далеко на сході. Європа справді змінюється?
2: Європа дуже помаленько, але все-таки змінюється. Все-таки є, знаєте, тих таких, такого 60 років летаргічного сну під умовним там знеболюючим від можливої наступної війни, вона все-таки тяжко виходить. Як каже Віталій Портніков, часто це називає, антибіотик вже не перестає діяти від майбутньої війни. Та? Тобто він вже перестав. І тому з'являються радикальні партії, праворадикальні партії, які умовно вже хочуть з Путіним укладати певні союзи або мріють про те, щоб якось... Ви подивіться, як Фіцо змінився.
1: Ну, тому що, мені здається, посипалась архітектура, яка будувалась навколо Орбана.
2: Навколо Орбана. Орбан програв. Ми не кажемо, що в нас Мадір буде абсолютно святий і стояти на іконі наші. Ні. Як ні, колись, знаєте, звісно, в Неаполі, коли грав ще Марадона, то фігура Марадони стояла біля фігури Божої Матері. Тобто ми так не будемо зараз боготворяти, скажімо, Мадіра. Він буде мати свої принципи, він буде відстоювати свої національні інтереси, це зрозуміло. Але принаймні важливо, ми маємо з ним діалог, принаймні сторона інша чує тебе і готова якось, ну, реагувати на це позитивно. Так? Тому я думаю, що, очевидно, посипалася ця архітектура і зараз будуть робити основну ставку, я думаю, все-таки на Німеччину.
1: Але, слухайте, але Фіцо все-таки продовжує свою партію грати. Так чи інакше, але він летить до Москви. Правда, з якимись застереженнями, такими, що я дуже-дуже швидко щось там переговорити і на параді не буду. От що це за маневр?
2: А це оправдання, Дмитро, це оправдання.
1: Він оправдовується. Це якісь маневри. Та? Я з ним зустрінусь, ось, але так дуже швиденько і все. І одразу,
2: я не здивуюся, якщо він взагалі відмінить свою поїздку. Тобто може він, бути таким. Може бути таке, очевидно. Ну, ми ж бачимо довкола дружби зараз нові танці в нас. Та? Тобто в нас наче дружба має запрацювати. Йому, він хоче отримувати нафту з Росії по вигідній ціні для нього. Тобто він йде у ва-банк фактично.
1: Так ніби навіть запрацювала вже дружба, ні?
2: Так, ну це ж були наші зобов'язання, щоб вона запрацювала, відповідно тут, ну, куди ти дінешся, є зобов'язання, ти маєш їх виконувати. Але він же, що хоче, він хоче отримувати по вигідній ціні, навряд чи Кремль йому дасть вигідну ціну. Кремль розуміє, що Європа зараз недоступна для нього.
1: Там тобто... завжди є корупційна рента.
2: Завжди. Орбана завжди була? Ну,
1: завжди так? Була, і в принципі це інструмент... Московський інструмент купівлі західних політиків і навіть цілих урядів.
2: Вони і сьогодні пробуються робити. Наприклад, в Італії це завжди було через так звані російські культурні центри, куди запрошувалися там журналісти, активісти. І у формі такої м'якої пропаганди вони умовно проштовхували свої наративи. Для мене здивування було, коли я ще навчався в Італії, побачити журнал «Фамілія Крістіана». Це найбільше видання християнське в Італії, де був Путін на обкладинці і типу, його представляли як захисника традиційних цінностей. Як кажуть в Італії, не буду вживати, бо це будуть гарно буде звучати, але це будуть матюки, розумієте? Тому, очевидно, є певні наративи, які там працювали раніше, зараз вже менше, але все одно Кремль не здає позиції. Він намагається в будь-який спосіб. Наприклад, в Болгарії маємо зміну уряду, та? Тобто Радова ж називають, прем'єр-міністра Радова, та? Називають потенційним філорусом. Але, знову ж таки, як кажуть, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Болгарія отримує гроші від Європейського Союзу. І європейці все-таки Брюссель намацав ось цей такий інструмент. Погано поводишся, ну ми тобі касу заберемо, а там вже будеш ти сам, прийдеш і будеш просити пробачення.
1: От ви зараз сказали, Брюссель діє легальним способом, і ці гроші абсолютно офіційні, та вони йдуть там в бюджет певної країни. А росіяни ж кешем розраховуються.
2: Це теж, воно, до речі, теж працює, тому що в Європі нараз я зустрічався з тими літами, які кажуть, ну ти знаєш, кеш є кеш, в принципі. І це звідси, на жаль, цим купляють, так?
1: Ну, купляють, тому що...
2: Але це ж стратегічно, це ж не перемога. Ну, тобто вони ж розуміють, що з тим кешем, ну що ти будеш мати там вагон цього кешу, що ти будеш з ним робити? Ти мусиш якось його легалізувати. Ну, а це легалізувати в Європі надзвичайно складно.
1: Часи Орбана навіть захоплювали, скільки там наші інкасатори везли?
2: 40 мільйонів.
1: Скільки?
2: 40 мільйонів євро.
1: 40 мільйонів євро? От здавалося б, в масштабах країни це дрібниця, але пішли, ну, на такий скандал досить гучний і масштабний.
2: Це було все запаковано під передвиборчу кампанію. Ви ж розумієте, Орбану треба було будь-який інструмент для того, щоб дискредитувати Україну, чим він займався фактично весь цей час. Але це не спрацювало. І Фіцо, до речі, це розуміє, що таку саму тактику робити. В нього ж наступного року вибори.
1: Вибори. Так. А що ви думаєте, Орбан зникне з обрію, чи буде намагатися якось закріпитися і взяти
2: реванш? Зараз Мадяр робить все для того, щоб опоненти не отримали аргументів для критики. Тобто він фактично, те, що я передбачав десь в наших ефірах, він повторює риторику Орбана, навіть інколи її загострює, але ми не повинні це сприймати як зраду. Ми це повинні сприймати як певний елемент того, що Мадяр умовно показує опонентам, що він, вони теж його виборці. Хоча вони за нього не проголосували, але він теж на них працює. Згодом все це, знаєте, розпливеться, розійдеться в зрозумілих там політичних заявах, люди про це забудуть. Цей такий емоційний запал критики, несприйняття Мадяра спаде. Люди повернуться до реальності, а тоді вже, в принципі, політика буде змінюватись. Тому я би ще раз закликав не сприймати заяви Мадяра як якась певна зрада. Для мене показовим була його зустріч з мером Берегова. Коли мер Берегова сказав, що проблем угорців в Україні не мають абсолютно.
1: Я, знаєте, я от вас слухаю, думаю, наскільки ж Європа відрізняється навіть ментально, я так розумію зараз, політично від країн оцих монстрів, так? Ну, там, Китай. Як Сі Цзіньпінь сказав, в принципі, так і буде. На Росії диктатор Путін. В Штатах Дональд Трамп. От 27 країн Європи, я думаю, це просто неможливо зробити так, що так, хлопці, завтра бомбардуємо Іран. Ну, це неможливо.
2: Нічого, це неможливо.
1: Це просто неможливо. Почнуться різні питання. А як, а що? А яка у вас програма? А який план? А якщо Іран не впаде там в перший тиждень, що ви будете робити з Ормузькою протокою? Зараз це настільки очевидно, що Європа – це взагалі зовсім інший організм на тлі всіх цих хижаків, які планету між собою ділять.
2: Ну, власне, вони і хочуть роз'єднати цей, за старим ринським принципом, розділяй і владарюй.
1: Ну,
2: тобто розбити Європу на мікрокраїн, на мікросоюзи, щоб з ними укладати певні свої угоди. Ну, Дональд Трамп, він не є прихильник конгломератів, об'єднаних, скажімо, держав, чи фірм, чи компаній. Пригадуйте, за першої каденції Трамп взагалі Штати вивів зі всіх міжнародних угод, які були. Таких трансатлантичних великих угод, фактично, які були. І, відповідно, це те, що призвело до такої формування, такої ізоляціоністської позиції сьогодні. Ну, і, власне, Європа втримується поки що завдяки тим мікроперемогам в Угорщині, в Румунії перед цим. Зараз нас Польща буде теж на порядку денному наступного року. Та сама Словаччина, Франція. Ну, тобто, завжди, знаєте, кожен рік це якийсь виклик для єдності Європи, але Європа поки марку тримає.
1: Тобто формується Україна як геополітична нація, і от клекоче буквально як казан Європа, та процес формування такої геополітичної спільноти відбувається. Я сподіваюся, що європейці розуміють, що на тлі цих вилетнів хижаків, а роздрібнення для Європи буде означати смерть. Ну, схряцають. Для Путіна, мені здається, це просто мрія. Так от, да. Хряцати по черзі по одній країні, відкусуючи.
2: І це ж спільний план. І Трамп так само мислить. Тобто розділити і просто укладати угоди з окремими країнами. Ось і все.
1: Повернімося до на схід, так? Повернімося до Вірменії. Себто ми відзначаємо, що А Росія втрачає свій вплив на Кавказі, але Кавказ великий. І є Північний Кавказ, який під російською окупацією. От цікаво, ці процеси відновлення і збереження незалежності перекинуться на нині підросійські народи Кавказу, як ви вважаєте?
2: Хотілося б, щоб так було. В принципі, сигнал зрозумілий, але наскільки ці процеси в самій Росії можуть розпочатися, це, мабуть, під великим питанням. Але якщо центр буде втрачати силу, буде втрачати вагу, умовно, Москва посиплеться, тоді можуть посипатися і інші регіони. А якщо говорити про країни колишнього Радянського Союзу, так, тобто, де от збереглася ще ця така радянська монолітна модель єдиного управителя, який керує всім, то, очевидно, вони ще й раніше переорієнтовували, або принаймні дивилися в бік, хто Китаю, хто Туреччини, і шукали, знаєте, собі такого нового падрона. Тому що, як би ми не говорили, будь-яка незалежність – це є в певній формі і в певній мірі залежність від чогось або від когось. Тобто ці країни завжди тяжіли до якихось, до певної парасольки, да? Ну, нам не звикати, ми на власній шкурі знаємо, що це означає. На
1: наші політичні меморандум пам'ятаємо.
2: Очевидно, пам'ятаємо ці такі коливання туди-сюди. Тобто зараз, от ви правильно зазначили, формується от і така суб'єктність, політична суб'єктність в міжнародній політиці нашої держави. Це завдяки Збройним силам, завдяки всім нам, які ми докладаємо зусиль для того, щоб наша держава функціонувала.
1: Тарасе, за яких умов посиплеться Москва? Вам, те, що ви сказали, Путін показав свій очевидний страх. Я інакше це кваліфікувати не можу. Він зрозумів, що не проводити навіть усічонний, як вони кажуть, парад вони не можуть, але туди просто може прилетіти і бахнути. Або не туди, в інше місце, так? Аж до такого дійшло, що, по суті, справи пішов до Трампа домовлятися, щоб Трамп оцю, якби, напругу і загрозу для Путіна і для Росії допоміг йому зняти. А коли посиплеться Москва?
2: Я думаю, що якщо дивитися в історичне минуле, і є як мінімум два історичних факти, які завжди говорять про те, це економіка. Перша світова війна, жовтнева революція, повалення царської Росії,
1: дуже яскравий приклад.
2: Радянський Союз, економіка. Чорнобиль був фактично такою спусковим крючком, який фактично посипав все.
1: Так, Чорнобиль і Афганістан.
2: І
1: Афганська війна.
2: Виснаження, неможливість контролювати.
1: Афганська війна.
2: Так. Тобто економіка, Дмитра, залишається далі, ахіллесовою п'ятою, ну, в принципі, і вона залишиться на майбутнє, тому що отримувати такі великі території силою ти не зможеш. Якщо людей нема хліба, або немає перспектив розуміння, як цей хліб отримати. А війна сьогодні залишається єдиним таким соціальним ліфтом для росіян. Коли вони зрозуміють, що це і цей ліфт пропаде, що воно він ні до чого не призводить, то очевидно, це є от тоді те, що ми вам називаємо посиплеться Росія.
1: А якою буде політика об'єднаної Європи? Тому що з одного боку здавалося б логічно дотиснути монстра. Ну, дотиснути. З іншого боку, Європа боїться не лише війни, а й того, що вона поставить ось в такі умови там мільйони росіян, яким за хлібом треба буде йти вже в європейські країни. Та? І цього європейські політики теж побоюються.
2: Ну, я вам скажу так, що європейські політики не певні, тому що вони ніколи не прогнозували, що таке може статись. Тобто в нашому випадку, в нашому розумінні, завжди має бути якийсь певний прогноз різних сценаріїв. Вони не прогнозували, що Росія може розпастись, вони бояться про це думати, бо дійсно, тоді потрібно буде з цим всім щось робити.
1: Ну
2: так?
1: І санкції ж лагідні, погодьтеся.
2: Ну і санкції, вони та десь працюють, десь не дуже. Все-таки в безпілотниках сьогодні ми можемо знайти компоненти як і американських, так і, наприклад, нідерландських компаній. Як вони там з'являються? Очевидно, заблоковано все, але все-таки якось ці компоненти туди потрапляють. Тобто навіть питання з цією самою нафтою, да? Тобто дружба перекачує ж російську нафту в Європу. Начебто до 27-го року Європа має відмовитися від російського газу. Але чи має повноцінно замінити міну на російську нафту? Ну, поки немає, як бачимо. Тобто, завжди буде залишатися і туди, і сюди. Тобто, з одного боку, даємо Україні кредит 90 мільярдів, але боїмося використати російські гроші на те, щоб Україна була ще міцнішою.
1: Я дозволю від себе такий висновок. Я щойно приїхав з презентації книжки Ліни Костенко,
2: По-доброму заздрю, от реально.
1: Правда. І я, чесно, так от натхнений. Я у Ліни Костенко запитав. Вона попередньо розповіла свою історію, що в 93-му році у неї, знаєте, як пророче було таке бачення, вона бачила жінок в чорному. Це от як передбачення війни було. І я у Ліни Костенко запитав, тоді ви якби побачили трагічне майбутнє. Що зараз ви бачите? І вона каже, я б не хотіла би говорити якимись дуже такими похмурими висловами. Я скажу точно, треба боротись. Треба боротись, і ми можемо побороти. Мені здається, що в усьому цьому казані плавильному та геополітичному це дуже доречно. Треба боротись. Тарас Семенюк з нами був, експерт центру «Solid.Info». Пане Тарасе, дякую вам.
2: Дякую, Дмитре. Дякую.
1: Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували Запоріжжя авіабомбами. Під удар потрапили кілька підприємств у місті. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалась, але згодом стало відомо, що поранені щонайменше шестеро людей є, на жаль, загиблі. У місті пошкоджені житлові будинки, станція техобслуговування та автомийка. Після удару авіабомбами в Запоріжжі також фіксувалися атаки дронів. У місті лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Оголошене Україною перемир'я демонструє справжнє прагнення до миру, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, якщо Росія також припинить вогонь, Україна готова продовжити режим тиші. Як зазначив Буданов, тепер наступний крок має зробити саме російська сторона. Голова Офісу президента наголосив, Україна уважно стежить за ситуацією і готова до будь-якого розвитку подій. У тимчасово окупованому Криму цього року скасували всі масові заходи до 9 травня. Про це повідомив представник окупаційної влади Сергій Аксьонов. Йдеться про відмову від військового параду та акції «Безсмертний полк». Їх цього року не проводитимуть, ну а причиною скасування заходів назвали «міркування безпеки». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діалогічна допомога на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми піднімали це питання вже в ефірі. Це житло для українських військових, яке вони орендують в прифронтових районах. І там відбувається якась ганьба, відверто кажучи. У нас було сподівання, що будуть якісь рішення прийняті, якимось чином все це унормувати. І цими днями вийшло розслідування наших колег «Бігус.Інфо» на цю ж тему. Я згадав, що Ігор Луценко, військовослужбовець, вже піднімав цю тему. А зараз з нами на зв'язку Ігор Луценко, як я сказав, військовослужбовець Збройних сил України, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки і ще й народний депутат 8-го скликання. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня.
1: Вітаю. За вашими спостереженнями, якою є ситуація із орендованим житлом для українських військових? Ну, ми говоримо з вами про прифронтові райони і міста.
15: Ну, незмінною. Тобто, якщо говорити про там останні там 2 роки, то стабільність, оскільки війна перейшла в свою, так би мовити, перманентну фазу, то якісь там острівці благодійності, котрі дозволяли там мені чи іншим моїм побратимам або за пільговою ціною, або взагалі безкоштовно користуватися житлом, вони якби щезли через те, що елементарно люди не витягують такі періоди

0: виклики цієї ситуації, і будуть платити стільки, скільки з них попросять. І через те, через те, що їм треба бути в цьому районі. Через те, що вони там щодня там, чи через якусь періодичність їздять на виконані бойові завдання, і їм тут треба бути. От. І, звісно, це дуже дорого виходить, там якісь колосальні суми, котрі, мабуть, навіть не хочеться називати. А крім того, що треба зауважити, по-перше, існує дискримінація військових, тобто частина тих, хто здає житло, взагалі кажуть, ми військовим не даємо. От уявіть собі, якщо б сказали, що, то, припустимо, там, ми євреям не здаємо. Ну, це була би стаття. А от військових у нас можна ображати таким чином, дискримінувати економічно і за родом професії, за заняттям, і нічого нікому за це не буде. Це друге, і нарешті третє, місцеві військово-цивільні адміністрації, котрі, ну, інакше взагалі невідомо, за чим існують, мали би займатися вирішенням проблем війська на цій території і підшукувати там виробничі приміщення тим, хто цього потребує військовим частинам, а також приміщення для проживання, для довготермінового проживання, розподіленого проживання для того, щоб ще не було скупчення військовослужбовців, куди обов'язково, звісно, прилетить. Мусить бути розподілене проживання військовослужбовців. До речі, законодавство, котре у нас прописане під військовий стан, воно передбачає безкоштовне розміщення військовослужбовців. Натомість, ну, чиновники в основному, в більшості випадків, в меншості все-таки бувають хороші приклади, але в більшості випадків ігнорують свої оці прямі обов'язки.
1: Ігоре, я правильно розумію, що от військові, які виїздять на бойові завдання, так, за такої ситуації вони витрачають, власне, зароблені, яких називають бойові гроші, ну, значну частину цих грошей на те, щоб просто орендувати собі житло, бодай якесь.
0: Значить, тут зараз ситуація зводиться до такої, знаєте, економічної. От у мене нещодавно побратими їздили в Харківську область, і вони достатньо там хорошо оплачувалися, все отримували бойові, отримали премії за виконання, успішне виконання бойових завдань. І при цьому вони повернулися і сказали, що в результаті у нас мінус. Тобто дійсно леву частку цих от витрат з'їдає саме, так би мовити, квартирне питання. Повторюся, через дискримінацію, через бездіяльність чиновників на місцях і через високі задрані ціни на проживання військовослужбовцям у прифронтових зонах. Що треба ще зауважити, ну, можливо, я забігу наперед, але тим не менш. Треба розуміти, що насправді не всім, не так, як оцих колегам, яких я згадав тільки що, да, не всім військовослужбовцям потрібно знаходитися у прифронтовій зоні. Але через те, що у нас нинішня система оплати, винагороди, компенсації матеріальної військовослужбовці побудована на тому, що ти не можеш, часто будучи в тилу, отримувати належні своєму фаху кошти, то тебе командир переміщає в зону бойових дій, на район, так би мовити, і там вже ти можеш більше отримувати. Але який результат? Результат того, що всі там живуть і знімають житло, а житло через все просто йде в захмарні якісь показники.
1: Ну, тобто, от я думаю, що це треба про це розповідати нашим політикам. Я поділюсь з вами своїм досвідом. Я у багатьох наших політиків, законодавців, я запитував, а я поясню, чому, до речі, я це запитував. Тому що, коли до тебе підходять люди і кажуть, слухай, а як прожити в сім'ї військовослужбовця, а як прожити і прогодувати сім'ю на 20 тисяч гривень? Ти знаєш, я кажу, я не знаю, я ж не встановлював такі розміри заробітної плати для військовослужбовців. Але політики часто кажуть, вони кажуть, ні-ні-ні, почекай. Це ж мова йде про людей, які в тилу сидять, так? А ті люди, які на бойових завданнях, вони отримують достойну оплату. Так от, шановні наші політики, які оперують такими категоріями, більшу частину цих грошей ті самі люди, які виїздять на бойові, вони витрачають, наприклад, на житло. Причому це житло

0: часто не відповідає тому рівню, я так кажу, м'яко, стандарту, за який військовий платить, відверто кажучи. Ігоре, а тепер отут включіть, будь ласка, політика, я вас дуже прошу, тому що ви були депутатом Верховної Ради. А що в такій ситуації могла би запропонувати держава? Яким чином цю проблему, це реальна проблема, можна було би, бодай, почати вирішувати? Чи існують взагалі якісь міркування щодо цього?
1: Ну, краще не будити в нинішніх військовослужбовцях політиків, тому що це...
0: На 10 хвилин, а потім вимкнемо цю опцію.
1: Ну, дивіться, ну, по-перше, взагалі-то треба було б розуміти, що от в державі взагалі придумані механізми по збору якби цих проблем і їхній подальший якби вирішуванню тим чи іншим способом. Наприклад, придумана так звана Верховна Рада, тобто парламент, де сотні парламентарів з тисячами їхніх помічників мають обробляти народні запити і народні скарги. І вони мають це робити, наприклад, виїжджаючи навіть до солдатів на передову і там збираючи цю інформацію. Натомість цим ніхто не займається, і якщо навіть я зараз включу політика, ну, це хіба що через те, що у нас такий гучний ефір, нас можуть почути, да? А так взагалі, якби механізм цей по тому, щоб чути народ, він не працює.
0: Так ми для того, чекайте, так ми для того і існуємо, так, щоб почули. Так.
1: Тому я зауважую, що от зараз такий невеличкий якби шанс виходить десь кудись щось донести. Так от, власне, звісно, потрібно ну, працювати з цією проблематикою, так як належить, наприклад, парламентарям чи чиновникам, треба там зібрати ще декілька нарад. І просто зробити очну ставку, тому що чиновники на місця скажуть, так у нас немає повноважень, вони завжди про це кричать. У нас військово-цивільні начальники, але ми не маємо повноважень для того, щоб вирішити житлові проблеми за рахунок юридичних і фізичних осіб, котрі мають якісь там, по-перше, покинуті будинки, по-друге, безкозні будинки, по-третє, там велика кількість людей просто повтікали через політичні міркування і так далі. Росіяни, до речі, з цим злоякісно працюють, тобто вони там намагаються конфіскувати все, що можна, всі квартири. От. А в нас взагалі цим питанням навіть не займаються. Зрадники, які-небудь там регіонали повтікали, ну, цікаво було б зробити аудит, власне, що з цим майном їхнім відбувається. Там, де солдати прекрасно розмістилися. Це перше. Друге, ну, звісно, вияснити, надати, прийняти якийсь гучний, красивий, як це Трамп казав, великий, красивий акт законодавчий, закон прийняти. Ухвалити, що де прописати всі можливі механізми забезпечення військовослужбовців житлом. І в тилу, це теж так само проблема. Ну, двадцятку тут отримуєш, от я зараз знаходжуся в Житомирі, да? Так, тут теж ціни такі немаленькі, через те, що військовослужбовців тут багато. І багато хто, от минулого літа у мене знайомий просто жив у машині, тому що не міг зняти. Не міг дозволити собі знімати квартиру через те, що на нього двоє дітей, і треба відсилати кошти, і треба якось утримуватися.
0: А, я пам'ятаю, ви це описували в Фейсбуці, та, коли людина військова жила просто в джипі.
1: Ну, на цьому, да. Тому, от, прописати усі ці варіанти, тобто спростити механізм компенсації житла військовослужбовців в тилу, тому що ми не можемо жити в казармах, яких немає, або які прострілюються російською балістикою. Немає зараз приміщень таких. Ну, нас не можуть розмістити в школі, наприклад, да, як задумувалося за тої війни, що от школи, там, ПТУ, університети стануть казармами для військових, але зараз такого немає, тому що зразу прилітає. Тому єдиний спосіб – це жити на квартирах, це жити там, ну, десь по хатах і так далі. І для цього треба просто компенсація елементарна. І для цього треба спільна робота з місцевою владою, щоб, ну, якби знаходити ринково оптимальні рішення, які в довгостроковому, якби, терміні витримували оці всі випробування через те, що якщо по 10 людей там селити в одну кімнату, то, звісно, ніхто там нормальну якусь відпочинку не має мати, ніхто там руками також жити не зможе фізично. І оцей великий прекрасний закон, де враховано було те, він би багато що вирішив, і він прямо заткнув би рота оцим от місцевим чиновникам, які займаються лише поборами з місцевого бізнесу, натомість армії зовсім не допомагають, а лише заважають, коли там їм скаржаться якісь місцеві бізнесмени, що, мов, відженіть від нас військових, що вони нам не заважали, тут рядом ми стояли, ми хочемо далі, значить, косіть бабло, і наша ця вся війна нам абсолютно тільки заважає це робити, да? Тобто, як правило, оці місцеві чиновники, на жаль, в моїй практиці, це люди на стороні проти військових, а не навпаки. І от принаймні в цій частині, в частині забезпечених житлом, великий прекрасний закон про житло для військових службовців допоміг би нам боротися за своє, так би мовити, право проживати на цій війні.
0: Слухайте, ну так от є реальні пропозиції існують. Не буває безвихідних ситуацій. Да, бувають тяжкі ситуації, але безвихідних не буває. Те, що зараз Ігор Луценко пропонує, ну, по-перше, потрібно проводити аудит всього наявного житла в усіх районах. Так, цим треба займатися, але справді, можливо, там якісь маєтки належать колаборантам, які вже давно втекли на Росію. Давно втекли. Більше того, досить часто ці там маєтки, вони охороняються, там працює охорона, і це якась, ну, така ситуація, яку треба врегульовувати законодавчо. Це питання до народних депутатів. Пане Ігоре, я навіть чув таку історію, що можна там якісь модульні робити, модульне житло, одним словом, вибачте, будь ласка, так? Але я думаю, наскільки це життєздатна ідея, тому що це ж буде сигнал для ворогів, що тут компактно проживають військові. Тобто навряд чи таку ідею можна сприйняти.
1: Ну, на моє переконання, достатньо того житлового фонду, як правило, в більшості районів, достатньо того житлового фонду, котрий є. Просто дійсно багато хто просто не хоче здавати житло військовослужбовцям. Просто кажуть, а військовослужбовці, йдіть геть звідси. Ми вас не хочемо наймати на квартиру. Хоча іншим там людям, наприклад, навіть в Житомирі кажуть, ми військовослужбовцям не хочемо здавати. Будь ласка, якщо ви сім'я, то давайте, заїжджайте. А от ні, військовослужбовцям до побачення. І так далі. Тобто, насправді, наявного житлового фонду потенційно могло б вистачити для того, щоб розпалити цю армію, яка нібито така, так обожнюється народами, насправді, не завжди. Це питання роботи законодавців, які просто саботують свою роботу, будемо прямо казати. Це просто саботаж, це не ні в спину, але такий, знаєте, плювок в спину армії, що, ну, ви там самі розбираєтеся з вашими проблемами. Проблема армії – це проблема армії. Проблеми військових і війни – це проблеми тільки її військових. А от ми тут вже втомилися і не хочемо працювати, чи що вони зараз там кажуть. От. І це питання президента, який теж мусить, є джерелом, є суб'єктом законодавчої ініціативи, джерелом чудових законодавчих ідей по Конституції. Це проблема кабінету міністрів, який теж робить вигляд, що він тут, ну, не хазяїн в країні, да? Який теж суб'єкт законодавчої ініціативи. Тобто є купа інституцій, котрі мали б ініціювати цей законопроект, мали б ініціювати законодавче, фахове, юридичне і все інше, таке інше обговорення цієї проблематики. Натомість всі роблять вигляд, що так і треба. Ну, це не перша і не остання проблема, але от настільки вона могла б бути вирішена, що дійсно диву даєшся, да? Як це всім так байдуже на це.
0: Ігоре, у нас трошки більше 2 хвилин лишається. А як ви викручуєтесь? В даній ситуації, я так розумію, бойові ви не отримуєте, тому що ви зараз не на лінії зіткнення. От зараз, в даний момент, перебуваєте. За житло треба платити? Це яких, це якихось спонсорів треба шукати?
1: Ні, ну ми складаємося, ми знімаємо, захтовуємо такі, так би мовити, гуртожитки, де разом всі живемо, там платимо підвищені тарифи за прибирання, і часто це все відбувається і так далі. От, але в більшості випадків це призводить до депресії, тому що реально ці нещасні кошти, котрі стали менше по своїй купівельній здатності на 35, якщо не помиляюсь, відсотків з 22-го року. Тобто на третину зменшилося забезпечення, оці останні копійки мої колеги змушені віддавати за своє житло. І за харчування, тому що теж харчування не завжди вистачає того, що є, і воно не завжди хорошої якості.
0: Ігоре, у мене до вас є пропозиція. Знаєте, цинічні політики різні бувають. Є люди, які якісно працюють, не можна всіх під один гребінець, це зрозуміло. Але цинічні політики кажуть, так, вони там по радіо бла-бла і все, на тому все завершиться. От щоб так не було, я вас запрошую, давайте ми організуємо, а і вас в тому числі, тут ми ще не вимкнули політика, вимкнемо за кілька хвилин, так? А людей, які здатні писати законопроекти, знайдемо суб'єктів законодавчої ініціативи серед депутатів, які це підтримують, внесемо в Верховну Раду. Ну, вибачте, якщо законодавці цього не роблять, значить це треба якось знизу штовхати. А далі ми з вами будемо відстежувати поіменно, по прізвищах, хто з народних депутатів саботує і бойкотує закон для, щодо житла для військовослужбовців. Але мені здається, що ну, треба діяти дуже практично.
1: Так, безумовно, спасіння потопаючих – це справа рук самих потопаючих. Тобто, якщо ми самі не напишемо законопроект, то, мабуть, ніхто його не напише.
0: Так, так, тож діємо. Дякую.
1: Дякую, да.
0: Дякую дуже. Ігор Луценко, військовослужбовець, керівник підрозділу аеророзвідки, з нами був на зв'язку. Дякую, Ігоре. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд».
4: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Проводити вибори в Україні під час війни неможливо. Безпекова ситуація зараз не дозволяє організувати голосування навіть у разі коротких режимів тиші. Про це заявив перший віце-спікер Олександр Корнієнко. Він наголосив, вибори можливі лише тоді, коли буде гарантований мир і безпека. Водночас зазначив, що робота над виборчим законодавством усе одно має тривати, щоб бути готовими до моменту, коли вибори стануть можливими. Україна готує нові рішення і розвиватиме безпекову співпрацю з країнами регіону за Токем. Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради щодо дипломатичної роботи на Близькому Сході та в регіоні за Токем. Глава держави нагадав про зростання напруги після атак з боку Ірану та наголосив, що це впливає не лише на регіон, а й на світову економіку та безпеку. За словами Зеленського, Україна пропонує партнерам нові напрями співпраці у сфері безпеки та вже працює з країн Затоки над деталями домовленостей. Також президент додав, Україна контролює виконання попередніх домовленостей, ну і зараз продовжує співпрацю з партнерами. За рік українці подали майже 2900 скарг про порушення мовного законодавства. Про це повідомила мовна омбудсмен Олена Івановська. Більшість звернень стосуються сфери обслуговування, реклами та вивісок, а також інтернету, сайтів, застосунків і сторінок бізнесу. Крім того, зросла кількість скарг на органи влади, але в інших сферах, як от освіта чи військові структури, порушень значно менше. Водночас, за словами Івановської, у школах української мови на уроках стає більше, але в неформальному спілкуванні досі трапляється російська. У більшості випадків після перевірок порушення виправляють. Фахівці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» під час операції в квітні атакували російський протичовновий літак Б-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба ГУР. Також під атакою опинилось судно забезпечення росіян, 3 десантно-штурмові катери, проекту та ангар для їхнього зберігання. Зауважу, літаки амфібії Б-12 «Чайка» оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Вперше ГУР атакувало 2 літаки у вересні минулого року. Британія запроваджує нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компанії, які допомагають Росії вести війну проти України. Йдеться про мережі, що вербують і фактично використовують вразливих мігрантів як гарматне м'ясо або робочу силу для військової індустрії, а також компанії, що постачають компоненти для російських дронів. Зокрема, під санкції потрапив власник компанії-виробника дронів VT-40 і колишня вчителька, яка вербує іноземців на війну проти України.
6: У Сполучених Штатах заявили про запуск нової оборонної операції в районі Ормузької протоки. Її назвали проект «Свобода», повідомив міністр оборони Піт Гексет. За його словами, американські військові розгорнули систему захисту морського судноплавства, щоб убезпечити торговельні кораблі в регіоні. Йдеться про патрулювання есмінцями, авіацією та дронами, що стежать за ситуацією цілодобово. У Пентагоні наголошують, операція має оборонний і тимчасовий характер. Спрямована вона на захист міжнародної торгівлі. Ну і також в Пентагоні заявили, що не планують заходити у територіальні води Ірану і не прагнуть до ескалації конфлікту. При цьому у Сполучених Штатах звинуватили Іран у спробах впливати на судноплавство в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Зараз кілька думок з вашого дозволу про гроші, які отримує Україна від наших партнерів. Я думаю, що в Україні є люди, які хотіли би, щоб нам просто давали бабло. Ну, даруйте, будь ласка. Ну, так спілкуються в цій цільовій аудиторії. А так би мовити, подарували без зайвих умов і не чіплялися. А ця група стейкхолдерів, насправді, на мою думку, є невеликою. Це, як правило, такі хитро викручені наші співгромадяни, які вміють робити розпил великих грошових масивів, мільярдів. Але, на мою думку, знову ж таки, переважна більшість українців мають бути зацікавлені в тому, щоб наша держава була ефективною, а не просто хтось там собі відпиляв якісь шматки. На зв'язку з нами Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічно-експертної платформи. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Так, доброго дня.
1: Вітаю. А скажіть, які умови нам виставляють західні донори, коли йдеться про фінансову допомогу Україні?
2: Ну, допомога, вона є різна. Зараз намічається 90 мільярдів євро, і це, до речі, не кредит, а це буде безповоротня допомога, яку повертати тільки в унікальному випадку буде треба, якщо Росія виплатить там репарації, що навряд чи. Тож, в іншому випадку повертати не потрібно буде. Є 8 мільярдів від МВФ, є кілька мільярдів від Світового банку і інша допомога. І в цілому, в принципі, всі донори, вони плюс-мінус одноголосні, вони хочуть від нас якісь інституційних реформ і посилення антикорупційної боротьби, посилення верховенства права. Тож, по суті, все те, про що ви сказали, щоб ці хитрі ділки не могли розпилювати суми, і вимагають від нас міжнародні партнери таких реформ на кшталт перезавантаження бюро економічної безпеки, що вже відбулося, і зараз це бюро вже ловить оцих негідників. Створення якісної антикорупційної інфраструктури, яка, ми бачимо, дійсно працює і дійсно ловить негідників. Наступні вимоги – це перезавантаження ДБР, Державного бюро розслідування, яке зараз працює не надто ефективно, а після перезавантаження саме міжнародниками, переважним голосом, воно почне нормально працювати, як це відбувається з іншими органами. Перезавантаження служби фінмоніторингу, перезавантаження АРМА, агентства по розшуку активів. Тобто все те, що зараз неякісно створено українцями, воно, на жаль, не працююче, а все, що створюється переважним голосом міжнародників, воно виходить якісно працююче. Це ВАКС, це НАБУ, це БЕП, це САП. Тож, переважно більшість вимог міжнародників саме спрямовані на посилення наглядових рад, посилення антикорупційних органів і перезавантаження старої непрацюючої інфраструктури різних органів влади.
1: От зараз, Олеже, знаєте, прозвучало як з рекламного плакату, відверто кажучи. Але ми з вами знаємо і дуже негативні приклади. Наглядова рада «Енергоатому». Двоє іноземців, які взагалі невідомо, чим там займалися, я так розумію, отримували величезні кошти. У мене інколи часто такі сумніви закрадаються, чи взагалі іноземці можуть розібратися в тому, що відбувається в Україні, і приймати раціональні, в тому числі кадрові рішення. Що ви думаєте?
2: Дивіться, коли самих іноземців призначають в якісь наглядові ради, то інколи, але знов-таки 50 на 50 виходить добре і погано. Можна привести класний приклад, наприклад, Приватбанку, негативний Енергоатому. Добрий приклад Укрнафти, негативний там Сенсбанку. Да, то 50-50. Але коли комісія з міжнародників переважним голосом саме обирають серед наших українців кращих з кращих, то я бачу тільки позитивні приклади. Так було створено НАБУ, так було перезавантажено НАЗК, так було просто в шаленому конкурсі обрано якісного голову Бюро економічної безпеки, яке зараз ефективно працює. Тож комісії з міжнародників можуть зробити одну надважливу річ – відсіяти всіх, хто якось пов'язаний там з провладними силами, відсіяти всіх, у кого майна більше, ніж вони

0: заробили за все життя і всі їх родичі, тобто відсіяти всіх сумнівних кадрів. А коли комісії з нашими обирають, то обирають вони тих, кого прийшла смс-ка умовно з Банкової. Тож тут взагалі шансів ніяких обрати якісну людину. Виключно така перевага у комісії з міжнародників, коли вони обирають якісних українців на високі посади. Те саме вийшло з головою митниці, призначена дуже фахова якісна людина. І те саме ми очікуємо, що буде з ДБР, Фінмоном, ДПС і так далі.
1: Я просто обміркую на тему, як без принципових людей взагалі будувати державу, так? Що ми навіть от самі, ми, українці, не можемо обрати кращих з кращих. Постійно якісь смски приходять. І я просто міркую... Ні, послухайте, Олеже, ну це серйозне питання. Нам взагалі, у нас в руках такий потужний інструмент демократії, як вибори. А як ми тоді владу собі обираємо? Це, можливо, дуже риторичне питання, але до чого я веду? Що насправді ми от на сьогодні навіть не навчилися формувати якісно склад управлінських органів, що нам постійно іноземці потрібні?
0: Ну дивіться, ми ж молода демократія. Зараз країни, на які ми дивимося розвинутою демократією, в них перші парламенти сформувались в 13-14 столітті. Розумієте, між нами просто неймовірна прірва.
1: Так у нас конституція, процеси... вибачте, так у нас конституція Орлика коли писалася?
0: Ще багатьох
1: держав не існувало, насправді.
0: Звісно, але ж ми були потім під радянською владою, були під окупацією, тож насправді нашій демократії 30 років. Ми проходимо зараз ті процеси, які Америка, Британія, Франція проходили в 19-20 столітті. І достатньо швидко і успішно їх проходимо. Ми за 10 років проходимо умовно 100 років. Але все одно ми на рівні ще початку 20-го століття великих розвинених демократій з всіма тими недоліками, які в них є. В той же час ми дуже швидко вчимося. Ну не можна навіть поточний парламент порівняти з парламентом двох скликань тому з Партією регіонів. А то, що було перед цим, що складалось соціалістів і комуністів, ну це ж просто був кошмар, а не парламент. То кожен парламент краще і краще, але до ідеалу, звісно, далеко. Ми проходимо величезний шлях розвинених демократій, що вони вже пройшли.
1: Так, такий дуже довгий еволюційний шлях, тому що чому у нас зараз в парламенті всі ці уламки ОПЗЖ спокійно собі працюють, а сам парламент як буксує в прийнятті важливих законів? Ви ж бачите, все ж на наших очах відбувається під час війни, пане Олеже, під час війни.
0: На жаль, з іншого боку, ну 4 ж роки працював добре, приймав все, що вимагалося міжнародниками і всіма, і оце наприкінці минулого року зламався, не витягнув вже, втомились вони там, чи щось ще відбулося, чи конверти не дають. Ну, зараз є сподівання, що вони все ж таки прийдуть до розуму, візьмуться за голову і знов почнуть голосувати ці надважливі для виконання Ukraine Facility, Світового банку 90 мільярдів законопроекти. Їх близько 30 накопичилось, вони всі надважливі. Тож ми сподіваємося на наш парламент.
1: Ну, щодо конвертів, ви просто поглузували з нашого типу демократії, відверто кажучи.
0: Ні, ну 10 депутатів таки отримали конверти, а зараз вони ображені, що конвертів немає. Ну, це теж голоси, які ми все ж таки втратили. Ще близько 30-40 депутатів кажуть, що вони втомились, вони вигоріли, вони вже 6 років працюють, вони втомились. Якісь депутати образились на НАБУ, що їх тягають на допити і не дають їм працювати. Тож у кожного свої причини, але факт залишається фактом, близько 70 депутатів випали з обойми нормально голосуючих депутатів, як це було минулого року.
1: Ну, 10 депутатів – це лише ті, хто отримали підозри. А це ж, знаєте, це я можу припустити, що якщо існує 10, то це верхівка айсберга, насправді. А скажіть, що саме вимагають міжнародники від нас? От, в принципі, по великому рахунку, тому що не скажу, що часто, але я чую таку ідею, що вони під сумнів ставлять наш суверенітет, от, і пропонують закони, які можуть навіть до зубожіння людей призводити. Наприклад, там закон про посилки. Коли я розмовляю з економістами і з тими ж міжнародниками, вони кажуть, ну, почекайте, Міжнародний валютний фонд якихось таких прямих вимог не виставляє. Просто кажуть, покажіть нам збалансований бюджет, а от далі вже наші йдуть, і вони там придумують якісь проекти законів. Як насправді все це? Хто кому що диктує? Ви можете роз'яснити?
0: Да, ну дивіться, Міжнародний валютний фонд дійсно, як наш один з найбільших кредиторів, дійсно хоче в першу чергу, щоб в нас був збалансований бюджет, щоб нам було чим все фінансувати і віддавати коли-небудь ці кредити. Це з одного боку. З іншого боку, всі міжнародники разом з МВФ хочуть, щоб в нас були сильні інституції, все ж таки стоїмо ми між ними, цивілізованою Європою і Ордою з Азії росіянською, тож вони хочуть, щоб в нас були сильні інституції, щоб ми боролися з корупцією і таке інше. Тож нічого поганого вони нам не вважають. Пакет Ukraine Facility, наприклад, складається з того, що я казав вже раніше. Це перезавантаження надважливих органів, це перезавантаження АРМА, це перезавантаження Державного бюро розслідувань, це створення більша прозорість наглядових рад в державних банках, це підготовка до приватизації ще великої частини державних банків, бо в нас зараз банківська система більше 60% від всієї державна частка. Тож вони бажають корисних речей. МВФ теж, в свою чергу, бажає не таких поганих ідеї в них, і вони на це вийшли у переговорах з нашою владою. Цей податок на цифрові платформи. Це розумна, корисна ідея, коли 400 тисяч водіїв, кур'єрів, ті, хто зараз в неформальній економіці, отримують надспрощений режим, лише 10% ставка, і за них все будуть сплачувати і декларувати цифрові платформи. Тож їм нічого не треба робити, платформа все робить за них, і їх доходи виходять в формальну економіку. Той самий податок на посилки. Ну, з одного боку, да, люди, які часто користуються, воно дещо здорожче. А з іншого боку, якщо подивитись з макроекономічної точки зору, все, що замовляється в посилках, а за статистикою це товари широкого вжитку, одяг, взуття, аксесуари, косметика, товари для дому, все це виробляється в Україні десятками тисяч виробників. Ці всі виробники на ці українські товари платять ПДВ, а китайці на такі самі товари не платять. Це абсолютно викривлена конкуренція, по суті, ми в воєнний час датуємо китайську економіку. І темпи цих посилок щороку зростають на 50%. На цей час це вже 100 мільярдів товарів неоподаткованих. Ми просто гробимо своїх вітчизняних виробників. Тож, майже всі проекти, крім ПДВ для ФОПів, то випадковість, невідомо, з якого боку воно прилетіло до МВФ, а як воно потрапило в меморандум. Тож, окрім ПДВ для ФОПів, все, що знаходиться в Ukraine Facility, в меморандумі з МВФ і в маяках Світового банку, це корисні для нашої економіки позитивні проекти.
1: А, слухайте, за посилки люди платитимуть, зрозуміло.
0: Так.
1: А на митниці у нас скільки мільярдів доларів чи євро зникає щороку?
0: Це чудове питання. Ми порахували на рік від 105 до 120 мільярдів втрат на митниці. Але це
1: втрати. Олеже, вибачте, спиняю. Дайте речі своїми іменами називати. Втрати – це коли там хтось кудись ішов, щось загубив.
0: А да, тут, втрати бюджету.
1: А тут так, йдеться схема. Крадіжка.
0: Схема.
1: Ну, крадіжка – це схема. Крадіжка. Да. Тобто прості люди, там літні серед них, до прикладу, за свою посилочку, вони будуть платити? А якісь наші хитро викручені співгромадяни, які сидять на цих схемах і на державних інституціях, привласнюють собі мільярди євро щороку. От я просто не можу тут справедливість знайти в цій формулі.
0: Так, я зараз якраз хотів завершити. Дивіться, так, що важливо. Вимога про повне перезавантаження митниці вирішальним голосом міжнародників потрапила в меморандум МВФ ще рік тому. Вони додавили, щоб наші прийняли цей закон. Наші ціною неймовірних супротиву все ж таки обрали нового голову митниці, бившого набушника, і зараз митниця пішла під ніж на повне перезавантаження. Зараз комісії з міжнародниками переатестують всі кадри митниці з комісіями доброчесності, з етичними комісіями, і всі покидьки будуть викинуті. Тож МВФ послідовні, вони кажуть: хлопці, треба закрити оці схеми і оці, і оці. Тобто перезавантажити все, що у вас гниле.
1: Ви знаєте, за моїми спостереженнями, чому у нас не рухаються реформи? Навіть коли приходять люди, такі нарвані, от вони хотіли революцію зробити в своїй галузі, за деякий час вони адаптовуються, і розуміють, що це мінус, скільки ви сказали, там 100 чимось мільярдів?
0: Від 105 до 120 на рік, так.
1: От, послухайте, хто від таких грошей відмовиться? Від 150 до там 200?
0: 105 до 120.
1: Від 105 до 120. І потім я дивлюся, цей ентузіазм так поступово зникає, поступово. Я розумію, яка приймається формула. Ну, не сьогодні, не на часі. Трошки пізніше, ми реформатори, насправді, ми хочемо навести порядок. Але от, ну, не зараз, трошки пізніше, ще трошки поколбасим, вибачте, будь ласка. Ну, так же відбувається.
0: Ну, дивіться, така проблема дійсно є, і якщо орган наполовину перезавантажений, там, недоперезавантажений, чи просто прийшов новий керівник, а все інше залишилось старе, то так от і буде, як ви кажете. Але, коли орган створюється з нуля, наприклад, як НАБУ, ну, НАБУ не втомилась ловити покидьків, вона їх ловить, ловить послідовно, 6 років, здає, передає ВАКС, і ВАКС дає реальні терміни, реальні посадки для суддів, для прокурорів, для депутатів. Люди реально сидять в тюрмах. Тож НАБУ не втомилась. А якщо відбувається така реформа, як, наприклад, з Нацполом, да, почали перезавантажувати, поставили там класне керівництво, тоді грузинів, вони почали щось робити, а потім їх зжерло їх оточення, то такі органи не доперезавантажуються і повертаються, як ви кажете, в старий лад. Тому нові всі закони, які ми писали з народними депутатами, ми зрозуміли, що не можна залишати там на половині, не доперезавантажувати. Потрібно спочатку обрати якісне керівництво, після цього колись комісіями з вирішальним голосом міжнародників, і після цього перезавантажити повністю всі кадри теж комісіями з вирішальним голосом міжнародникам. Так зараз створюється БЕБ. І він не втомився це робити, незважаючи на те, що величезні схеми їм пропонують гігантські откати, він, ну, здає і садить величезні схеми. Гігантську тютюнову фабрику чорну, яку ніхто не міг закрити, БЕБ закрили в березні. Мережу 3500 псевдофопів Маркетопт минулого тижня накрили. Тож величезні схеми, до яких ніхто не міг добратись роками, новий голова БЕБ з вже новим керівництвом БЕБ це вже робить. Тому, якщо постаратись і проконтролювати весь процес, а тут важливо, щоб і громадські, ці журналісти слідкували за цим процесом, щоб, ну, ніякі покидьки не могли його загальмувати, то виходять такі якісні органи, як НАБУ і БЕБ. Якщо кинути на середині, а воно і так піде, ми тут поставили нового голову, він все має сам зробити, ні, так нічого не працює, на жаль, і все повертається, як ви кажете, назад.
1: А так, я думаю, що ця фраза «не сьогодні, не на часі», вона є руйнуючою для України, відверто кажучи, тому що, ну, люди, як правило, слабкі істоти, на жаль. Не всі, але люди, які бачать рух там мільярдів коштів десь поруч, та, вони розуміють, що півроку на схемах і все життя забезпечено, життя діточок забезпечено, а можливо і онуків. Тому, насправді, схеми і лишаються. А от щодо БЕБу, це ж яка битва була, щоб призначити Цивінського призначили. А які от яскраві кейси, ви почали говорити там щось про тютюнову фабрику, які яскраві кейси є ознакою змін в Бюро економічної безпеки?
0: Ну, дивіться, було дві зустрічі всіх найбільших бізнес-асоціацій з головою БЕБ через тиждень після його призначення і одна от ще нещодавно пару тижнів тому. І саме бізнес-асоціації, які об'єднують білий бізнес, і які, ну, зацікавлені, щоб чорного бізнесу ставало менше, бо це їх вбиває, їх нечесною конкуренцією. І саме бізнес-асоціації зазначили, що вони бачать значний прогрес в цілій низці галузей. Наприклад, галузь бутової техніки електроніки, там БЕБ накрив кілька великих мереж схемних, ну, так звана там мережа Ябко, ще кілька, і білі продавці техніки електроніки кажуть, що в них навесні білі продажі зросли на 50%. Оце, на мою думку, показник. Виробники тютюнових виробів після того, як накрили фабрику, забув в якому регіоні, десь на Західній Україні, яка виробляла мільярд сірих сигарет на рік, вони в березні отримали, якщо продажі на місяць складали 11 мільярдів, зазвичай, тютюнову продукцію, то в березні вони отримали 14 мільярдів тільки за місяць, приріст в 3 мільярди гривень додаткових надходжень. Те саме з сектором пального. А Нафтогазова асоціація зазначає, що якщо раніше в них було близько 1000 чорних АЗС, вони їх детектять регулярно на мапі, то зараз чорних АЗС залишилось близько 100. Тож БЕБ займається прицільно самими ризиковими галузями, і це саме те, що від нього хоче і аналітичні центри, ми як економісти, і провідні бізнес-асоціації. Тож ось в такий спосіб ми спостерігаємо за роботою БЕБ по мінімізації тіньових часток в тих чи інших галузях і збільшенню приросту білої продукції, що ми бачимо, ну, щонайменше в трьох галузях на цей час.
1: Роз'ясніть нам ще, будь ласка, ситуацію щодо ПДВ для ФОПів. Ви теж про це згадали. А по-перше, от самого початку, чия це була ідея?
0: Ну, дуже складно знайти кінці, але ми, як аналітичні центри, бачимо чорним по білому написаний цей пункт в надстратегії доходів, яку 3 роки тому затвердило Міністерство фінансів і Кабінет міністрів. То ми не будемо шукати, вишукувати когось винних. Ми бачимо, що Міністерство фінансів це туди поставило в надстратегію доходів, а МВФ підхопив це з надстратегії доходів. Тому первинно це ідея Міністерства фінансів, яка умовно сподобалась міжнародним експертам, які бачать, що воно ж в Європі скрізь так є. Тому це їх спільна робота, але первинна ідея Міністерства фінансів.
1: Ви так сказали, Мінфін, МВФ підхопив, це як, вибачте, венеричну хворобу підхопити. Добре, так буде ПДВ для ФОПів чи не буде? Тому що якісь маневри відбуваються.
0: Ціною, знов-таки, неймовірних зусиль бізнес-асоціацій, аналітичних центрів вдалося переконати, що ПДВ для ФОПів від мільйона – це просто діч, яку не можна ні в якому випадку приймати. Це просто негатив і поховає велику частину малого бізнесу. Такий же самий висновок надала Державна регуляторна служба, яка дуже потужно вийшла своїм висновком і відхилила акт цей нормативний від Мінфіну. Після цього Мінфін пішов думати, 3 місяці він думав, і дав новий акт, де вже ПДВ для ФОПів мало бути від 4 мільйонів гривень, це вже краще значно, із 27-го року. Це теж викликало незадоволення бізнесу, депутатів, аналітичних центрів, і Мінфін пішов знов в переговори. Зараз робоча версія, що таки ПДВ для ФОПів буде від 85 тисяч євро, ну це близько 4 мільйонів гривень, але не з 27-го і не з 28-го, або в рік вступу України в ЄС, або через рік після завершення воєнного стану. Оце робоча версія, під яку теоретично можуть знайтися голоси, і, скоріше за все, вона в такому вигляді буде проголосована.
1: Мінфін пішов думати, нарешті, думати треба завжди. А скажіть, бізнес-асоціації, вони з такою формулою погоджуються?
0: Тут їх думки розділились, але переважна більша частина з них, махнула рукою і кажуть, що якщо це буде, коли ми вступимо в ЄС, то Бог з ним, то буде коли-небудь, потім, нехай вони приймають, якщо це вже наполягають партнери. Але асоціації, які об'єднують прям найменших там ФОПів, самих крихітних, вони радикально проти всього. Але все ж таки, я думаю, що на цьому більшість стейкхолдерів, не всі, але більшість стейкхолдерів зійдуться на 85 тисяч євро в рік вступу України в ЄС.
1: Він сказав, поїхали, він махнув рукою. Скажіть, яка у нас проблема з ДБР? Чому ця історія розтягується? І це якийсь просто водевіль ефірний. ДБР, нам потрібно... Та реформуйте вже цей ДБР нарешті. В чому проблема?
0: Так проблема в тому, що ми ж говорили на початку, що коли орган створюється не міжнародниками, а просто нашими, то він створюється під певних зручних людей, створюється шляхом смс-ок членам виборчої комісії, які беруть потрібну людину. Зараз там потрібні люди, вони інколи виконують певні побажання, скажімо так, інколи не помічають того, що не хотілося б окремим людям, щоб воно помічалося. Тому цей орган дуже зручний окремим представникам влади, переважно там в ОП. А зацікавленість нас, як громадянського суспільства і, в принципі, прогресивних народних депутатів, в тому, щоб орган був абсолютно незалежний і робив все відповідно до існуючого верховенства права і не обслуговував жодних інтересів. Саме тому він має перезавантажений бути виключно комісіями з переважним голосом міжнародників, які не читають ніяких смс-ок, їм без різниці, хто їм пише, каже, і взагалі їм просто це все не цікаво, і вони обирають дійсно тільки тих, до кого, ну, в кого бездоганна репутація і професійні якості.
1: А, так, дякую. Багато, багато думок щодо всього цього, звісно. Ну, але треба розплутувати їх поступово. Олег Гетьман з нами був на зв'язку, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Пане Олеже, дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових смс. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Захувайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на вівторок серйозно пошкоджені об'єкти газовидобутку компанії «Нафтогаз». Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький. За його словами, через руйнування Україна тимчасово втратила частину власного видобутку газу і буде змушена компенсувати його імпортом. Також Корецький повідомив про загиблих і поранених працівників. Загинули троє співробітників «Нафтогазу» та двоє рятувальників ДСНС. Ще кілька десятків людей постраждали. На Київщині правоохоронці викрили керівника Бориспільського районного територіального центру комплектування. Поліції повідомили, що його підозрюють у вимаганні грошей за вплив на рішення щодо мобілізації. За 2,5 тисячі доларів він обіцяв вирішити питання з військовозобов'язаним, зокрема, допомогти уникнути мобілізації та безперешкодно залишити територіальний центр. Чоловіка затримали під час отримання грошей, йому вже оголосили підозру. Ну і школи та університети України планують перевести на автономне енергопостачання, щоб вони могли працювати навіть під час вимкнень світла, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про встановлення сонячних панелей, накопичувачів енергії та інших систем, що дадуть змогу закладам освіти мати власне електроживлення. За словами посадовця, це має зробити школи і вищі більш незалежними від енергосистеми під час блекаутів. Також університетам доручили підготувати проекти, щоб залучити фінансування від міжнародних партнерів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова,
6: Сектор чистий. У нас усе під контролем.
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, я сьогодні вже про це говорив, просто не можу мовчати. Я сьогодні побував на презентації книги Ліни Костенко «Вітер з Марсу» у видавництві «Абаба Галамага». Я, до речі, це не вважаю рекламою. Українським видавництвам треба сприяти і допомагати. Так от, із зустрічі з Ліною Костенко я прийшов в студію зарядженим і натхненним. Що вражає, що і в умовах війни літературний процес в Україні іде активно, є молоді автори, частина з них воюють, і, власне, фундація Ліни Костенко і створена, щоб допомагати українським поетам і письменникам. Ось і наш колега, журналіст, письменник, кореспондент НВ Максим Бутченко написав книгу. Максиме, вітаю тебе в ефірі.
17: Вітаю, Дмитро.
1: Ця книга – це повість, яка називається «Повернення», яку, як сам автор зазначає, він почав писати в перші місяці повномасштабної війни під обстрілами, коли дві речі стали для Максима очевидними. Пане авторе, які самі дві речі стали очевидними?
17: Ну, я би трошечки, знаєш, Дмитро, трошки почав... З предісторії, передмови ще більше.
1: От всі автори з передмови починають, правильно.
17: Ну, що робити, да, така професія. Да, насправді, я книгу, правда, дуже довго писав, тому що за ці роки, як у мене, так і у багатьох людей, накопилося багато чого, багато болі, багато негативних емоцій. І я знаю, що свідомо деякі люди уникають того, щоб стикатися з тим, що накопилося всередині, вони там не дивляться там фільми про сучасну війну, не читають книги військові, знову таки про сучасну війну. Ну, і я їх, в принципі, розумію. Але особисто мій шлях був побудований таким чином, що я письменник, до цього було дуже-дуже багато книг, останнє вийшло в 21-му році.

0: що відбувається от саме от з різних боків. Головна мета і історія книги – це повернення родини і відвертання нас від Росії. Це відповідь на твоє запитання, власне. І все, що відбувається з героєм, воно показує, яким чином це може бути втілено. Не таємниця, що багато людей були таким... Ну, не те, що прив'язано до Росії, ну, взагалі, якби розмовляли російською, зокрема я, і ми були все одно таким чином, яким старкалися до те, що відбувається в Росії, де, не знаю, де їх культури, де їх музики, де всього решта. І от ця книга, вона якби примушує і виконує дві ролі. По-перше, вона грає терапевтично, тобто оцю боль, яка всередині в нас є, вона відпрацьовує. Після цього, до речі, я зміг нормально писати і інші книги. А по-друге, вона показує цю війну з різних боків, і ми начебто дивимося очима тих людей, які живуть в Росії, як це відбувається, очима тих людей, які на фронті, очима того чоловіка, який шукає родину. І так, таким чином, це доволі незвичний твір, на мій погляд, скромний погляд, але тим не менш, для українського ринку, але він дозволяє продивитися на цю війну якби зверху об'ємно.
1: Максиме, слухай, мені здається, що автору не треба бути скромним. Я розумію ідею подивитись на війну різними очима, але мені здається, це такий привіт із того світу, якого вже не існує. Пам'ятаєш, коли треба було давати всі позиції, всі ворогів і вбивць в тому числі, що там вони думають в своїх головах. А навіщо дивитись на нашу війну очима ворога? Тут, по-перше, тут можливий такий... Стокгольмський синдром. От недаремно ж психологи його описують, коли, ну, вони же мальчики, їх погнали на війну, от це все, їх примусили вбивати, ну, куди їм було діватися, вони винуждені були вбивати, так? Але є момент, який я так зараз розумію, можливо, у тебе є якесь сподівання так зайти глибоко в ворожу матрицю, щоб знищити її зсередини. Що?
0: Я тебе чудово розумію. Звісно, я не виправдовую там агресора і все, що відбувається. Я, як журналіст, дуже багато вивчаю тих матеріалів, які відбуваються в окупації. Я ж, зокрема, з Луганської області, окупована частина України. І я знаю, як вона побудована. У мене багато текстів також, вони я описував те, що відбувається в Росії. І тут не для того, щоб виправдувати їх, то, звісно, ні, зовсім не так. Я хочу для того, щоб люди більш поринули і побачили, наскільки цей світ чужий для нас, наскільки він ворожий, наскільки багато речей, які ми вважали, ну, якщо не спорідними, то, ну, давайте там кіно там російське микнемо, ну, давайте музику микнемо, такі, знаєте, отакі от робили пом'якшення до цієї позиції. І я думаю, що я маю надію, що прочитавши цю книгу, люди побачать, відчують, головне відчують більш глибоко, ну, що це докорінно чужий для нас світ. І у нього інша філософія, розумієте? Тобто, якщо багато-багато порівнянь можна було і документальних відношення, там, до прикладу, українських родин або дружин до своїх військових, і навпаки відношення російських дружин до своїх військових, і багато-багато чого, і я там допомагаю людині не повторювати те, що вона, в принципі, знала, а пережити і таким чином більш глибше усвідомити це. От цьому, якби, моя була задача, моя ідея. І я для себе, от відверто кажучи, в котрий раз, коли переживав, тобто я, так як я письменник, емпатична людина, я дуже поринаю цей світ, який пишу, і я багато чого емоцій пережив. Ну і після цього, чесно кажучи, мене і думки немає для того, щоб, я не знаю, ну, банально там подивитися російське кіно або щось таке. Мене. А крім того, що я до цього вже мав це якийсь свій погляд на все це, що стосовно України подій, України і Росії, а я ще поглибив це. Я думаю, що завдання літератури не для того, щоб донести інформацію. Завдання літератури для того, щоб емоційно ми пережили щось і звільнилися від цього. Ну, особливо, якщо це такі от болісні відчуття. І от моя книга, на мій погляд, і я її так для себе відчуваю, вона от саме в цьому і відпрацьовує. а на інтелектуально-емоційному рівні вона допомагає глибше зрозуміти у ці істини про Київ. І ти, я думаю, в етері багато чого кажеш.
1: Максима, тобто ти говориш про те, що окупація України

0: А відбувалась і до 2014 року, так? А війна, і починаючи з 2014, і тим більше це повномасштабне вторгнення 2022 року, це вже такий фінальний епізод. Я правильно тебе зрозумів?
1: Ну, імперська експансія, вона ж не може відбуватися в один день. Вона взагалі-то, і те, що ми відслідковували, і те, що відбувалося в Криму на початку 90-х років, і те, що відбувалося на Донбасі в середині 90-х років, все це було підготовчим, дуже великим, багатим елементом. Ну, за прикладу, так як я письменник, я можу ще згадати іншу свою книгу «Острів гор», про який, по-моєму, ми з тобою в етері також розмовляли.
0: Так, звісно.
1: Да. І от мені один з зачинників гору, Навака, він розповідав, що у 2005 році вони здобули документи, про які казали про військове захоплення України. Ну, тобто, те, що вони здобули, це був факт уже доказаний, але є речі, які були і до цього. Тобто, військова експансія, вона мала різні форми, в тому числі і культурну, і мовну експансію, і те, що от я сказав, росіяни намагалися нав'язати нам свій імперський менталітет, підкорити. Багато досі, я досі читаю там коментарі там, ідеї так званих російських воєнкорів, вони кажуть, чому вони не хочуть до нас доєднатися? Ну, були б ми велика імперія, пішли б далі воювати на Європу. Тобто, їх завдання – підкорити і вичистити все це, що є притаманно українському народу. І тому ця книга, вона якби показує той бік. І її основне завдання, щоб ми спробували подивитися очима героя, який втратив родину і раптово опиняється там в російській глибинці. Є там одна із частин цього тексту. І це, я думаю, трошки по-інакше вже примусить людей дивитися на відношення України і Росії.
0: Знаєш, що я подумав? Що ці російські воєнкори, от вони демонструють зіткнення ментальностей. По суті справи, що вони нам пропонують? Об'єднатися і піти вбивати інших людей.
1: І це померти. Навіть померти, Діма.
0: Померти. Це як необхідний елемент цього балету, щелкунчик, так? Але вбивати інших людей, засаднича ідея, це ж так кайфово. Ми ж могли об'єднатися і піти там вбивати інших людей в їхніх країнах. Як вони такі тупі цього не розуміють? Так це і є зіткнення ментальностей насправді.
1: Але я чудово розумію, що це руйнівна сила, от я ж з міста Ровінки, де було там шахтерське містечко, жодна шахта не залишила, все зруйнувано. Це руйнівна сила не тільки руйнує психологію людини, вона і руйнує взагалі все, що є в матеріальному світі. Підприємство зруйнували, в Донбасі майже не залишило шахт, там одиниці залишились, і то майже вони не працюють. Менталітет донбаський, шахтерський знищений. Тобто вони взагалі пропонували повністю поглинання. Тобто людина повинна була втратити повністю себе, бути згодною, сказав там Путін, диктатор, ідіть, воюйте, помирайте за мене. І вони йдуть, і так же ж хотіли, щоб українці робили. І при чому, ну, навіть якщо подивитися, я спілкуюсь там і бачу багато відгуків тих людей, які залишились в окупації, вони як кинуті, вони не відчувають, що у них є влада, дуже багато битових проблем. Просто, на жаль, в Україні не дуже цікавляться, що ж там, ну, не всі так цікавляться, що ж там відбувається в окупації зараз, а там повний безлад. Тобто людина, яку прислали з Росії, сказав, що я мер такого-то міста. І все, він виконує тільки те, що хоче партія, Єдина Росія. Людей там не слухають. І це постійні такі скарги. Тому для того, щоб зрозуміти, що хоче від нас Росія, можна подивитися на окуповані частини. Це повністю руйнація економіки в тому вигляді, яка була, руйнація психології взагалі, відмова від того плюралізму, звісно, ніякої свободи слова. І лише війна. От, і моя книга, вона «Повернення» не просто так називається. Вона називається тому, що вона повертає нас до того, хто ми є. Повертає до родини, повертає до українства, повертає, зокрема, і українські родини з Росії. Дуже важливо, щоб ми не тільки ментально, але й фізично там багато людей знаходиться. І не всі там по своїй волі, це ми точно знаємо. І тому оце цей відрив від Росії, він саме в повертанні додому.
0: А слухай, ну ти ж підкреслюєш, що ти сам з Луганської області, і ти ж не дав переформатувати свій мозок, зламати його за допомогою зубіла і російського мата, правильно? А скажи, як у тебе відбувся катарсис, про який, до речі, ти пишеш в книзі?
1: Ну, це такий поступовий етап. Ну, я думаю, що не буває такого, щоб людина прокинувся на наступний день і вона інша. І якщо подивитися, звісно, я мав таку більш проукраїнську позицію під час помаранчевої революції і не того. І багато людей, зокрема, ми також, на жаль, мало розмовляємо з мого міста, багато ще пішло воювати в АТО, вони перейшли з тої території, яку повний, щоб воювати за Україну. Ну, тобто, тут така позиція, що начебто всі там були проти України. Це так хоче створювати російська пропаганда, примушує. Але я думаю, що дуже важлива історія, яка світа і емоційне проникнення. Тобто багато речей, які пов'язано було мені з родиною і всім, що там відбувалося, воно має емоційне підґрунтя. Особливо людина, коли втрачає когось, вона якби по цьому страждає. Я думаю, що я бачив, що поступово от імперія, Росія, вона відрізала моє рідне те, що я мав. І воно поступово переформатовувало мене. Я думаю, що важливість, відмінність моєї книги від пропаганди, ну, як в такому сенсі, знаєте, от люди кажуть, там, треба те зробити. Ні, я, зокрема, зовсім не хочу так. Я хочу, щоб люди просто пережили цей досвід на такому інтелектуально-емоційному рівні. І саме тоді відбуваються ці суви поступово.
0: Я знаю, що я відмітив твою фразу, ти сказав, цей світ для нас чужий. Максима, а як нам жити в цьому світі чужих, так? Чужому світі? А це ж треба стати, не знаю, хижаками, відростити ікла, такими хитрими, злими, підступними. Як вижити в чужому світі?
1: Ну, захищати своє, да. Ну, тут історія в тому, що, по-перше, зрозуміти, хто ми є. Тобто, чому ми, власне, такі? Чому ми відрізняємося так від росіян? Чому у них, здавалось би, ми розмовляли однією мовою, дуже багато була розповсюджена російська мова, і наразі хтось розмовляє. Здавалось, ми повинні були бути такими ж. Але ні, ми інші ментально, культурно. По-друге, я думаю, тут історія про того, що для нас важливо. Я не дарма ж знову такі герої моєї книги, він шукає свою родину, яку загубив. І для цього у нього постійні ітерації смерті, він помер, він воскрес, і кожного разу він повинен наближитися до кого він емоційний. І ця тут цінність родини, я дуже також думаю, вона дуже притаманна нам. І з приводу культури, з приводу наших кордонів. Тому я думаю, що оця історія про захищати своє, не продати себе, не зрадити себе, вона, можна її якби розповсюджити на багато-багато елементів. Ну і як ви бачите, якби і Україна змінюється, і військово-промисловні комплекси, бо, зокрема, я багато про це пишу. І це така поступова еволюція для того, щоб Україна, власне, вона могла чітко очертити свої кордони, чітко вказати, хто ми є, ну і захищати їх.
0: Я, здається, не помиляюсь. Ти в книзі якби досліджуєш побут росіян, так? Ти вивчаєш цей побут, мовляв, як я зрозумів цю ідею, мовляв, щоб зрозуміти загадочну руську душу, треба подивитися, в яких умовах вона живе.
1: Ну, не зрозуміти, Діма, ну, я не хочу, щоб, ну, тут бачиш, ми-то розуміємо розумом. Ну, дивіться, ну от багато у нас зараз інформації. От підійдеш на вулиці і скажеш, ви знаєте, що росіяни як там живуть? У них там хібари досі. От ви бачите, коли там прилітають українські дрони, якісь міста, в якому стані вони? Там дерев'яні ізби стоять досі, я часто зустрічаю. Ну, от в такому. І це люди знають. Але треба, щоб вони більше це відчули, я ж кажу, більше от такі глибини на емоційно-інтелектуальному рівні. Не знання я несу, а більш досвід в цій книгі я пропоную, щоб люди якби перетворилися і йшли слідом за моїм героєм і побачили це власними очима, ну, цьому історію.
0: Дякую, Максим. Ну, да, ще одне питання важливе. Ти вже сигнальний примірник повісті «Повернення» отримав?
1: Да, отримав, її можна замовляти, я перепрошую, може це реклама, тим не менш, на сайті Якубу вже є повернення, і тобі, Діма, також подарує цю книгу, можливо, ти колись таки ж згадаєш її. Ну, і бажаю читачам прочитати і відчути все це, ну, і вилікуватися по великому рахунку з приводу нашої оцеї болі, цієї війни, я думаю, що багатьом людям вона допоможе.
0: О, на книгу я вже сьогодні заробив, але я її куплю у тебе, Максиме. Це принципова позиція, тому що українським авторам треба допомагати. А допомагати ми можемо, голосуючи за їхні книжки, своїми грошима. І літературний процес в країні навіть під час війни у нас буде тривати, а це серйозний показник нашої стійкості. Шановні, Максим Бутченко з нами був на зв'язку, кореспондент НВ нашого видання, наш колега, журналіст і письменник. Максиме, дякую тобі дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу, за ваш патріотизм, за вашу енергію. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити в усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували центр Краматорська на Донеччині трьома фугасними авіабомбами. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Кількість жертв може зростати, триває зараз рятувальна операція. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Тим часом у Запоріжжі кількість постраждалих від рашистського удару кабами зросла до 16. Дві людини, на жаль, загинули. І до 17 зросла кількість людей, які звернулись по медичну допомогу після російської атаки по прокуратурі у Чернігові. У квітні суттєво зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таких уражень стало вдвічі більше, ніж у березні, в 4 рази більше, ніж в лютому. Президент наголосив, цей напрямок залишається пріоритетним і показники надалі зростатимуть. Також Зеленський повідомив про збільшення використання роботизованих систем на фронті. Минулого місяця виконано понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами. Однак цього, за словами президента, недостатньо. В Україні спостерігається значний дефіцит кадрів на державній службі. Відкритими залишаються понад 30 тисяч вакансій, повідомила голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. За її словами, однією з причин є обмеження на бронювання військовозобов'язаних працівників на рівні 50%, і ця квота вже вичерпана. Також серед причин – нестача кваліфікованих фахівців та економія фонду оплати праці. Особливо складна ситуація спостерігається у сферах ІТ та кібербезпеки, де водночас фіксують до 20 кібератак на добу. В уряді наголошують, збільшення квоти бронювання є складним питанням, адже потреби держслужби доводиться балансувати з потребами оборони країни. Україна планує збільшити імпорт природного газу з Польщі. Відповідний проект погодила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Йдеться про розширення потужностей на міждержавному з'єднанні, що дасть змогу імпортувати більше газу з країн Євросоюзу. У регуляторі зазначають, це рішення посилить енергетичну стійкість України, зменшить залежність від ризикових напрямків постачання та сприятиме інтеграції до європейського ринку. Остаточний розподіл нових потужностей відбудеться за результатом датами спільного аукціону, що запланований на липень. Казахстан планує вже наступного року повністю відмовитись від імпорту електроенергії з Росії, повідомили в Міністерстві енергетики країни. Зараз обсяги закупівель поступово зменшуються. Якщо минулого року Казахстан імпортував 171 мегаватт, цього року планує купити в Росії 137. Щоб повністю відмовитись від російської електроенергії, країна планує розвивати власну енергетику та будувати нові об'єкти. Ну, а у Сполучених Штатах оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Серед номінантів – роман про Першу світову війну Деніела Крауса, поезія Джуліани Шпар та серія есеїв американської письменниці російського походження Маші Гесен. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у Сполучених Штатах, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її присуджують у 21 номінації, ну і з 2017-го розмір премії зріс до 15 тисяч доларів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 5 день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами тут разом. Маю кілька тем, великих тем до обговорення, і кожну з них я зараз заанонсую. Отже, про що йтиметься? Росіяни самостійно оголосили перемир'я 8-9 травня, а у випадку зриву проведення параду, тобто в Москві, погрожують завдати масованого ракетного удару по центру Києва. Власне, цю ініціативу розглянемо за коротку мить. Потім згадаємо про участь Володимира Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти. Там було багато зустрічей. Одна з них – це розмова із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, особа, проти якої запроваджено санкції. Про що вони говорили? За 25 хвилин, зокрема, і це запитання пролунає. Ну і наступна година ознаменується зустрічю Роберта Фіцо і Владіміра Путіна. Сам Фіцо, тобто словацький прем'єр, каже про те, що коротко зустрінеться із Путіним. Це буде в Москві, однак на парад 9 травня не піде. Ось така історія, її ретельно розглянемо в наступній годині. Ну, а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
1: Дякую за те, що зголосилися. Ну, давайте по порядку. Та, росіяни в односторонньому форматі оголошують перемир'я 8-9 травня, оголошуючи, одразу погрожують, говорять про те, що якщо це зірветься, то буде удар по центру Києва. І зі своєї сторони Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про запровадження режиму тиші, починаючи з 12-ї ночі, з опівночі в ніч із 5 на 6 травня. Про що йдеться кожній зі сторін? І, ну, я думаю, з нашої варто починати, очевидно, з української. Яка є логіка запровадження цього перемир'я саме 6 травня?
2: Логіка полягає в тому, що ми показуємо світу, що в ультиматумі це гра, в яку можуть грати двоє. І ми намагаємося це використати. Тобто президент України Володимир Зеленський ще ж до того прямо сказав, що нас цікавить, в першу чергу, довготривале припинення вогню. Раніше обговорювалися терміни, що як мінімум на місяць. І, відповідно, Російська Федерація, вона ж постійно все це відкидає. Їм потрібна передишка, вони бояться конкретно за свій парад. Тут немає ніяких більше глибинних причин, глибинних до цього пояснень, тому є ось оце хвилювання. Ми бачимо, що набагато менше тепер лідерів, ніж минулого року, збирається прибувати до Москви. Ляпас від Фіцо, який взагалі не збирається йти на парад. Ну, що це є не як свідченням просто страху, що в небі на Червоної площі можуть з'явитися українські дрони. Тому не було від Російської Федерації якоїсь погодженості на конструктивні пропозиції стосовно припинення вогню. Тому ми так само в односторонньому порядку це оголосили. Зараз великою долою ймовірністю Російська Федерація порушить це перемир'я, ну тоді, відповідно, питання буде залишатися зняте, бойові дії будуть продовжуватися. Це не означає, що тисячі українських дронів, як уже верещать російські Z-воєнкори і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах, зокрема Москви, полетять безпосередньо на російську столицю, але ми залишатимемо за собою право наносити інші удари, тому що знову і долетіли дрони на північ, і долетіли вони на південь, а все це пов'язано з тим, що росіяни ще більше стягують засоби протиповітряної оборони саме до центру Росії, таким чином намагаючись уберегти бункерного фюрера. І це для нас відкриває нові маршрути, нові горизонти, куди ми можемо бити нашими далекобійними дронами. Я думаю, вже всі бачили, а хто не бачив, то раджу подивитися про те, як російський К-52 «Алігатор» в небі над Москвою намагається догнати наш дрон FP-1, який зміг туди залетіти, не дивлячись на всю багатошарову ешелоновану оборону Російської Федерації. Тут, в тому числі, там були використані наші більш досконалені технології. І це, скажімо так, яскраве свідчення присутності, яскраве свідчення наших здатностей, те, що ми, власне, зараз робимо і те, що можемо робити. Тому однозначно Росія знаходиться у дуже, скажімо так, зараз в поганій ситуації стосовно цього питання, і Путін критично боїться, що Україна може зірвати головне свято Російської Федерації, саме свято, тому що міф 9 мая, це вже в них перетворився дійсно на квазірелігію, коли Росія має демонструвати свою єдність, міцність і про те, що так звана їхня спеціальна воєнна операція продовжує рухатися по плану. Саме тому ми бачимо ось такі коливання, і саме тому ми бачимо абсолютно логічно логічні і адекватні відповіді української дипломатії. Мені здається, що, як то кажуть, в цій ситуації точно все чесно, хто б що там не говорив.
1: Ну, а з того, що я розумію, якраз ось цей час перед 9 травня, це є добра можливість використати це в сенсі політичному чи навіть дипломатичному, та, тому що Зеленський, який в Єревані говорить або припускає те, що дрони можуть, українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня, ну це, звичайно, має свою неоднозначність і не випадково, певно, це було сказано саме таким чином, десь там можна в цьому вбачати іронію, та про те, що нібито це ж військова техніка, яка має з'явитися на параді, а поза як не буде тої російської, ну то буде українська, будуть дрони, які можуть пролетіти. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що ну тут це радше історія там політично-дипломатична, аніж військова наразі, так?
2: Це історія політично-дипломатична в першу чергу, ну але й військова так само, бо ми розуміємо, що навіть коли один дрон залетить у небо над Москвою, ну до чого це призводить? Це призводить до стягування сил і засобів ППО. Це призводить до того, що, скоріше за все, заходи або будуть ускорюватися, або будуть зриватися, або російському лідеру і його, скажімо так, прихвостням, які прилетять на це свято до Росії, доведеться думати про свою безпеку. Тобто це зрив ось цього дуже чітко про режисерованого сценарії. І ми цим, власне, користуємося. От уявіть собі, 2026 рік, який росіяни анонсували як роком перемоги, що коли от вони вже точно, ну не це щороку обіцяли з 22-го, розіб'ють українську армію, в них середньодобове просування впало до рекордних від 2 до 3 квадратних кілометрів на добу, це вздовж лінії бойового зіткнення в 1250 кілометрів. Тобто це просування вже навіть не на сотні метрів, це на десятки метрів, дуже і дуже локальні просування. Знаєте, коли зараз читаєш статистику з фронту, згадуєш статистику фронту з 22-й рік, коли там рухалися російські колони, масовані танкові штурми, вал артилерії, і зараз там бої йдуть, наприклад, в населеному пункті за будівлю колишнього АТБ. Або бої йдуть вздовж вулиці такої, яка знаходиться на окраїнах села такого-то. Ось до такого рівня ми опустили російську армію, яка ще недавно в світі сприймалася як друга армія світу. І ми на цьому, на великій самопожертві наших воїнів і стоїть наша дипломатія. І ми вкотре даємо всі ці сигнали. Ну, ми ж пам'ятаємо, що Пашинян зараз розвернувся в бік Парижу, тому що Париж вважається таким дуже давнім дипломатичним суперником Туреччини, і ми бачимо, як вся Вірменія перелаштовується саме на прозахідний вектор, але ж в нього над його територією стоять російські бази. Протиповітряна оборона була інтегрована в протиповітряну оборону Російської Федерації. І це дуже чіткі політичні меседжі, що тут уже йде мова не те, що ви хочете зберігати гарні стосунки із Росією, а те, що це зберігати гарні стосунки із Росією, просто-напросто є небезпечним. Небезпечним у фізичному плані. Тому так, ми користуємося із цією ситуацією наповну. Ми точно маємо на це право. А про те, що Путін завдасть удару по центру Києва, ну так Росія все одно його завдасть, коли вони зможуть накопичити відповідні сили і засоби, дрони, тому що левова частка дронів, які вони виробляють Каспієм, відпливають від Ірану. Ну, і хто говорив, що по центру Києва не прилітає, то дуже раджу подивитися, наприклад, на сусідні будівлі з тим же офісом президента, в якому в минулорічні атаки просто порозбирало декілька поверхів, і на інші будівлі, куди постійно прилітає. Тому всі ці ультиматуми, вони, м'яко кажучи, вже не мають сенсу, бо Росія все, що жахливе, могла з нами зробити, вона вже зробила, і якби могла зробити іще більше, то вона б іще більше зробила. Тому нам не потрібно ні на що реагувати. У нас є чітко свій план. Полетять дрони до Москви, не полетять, ми зробимо інші удари. Чи, можливо, Україна щось отримує за умовне своє мовчання 8-9 травня? Ми і так уже цю дипломатичну битву виграли. Зараз лише питання, скажімо так, отримання якнайкращих результатів від цієї ситуації.
1: Повітряна тривога у 18 російських регіонах, зокрема і в окрузі, який знаходиться за 2000 кілометрів від України. Це Ханты-Мансийський автономний округ, де так само лунала повітряна тривога. Ну, тут окремо можна говорити про наслідки, так, чому вона була оголошена, але те, що географія саме такою, я думаю, це взагалі тема варта окремої розмови, окремого звернення на це уваги. Та 18 регіонів одразу. Ну, хіба це безпрецедентна поки що історія, так?
2: Це І це безпрецедентна історія, але суть полягає в тому, що Україна нарешті вийшла на такі темпи виробництва, що може дозволити собі такі масовані атаки. Тому що більшість українських дронів, вони так само, на жаль, збиваються російською протиповітряною обороною, росіяни намагаються переймати наш досвід. Ця ситуація, власне, є наслідком того, що Росія дуже довго намагається тримати покерфейс, що в неї все добре, хоча навіть ті ж Z-воєнкори розкритикували, що зараз в авральному порядку приймається рішення щодо евакуації підприємств за Урал. Ну, от бачите, росіяни ж хотіли, скажімо так, відтворення подій до 9 мая. Ми бачили всі ці абсолютно якісь сатанистські обряди на вулицях російських міст. От евакуація за Урал стратегічних підприємств. Ну, це ж так само дань традиціям. Це те, що вони робили в 41-му, в 42-му роках. Зокрема, йде мова про підприємство Роскосмосу. То от Z-блогери, скажімо так, прямо сказали, що це рішення, м'яко кажучи, є дуже і дуже запізнілими. В 1800-2000 кілометрів уже немає для росіян безпечної зони. Тому ми готувалися, ми накопичували всі ці засоби, і зараз ми, відповідно, їх застосовуємо, намагаючись, скажімо так, добитися не лише військового, а й великого дипломатичного ефекту. Ми змушуємо росіян нервуватися, стягувати, відповідно, своїх силовиків, або тримати їх на території Російської Федерації для уникнення можливих бунтів і негараздів. А це значить, що ці силовики не опиняться, принаймні зараз, на окупованих територіях України. Ми так само тестуємо те, що росіяни ж будуть вимикати інтернет, і вони переймали досвід Китаю, КНР, щоб створити закриту свою інтернет-мережу, а будь-які перебої зі зв'язком, це знову ж таки росте невдоволення жителів. Великі кошти починає втрачати економіка, зокрема ті ж онлайн-сервіси таксі. І тобто, от коли до росіянина безпосередньо торкаються наслідки війни, ось тоді якраз і починається певне бродіння, і росіяни, знову влада змушена закручувати гайки. Тому це комплексна історія, скажімо так. Якщо наш безпілотник вже з'явився в небі над тим чи іншим регіоном, це уже, як би там не було, поразка для росіян. Долетить він чи не долетить, втрапить ціль він чи не втрапить ціль. Тому ми, окрім військових, добиваємося широкого спектру саме політичних завдань. Це ж стосовно міжнародної арени, що ми здатні відповідно на такі атаки. Ну і тут з'являється або багато наших прихильників, або багато, скажімо так, нібито в лапках поміркованих сил, які починають переконувати Україну, що ні, не можна. Це, власне, саме такий день, такі дні, що потрібно утриматися від ескалацій. Ну, а друге – це збурення середньостатистичного пересічного росіянина, витягування його із реалії телевізора, біля якого він звик сидіти, дивлячись шоу Скабєєва і Соловйовий. Тобто, ми зараз в найкращій, мені здається, позиції з 2022 року. От просто в найкращій. Росія зараз видихається, і вона не здатна подвоїти масштаби свого виробництва. Вони ще поп'ють з нас крові, поп'ють крові багато, і будуть ще штурми, і, на жаль, будуть ще болючі просування росіян. Але точно ми ось доходимо уже п'ятий місяць 2026 року, і точно до нашого розгрому, про який так мріяли росіяни, ну, як говорять в українській прислів'ї, як до Києва рачки. Ось, власне, головна суть наразі наших комплексних завдань. І це стало можливо якраз завдяки нашій стійкості і стійкості наших військових.
1: Ну, до речі, якщо говорити про ось цю далекосяжність і тривоги, які оголошують за 2000 кілометрів від кордонів з Україною, який тут потенціал може бути для нас, так? Бо там ураження, очевидно, абсолютно, і ми зараз про це вище поговоримо, там Вінір Прогрес, підприємство оборони, яке в Чувашії було уражене, інші об'єкти, НПЗ так само, це все правильно і абсолютно очевидно, і ми це констатуємо, тому що це відбувається. Я ж натомість говорю про, наприклад, авіасполучення, про, скажімо так, відхід від нормальності, відхід від буденності в функціонуванні держави, як такої російської, державного утворення, давайте так скажемо, тому що насправді та держава, вона складається з абсолютно там неорганічних між собою частин, але в це не будемо входити, радше давайте зосередимось на ось цьому функціоналі. Чи ми тут маємо потенціал до того, щоб вплинути на це функціонування?
2: Ми маємо тут однозначно потенціал авіасполучення, так, тобто невдоволення місцевих жителів, так, але це ж нам додає додаткові можливості. Тобто кожен такий рекорд, який ми ставимо, він змушує російську протиповітряну оборону, а в Росії вже новий командувач військово-космічних сил, я думаю, якраз, власне, наш дрон, який кружляв над Москвою і став дуже такою красномовною причиною його відставки, а це означає, що невдоволення між військовиками і ФСБшниками, воно буде лише наростати, небу, коли знімають якогось командуючого того чи іншого рівня, то за нього ж беруться спецслужби, а це посилює ось оцю внутрішню видову війну саме між спецслужбістами і між армійцями. Тому будь-які такі кадрові зміни, коли замість одного м'ясника приходить інший м'ясник, який, окрім більшої жорстокості, нічого не привносить у зміни стратегії і тактики, і слава Богу, це однозначно для нас є позитивним ефектом. Тут ще є ключовою можливістю. Ось от ми бачили ось ці прильоти наших дронів по Екатеринбургу, ми бачили кадри від місцевих мешканців, ну або місцевих мешканців, які співпрацюють з українською розвідкою, бо треба ж розуміти, що коли є кадри прильоту, то, можливо, деякі люди опинилися там не просто так, і опинилися саме із телефоном готовим знімати. Заплутування ППО, тобто там ми не чули в оцих регіонах в 1500 плюс кілометрів якогось серйозного опору. Ми чули десь поодиноку роботу мобільних вогневих груп. А якщо ми досягаємо, а там є теж хороші, жирні стратегічні підприємства, значить їм потрібно буде знову перебудовувати цю шахівничку. А як ти її перебудуєш, якщо, як там, від кількості доданків сума не змінюється. Тому що протиповітряна оборона жива, далі продовжує стягуватися до Москви. І чим більше залетить ще таких дронів, значить, чим більше вони, відповідно, перетягнуть. А це, якщо вони почнуть рухати її туди, знову відкриє нам маршрути. Тобто, ми вже заганяємо протиповітряні сили Росії, наскільки, що вони фізично не здатні прикрити той чи інший регіон, те чи інше підприємство. Вони зараз намагаються масштабувати свої розробки так званої їхньої в лапках малої протиповітряної оборони. На щастя, вони поки що масово у війська не надходять, але кожен такий рекордний удар, це не означає, що ми будемо летіти ще далі. Це означає, що ми можемо в тих районах, в яких ми вже пристрілялися і били, бути більш ефективними, тому що засобів ППО у росіян критично не вистачає. Ну і знову ж таки наслідки: відключення інтернету, суспільне невдоволення, падання добутків із онлайн-сервісів. Тобто ось все це якраз і призводить до того, що війна починає все більше торкатися пересічного росіянина. А якщо це накласти на те, що цвинтарі із російськими окупантами ростуть в геометричній прогресії, ну ось оце, власне, і є відповідь на наше питання, чому Росія не дуже, скажімо так, психувала через відключення Старлінку, бо Путіну байдуже на тактичну зону, тобто втратили 500 кілометрів, та навіть 1000 кілометрів байдуже. Головне, що є розуміння, що ми не маємо стратегічних резервів зараз відвоювати Донеччину і Луганщину повністю. Ну і, власне, відключення інтернету. Путін боїться бунтів. Путін реально хвилюється, тому що вже раз його спецслужби профукали бунт Пригожина, і ми пам'ятаємо, які були, власне, наслідки, коли на вуха встала вся Росія від 5000 головорізів. Тому я ж знову ж таки підкреслюю те, що я, можливо, вже повторився. Наші удари несуть не тільки військове значення, вони несуть міжнародне тепер значення, і вони несуть внутрішньополітичне значення, змушуючи російську владу до більш активних дій. Ну, а кожні більш активні дії викликають більш активний спротив. Тому, скажімо, питання. От в цій ситуації, чи готова Росія зараз оголосити мобілізацію? Оголосити то готова, але чи не буде ця оголошена мобілізація, скажімо так, останньої мобілізації в історії сучасної Росії? Питання залишається риторичним, вони рухаються до цього, вони готуються, але знову ж таки, те, що я говорив у попередньому нашому спілкуванні, пане Олеже, навряд чи це, як точно, буде до виборів, які відбудуться восени. Тому що навіть ось ці формальні вибори – це вкотре підтвердження сили російської путінської влади. А поки що проявити силу, на щастя, їм не вдається.
1: Те, що відбувалося цієї ночі, я вже коротко згадав, пропоную тут на цьому зосередитись. Чувашія, там уражене оборонне підприємство в НІІР «Прогрес». З'явилися, до речі, от ви згадували про людей, які там з'являються з телефонами, з камерами, випадково, не випадково, невідомо. Та? Але разом з тим, є вже відеовлучання в це підприємство, там в Чувашії. Видно пожежу, вогонь, і фактично після вибуху, власне, розпочалася така от метушня, це теж випливає з тих відео. Давайте нагадаємо собі, аудиторії, чим є це підприємство, і не вперше воно ж, насправді, з'являється от в цьому контексті.
2: 100% воно є важливою ланкою оборонного комплексу, якщо мені не зраджує пам'ять, тому що у нас, на жаль, були десятки уражених підприємств. Воно, власне, стосується саме на електроніки, воно спеціалізується в тому числі на виробництві певних композитних матеріалів. Тобто я зараз не зможу надати більш детальну специфікацію стосовно нього, але воно є дуже і дуже важливою ланкою, саме от в дуже таких високотехнологічних технологічних аспектах РФ. Тому кожен удар по такому підприємству, воно якраз ще більше узалежнює Росію від обходу санкцій від західних комплектуючих і, власне, ще більше підсаджує на голку китайських технологій, китайських комплектуючих, повністю роблячи залежну Росію від Пекіна. Тому ми і далі будемо досягати більш таких глибинних ударів і будемо дотягуватися саме до таких підприємств. Бо я нагадаю, що попередні підприємства ми в тому числі атакували нашими ракетами «Фламінго» і повністю знищували виробничі спроможності, коли їх потрібно буде відновлювати із фактично нуля. Тому ми продовжуємо. В нас все дуже чітко по території РФ. Тобто основна маса – це нафтопереробний комплекс. Номер два вже, мабуть, іти – це військові об'єкти і засоби протиповітряної оборони. Ось ця обрана стратегія і дає наразі нам найкращі результати.
1: Кадрові зміни в російському війську. Володимир Путін змінив голову повітряно-космічних сил після провалів протиповітряної оборони. Ну, відомо, та історія з українськими дронами. І в цілому, якщо ми подивимось на підсумки квітня, то географія, вона є досить красномовною. Географія ударів має на увазі українськими дронами по території України, по території Росії і окуповані території України. Отак буде коректно. Так от, генерал-полковник з таким хрестоматійним прізвищем Чайко став новим головнокомандувачем. Тут постає зміна, запитання, звичайно, щодо зміни очільника. І чи це не є, знаєте, таким, може, опосередкованим, але визнанням того, що вони собі не дають ради із протиповітряною обороною?
2: 100% вони надають ради. Тобто та ситуація, яка відбувається на землі, от як зараз відбувається в арміях, в дивізіях, в бригадах Російської Федерації, в них стоять плани. Можливо, навіть плани до якихось певних дат, взяти ту чи іншу позицію. Ми вже бачили, коли сили оборони в минулі тижні захоплювали штаби росіян із картами, де реальна лінія бойового зіткнення була прокреслена на 15-20 кілометрів західніше. Тому що кожен посадовець, командир, навіть якщо реалії на землі не відповідають те, що хочуть отримати у Москві вищі військові чиновники, вони просто-напросто все це домальовують. Потім правда вскривається, їх знову ж таки знімають, за них береться ФСБ, приходять їхні заступники, які роблять ще більш криваві кроки для того, щоб триматись на посаді. От потихенечку це все і дібралося до вищого військового керівництва Російської Федерації. Тому так, це однозначно відчай, а нам, ну, тут користуючись нагодою, варто так само проявити мудрість. Бо от бачите, тільки наші дрони і всі зараз визнали, що FPV один почали долітати до території РФ, нас знову з'являється тема антикорупції Міндіча. І тому питання тут потрібно від'єднати мух від комплект. Компанія Firepoint має далі постачати продукцію. Чи вона буде націоналізована, чи буде знайдена інша форма. Головне, щоб вона продовжувала працювати. Друге, це відсікти Міндіча взагалі від будь-якої оборонної сфери, тому що це та сволота, яка заслуговує, ну, дійсно найвищого покарання, яке може запропонувати українська держава. Тому нам тут треба проявляти мудрість. Ми бачимо, який ефект наші удари, наші далекобійні дрони дають по території Російської Федерації. Тому підтримка нашого війська і віра в перемогу – це те, що нам критично зараз важливо, щоб зберегти єдність. Пам'ятаєте, Трамп говорив, що заходять в глухий кут мирні переговори, можливо, треба Росії і Україні дати ще трішки побитися. Ну, він же, мабуть, думав, що здійсниться забаганка Путіна, що він тут за пару місяців та й захопить усю територію Донеччини. А ми бачимо, якраз дуже зворотній ефект, що Росія не тільки не посильнішала за цей період побитися, а й лише послабшила, що знову ж таки сплутує карти, в тому числі і Вашингтону, і ми сподіваємося, що і підходи Білого Дому щодо врегулювання російсько-української війни однозначно мають бути змінені.
1: До речі, я вже згадував ось цю статистику квітневу. Кількість уражених об'єктів, географія уражень від окупованого Криму до таких міст, як Пермь, Уфа, Орська область, Челябинська область. Що можна сказати про розширення географії і кількості так само? Та, ну, бо дійсно цього стає більше, але якщо ми співставимо, там, я не прошу зараз в цифрах, я розумію, що цього нема під рукою, та, але якщо ми співставимо, наприклад, лютий, березень, квітень, ну то яку картину, яку ми динаміку побачимо?
2: Ми побачимо динаміку в нарощування, це десятки відсотків, однозначно, тому що, власне, те, що ми робили з 2022 року, от пам'ятаєте, там минулі роки говорили, ну, вдарили ми туди, ну, вдарили ми сюди, на землі це ніяк нічого не змінює ситуацію, українському військовику, як було, надзвичайно важко втримувати оборону, так і залишається, то от тепер накопичений, власне, ось цей ефект, він дає дуже свої чіткі результати. Стягнули росіяни в одну зону протиповітряну оборону. Добре, ми обрали інший маршрут. Дякувати Богу, велика територія Росії це дозволяє. І ми прощупуємо ось ці всі місця. І головне завдання, тобто блокування економічне, економічні втрати, наслідки для цивільного населення, щоб вони відчували війну, і знову ж таки заганяти російську ППО. От бачите, попередній командувач не справився з цим завданням, а це означає, що наші удари ефективні. Тобто розширення географії – це і досягнути нових підприємств, нових військових об'єктів, те, що ми вдарили взагалі по західних шляхах нафтогазової галузі, які звідки тягнуться нитки і до півночі, і до півдня. Це взагалі безпрецедентний факт, який, ще, я думаю, буде оцінений і переоцінений. І підкреслення того, що Росія не здатна себе захистити. Вдарили ми по півдню, стягнули ППО, добре, перенесли свої удари на північ, знову вони її потягли в дещо інше місце. Ось такого ефекту ми, власне, добиваємося. І плюс удари на мікрорівні, тобто порушити ланцюжки. От як ми і робили раніше. Вдарили по якомусь підприємству, яке там, умовно кажучи, виготовляє каучук. Все, каучук потрібен і для вибухівки, і для того, і для сього. Все, зупиняється, зриваються контракти. Ось такими порізами, тепер ми вже робимо тактику тисячі поріз, ми намагаємося привести до колапсування російський військово-промисловий комплекс.
1: Дмитро Жмайло, я вам дякую за розмову. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерти з російських гібридних впливів у світі. З нами щойно наживо. За коротку мить новини Ганна Ельницька.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Програму «Національний кешбек» продовжили до завершення воєнного стану. За рішенням Кабінету міністрів, програма діятиме під час воєнного стану, але не довше, ніж до 30 квітня 2028 року. В уряді нагадали, кешбек передбачає повернення частини коштів громадянам за покупки продукції українського виробництва. Також Кабінет міністрів рекомендував Національному банку забезпечити безоплатне проведення платежів для виплат через Ощадбанк. Після завершення проєкту уряд має підготувати звіт і пропозиції щодо його подальшого формату. У квітні втрати російської армії становили 35 203 військових убитими або важко пораненими. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це означає, що вже п'ятий місяць поспіль країна-агресор втрачає більше військових, ніж може мобілізувати. Федоров також зазначив, що динаміка втрат наближає показник у 50 тисяч знешкоджених окупантів щомісяця. За словами міністра, ці дані свідчать про високу інтенсивність бойових дій на фронті. Вперше в історії одразу дві українські тенісистки одночасно потрапили до топ-15 рейтингу WTA. Марта Костюк після перемоги у Мадриді піднялась на 8 позицій і посіла 15-те місце, що є її новим особистим рекордом. Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри втрату 3 позицій у рейтингу через виліт у другому колі, залишилась в еліті на 10-му місці. До цього найвищим спільним досягненням українок було одночасне перебування у топ-20 у травні 2024 року. Світоліна була 19-ю, а Костюк – 20-ю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Лідери 48 країн напередодні відвідали Єреван. Столиця Вірменії фактично стала таким місцем політичної дискусії, місцем зустрічей різних людей, різних очільників урядів і держав з абсолютно, так направду, різними поглядами. Про це все поговоримо далі. На зв'язок до нас виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю, пане Олеже, слава Україні.
1: Героям слава. Ну, я би тут, очевидно, на початку зосередився на розмовах українського президента Володимира Зеленського з лідерами урядів. Роберт Фіцо, наприклад, так, очільник Словаччини. Певна зміна в його підході, таке пом'якшення риторики, коли вже і до Москви він збирається летіти не на парад, а так коротко поговорити із Путіним. І проти української євроінтеграції нічого немає, ну і напередодні ось ця розмова в Єревані. Чи ви би це пов'язували?
12: Я думаю, що тут є кілька цікавих факторів. Зокрема, серед цих фактів і факторів те, що словацький оборонно-промисловий комплекс поставив минулого року рекорд свого експорту. Я думаю, що мова йде, що це боєприпаси і військове обладнання, яке було куплено європейськими країнами в інтересах України. І Фіцо, як політик, який думає про свою перспективу, а я думаю, що він готується вже до прийдешніх парламентських виборів, він зацікавлений в цьому, як, так само, як в роботі, наприклад, нафтопроводу «Дружба», для того, щоб отримувати нафту, переробляти, продавати її назад в Україну вже в вигляді нафтопродуктів і відповідним чином теж отримувати з цього прибутки. Ну, тобто економіка тут вийшла у відносинах з Словаччиною на перший план. Я думаю, що логічний зв'язок, пов'язаний з тим, що Віктор Орбан перестав бути перестає бути прем'єром Угорщини. До речі, Володимир Зеленський, що показово, він В принципі, зустрівся з усіма лідерами Вишеградської четвірки, країн Вишеградської четвірки, і я думаю, що це буде пріоритетом України ближчим часом. Тобто і Польща, і Чехія, і Словаччина, вони, їхні прем'єри зустрілися з Володимиром Зеленським. У Орбана не було зрозумілих причин, і відносини з Мадяром будуть, я думаю, нескладнішими.
1: Ну, тобто ми зараз фактично, якщо підсумовувати ось цю історію з словацьким прем'єром і зі Словаччиною як такою, з Братиславою, перебуваємо на етапі, коли ось цей економічний пріоритет, це навіть добре для обох столиць, тобто ми можемо на цьому зіскати, а політика, ну то там вже можна окремо говорити, хто в який бік дивиться, так?
12: Ну, я думаю, що так, то, ну, все-таки, розумієте, ми в силу того, що живемо в умовах

0: якраз можна було зрозуміти, що питання відновлення України, відбудови України, воно обговорювалося із польським прем'єром. Зараз фактично ми спостерігаємо, ну, таке, знаєте, виокремлення цієї теми в українсько-польських взаєминах. Кращим цього доказом є зустріч прем'єрів Туска і Свириденко, форум у Жешові, який кілька тижнів тому проходив, і там теж багато йшлося про відбудову України. Я так розумію, що це теж такий окремий, скажімо, окремий пакет, окрема тема, яка повстає зараз між Києвом та Варшавою, так?
1: Я думаю, що це логічно, тому що і логістика, і, якщо хочете, знов-таки економіка, і зацікавленість Польщі в тому, щоб будувати найбільшу армію в сучасній Європі, вони все говорять про перспективи співпраці. Адже за урядом Моровецького Польща закупила за кредитні ресурси в Південній Кореї значну партію бронетехніки, а, ну, виходить, зараз вона не те, що не потрібна, я думаю, потрібна, але вона не пройшла випробування всіма тими, ну, на сьогоднішній момент існуючими засобами сучасної війни. Тобто це не означає, що у нас, наприклад, наші дрони є універсальним ключиком до двосторонніх відносин. Наприклад, після того, як Володимир Зеленський пропонував дрони в Азербайджані, ми ж розуміємо, що в Вірменії ця пропозиція, ну, м'яко кажучи, не зайде. Але говорити з іншими партнерами, використовуючи саміт європейської політичної спільноти як майданчик, це абсолютно необхідно.
0: Ну, до речі, щодо окремої співпраці з Вірменією, очевидно, що мала бути зустріч з Ніколом Пашиняном, яка відбулася, і вона не могла не відбутися, бо Вірменія приймала цей захід, організовувала фактично його. Та про що домовилися Пашинян і Зеленський? Відновлення роботи механізмів економічного співробітництва. Я одразу не буду приховувати, коли бачу якісь такі формулювання, то це викликає певну підозру і десь там песимізм, тому що це сформульовано досить сухо, і часто це суть цього просто губиться в якихось там, знаєте, декларативних документах. Але от озвучу, як є, та пропозиція відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва і провести її наступне засідання цьогоріч у Києві. От так воно сформульовано, а я радше запитаю про суть і про потенціал головно. Та чи ми от таким чином, проводячи зустрічі, говорячи на міжурядовому рівні, можемо віднайти якийсь спеціальний механізм економічного співіснування Єревану і Києва?
1: Дивіться, нам потрібно розуміти одну просту річ. На сьогоднішній момент в Єревані немає українського посла. І говорити про співпрацю потрібно тоді, коли посол перебуває в країні перебування і відвідує високі кабінети, говорить там з різними міністрами і так далі. І робить це, ну, я б сказав, максимально ефективно. Це раз. Друге, маємо розуміти, що Україна тут була в загальному тренді з європейськими державами, тому що, ну, я розглядаю цей саміт як фактор підтримки Пашиняна на прийдешніх буквально за місяць парламентських виборах, де йому може бути доволі непросто у боротьбі з тими, кого називають карабахським кланом, і, ну, тобто в боротьбі з проросійськими силами. І Україна, ясно, що повинна була продемонструвати, ну, тим більше, що Пашинян, ну, робить такі рухи, які відповідають нашим національним інтересам.
0: Так, але в такому разі, якщо ми не маємо посла, то це, певно, має бути перша річ, перше рішення, яке буде ухвалено, а потім вже, маючи свою людину там на місці, яка матиме доступ до тих кабінетів, вже потім говорити про міжурядову комісію, яка дуже складно там декларативно буде зустрічатися і про щось таке говорити, так?
1: Ну, бачите, з одного боку, тут є тренд того, що класична дипломатія зараз працює не завжди, і не всюди, і не з усіма. А з іншого боку, ну, у нас, знаєте, скажімо, фактор здвоєного центру в МЗС і в Офісі Президента, який існував і існує не лише за Володимира Зеленського, але він за президентство Володимира Зеленського набув особливої ваги. Тобто,

0: чимало досвідчених дипломатів перебувають на лаві запасних, а Україну часто представляють люди, які раніше не мали стосунку до дипломатичної служби.
1: Вірменія, давайте про неї окремо поговоримо. Чи ви зараз бачите певні важелі впливу з боку Росії, аби зашкодити ось цьому такому розвертанню в бік, хтось говорить в бік Європи, хтось говорить навіть в бік Парижу. Я думаю, що про Париж тут окремо можна говорити з тої простої причини, що там величезна кількість людей, в сенсі у Франції, та які мають право голосу, є французькими громадянами, але мають етнічне походження вірменське, і Вірменія їм не байдужа. Та ну то власне. Повернуся до цього питання щодо Росії. Чи вони зараз можуть тільки спостерігати і коментувати це, наймаючи тролів, чи дійсно мають наразі важелі впливу?
0: Важелі впливу є. І серед цих важелів впливу вірменська діаспора, яка перебуває, власне, в Росії. Взагалі, вірмени в цьому плані дуже особлива нація. Вірменів за межами Вірменії більше, ніж в самій державі проживає. Тобто вірменська діаспора значною мірою зразкова. Ну, якщо я назву, скажімо, Кім Кардаш'ян і подивитися на кількість її підписників в Інстаграмі, то це можна сказати, ну, знаєте, практично паралельне Міністерство закордонних справ. Ну, неформально. Тому важелі впливу є, це і російська військова присутність, яка зберігається. Відносно нещодавно російських прикордонників попросили з вірменського аеропорту Звартноц, де вони здійснювали контроль. Тобто, ну, я б сказав, знаєте, ми теж в умовах війни очікуємо від інших держав, щоб їхнє прощання з російським впливом чи страхом російського впливу, воно нагадувало українське. Але так бути не може. Це об'єктивна реальність. Так не буде, і ми маємо це максимально чітко усвідомлювати. Думаю, що нам треба шукати можливості для ефективного діалогу і шукати спільні точки дотику. В тому числі через транзит не тільки дронів, а транзит нашого досвіду протистояння гібридному впливу. Тут треба розуміти, що в Вірменії, ну, ми розуміємо, що вірменська мова, як і в Грузії, грузинська, вони і за часів Радянського Союзу дозволили уникнути такої обвальної русифікації. І це фактор, який теж треба використовувати і про це говорити зараз.
1: Розв'язання конфлікту в Нагорному Карабасі, чи це полегшує де-факто? От я не говорю там про справедливість, несправедливість, це вже кожна сторона по-своєму на це дивиться, але де-факто, чи це полегшує тепер зміну геополітичного вектору для Єревану?
0: Знаєте, про Пашиняна як про політика багато говорить той факт, що попри поразку у війні 44-денній за Нагірний Карабах, він все-таки зберіг свою посаду. І зараз реально претендує на збереження прем'єрського крісла. Тобто те, що в серпні минулого року Пашинян і Алієв в Білому домі продемонстрували замирення публічне, те, що вони оголосили про створення коридора Трампа, це, який має вести до Нахічевані, до анклаву азербайджанського через вірменську територію. Це свідчить про те, що це, ну, на сьогоднішній момент даність. Тобто боротися проти Азербайджану на сьогоднішній момент, я думаю, Вірменія просто не може з огляду на низку причин. І, можливо, це болісний момент. Я вже сказав про карабахський клан, представники якого протягом тривалого часу були біля стерна вірменської держави, і, власне, прихід свого часу Нікола Пашиняна до влади цю ситуацію змінив. Я думаю, що оскільки там фігурує прізвище Трампа, то американська дипломатія буде уважно стежити, і відносно нещодавній візит Джей Ді Венса до Вірменії та Азербайджану говорить про те, що в Вашингтоні за Південним Кавказом уважно і, ну, доволі напружено спостерігають.
1: Ну, але з того, що я розумію, надалі сторони потребують медіатора, і якщо раніше це була Москва, вкладаючи, підкладаючи фактично таку бомбу уповільненої дії, переслідуючи свої інтереси, то зараз це американська сторона. Тобто напряму наразі жодна зі сторін, ані в Баку, ані в Єревані, говорити собі не дозволять, так?
0: Але я думаю, що ні. Якраз, до речі, Пашинян сказав, що хоче в 28-му році відвідати саміт Європейської політичної спільноти в Баку. Тобто тут така логіка, що зараз в Єревані, а 28-го року в Баку. Ну, це натяк на те, що він хоче зберегти за собою прем'єрський портфель. До речі, Ільхам Алієв включався
1: відеозв'язок,
0: по відеозв'язку. І він, ну, показав, так би мовити, залученість. Навіть з Робертою Мецолою посварився через резолюцію Європейського парламенту. Ну, до певної міри це і є європейська політика. Знаєте, публічно дискутувати про складні проблеми. Але що я ще хочу сказати? Що думаю, що прощання з російським тиском, воно потребуватиме, ну, звичайно, змін. Тобто, в тому стані, в якому країни перебували, скажімо, кілька років тому, вони не можуть постійно зберігатися. Їм доведеться постійно трансформуватися. І досвід України, досвід трансформації України в умовах війни, в умовах, коли Україна спростувала всі негативні для себе прогнози, він може бути дуже корисним.
1: Ну, до речі, тут теж постає питання щодо впливу Росії на вірмено-азербайджанські відносини, так? Попри те, що ніби тепер сторони не говорять за посередництва Владимира Путіна, все ж таки ми з вами можемо спостерігати ось це намагання та розіграти вірменсько-азербайджанську карту. Вчора це намагання абсолютно чітко можна було побачити з боку так званої вірменської опозиції, і там різна опозиція є, я зараз всіх під одне не причисую, як кажуть, та, але та проросійська опозиція якраз акцентувала на тому, що, от бачите, Ільхам Алієв включається на відео, а державна агенція інформаційна, яка це все подає, і сайт президента Азербайджану подає інформацію про те, що Ільхам Алієв виступив на форумі в місті Іреван, перша літера І. А це важливо для них. Ми тут в Україні, знаєте, з української вежі можемо цих дрібниць не знати, але виявляється, що ось ця перша літера, вона і визначає ніби там приналежність міста до країни, так? І, мовляв, це в такому форматі, якщо подається, то це азербайджанське давнє місто, а не вірменське. Це просто такий яскравий приклад, я його описую, а питання якраз і стосується того, наскільки ось цей проросійський елемент, внутрішньополітичний у Вірменії, він може тиснути на взаємини Баку і Азербайджану.
0: Може, тому що ми зрозуміємо, що війна відбулася нещодавно, і залишились і полонені, і тому, наприклад, це фактор, і Еммануель Макрон пообіцяв з Алієвим порушувати це питання. І залишились учасники, ветерани цієї війни, які, ну, якщо війна закінчилась без успіху, очевидно, їх будуть намагатися використовувати в політичних цілях. Плюс Самвел Карапетян, який зараз під домашнім арештом, там це людина заможна, і яка буде відповідно впливати на ситуацію, так само, як і представники карабахського клану, зокрема Серж Сарксян і Роберт Кочарян. Це все буде присутнє. Тут цікаво, що фактор Вірменської апостольської церкви, він, оскільки там теж є опозиційні до Пашиняна рухи, і, звичайно, ну, я думаю, що насправді, якими б не були рейтинги, але тальки Терезів будуть хитатися до останнього через те, що вплив вірменської церкви є потужним в цих державах.
1: Грузія. Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, аби на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала і поважає Грузію, суверенітет і народ. Продовжимо нашу взаємодію і надалі, говорить Володимир Зеленський. Ну, тут треба, звичайно, дати цей контекст, ким є грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе. Оскаржують його за проросійськість. І ми пам'ятаємо ці протести в Грузії. Грузії, вони мали продержавницький характер, очевидно, але і містили ось цей елемент відмови від російського імперіалізму, або не до, скажімо так, неможливості провадження проросійської політики в ситуації, коли в країні є окуповані території, в ситуації, коли Росія де-факто є агресором. Чи ми маємо якусь перспективу, маючи такого співрозмовника в Грузії, в уряді?
0: Я нагадаю про один факт, який є ключовим. Це те, що з осені 21-го року за ґратами перебуває колишній президент Грузії, громадянин України Міхаїл Саакашвілі. І зрозуміло, що доки існує фактор Саакашвілі, говорити про щось доволі складно. Я думаю, що розмова в кулуарах зустрічі в Єревані з паном Кобахідзе, який кілька років тому в Києві ще до широкомасштабного вторгнення, здається, ще до приходу Зеленського до влади, він тоді, це був 17 чи 18 рік, він говорив про чорноморську безпеку, він тоді був спікером парламенту. Тобто, ну, знаєте, він говорив потрібні нам речі. Тепер він, ну, після того він говорив інші речі. Російський вплив там помітний, попри те, що грузинська влада говорить грузинською мовою, ну, я думаю, що російську мову там після війни 2008 року просто не будуть сприймати через ну, ті всі трагічні, драматичні моменти. Але політика, мистецтво можливо. Я не думаю, що після цієї розмови з Іраклієм Кобахідзе знімуть санкції чи запросять Каху Каладзе з посади мера Тбілісі тренувати збірну України з футболу. Але ми ж все одно маємо бути реалістами. Чим більший наш вплив в прикордонній з Росією державі, тим менший вплив Росії. Тобто маємо шукати, якщо хочете, гібридні інструменти для цього.
1: Я вам дякую за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, Євген Магда з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики. Ми так ретельно, знаєте, проаналізували те все, що відбувалося напередодні в Єревані, де відбувся європейський саміт. Очільники 48 країн з'явилися там, і це, в принципі, така безпрецедентна історія для Вірменії, для Єревану. Ну, а нам, звичайно, залежало на тому, що ми, як держава, отримуємо після цього формату і після вчорашніх зустрічей. Коротка мить, і будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Е-малятку» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Е-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків, якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома причинами – російськими ударами по енергетиці та логістиці, складною зимою та обмеженими бюджетними витратами через затримки міжнародної допомоги. У Нацбанку при цьому зазначається лише оцінка, і вона ще може змінитись. Там також очікують, що за підсумками року економіка все ж зросте – приблизно на 1,3%. В Україні завершили основні ремонтні роботи на міжнародних автомобільних трасах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, дорожники відремонтували вже 8,5 мільйонів квадратних метрів покриття. До початку червня цей показник планують збільшити щонайменше до 10 мільйонів. За словами Свириденко, щодня на дорогах працюють понад 200 бригад. Це близько 2 тисяч працівників. При цьому прем'єр зазначає, темпи подальших робіт залежатимуть від фінансування. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де ремонт доріг триває і надалі. Єгипет дозволив розвантажити судну з краденим українським зерном. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кораблю дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукіра. Це вже 4-й такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля. Україна планує збільшити імпорт природного газу з Польщі. Відповідний проект погодила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Йдеться про розширення потужностей на міждержавному з'єднанні, що дасть змогу імпортувати більше газу з країн Євросоюзу. У регуляторі зазначають, це рішення посилить енергетичну стійкість України, зменшить залежність від ризикових напрямків постачання та сприятиме інтеграції до європейського ринку. Остаточний розподіл нових потужностей відбудеться за результатами спільного аукціону, що запланований на липень. Дозволи на міжобласні автобусні маршрути, що раніше видавались у паперовій формі, тепер можна переоформити в електронні. Як нагадав міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба, раніше цифрові дозволи видавались лише для нових маршрутів після конкурсів, однак тепер можливість оцифрування поширили і на вже чинні дозволи. Перевізники можуть подати заявку через кабінет перевізника в системі «Укртрансбезпеки», після чого електронний дозвіл генерується автоматично. У системі також можна вносити зміни без звернення до міністерства. Єврокомісія оголосила про створення альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників. У Брюсселі повідомили, що ініціатива передбачає об'єднання європейських та українських компаній, що займаються виробництвом дронів і систем протидії їм. Єврокомісія вже почала відбирати учасників, які стануть засновниками альянсу та визначатимуть його подальшу роботу. В ЄС кажуть, проект базуватиметься на досвіді України, який наша країна отримала під час війни, та має посилити оборонні можливості Європи. Головна мета цього альянсу – розвиток сучасних технологій, безпілотників і захисту від них. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
2: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. І деталі, і посилання в описі до цього відео. Кілька людей це зробили минулого разу, тому я їм вдячний і запрошую інших. Ну що, з чого почнемо, Сергій?
1: Ну, дивись, знаєш, давай з життєвого. От дуже часто кажуть, що коли ти напиваєшся, тобі не треба забирати телефон, щоб не писати колишнім.
2: Так.
1: Щоб дівчата там колишнім не писали і так далі. А у Зеленського, судячи з усього, інша історія. Він не має вводити санкції проти колишніх, коли ображаються. Бо в нас тут раптом виникли санкції проти Андрія Богдана. І я не те, що фанат Андрія Богдана. Тим більше в 2019 році він обіцяв мене посадити.
2: Серйозно?
1: Да, я зараз навіть запостив це. Прийшов в коментарі до мене.
2: Але оскільки ти тут разом зі мною, то...
1: Трошки не... В 2019 році я ж тоді був не дуже щасливий від перспективи, що президентом України стане Зеленський, прямо так, скажемо. І я це публічно писав. І прийшов до мене Богдан, напевно, думаючи, що якщо хтось опанує Зеленському, то може робити це тільки за гроші, або тому, що він має якісь там мутки-шмутки. Прийшов і сказав, Петя піде, Фурса сяде. І коли я там питав його, а за що взагалі, він так і не відповів, сказав, побачте.
2: Ну, саме тому, що Петя піде, а Зеленський прийде.
1: Так, да. І тому, як ви розумієте, симпатії до цієї людини у мене немає. Але так само я не можу зрозуміти, якого біса. Якого біса просто захотів і ввів санкції. Це і так це виглядає як досудова чи позасудова розправа. Ну, тобто, вводиться дуже багато обмежень, дуже багато неприємностей людині. І це просто, я так хочу.
2: Слушай, в багатьох людей, я думаю, мало симпатії до Андрія Богдана. Мені здається, він ще брав участь у цькуванні активістів Майдану, там юридичні і решта, і потім... А він став настільки... В нього була дивна, така трохи брутальна манера спілкування особисто з журналістами, ну, і взагалі, знаєш. І потім, після обкладинки НВ, де голова Зеленського розривалася навпіл, з неї вилазив Богдан Андрій, можливо, ти таке пам'ятаєш, так? Кажуть, президент трохи образився і, в принципі...
1: На вас чи на Богдана?
2: На ситуацію, що Богдан став настільки впливовим, що журналісти вже навіть про це обкладинки роблять. А це якийсь такий біч президента, що навколо нього завжди людина, яка перебирає на себе стільки повноважень. Тому особисто не хочу його коментувати, але я здивований, що образи, чи я не знаю, як це назвати, образи президента, вони перетворюються в юридичні такі інструменти, коїм є санкції. В нас під санкціями є, ну, скажімо так, один з лідерів опозиції Петро Порошенко, так? Потім в нас під санкціями є Тимур Міндіч, якщо я не помиляюсь. Потім в нас, це все громадяни України.
1: Хоча, Міндіч же ні.
2: Ну, тому це закон.
1: Да, що санкції – це інструмент впливу на негромадян України, до яких наша правова система не може дотягнутися.
2: А якщо це громадянин України, то тут потрібен суд і судове рішення.
1: Да,
2: і доводити.
1: А не якісь санкції.
2: Потрібні аргументи, доводи, факти і все решта. А не просто особиста думка президента і потім санкції на цю людину. І тепер в нас, там ще є інші люди, які під санкціями.
1: Наприклад, Живаго, да? І зараз Екс реально вмирає. Велика кампанія, там побічний ефект від цього, що вмирає в Полтавське Вошло, футбольний клуб, наприклад.
2: Але вмирає Живаго, і тепер ще Андрій Богдан. Ну, я не знаю, це так виглядає, як небажання чи неспроможність довести того, що людина порушує закон, і просто, оскільки ми не хочемо цієї тягомотини, 3-6 місяців доводити в судах, ми просто накладемо санкції, так набагато простіше, правильно? Бо пам'ятаєш, там на Порошенка до Порошенка, до речі, теж може бути багато претензій, але там Порошенка копали зліва і справа. І нічого не накопали. То якісь картини, ніби віз незаконно, то кудись поїхав, щось незаконно, то ще щось незаконно. Оскільки нічого довести не змогли, запровадили санкції. Тут в мене до тебе питання таке, Сергій. Може, в нас з'явився наш Лі Кван Ю? Бо Лі Кван Ю, він же посадив, він казав, що в своїй книзі «З третього світу в перший», що треба посадити трьох друзів, які ворують, які крадуть, і тоді, в принципі, всі зрозуміють, весь естеблішмент зрозуміє, що якщо президент навіть своїх друзів сажає в буцегарню, то красти не треба. Там люди насправді дістали терміни 15-20 років. То, можливо, ми вже отримали свого ліквання.
1: Введи санкції проти трьох колишніх друзів, і буде тобі щастя. Знаєш, це як колись, я навіть пам'ятаю часи, коли в пошту новий ящик приходили ці пошта, фізичний лист, де було написано «Напиши 40 цих листів і відійшли по адресу». Колись так зробила Пугачова і було і щастя, а якщо не буде, то буде все погано. Я думаю, може, ми щось не написали колись, да, і це пішло.
2: Ну, зрозуміло, дивися, це саркастичне питання було з мого боку, у тому сенсі, що посадити друзів, які вкрали, довести це в судах, до речі, вони доводили в судах, і вони дістануть 15-20 років, це, типу, боляче, це навіть ти переступаєш через якісь особисті відносини заради принципів і законності в країні, да? А якщо ти запроваджуєш санкції просто проти своїх опонентів, таких як умовний там Порошенко, а проти свого колишнього друга, колеги Богдана, який теж став опонентом. Ну, це просто цькування, опоненти. А то це зовсім не лікванюшна історія.
1: Взагалі не лікванюшна історія. І це Сінгапур. Чому, в чому суть успіху Сінгапура? Одна з краєгольних. Там багато співпало, але верховенство права.
2: Правильно. А тут верховенство думки однієї людини.
1: Так, да, бо там пощастило, що це, там було британське право. І це британське право дозволило органічно людям туди інвестувати, бо вони не боялися, бо судова система нормально працює. Ну і плюс поряд Китай розвивався, весь регіон бумить і так далі, тому Сінгапуру співпало. А тут це абсолютно антиверховенство права, коли через... Ми не знаємо через що. Ну, тобто, тупо нема пояснення, за що Богдан. Знову ж таки, не ти, ні я не вважаємо його симпатичною людиною. Але тупо нема пояснень і є підозра, яку активно артикулює сам Богдан. Я не знаю, правда чи ні.
2: Що, а що він каже? Бо я знаю, що мені сказали в наближенні до президента люди.
1: Ну, він пише в Фейсбуці, що це сталося, бо Зеленський думає, що він посприяв витоку. От зараз
2: так, мені те саме кажуть, що ніби він організував цей витік, але кажуть, що це неправда, що хтось просто накрутив президента в тому, що це він організував. До речі, дивися.
1: Історія... Хто ж накручує на президента?
2: Це одне питання, а інше питання, що ситуація, історія, в якій президент настільки вразливий, що ним можна настільки легко маніпулювати його типу, знаєш, незнанням чогось, вразливістю і образами, це дивує. Бо ми бачили, що в нас довгий час був дуже потужний, дуже владний голова Офісу Президента, ну, був Андрій Богдан, а потім набагато довше був Андрій Єрмак, і всі кажуть, що там був епіцентр конспірології, всі всіх на всіх накручували, там навіть лайки, дислайки рахували і все решта. Тому мені здається, ну, президенту треба бути менш вразливим до маніпуляції, якщо тут... Я не знаю, чи це правда, хто організував цей витік.
1: Вразливий до маніпуляції, да, але це його сексуальні проблеми. Але з іншого боку, ситуація в тому, що він робить відверто незаконні дії. Ну, тобто, оці санкції – це небезпечні незаконні дії. Бо так можна докопатися до мишей. Да? Ну, не можна використовувати інструмент санкцій. Це треба якось призупинити, відкатити назад, визнати, що це помилкова історія, і зупинитись. Бо ми так не зрозуміло, куди потрапимо. Це точно не шлях до Європейського Союзу, це механізм санкцій. Дуже зручний механізм, безумовно. Судячи з усього, все РНБО, як на школі, піднімає руку або там на парт збора КПСС. Да, каже,
2: а хто очолює РНБО, Сергій, нагадай нам?
1: Ну, очолює президент.
2: Очолює президент, а Рустем Умеров там є секретар. Він... А Рустем Умеров, наскільки ми знаємо з цих самих плівок, дуже близька до оточення президента людина, як випливає там Firepoint, Міндіч, лобіювання, фінансування і все решта. Дивися.
1: Ну, якщо... дивись, до речі, по цим плівкам якраз, сорі, він мені не видається близьким, бо йому намагається дати доручення близька людина. Якщо, ну, ми віримо, що Міндіч, це той текст, ми довіряємо Ткачу, да? Тому йому намагається вказувати, що робити Міндіч, який є там сусіда, да? Сусіда, друг і так далі. Умєров у цьому випадку не виглядає як людина зовсім ближнього кола. Да, він також не виглядає як позитивний персонаж, але і не виглядає як
2: близька. Іноді люди, депутати, жартують, що він настільки щось невнятно там артикулює, що йому важко щось пред'явити, бо не зрозуміло часто, що він
1: досвідчена
2: сказав.
1: Досвідчена людина.
2: Досвідчена людина. Ну, дивися, з приводу санкцій. Ну, по-перше, це ж інструмент покарання ворогів країни, умовно, да, які є там за межами країни, там іноземців. Да. Якщо це починає використовуватися проти своїх громадян, то це просто часта розправа з своїми опонентами. Я думаю, що так воно сталося із Богданом, так воно сталося з Порошенко. Моє припущення, що з Міндічем трохи інша історія. Я думаю, по-перше, Міндіча вивезли з-під удару, як щойно,
1: да, і ці санкції
2: щойно стало відомо, що йому готується підозра. Тобто йому посприяли в тому, щоб він ухилився від там покарання. Да? А потім, оскільки був суспільний тиск і суспільний запит на покарання людей такого корупційного скандалу, то я думаю, вже так театрально запровадили санкції, щоб принаймні показати, що ми обурені, ми щось з цього приводу робимо. Але це точно не історія про верховенство права, які всі, до речі, якщо питати інвесторів, умовно, Американська торгівельна палата, Європейська бізнес-асоціація, всі, хто працюють тут, зрозуміло, безпекові міркування є, але те, що всіх турбує найбільше, це верховенство права, це така затерта вже історія і корупція. І тому от Центральна Європа, яка зросла дуже сильно, да, за останні там 20 років, там драйвером зростання були інвестиції, переважно іноземні інвестиції. Інвестиції не йдуть в країну, де гравці і арбітри, чи гравці є арбітрами на полі одночасно, де ти не можеш в суді там отримати справедливий вирок, якщо тебе харасять чи скують, тому що проти тебе грають люди там умовно від влади чи пов'язані з владою. Ну це зрозуміла історія, так працює у всьому світі. Якщо бізнес-еліта пов'язана з владою, отримає пільги, отримує монополію, отримує контракти державні через свою близькість до влади, то ця країна просто перетворюється на країну третього світу. А саме це Ліквон'ю описує, як вийти з третього світу. Вперше, це зробити верховенство права. І окрім іншого, да, це може бути особисто болісно, коли ти сажаєш друзів, але це мають бути все ж таки люди, які щось вкрали, десь зловживали і були близькі до тебе, а не просто твої політичні опоненти, які тебе образили.
1: Да, просто тут ще з Ліквон'ю завжди є певний дисонанс, тому що де-факто ж там демократії не було. І де-факто він був...
2: Мені здається, і не дуже є. Там, да. Ну, там свободи слова нема, умовно.
1: Да, і там така диктатура, і він перед тим, як посадити трьох друзів, посадив всіх інших, а потім перейшов вже до друзів. Але...
2: Насправді, Ліквон'ю – це виняток із правил, бо багато хто посилається на кейс Сінгапура, щоб сказати щось, дивіться, авторитаризм – це більш ефективний шлях до добробуту, ніж демократія. Ні, насправді, як показує вся світова історія, демократія і умовні там якісь ліберальні реформи економічні і повага до капіталу – це є найпростіший, найпряміший шлях до зростання і до збагачення нації. А те, що зробив Ліквон'ю, ну це просто такий виняток, повезло, що людина багато років, там виборів особливо не було, да, керувалася якимось державними принципами, а не особистими, і призвела цю маленьку країну в оточенні великих країн, там Малайзія, Індонезія і решта, до процвітання.
1: Да, на кожного Ліквон'ю буває 100 Лукашенок. І
2: слухай, є філіппінські диктатори, і це зовсім поруч, там, з Сінгапуром, є індонезійські диктатори, і щось ці країни не дуже процвітають.
1: Ну, і до Міндіча, до цього гейту, да, Міндіч-гейту, в п'ятницю вже після нашого ефіру вийшла нова порція, зачитав Ткач, там ще щось зливає Железняк періодично, але мене чомусь більше, мені здається, що важливіші речі зливали Ткачу. Є певно в цьому логіка. А Железняк вже підсвічує те, що не досталося Ткачу, отримує він. Хтось там сидів і так розподіляв. Я тому злив це, тому злив це. Хтось такий, знаєш, така Рішельє, якийсь кардинал сірий. За
2: слухай, багато хто засуджує Мішу Ткача через те, що він публікує зливи, але насправді для того, щоб тобі давали зливи, ти маєш зарекомендувати себе як журналіст-розслідувач багато років. Так само було з Сергієм Лєченко, який колись був, напевно, найбільший журналіст-розслідувач, бо якщо ти нічого не робиш, не публікуєш розслідування, тобі не зливають. Потім ти починаєш зливати. Але тут найважливіше, звісно, мати критичне мислення і розуміти, що ці люди теж мають свою мотивацію. Якщо вони щось зливають, то зрозуміло, вони хочуть досягти якоїсь цілі, вони хочуть оприлюднити якісь матеріали, чи відбелити себе, чи дискредитувати когось іншого. І тут важливо просто дивитися на це і розуміти, чи просто ці джерела тебе не використовують.
1: Ну, дивись, всі одно одного використовують. Зрозуміло, джерела використовує ткача, а ткач використовує джерела.
2: Ні, зрозуміло. Я маю на увазі, якщо там переважає суспільний інтерес в мотивації цих людей, то це варто публікувати. Тому це не така проста задача, де ми ж не бачимо, що не опубліковано. Да, щось не опубліковано. І, напевно, десь були інші міркування, де журналіст-розслідувач, не лише той і в інших виданнях, не дали хід якісь матеріалам, бо вважали, що там шкоди більше, ніж
1: або
2: користі.
1: Не було. Ну, тобто, це ми не знаємо, і ми не знаємо, хто це зливає. Так от, в п'ятницю вийшла нова порція, і вона для мене резонувала більше, насправді, ніж попередня. Саме частина, яка стосується Сенсбанку. Тому що є...
2: А ти зробив допис такий емоційний, я бачив, розкажи.
1: Ну, є хороший Сенсбанк, він був недержавний. Розуміло, він належав Альфа-груп, тому це була мотивація його націоналізувати. І найкращий вихід, ну, він якісний, дуже якісний банк, з дуже класною тішкою, взагалі. І найкращий варіант його забрати, трошки потримати, не нашкодити, да? І відразу продати. Для того, щоб він не став такою корупційною клакою. Тому що в нас і так багато державних.
2: Але я так розумію, що з цих розмов стає ясно, що його хотіли перетворити на корупційну клоаку.
1: Да, і те, що я чув, що кандидати, які претендували на голову банка, які заходили з ідеєю, а я зараз все підготую до приватизації, не отримали підтримки. А отримали підтримки якісь інші кандидати. І от чому саме ця відраза? Тому що ці всі рішення фактично приймаються в вузькому колі якихось рішал. І для мене насправді це, ну окей, ці рішали з двома класами освіти на двох, які навіть формулювати важко, байдуже на них. Але це ілюстрація. От кожного разу, коли вам виходить якийсь популіст чи якась популістка і каже: Захід хоче нами керувати, він хоче сюди міжнародників послати, незалежних всяких і так далі, щоб нами керувати, то люди мають розуміти, що єдина мотивація так виходити і говорити, це щоб от такі рішали досі сиділи по хатах дорогих і напівшопотом розповідали, хто у нас тут буде ким керувати і кого поставимо на яку посаду. Оце єдина альтернатива.
2: Слухай, ну державні компанії, мені здається, вже 20 років є джерелом найбільшого злочинного особистого збагачення влади. Да, ми пам'ятаємо, всі скандали, був Одеський припортовий завод, була ця горно-хімічна компанія в центрі, там Центренерго, багато компаній, тепер банки намагалися сісти на них. А чому люди кажуть, що одна з причин, чому умовно Чехія і Польща пішли настільки поперед нас, що вони лібералізували вчасно усі тарифи, зробили їх ринковими, Б, зробили повну приватизацію. Коли в тебе лишаються державні підприємства, це найбільша спокуса і найбільша можливість для будь-яких людей при владі просто видоювати ці компанії і заробляти оцей не політичний капітал, а на політичній близькості до влади заробляти фізичний капітал кеші. Це великі гроші. Енергоатом ми бачимо те саме, да? Це все державні компанії. Існування державних компаній в такій кількості – це велика можливість для корупції. Це будь-яка влада використовує. Ми бачили, у нас 5 державних банків, мені здається, да? Це така велика частка банківського сектору, там більше, ніж 55.
1: Ну, давай так, у нас 3 великих, 3 самих великих – це Приват, Ощад, Ексім. І два трошки менших – Укргаз і Сенс. І є ще Пінбанк, нещодавно з'явився, але він таке маленьке, щось нецікаве. Його, до речі, продали.
2: Дивися, тобто в нас велика частка державного сектору в банківському секторі, в банківській галузі. І мені здається, вже йшли розмови про те, що Сенсбанк і, може, Укргаз будуть першими для приватизації. Ми чуємо, я слухаю, я ще колись вів колонку, навіть Київпост, з приватизації. І найчастіша відмовка, відмазка, чому щось не треба приватизувати, не на часі, бо погана світова кон'юнктура. Чи в нас погана кон'юнктура, чи погана світова кон'юнктура. І використовуючи оці відмазки, просто нічого не продають і продовжують це доїти. Але насправді отримання грошей від приватизації – це важлива історія, але це не головне. Головне – це отримати ефективного власника, да? там, якщо компанія там збиткова чи працює в нуль, потім ти її продаєш ефективному власнику, і компанія починає генерувати податки просто в великій кількості. Да? Ось в чому сенс. Ну і плюс позбутися цього джерела для корупції. Тому, коли ти почуєш знову, ну зрозуміло, зараз війна, коли ще може бути гірша кон'юнктура, да, ніж там час війни. Але в принципі можна відвантажувати ці державні активи потрохи і не потрохи, зменшувати цей потенціал маневр для корупції і збільшувати просто умовно, надходження
1: зараз,
2: до бюджету.
1: Навіть зараз, під час війни, виставили Сенсбанк на продаж, прийшли б покупці. Реально була б нормальна, не дуже велика, але черга з покупців. І у нас ще є три великих банки. Ну, Укргаз, зрозуміло, це таке бідний родич, там завжди все ще йде не так. Але є приватбанки, є Ощад, які мають бути продані. Тому що, зрозуміло, Ексім завжди лишиться в державній власності. Він має специфічні функції обслуговування певних речей, які... От один державний банк – це Ексімбанк має бути. Всі інші мають бути продані. Тому після війни нам буде що продавати. І це буде не так просто продати такі величезні банки, як Приват і Ощад, з точки зору взагалі наявності попиту на них. Тому зараз ніхто б не завадив продати Сенсбанк. А так, зараз ми бачимо, що довіри до менеджменту, до наглядової ради вже немає після цього. Буде зараз ТСК, Желізняк і так далі. Єдиний вихід на даному етапі – це перезавантаження, як на мене. Бо довіри немає. Хоча там умовний офіс президента старанно показує, що нічого не сталося і взагалі не коментує.
2: Слухай, це. А хто з ким обговорює там призначення наглядової ради?
1: Дивись, от в тому-то і справа, що якби це були хоч принаймні якісь посадовці. Ні, це Цукерман. Такого на обличчі все написано, і якийсь мутний Вася Веселий. Хто він такий, взагалі не ясно.
2: Промовисте прізвище чи прізвисько.
1: Веселий якийсь, ну тобто просто.
2: А дивися, як ти вважаєш? Ну давай, зрозуміло, є Вася Веселий, є Цукерман. Цукерман разом з Міндічем вже в Ізраїлі, правильно? Десь біля там в передмісті Тель-Авіву. Але як це стало можливим, що Веселий і Цукерман мають вплив на призначення представників?
1: Тому що хтось на горі сказав, ви будете смотрящими.
2: О, бачиш?
1: І ці два рішали, стали смотрящими.
2: І хто це і хтось? І це весь час питання, це чиї друзі взагалі? Да? Це якесь оточення президента. Там, не знаю, з 95-го кварталу це чи ні, Цукерман. І хтось їм весь час дає цю санкцію, дає цей клиренс, да? Дозвіл на те, щоб це робити. Це ж тому Міндіч сам не може зайти і взяти на аутсорс енергетику, чи там обговорювати відкликання посла України в США, чи голосування в Раді. Це треба, щоб хтось забезпечував ці штуки, да? Щоб хтось їм дав дозвіл, а потім забезпечував. Ну, наскільки я знаю, послів відкликає, призначає президент. Да? Голосування в Раді це президентська фракція. Тобто, ну, є якісь невеличкі підозри, що це, в принципі, делегує їм десь згори, з самої гори делегують такі повноваження і такі можливості. Бо інакше важко зрозуміти, як можуть прийти люди, які просто там з вулиці, чи просто знайомі президента і обговорювати призначення.
1: Тому ж я і почав з того, що політики постійно виступають проти реформи корпоративного управління, кричать про зовнішній вплив, про підступних англосаксів і сарасят і так далі. І вони це роблять, тому що вони хочуть довірити наближеним до себе Васям, смотрящим.
2: Веселим.
1: Дуже веселим. Да? Довірити якусь хорошу державну компанію. І щоб нормально, і після цього доїти, щоб, як у випадку банків, щоб він закривав очі і кредитував те, що треба кредитувати. Не кажучи, там багато речей можна використовувати в банку. І те, що я чув від співробітників банку, атмосфера прям кардинально змінилося після того, що банк був націоналізований. Ну, прям і на найкращу сторону. Да? І з'явилися люди, навіть там на середній ланці, які приходили, говорили так, а давайте зараз, а де тут, як ми тут заробляємо? Що ви так працюєте неправильно? Давайте працювати так, щоб ми заробляли.
2: Слухай, а якщо люди намагаються призначити своїх людей в наглядову раду, це з якою ціллю робиться? Це щоб направляти капітал в якісь потрібні напрямки?
1: Ні, ну дивись, наглядова рада приймає ключові стратегічні рішення і обирає голову управління. Фактично, ти і вона контролює.
2: Розпорядник. Кешпотока.
1: Ні, вона не розпорядник. Наглядова
2: ні, голова правління.
1: А, ну голова правління, в принципі, приймає ключові рішення. А наглядова рада контролює, щоб там все було норм. І в інших державних банках дуже якісні наглядові ради. У мене єдине бісить, що в Ексімі Страхова, але це, ну окей, одна людина.
2: Але це окей, не відволікаємося, да, зараз, да, на Страхову.
1: Ну, тому що так не може бути. Да? Але наглядові ради контролюють діяльність банка. І якщо щось вилазить не так, вони приходять і питають, а що це? Да, це ж не те, що люди там працюють в 24/7. Вони час від часу звертають увагу, а що у вас тут ребята робиться, да? Ну і обирають там голову управління і так далі. Тому вони важливі, і тому цей інструмент імплементований був нашими західними партнерами, для того, щоб була прожилка, прослойка між політиками і менеджментом.
2: Ні, я все розумію. Я маю на увазі, що ці дві людини, Цукерман і Веселий, обговорюють призначення представників наглядової ради з якою ціллю? Можливо, вони хочуть покращити рівень менеджменту банком?
1: Цілком можливо.
2: Можливо. Але найвірогідніше припущення – це те, що люди хочуть контролювати фінансові потоки. Правильно? І дивися, скільки ми бачимо це за останні півроку, ми зі здивуванням з'ясували, що куди не плюнь, куди не подивися, будь-яку велику державну компанію «Енергоатом», тепер «Сенсбанк». Добре, там ми не кажемо про інші банки, там «Приват», там, мені здається, прекрасний зараз там CEO, шведський Мікаель Бьоркне, да, там деякі компанії дуже добре керуються, але в цілому, що люди залазять під час війни, куди тільки можна залізти, да, і державні контракти величезні, там на мільярди доларів, і державні банки, і державна енергетична компанія, ну, я думаю, ми ще потім зі здивуванням з'ясуємо, наскільки великим був цей масштаб під час війни.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Перейдемо до війни, до самої. У нас тут...
2: Дивіться, перейдемо до війни. Треба сказати, все ж таки, сьогодні вночі Росія завдала удару, і в нас, на жаль, загинуло 5 людей на Полтавщині, да, там ДСНС і Нафтогаз по газовидобувній галузі. В нас в Києві теж було голосно, не знаю, як ти, я сьогодні півночі не спав.
1: Нормально будило, нормально.
2: Бо зранку все вибухало з усіх боків, весь час, знаєш, зважуєш, чи щось треба з дітьми робити, чи не треба робити, чи вони вже закінчуються, зрозуміло, всі сплять, це непроста історія. Але це летіли шахеди, але летіли досить гучно, вибухали в нас над Оболонню. І це трохи дивно, бо ніби ми ж рухаємося до перемир'я якогось. Росіяни казали про перемир'я. Ми запропонували сьогодні ж вночі, правильно?
1: Вчора це було туше від Зеленського, тому що у росіян є карга-культ з парадом перемоги, а зараз ми будемо, напевно, говорити, у Путіна супервелика параноя. Прям супервелика параноя розвилась, і вона параду так само стосується. І вони сказали, так, ми робимо перемир'я одностороннє 8-9, а якщо ви його будете порушувати і будете стріляти по Москві, саме по Москві мова йшла, тоді ми знесемо Київ з лиця землі, ми не чуваєтесь і так далі. Ну, тобто, прямо...
2: Ми це вже чули.
1: Да, топають ножками, все, ілюструючи те, як насправді в них, яка велика в них, великий страх і проблема. І, знаєш, на цьому тлі нам взагалі не потрібно стріляти по параду. Тому що вони своїм страхом, щоб вже роблять цю роботу. Звісно, там нема натягнутих сіток, дуже багато людей постили це в соцмережі.
2: Це ШИ.
1: Да. Тому трошки здорового глузду знову таки не завадить, але страх, судячи з усього, величезний. І тому вони зараз дуже активно топають ножками і реагують дуже знервовано на все. В Вчора у всій Z-спільноти і разом з ним у Медведєва порвався пукан від того, що відбувалося в Єревані. В Єревані зараз зустріч європейських лідерів, і туди прилетів Зеленський. І, по-перше, там він сказав
2: про... Втрачають вплив на республіки колишнього Радянського Союзу.
1: Так, да, у цього рве пукану Z-спільноти. А Зеленський там сказав, що вони бояться дронів на своєму параді. Їх це так прямо розлютило, зачепило і так далі. І пішла після цього погрози і так далі. А далі було наше туше. От конкурс капітанів Зеленський завжди виграє. Да? Тут ні дать, ні взять. Він сказав, а ви хочете 8-9, тому, а ми з 5-6. Якщо ви хочете 8-9, то давайте перемир'я 5-6. А якщо ви на 5-6 не робите, то що 8-9 тоді? І поставив таку, раком поставив росіян цим кроком.
2: Насправді це непоганий хід, але сьогодні прилетіло, чи це вчора ввечері було, я не знаю час, точний таймінг, але прилетіло по Чебоксарах, прилетіло дуже добре. Я не знаю, чи ти бачив відео, я бачив відео, там окрім обсценної лексики нема нічого, і це прилетіли точно не дрони, бо дуже
1: сильно.
2: Ось президент Зеленський заявив, що по оборонному заводу у Чебоксарах прилетіли українські фламінго. Вони є, вони літають. І це добре. Це там воєнний завод якийсь був. Це теж фраза. Але мені здається, це був непоганий хід з перемир'ям на 5-6 травня. Подивимось, що тепер буде 8-9. Ну, я думаю, нам дійсно можна і не бити по цьому параду. Це ж вперше за 20 років, коли ця окультна подія пройде без техніки взагалі, без літаків, так, без техніки, а лише людей наженуть. Бо, умовно, знаєш, ударити по скупчі людей, де будуть там глядачі і цивільні, і решта, це не найкраще.
1: Ти думаєш, тому вони прибрали техніку? Просто для мене не дуже однозначно, чому без техніки. Я тобі поясню, тому що це не сильно збільшує
2: сам парад. Це одна з можливих причин.
1: Да, ну, тому що сам парад це збільшує на 10 хвилин. Ну, тобто, чому саме техніка страшна, я не знаю.
2: Я теж не знаю, але я чув, один з спостерігачів-аналітиків сказав, що коли ти прибираєш техніку, яка є законною цілею військової, да, там, мені здається, і військових буде не так багато, якісь там курсанти.
1: Курсантів щось таке, також прибрали.
2: Да. Але ну, будуть глядачі, вони ж не обмежують, я так розумію, ну, обмежують, там, зрозуміло, але будуть люди. Тому якщо це перетворюється з такого війська, ну, зрозуміло, що це пропагандистське дійство, тут немає жодних питань на кілька годин, окультна така історія. Тому я думаю, що там можна бити по інших об'єктах, їх, на щастя, в Росії багато, але, в принципі, вони намагаються перетворити це з військової події на більш таку цивільну подію, для того, щоб, якщо що, кричати, що це, типу, International Crime Act, да, що це порушення міжнародного... Ну, міжнародного права тут же ніхто не зважає, тут воно порушено з усіх боків, що це порушення звичаїв ведення війни. Ну, але подивимося, як воно буде.
1: Да, але це все укладається в цю історію з параноєю, і зараз вийшли статті, які описують те, що відбувається навколо Путіна, і там є зрозуміла частина, є незрозуміла. Зрозуміло – це те, що його ще більш поплавило, і він реально дуже боїться за своє життя, і це відбувається на тлі зміни суспільних настроїв в Росії, які так чи інакше зараз всі помічають, про втому і так далі. Оце емоційний, зима закінчилась, емоційно в Києві, в Україні стало набагато легше, а в Росії пішов тиск, і вся ці проблеми з інтернетом і так далі. І Путін зараз більше часу сидить у бункері, нікуди не виходить. І це цікава історія і зрозуміла.
2: Давай я тобі розкажу трошки основний. Це стаття Financial Times, вона опирається на зведення західної розвідки, там багато людей опитали в оточенні, я так розумію, Путіна, і виявляється, що Путін зараз 70% часу, 70% керує війною, займається мікроменеджментом війни, сидить переважно в якихось модернізованих бункерах в Краснодарському краї. Чому в Краснодарському краї, не знає, це досить близько для нас.
1: Там
2: до нас,
1: Сочі, він там любить.
2: Напевно, там глибоко в нього щось є, да? І його піарники в цей час видають якісь консерви, записані заздалегідь, щоб виглядало, що президент активний в публічній площині, але це насправді записані речі. Він повністю займається оперативними діями, занурюється навіть у назви маленьких селищ, можливо, це навіть хороша норма.
1: Малотокмачка, да, він воює за Малотокмачку.
2: Ну, дивися, вже кілька місяців, причому воює за неї. Можливо, це і хороша новина, якщо президент, який не є фахівцем військовим, займається настільки і розбавляє вплив військових, може це так і непогано. І всі, хто займаються економікою і внутрішніми проблемами, мають чекати кілька тижнів для того, щоб аудієнцію в нього отримати. Бо для того, якщо хочеш побачитися з Путіним, ти маєш почати займатися війною зараз. Бо людина на цьому повністю зосереджена.
1: Там зараз навіть в публічну сферу виліз, який дуже вірноподданий совковий академік-економік Нігматулін і почав навалювати, що вони, Путін і компанія, ведуть державу до занепаду, що все дуже погано і буде ще гірше і так далі.
2: Так, я здивувався. Він член Академії Російської академії наук, очолював Інститут океанографії.
1: Ну, звісно. Типу,
2: зараз, якщо почала Боня про це говорити і голова Інституту океанографії, то, можливо, це стає все більш очевидним всередині країни. Але дивися, там просто йде не сотні, тисячі відео. Я зараз, мені стало приємніше заходити в Фейсбук, бо раніше ти мені розказував, які там у нас сварки і все решта, сречі. Тепер я заходжу, в мене рілс переповнені російською цією обсценною лексикою, де щось горить, палає, кричить, де наше ППО, і як таке могло статися, і я так, знаєш, з задоволення все це.
1: Потім в Тіктоці будеш за фашистів голосувати.
2: А мене нема в Тіктоці, я тебе...
1: Так рілси, розумієш? Затягує.
2: Але, напевно, алгоритм такий, що вони бачать, що я на це клікую.

0: потім ще аятолу вбили за кілька годин, так? А потім цікава історія, що, можливо, ти пам'ятаєш, у грудні в Москві вбили генерала Сарварова, і зараз силовики мали там якесь біговисько, і всі пересварилися через страх і звинувачення один одного. Герасимов, це голова Генштабу, казав, що ФСБ не виконує свою функцію, ФСБ казало, що це не їх функції, а що Росгвардія, там є такі Золотов, вони мають робити, а Золотов каже, що це не він має робити, ви самі себе захищаєте, що Путін ніби мав припинити навіть цю нараду, бо доки всі не пересварилися, це приємно. І у підсумку 10 нових генералів отримали якісь там підсилення охорони, включно з Герасимовим. До речі, не знаю, чи ти бачив, але Путін змінив командувача, це називається в них військово-космічні сили, які включають все ППО, через неспроможність захистити Росію від
1: атак
0: українських
1: дронів.
0: Але
1: знаєш, в цих всіх розмовах мене вразило, оце з частини реальної, а мене вразило, що вони пишуть, що Путін боїться перевороту з боку Шойгу.
0: Так, це теж є.
1: І це що за Кужугетович переворот? Це мені, по-перше, якщо він дійсно боїться, чому Шойгу досі живий? У мене для цього нема пояснення. А по-друге, ну чого боятися того Шойгу? Теоретично це може бути мати сенс, тому що Шойгу представник ще тих еліт, ще з часів Єльцина йому дістався, і може він представляє, знаєш, оці ці Дерипаски і так далі, старі олігархи, які не пов'язані з кооперативом «Озеро», і вони апріорі менш лояльні до Путіна. І ще там ця родина Єльцина, всі ці бандити з 90-х, Абрамовичі і так далі. І можливо, ідея в тому, що Путін боїться, що ті старі еліти змовляться проти нього, щоб його викинути. І оскільки вони досить досвідчені і мають свого представника, то з одного боку його не можна новичком отруїти, Шойгу. Поки що тому він живий. А з іншого йому стрьомненько.
0: Знаєш, що мені технічні які нюанси здивували? Про те, що люди, які зараз працюють поруч з Путіним, їм заборонено користуватися інтернетом взагалі. Не зовсім. От мені цікаво, ну, якісь обґрунтування, пояснення, чому.
1: І їздити в громадському транспорті.
0: Так, це здивувало. Ну, можливо, щоб вони не могли передати координати, коли поруч. Не знаю,
1: дивись,
0: можна лише
1: транспорт,
0: згадати.
1: Я думаю, ідея в тому, щоб їх не напшикали новичком.
0: А, можливо, щоб вони не мали, щоб лімітувати, обмежити їх контакт з
1: зовнішнім світом.
0: Щоб вони не принесли щось до Путіна.
1: Так, якийсь страшний вірус, генетично модифікований, і Путін від нього...
0: Ти уявляєш свій рівень параної, і ніхто не має права користуватися інтернетом, і сам Путін не користується інтернетом. І що людина не користується інтернетом? Я зрозумію, що 12 годин лежати в телефоні в день – це ненормально, але що людина взагалі не користується інтернетом? Як вона взагалі може зрозуміти, що
1: папочки
0: відбувається?
1: Папочки, йому приносять папочки.
0: Ну, якщо йому там принесуть не те, що відбувається взагалі, як може перевірити?
1: Ну, так от
0: треба
1: так і буває.
0: Повністю покладатися на те, що тобі...
1: Слухай, а у нас Міндіч читає «Страну Єй». Те саме, плюс-мінус, тільки від збоку.
0: Я думаю, йому українською мовою, до речі, важко читати, я так думаю. Але, в принципі, якщо це падає на такий плодородний ґрунт, і це тобі заходить, то це теж говорить багато про світогляд і внутрішній світ цих людей.
1: Тим не менш, оця от емоційна історія і на тлі параду, і на тлі параної, вона не може не радувати, бо вона це не від доброго життя. Да, коли у вас все нормально, коли все йде по плану, то такі речі не відбуваються. Тут, очевидно, зараз, напевно, і для самих росіян є розчарування у тому, що Путін втратив шанс взяти найкращу пропозицію Трампа минулого року. Бо цього року пропозиція Трампа не буде такою щедрою, в тому числі тому, що у Трампа нема впливу вже особливо ні на Європу, ні на Україну. Він розтратив свій вплив і зараз зайнятий Близьким Сходом, де в нього нічого не виходить.
0: Ми про це поговоримо. Я дивлюся зараз одна з топ-новин, що Москва готується до параду без зв'язку, але з кулеметниками на вежах Кремля. Ну, це таке видовище, я думаю, не дуже приємне. Ну, це мобільні групи, які в нас вже давно стоять, да, по Києву на кожному мості. Тепер вони будуть стояти і в Москві на п'ятий рік війни. І вони обмежують повністю мобільний інтернет в Москві кілька днів до параду.
1: Оце не може не радувати, тому що реально ці такі обмеження просто вбивають економіку будь-якої країни. Там зараз виходять статті, що це у них, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що це означає? Що це вони такі намагаються створити повністю підконтрольний інтернет, що це довгострокова історія, яка повторює так чи інакше китайський досвід, але з російською специфікою. Ідея в тому, щоб зробити зараз через гроші, прийти і зробити тобі доступ до усіх сайтів неконтрольованих, дуже дорогим.

0: змусити тебе сидіти в так звані білі списки, те, що вони визначають, що росіяни можуть сидіти. А все інше буде закрито, і доступ туди через гроші буде контролюватися, просто буде дуже дорого.
1: Ну і слухай, ви ж всі ж посадили на цей месенджер Макс державний, потім виявилося, що він якось шпигунського рівня, що навіть оцей cyber security сайт Cloudflare.
0: Короче, Буданов рекомендує.
1: Там просто, я був здивований, що якщо ви користуєтеся цим Максом, то не просто в протоколі прописано передача даних миттєво ФСБ, але навіть він знімає вашу геолокацію, всі відео, які на вашому телефоні, тексти і те, що ви друкуєте. Умовно, якщо я тобі в WhatsApp пишу якесь повідомлення, він це бачить і одразу
0: я думав, коли ти сказав шпигунський, що там доступ до нього легкий з боку наших
1: шпигунів. Ні, що він так прописаний, що це повністю інструмент контролю спецслужб над користувачами, да? До такого ступеню, що навіть якщо ти пишеш повідомлення, воно одразу потрапляє туди. А дивися, сьогодні вночі вперше оголошували ракетну небезпеку в Росії за 2000 кілометрів від України в Ханты-Мансійському окрузі, так назад. Це далеко. Ну, насправді, Чебоксари, куди прилетіло, це теж далеко. Я подивився зранку, а де це Чебоксари? Ну, знаєш, там всі Чебоксар багато різних. Це біля Казані. Це, ну, чи Татарстан, чи біля Татарстану. Коротше, це вглиб Росії. Це так за Москвою досить далеко. Ну, і загалом, то сьогодні, вчора, вірніше, 16 регіонів мали ракетну небезпеку Росії від України.
0: Тобто
1: це скрізь вже.
0: Да, з одного боку, у нас зараз реально бум мілтеху в країні, ну просто бум. Тут сюди приїжджають дуже цікаві персонажі, які вивчають цей ринок, і в нас дуже-дуже багато виробляють. З іншого, іноді ракети «Фламінго» дійсно долітають до цілі, ми бачимо, зараз вони долетіли. І тому не можна протиставляти те, що, наприклад, розслідування ткача чи ці зливи тому, що ракети не літають. Це не означає, що вони не літають. Це лише ставить питання, чи це найкраща історія, яка могла полетіти. Ну і досі стає питання, а що робити з «Фаєрпойнтом». Бо просто так полишити це, ну, наче неправильно.
1: Слухай, ми про це говорили останнім разом. Ти знаєш, такий тривожний дзвіночок, якщо трошки з такою темою тотожною йти, що сьогодні ж нам прилетіло 11 балістики, а і збили лише одну ракету. Там наші командувачі повітряних військ, чи спікери, речники говорили вже про те, що вони летіли з інших точок, в різні регіони.
0: Ну, да, дивись, ми збивали добру балістику, коли воно в Київ летіло. Або там Старокостянтинів і так далі. Коли воно прилітає, зараз воно прилетіло в Полтаву, ну, немає там захисту від балістики.
1: Ну, прилетіло в декілька місць, ну, і це просто ознака того, що нам ці ракети-перехоплювачі ПАК-3 від Patriot дуже потрібні, особливо вони потрібні будуть до наступної зими. Слухай, ти почав говорити про Трампа.
0: Ну, так, в Близькому Сході знов все не так, як треба, бо вчора воно почало знов ескалювати. Зрозуміло, там перемир'я не дуже працює, воно ніяк не виходить. Армузька протока досі закрита, оце головне, і тому криза в світі енергетично поглиблюється. Але вчора Трамп вирішив сказати Ірану, що він головний папа, і сказав, я зараз проведу кораблі якісь. На що Іран відповів окей і почав бомбити Фуджейру, тобто Об'єднані Арабські Емірати.
1: І вразив там кілька кораблів, і Фуджейру почав бомбити. Я майже переконаний, це не конспірологія, що іранців накрутили і допомогли росіяни і Путін. Бо це найбільш зацікавлена сторона в тому, щоб війна продовжувалася, щоб ціни на нафту трималися високими. Ми пам'ятаємо, що їх очільник Міністерства закордонних справ Арахчі, неважливо, був в Петербурзі, зустрічався там. Ну, і я впевнений, що росіяни доклалися. Вони на 100% зацікавлені в тому, щоб, по-перше, торпедувати США через свого проксі, а по-друге, просто, щоб війна продовжувалося. Ну, так, виглядає, Іран ескалював трошки.
0: Ну, дивись, як на мене, це зараз відповідь Ірану. Вони сприйняли жест Трампа про те, що він буде проводити там щось Армузького протоку, як ескалацію. І продемонстрували, що в них є відповідь на цю ескалацію. От, як на мене, це така історія, насправді. Тому що крок Трампа був перший.
1: Ну, і відповідь Трамп кричить, що він обіцяє стерти Тегеран з лиця землі, але ми вже це теж
0: він багато кричить і топає ножками, але в результаті нічого не робить. І поки ринки акцій не реагують. Нафта подорожчала, але знов таки не сильно. Це елемент лояльності зараз фондових ринків просто захмарний. Там Brent 114. Але вже оця от інфляційні тиск.
1: Ти маєш на увазі елемент лояльності, що могло бути і вище.
0: Мало бути більше. Ну, бо
1: але стримано реагують.
0: Та ринки зараз в такому настрої, нічого поганого не сталося, окей, біжимо.
1: Але, знаєш, ці настрої намагаються тушити ось Скотт Бесент, який вважається одним з дорослих в кімнаті, в уряді, міністр фінансів, мені здається, він сказав, що США готуються до обвалу просто цін на нафту за 3-6 місяців, а ціни будуть нижчими, ніж будь-коли були у проміжку 20-25 рік. Через те, що він сказав, Емірати вийшли з ОПЕК+, плюс і будуть збільшувати видобуток, плюс, я так розумію, вони все ж таки будуть виходити з війни, і очікується обвал цін.
0: Ну, це навпаки, це він підігрує таким настроєм ринку, гладить їх по головці і каже,
1: правильно, правильно.
0: Все буде добре, не хвилюйтесь. Да, ми обговорювали з тобою.
1: Можливо, так і буде.
0: Те, що Емірати вийшли з ОПЕК, але ефект від цього буде, але середньостроковий, довгостроковий, а не через тиждень. А знаєш, хто, як на мене, сказав дуже точно стосовно того, що відбувається в принципі
1: хто?
0: На ринках? Це Уоррен Баффет. Він зараз от якраз відійшов від управління фондом і дав якесь інтерв'ю, де він сказав, що такого рівня гемблінгу, бажання грати на ринку, як зараз, ніколи не було. Він його ніколи не бачив. Ну, єдине, що він не бачив 29-й рік, 1929 рік. Тобто все, що було там, Баффету там під 90 років, все, що було за останні 70 років, не було такого рівня гемблінгу.
1: Тобто ризику такого.
0: Бажання ризикувати, бажання пограти, принести гроші в казино і так далі. І це прям дуже-дуже напружує. І дуже може бути небезпечним стосовно... Ну, тому що це зазвичай дуже погано закінчується, коли ви граєте в казино. Бо хочеш виграти в казино, купи собі казино, знаєш.
1: Слухай, а тим часом, оскільки ціни на нафту і на бензин тримаються, Washington Post вийшов статтею про те, що адміністрація Трампа вже готується до поразки у виборах в листопаді, і вже юристи Білого Дому почали проводити закриті зустрічі з працівниками Білого Дому і готувати їх до того, як працювати з парламентським контролем над адміністрацією Білого Дому. Як відповідати на запити, як там щось махлювати, бо таке вже було, що треба приходити в Конгрес, звітувати, треба відповідати на запити. Ну, це, очевидно, законодавча норма якась, да? Тому вже почалися ці зустрічі, кажуть, що це дуже ймовірно, що вони програють, і це була дуже серйозна і твереза розмова, кажуть джерела Washington Post. Тобто це вже, в принципі, не відкидається як історія.
0: Тому що
1: 5% різниці вже демократи випереджають республіканців на 5%, це досить багато. Зрозуміло, Трамп каже, що якщо нам треба виграти ці вибори, бо якщо демократи їх виграють, вони будуть шукати будь-яку причину оголосити мені імпічмент.
0: Ну, одна справа оголосити імпічмент, а друга його відсторонити, це різні речі. Але точно, що качкою, кволою він стане, і там на полі маркеті давно вже демократи домінують і в Сенаті, і в Конгресі. Там прикол, знаєш, там багато жартів є, не жартів, давай так, багато є чуток про інсайдер торгівлю на полімаркеті, і спіймали нещодавно одного американського сержанта, який там особисто брав Мадуро за шкірки, а виявили, що він до цього послав гроші на те, що Мадуро заберуть. І його спіймали. І всі іронізують, ну, що це не найбільший птах, якого треба ловити в цих інсайдерських торгівлях. Але от на цьому тижні на полімаркеті значно зросли ставки на дві речі. На те, що будуть прибульці виявлені, і на те, що повернення Ісуса буде. І там цілих 4% ймовірності люди ставлять гроші. І мені цікаво, це також інсайдерська торгівля?
1: Ну, це звучить кумедно, трагікомічно, але, можливо, це просто люди таким чином жартують, що адміністрація Трампа буде намагатися перебити негатив якимись вкидами про прибульців чи про повернення Ісуса.
0: Ну, про прибульців погоджуюсь, не більше вони там. А про Ісуса тут важко вже.
1: Може і повернутися.
0: Да, може там
1: ми
0: десь...
1: справи вже бачили.
0: Може папа десь інсайдерською торгівлею займається, зараз до нього Рубіо полетить, запитає, що це таке.
1: Ну, ми вже бачили, де Трамп сам себе там малював Ісусом, то, можливо, це і мається на увазі, що може Ісус повернутися. Слухай, ну, історія, про яку ти розказував, чи за яку ти топив тут кілька місяців, виглядає так, що вона відбудеться. Профільний комітет Верховної Ради підтримав запровадження ПДВ для посилок дешевше 150 євро, там від 40 до 45 євро.
0: Да, я, до речі, не розумію, чому до 45 нічого, але окей, принаймні...
1: Але від 45 до 150, напевно, буде запроваджено ПДВ. Кажуть, що це м'який варіант, бо в Європі вони ще мають і мита сплатити на додаток до ПДВ.
0: Ну, і логічно.
1: Так, і в нас найбільше цих посилок йде з Китаю і з Польщі, я не знав про Польщу, насправді, і з Китаю, і з Польщі, і насправді це, ну, дійсно, нерівна конкуренція для наших виробників. Ми просто датуємо, я так розумію, і поляків, і китайців.
0: Ну,
1: і...
0: там поляки ж не справжні. Слухай, я тобі розкажу про Польщу. Зараз, коли ти на якомусь там сервісі українському купуєш товар, і тобі кажуть, можемо доставити завтра, але якщо ви тиждень почекаєте, ми вам з Польщі як посилкою прийшлемо.
1: Ще раз, це для українців?
0: Так, да, от ти заходиш на якийсь сайт, де, на якому ти завжди купуєш якусь техніку, і замовляєш чайник. І тобі кажуть, чайник може бути завтра, без питань, а може за тиждень, але тоді дешевше.
1: Але дешевше. А чому? Звідки воно прийде?
0: Воно прийде з Польщі. З складу Польщі цієї компанії, де вони оформлять це тобі як посилку і прийшлють.
1: Зрозуміло. І тепер запровадження цього ПДВ вже унеможливить.
0: Ну так, да, ну це прям взагалі таке плювання на всіх, таке відверте, да, експлуатації цієї дірки. Як, до речі, дірки з Шонеш створили внутрішній офшор, цим не ФОПи без ПДВ, і купа народу пооформляла людей на ФОПи, і так далі, і так далі, і так далі. І це вже, ну, неприлічно.
1: Слухай, ну і виробники вітчизняні вже очікують, що в них продажі зростуть на 20-25% після запровадження, а бюджет чи тримачі, утримувачі бюджета очікують, що 30 мільярдів гривень додаткових це має принести.
0: Мені важко зрозуміти, чому 30 мільярдів, тому що минулого року пройшло посилками на 8 мільярдів доларів, і якщо ми це було
1: 20%,
0: да, 20%, то це трошки більше, ніж 30 мільярдів гривень. Але, Бозна, ми маємо завершувати, наш час вичерпується, і скоро повернемось.
1: Дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився. Я хочу нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, переходьте за посиланням в описі до цього відео, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу редакцію, нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає ефір. Дякую усім, хто були з нами.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучатися, закликаю вас до цього ефіру сьогодні. Свої дві години найближчі, які проведу в ефірі, я розпочинаю з тези привітання нашому легендарному підрозділу – бригада «Азов». 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії Азов сьогодні святкує 12 років з дня свого заснування. Саме 5 травня 2014 року Азов було засновано. Ми всі знаємо про легендарний шлях цього підрозділу, ми всі співпереживаємо. І анонсуючи наперед, наприкінці цієї двогодинки моєї участі в ефірі, ви матимете змогу за півтори години рівно від цієї мети, від цієї миті почути інтерв'ю з нинішнім командиром бригади Азов в прямому ефірі на хвилях радіо НВ, також на нашій ютуб-сторінці. Богдан Грішенков, підполковник Національної гвардії, буде в нас в ефірі, його інтерв'ю з нагоди 12-річчя Азову. Тому, друзі, будьте з нами, підтримуйте наші збори, зокрема в межах проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим» команда радіо НВ, і завдяки вам, наша шановна аудиторія, ми проводимо збір на модернізовані FPV-дрони, які працюють в зенітному форматі для збиття ворожих безпілотників у повітрі. 1 мільйон гривень ми збираємо. Задонатьте зараз. Привітайте, врешті, навіть таким чином Азов із їхнім днем народження. Почнемо, почну свою частину ефіру з загального огляду того, що у нас відбувається на фронтах. Сергій Кузан, очільник Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру. Сергію, добрий день.
6: Вітаю, Василю, і вітаю принагідно і бригаду Азов. І я тільки можу пригадати, що не так давно, всього кілька років тому, нам, зокрема, і всім фактично українським організаціям у Вашингтоні доводилося відбивати інформаційні атаки і звинувачення саме Азов в там нацизмі, фашизмі і тому подібних нісенітницях перед якраз американською громадою. І ось ця величезна кампанія дискредитації наших бойових підрозділів, тому що вже тоді було зрозуміло, що це був конкретно бойовий підрозділ, який буде воювати до перемоги, що це зброя України, яка, ну, фактично, якою Україна поборює Російську Федерацію. І отже, вже тоді почалася кампанія з дискредитації, в якій були залучені, в тому числі, і українські медіа, і українські, ну, формально українські політики. І це все мені дуже нагадує сьогоднішню кампанію з дискредитації, зокрема, виробника зброї «Firepoint». І, звичайно ж, всі ці інформаційні атаки, я впевнений, що, по-перше, і час розсудить, але цього часу в нас немає. А натомість, я впевнений, що вже сьогодні ми не будемо озиратися ні на жодні лобійські кампанії впливу, а будемо і далі нарощувати свою боєздатність. І, власне, чого й бажаємо і бригаді Азов, і всім складовим силам сил оборони України.
5: Приєднуюся до ваших слів, за виключенням хіба що, напевно, не зовсім я згоден щодо тієї позиції, Сергію, яку ви кажете про Firepoint, що, мовляв, зараз от відбувається якби дискредитація зовнішніми силами. Можливо, так, це можна побачити, і зараз я бачу справді такий меседж на фоні плівок Міндіча, що це саме атака проти Firepoint. В моїй особистій бульбашці сприйняті, знаєте, ну, якби там до Firepoint, напевно, найменше питань з точки зору тих плівок, які відбуваються. Тобто я вважаю, що зараз виключно зміщувати інформаційні акценти на те, що це атака проти Firepoint, ну, на мою думку, це не зовсім доречно, тому що, об'єктивно, якщо там подивитися на інші епізоди, які виголошуються, там є зовсім інші моменти, зокрема, наприклад, там щодо походження коштів і будівництва, в принципі, так званого кооперативу «Династія», який за ширмою обговорення, що це атака суто на Firepoint, цей контекст втрачається. Зрештою, давайте говорити дещо про інші речі,
6: я би... Та, Василь, я тільки хотів би погодитися, що всі, хто причетні до корупційних діянь, до корупції на бюджеті України і особливо на оборонному бюджеті України, вони повинні понести покарання. Я хотів би, як громадянин України, хотів би побачити відповідні заяви наших антикорупційних органів, відповідні рішення і слідчих, і судових наших інстанцій. Але найголовніше те, щоб у нас в наше військо отримували більше ракет і більше дронів. Я спостерігав не одну кампанію з дискредитації наших, ну, власне кажучи, наших оборонних спроможностей або наших геостратегічних спроможностей. І все це я спостерігав ще з часів Кучми, і дуже помітно, коли ці кампанії от вони розгортаються, і я би лише зараз, користуючись такою ж самою нагодою, хотів би просто-напросто відмітити, що цю кампанію паралельно, звичайно, ми бачимо і зараз. Але відповіддю, я думаю, що тут, звичайно ж, є відповідні антикорупційні розслідування і всі ці будинки, дачі і незаконне походження коштів, якщо воно було, звичайно ж, по ньому, по всьому повинно бути дуже швидке і абсолютно зрозуміле рішення.
5: Окей, коли вже зайшли так в тему з FirePoint, давайте про нього далі розвивати, але не в контексті плівок Міндіча, а в контексті того, що ракета Фламінго сьогодні, це підтвердив президент України, на відстані за 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, від кордону України, завдали удару по російському заводу в НІР «Прогрес». Важливе підприємство, безперечно, для Російської Федерації, і значно цікавіше, коли по таких підприємствах прилітають ракети, а не просто дрони, тобто це зовсім інша вага бойової частини. Вже зараз і осінтери наші українські, наприклад, спільнота Дніпро-Осінт, вони підтвердили і геолокували кадри прильоту саме по підприємству НІР «Прогрес» у Чебоксарах. Власне, що таке НІР «Прогрес»? Це ключове підприємство російського ОПК, яке спеціалізується на розробці високотехнологічної електроніки, в числі якої є такі засоби, антени, які називаються «Комета», які встановлюються на такі модульні, це антени, які встановлюються на російські різноманітні повітряні цілі і дозволяють обходити наші засоби, наприклад, радіоелектронної боротьби або що. Словом, це все покращує навігацію російських шахедів, гербер, гераней, іскандерів, калібрів і їхніх керованих авіаційних бомб. Саме по такому заводу прилетіли ракети «Фламінго», і це підтвердив сьогодні Володимир Зеленський, опублікувавши відео, на якому видно, що це кадри застосування нашої ракетної, 19-ї ракетної бригади, яка називається «Свята Варвара», цієї ракети. І це дуже цікавий такий, знаєте, факт, Сергію. Якщо ракети «Фламінго» вже їх використовує штатно якась із бригад, це означає, що вони стоять на балансі цієї військової частини, що вони вже на озброєнні. Тобто це дозволяє нам зробити, виходить на основі цього відео, ну я так ризикну сказати, припущення про те, що ну вони справді вже не якийсь зразок, а таке достатньо масове відбувається виробництво цих ракет, якщо ціла ракетна бригада їх уже має на озброєнні. Чи правильне таке судження?
6: Я думаю, що правильно. Звичайно ж, нам всім хотілося б, щоб ця ракетна програма, вона масштабувалася, щоб цих ракет у нас було стільки ж або й більше, як наших дронів. Але ось нарешті ми говоримо про нашу комбіновану атаку. І бачимо, що цієї ночі, і, до речі, попередньої ночі, летіли знову ж таки сотні дронів. Летіли, ну поки що важко сказати, скільки ракет, але це точно не одна, не дві. І ми бачимо саме комбіноване застосування по різним цілям всередині Російської Федерації. І отже, розуміємо, що дрон разом з ракетою – це саме те, що може і пробитися через російську систему ППО, з одного боку висушити її, тобто зробити оцей коридор, а з іншого боку – це є ось та вогнева потуга, якої нам так не вистачало. Я нагадаю, що цей НІР «Прогрес» вже був атакований нашими дронами, тоді вдалося досить швидко відновити його потужності. От зараз, нарешті, ми атакуємо це підприємство вже потужнішою ракетною зброєю. Дуже хочеться сподіватися, що доля, ну, принаймні, якогось їхнього виробничого цеху буде такою ж, як і доля «Кремній-Л». Але, ну, де прилетіли, власне, оці «Штормшедо», «Скальпи». Але ми будемо розуміти це лише, я думаю, за кілька днів, коли надійдуть вже більш точніші дані нашої супутникової розвідки. А поки що гарний, чудовий хід, я би сказав так, найбільший наш важіль в переговорах, коли одразу ж, ну, можна сказати, прямо під час цієї атаки, тому що це ж вона готується, звичайно, готуються пускові майданчики, готуються команди, задаються польотні маршрути. І от саме тоді президент України виступив із заявою, а давайте вже, мовляв, цієї ночі, тобто з сьогодні на завтра, влаштуємо перемир'я. Така собі перехоплення ініціативи від росіян. І для того, щоб його заява звучала більш переконливо, було Україна показала наші спроможності завдавати не лише дронами своїх ударів по Москві, але також і ракетами по такому дійсно стратегічному підприємстві, тому що ну, жоден КАБ, жодна бомба, жодна ракета російська, вона не матиме такої, як би сказати, такої ефективності, якщо не буде відповідної системи наведення. Тобто без точного подолання, так би мовити, наших перешкод і без точного наведення ракети, бомби, дрона не можна спричинити саме ті збитки, яких намагається завдати нам Російська Федерація. І ось по такому підприємству нарешті прилетіла важка наша ракета.
5: До речі, ви задали теж оце питання перемир'я, яке Путін, ну давайте я згадаю хронологію, власне, у перемирюючого дискурсу нового, який піднявся з нагоди 9 травня. Відбувається минулого тижня розмова Трампа і Путіна, в ході якої, по завершенні, скажімо так, якої виходить Кремль із повідомленням про те, що все, ми запропонували перемир'я на 9 травня, на сакральну дату, американці підтримують це, ну все, йдемо на перемир'я. За кілька годин виходить на прес-конференцію Трамп, каже, я запропонував перемир'я, йому журналісти з аудиторії кажуть, так Путін уже оголосив його, та? Трамп каже, оголосив, о, круто, значить він уже погодився на моє перемир'я, яке я запропонував. Трошки сюрреалістично, м'яко кажучи, ці тези звучали, але українська сторона зреагувала яким чином? Президент Зеленський каже, ну, якщо росіяни хочуть довести свою добру волю в частині перемир'я, то давайте для чого тягнути до 8-9? Сьогодні, от з 5 на 6 оголошуємо перемир'я і чекаємо, дивимося на реакції противника, якщо він справді має мету до перемир'я, а не просто убезпечити свій парад перемоги. То от, будь ласочка, давайте оголосуємо прямо зараз. Воно то нібито логічно, але воно ж нереалістично, якщо так чесно говорити. Тим паче, коли ми такі маємо можливості до ударів, то ну на хіба нам, як то кажуть, таке перемир'я? Сергію, я до того веду, що саме в контексті ударів по території Російської Федерації, до того веду, що ну окей, на що ми сподіваємося, якщо сьогодні вночі ми зі свого боку оголошуємо перемир'я і росіяни його порушують, то що? Це нам автоматично дає право бити, незважаючи там на заяви волю Трампа, американців, їхні запевнення і тому подібне, 8-9 травня чи як?
6: Зрозуміло, що і аналітики нашої розвідки, нашої всіх розвідувальних органів, і головного управління розвідки, і служби зовнішньої розвідки прораховують різні варіанти подій. Але, звичайно ж, до суто такої військової складової, тобто в кого зброї більше, в кого вона краща, хто завдасть більшого ураження, додається ще й така собі дипломатична гра, і президент Трамп на сьогодні грає на свою аудиторію. Тобто я би не став аж надто рефлексувати на його ось ці для нас вони абсолютно якісь дивакуваті заяви, бо робить він це в першу чергу для свого виборця. А в очах його виборця, це той президент, який закінчив скільки там, я не знаю, 8, 9, він 10, байдуже скільки, і закінчує, ось, мовляв, робить якісь успіхи в завершенні російсько-української війни. І саме на цю аудиторію розраховані отакі його заяви. Ну, а наш президент, він, звичайно ж, змушений, і, до речі, самі росіяни також, грати в цій логіці американських мирних ініціатив. Тому так, для того, щоб перехопити такі ініціативи, ми пам'ятаємо, що саме наш президент запропонував на Пасху в перемир'я, тому що це є найбільше релігійне свято, і абсолютно для всіх віруючих було зрозуміло, чому так це все робиться. І зараз перехоплює фактично ось ці путінські, трампійські ініціативи. Нам абсолютно байдуже, які це все ініціативи. Але від запропонованого цього перемир'я, як би воно не розгорталося, від цього ж не змінюється кількість нашої зброї і наших бойових спроможностей. А нам головне – це максимально сильно дошкулити ворогу. Тобто я не здивуюсь, якщо ось такими лякалками, жахалками і в тому числі запуском дронів по репетиції параду, фактично ми змушуємо протягом цих днів стягнути додаткові засоби протиповітряної оборони до Москви, можливо, якісь навіть виявити, тобто тримати росіян в напрузі для того, щоб мати додаткові спроможності щодо інших об'єктів в Російській Федерації. Все буде вирішувати, звичайно, наше командування за даними нашої розвідки. В будь-якому випадку саме наші і дипломатичні заяви, і наші удари – це свідчення того, що ми перехоплюємо ініціативу. І вже росіяни бояться за безпеку свого параду, вони вже обтягують сітки, вони вже відключають стільниковий зв'язок, і я би сказав, що оце все це вже можна назвати перемогою, тому що їхнє населення, воно бачить, що російська влада, вона є слабкою. Тобто російська влада сама роздула культ Побєдобєсія, найбільшого свого, я би сказав так, свята на експорт цього 9 травня. І російська ж влада тепер стала заручником свого роздутого культу «можемо повторити» і «народ побідітель» і тому подібних наративів, коли вже їхні саме москвичі, вони бачать, що Путін боїться і того параду, який був попередні десятки років, тобто не роки, а десятки років, його вже не буде. І тому стратегічно, глобально, звичайно ж, Україна вже перемогла в цьому двобої, я би сказав так, і дипломатичному, і інформаційному.
5: Я, до речі, хочу додати, що поруч із ракетами «Фламінго», які атакували сьогодні в НІР «Прогрес» у Чебоксарах, наздогінні сили безпілотних систем підтвердили, заявили про своє долучення до ураження цього підприємства у Чебоксарах, тому що в пабліки публікували фото, як наші дрони «Лютий» після нічної атаки ракетами так само летіли добивати це підприємство, дотичне до виробництва воєнної мікроелектроніки. Ось такі от історії. Тобто зараз я веду до того, що просто ще й в ході нашого ефіру є підтвердження уже і від сил безпілотних систем про те, що вони до таких речей долучалися. Сергію, президент Зеленський також заявив про суттєве зростання кількості наших мідлстрайків. Ну, це видно неозброєним оком, зрештою. Зараз, як стверджує президент, уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно із березнем, та в 4 рази більше порівняно з лютим. І буде ще, мовляв, більше. Це зараз пріоритетний напрямок. Ось ця мідлстрайкова глибина, що вона нам об'єктивно дає зараз, за вашою оцінкою, на фронті?
6: Дає нам неймовірну перемогу.
5: Точніше, її ураження, що надає нам.
6: Звичайно ж, те, що ми можемо працювати вже на цій глибині, і ми нарощуємо відсоток уражень саме на цій глибині, ось я би назвав це головним показником такого зламу тенденції, коли ми почали вирівнюватися, поки що вирівнюватися лише з росіянами, ну а далі, звичайно ж, ми їх повністю загальмуємо. Я нагадаю, що ця заява про збільшення кількості уражень саме на середній глибині, вона йде паралельно із заявою, я не пам'ятаю, також, здається, Мадяра, чи сил безпілотних систем, чи міністра Федорова, про те, що втрати росіян, вони на сьогодні перевищили темпи їхнього поповнення. Тобто оцей 2026 рік, вся динаміка зберігається якраз позитивною для нас. І те, що ще раніше сказав заступник міністра оборони Єлізаров, що, мовляв, і набивали би ми і 50 тисяч, але ж де їх взяти? Тому вже тепер від фронту, де...
5: Заступник командувача повітряних сил, єдине, що ви обмовилися, і назвавши Єлізарова заступником міністра оборони, так?
6: Заступник командувача, так. Отже, і таким чином вже тепер від пошуку і людей, і техніки на фронтовій глибині ми переходимо вже до тієї середньої глибини, де відбувається формування, де розташовані усі найбільш вартісні цілі. Їхні штаби, їхні склади, де відбуваються їхні казарми, де відбувається формування підрозділів і, скажімо, виведення їх там на докомплектацію і так далі. От все це знаходиться на середній глибині, і у нас вона всі попередні роки якраз страждала. От після того, як фактично роль хаймерсів була нівельована російським РЕБом, і тут треба віддати належне, до речі, Росії як виробнику і засобів РЕР, і засобів РЕБ. От після цього нарешті наші підприємства, наші військові знайшли той ключик до глибини, до мідлстрайкових ударів. І тому я думаю, що це якраз найкращою характеристикою зламу у війні, тому що росіяни свої можливості, які в них були раніше, вони навпаки втрачають. Саме завдяки тому, що ми набуваємо такої технологічної, таких технологічних спроможностей перешкоджати їм діяти в середній глибині. Тому так, звичайно, якщо ця динаміка збережеться, то для росіян нічого не залишиться, як, по-перше, буде поступово загальмуватися. От що ми вже бачимо, що темпи їхнього просування зменшуються, а ціна кожного квадратного кілометра захоплених територій, вона зростає. Тобто росіянам доведеться загальмуватися, розширити сіру зону, і до певного рівня, і, звичайно ж, в якийсь момент зупинитись. І що цікаво, дійсно, від заяви Єлизарова, це фактично відповідь на те, чи буде, тобто, чи варто нам боятися російської мобілізації. І це сигнал тим самим росіянам, що, мовляв, якщо буде більше живої сили на фронті, то це буде більше потенційно дронів, вірніше, цілей для наших дронів. Отже, ми таким чином готові до різного варіанту розвитку подій, навіть якщо ось ці анонсовані поповнення, вони прийдуть, ми вже маємо чим їх уражати.
5: Що ж, поставимо на тому крапку. Дякую вам, Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Кузан, це був керівник, очільник Українського центру безпеки та співпраці в ефірі Радіо НВ. Друзі, залишайтеся з нами на черзі новини і продовжимо обговорення. Зокрема, і про FirePoint теж згадаємо, тому що, ну, як не крути, несеться Міндічгейт, і в наступній половині цієї години буде більш такий політичний огляд ситуації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів – а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільні
7: спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: У період війни мирному населенню, на жаль, доводиться стикатися з окупантами віч-навіч. Якщо ви потрапили у таку ситуацію, важливо знати, як діяти під час зустрічі з агресором. Найголовніше – не панікувати. Типова реакція організму на стрес – миттєвий викид величезної дози адреналіну у кров. Наше тіло мобілізує всі резерви та в прискореному темпі спалює ресурси. Починається сильне серцебиття, прискорений пульс, стрибки тиску. На якийсь час можна навіть заціпаніти. У таких ситуаціях намагайтеся рівно і глибоко дихати. Якщо окупанти просять якісь речі, краще їх віддати. Інакше дії агресора можуть бути непередбачуваними. Перейменуйте важливі контакти. Якщо окупанти заберуть ваш телефон, зробіть усе можливе, щоб вони не визначили наступну жертву. Найбільше їх цікавлять волонтери, журналісти та активісти. Перейменуйте своїх знайомих якось нейтрально, щоб тільки ви знали, кому належить якийсь із телефонних номерів. Не зберігайте в галереї фото ворожої техніки. Якщо вас зупинили окупанти на дорозі, за можливості не показуйте їм документи та не підказуйте шлях. Можете повідомити, що ви тут проїздом і не знаєте, обирати точного напрямку. Головне – діяти спокійно. Якщо ви спілкувалися з окупантами раніше, а зараз перебуваєте в безпеці, усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви побачили окупантів.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування нашого ефіру на хвилях НВ. Також можете дивитися нас на ютуб-сторінці Радіо НВ. Отже, гість нашого ефіру – це Ярослав Божко. Ярославе, добрий день.
9: Вітаю.
5: Голова Центру політичних студій «Доктрина», ним є Ярослав, і, власне, про політичні певні думки та рішення будемо зараз проговорювати, тому що, давайте, напевно, розпочнемо з того, що сьогодні дуже якісно задали удару, чергового удару по території Російської Федерації наші засоби ураження. В Чебоксарах по оборонному заводу «НІР Прогрес» було завдано удару. Ну, а напередодні, звісно, що головною темою всіх українських медіа був приліт безпілотника, за чутками, це FP-1, компанія «Firepoint», щодо якої зараз на фоні плівок Міндіча дуже багато розмов. Знову, якби нова хвиля цих розмов про Firepoint. Але приліт стався по Москві. Зараз несеться, якби, історія з підготовкою російського параду. Окрім параду, є ще тема того перемир'я на час параду на 8-9 травня, якого зажадав Путін. А Зеленський його, ну, так якби, наче перебиває цей ефект, оголошуючи перемир'я вже, по суті, сьогодні вночі, з 5 на 6 травня. Ось це, знаєте, Ярославе, починаючи від ударів, і я зараз так кажу, шекспірівського формату українського запитання, замість бути чи не бути, бити чи не бити, мені видається, воно вже такою, якби, стає потрошечки політичною, політичним рішенням, чи завдавати подібних ударів, чи не завдавати, до того, що навіть ось ця от політична гра відбувається між Зеленським і Путіним за право мати перше слово, бути більш вирішальним у питанні встановлення перемир'я. Це правильний взагалі процес того, що ми зараз спостерігаємо? Які ваші міркування щодо бити чи не бити, щодо цих дій Зеленського, чи справді він перебиває Путіна? От що взагалі, як би ви описали для нашої договорі, що відбувається?
9: Я би сказав, що це все-таки передусім відноситься до засобів когнітивної війни. Тобто, з одного боку, Російська Федерація, вона намагається нас прогнути, так, типу, і це часткова історія уже в даному випадку про те, щоб не били на 8-9 травня, це історія про страх російської сторони, про те, що буде якась спроба з українського боку нанести удар от саму серцевину, так, російської політичної традиції нинішньої, з тим, що от є цей парад, його щороку дивляться мільйони росіян, і якоюсь мірою як сприймає пересічний мозок цю ситуацію? Якщо параду не буде, або якщо йому буде щось загрожувати, або якщо на ньому щось трапиться, це буде розглядатися більшістю росіян як втрата російською владою контрольованості цього процесу. Саме тому для них таку чутливу цю всю має складову, тому що вони собі тут не можуть дозволити 90%.
5: Так? Ну, а якщо там техніки не буде, то який сепарат для пересічного росіянина? Ну, там же ж техніки не буде. Я взагалі не розумію, що там буде на тому параді, якщо чесно.
9: Ну, там буде багато парадних коробок, типу, як і кожного року, там від військових училищ, зведені коробки від різних родів військ. Ну, типу, без техніки, так, ми розуміємо насправді чому. Тому що, з одного боку, техніки не так багато, з іншого боку, ми пам'ятаємо, як насправді техніка з парадними катками, здається, Кантемирівської дивізії, яка щороку забезпечує парад технікою, були знищені ще під Києвом навесні 22-го року. Уже там тоді траплялась бронетехніка, що була от саме з білими катками або щось таке подібне. Одним словом, Російська Федерація, вона хоче зберегти для своїх громадян ось цю ілюзію контрольованості. Тобто я не розглядаю, що тут удар, наприклад, по параду безпосередньо, він би міг мати якийсь дуже прямий воєнний сенс, але він має шалений сенс політичний. Тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, ніякої безпеки насправді в країні немає, і посилює думку, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ в країні. А це для Росії насправді дуже руйнівний меседж. Ми бачили, як росіяни сприймають тему в Туапсе, і перше чи друге запитання, яке вони ставлять, а чому про це ніхто не каже по телевізору? Чому не кричать, не б'ють в набат? Влада від нас все приховує. Ось. Це один із ключів до російської свідомості. Причому тут треба думати не тільки про парад, а про те, що може бути і низка інших подій. Ну, уявіть собі, якщо на 9 травня, наприклад, в Москві удачно пройде парад, але паралельно відбудуться удари по цілій низці об'єктів в прикордонних областях, в Підмосков'ї.
5: Так я, чесно кажучи, Ярославе, вважаю, що це значно з такої воєнної логіки значно пріоритетніше. Ну, зараз росіяни стягнуть все ППО на парад, так чудово. Ну, значить, у коридори з'являться, щоб бити по інших локаціях.
9: І я ставлю, до речі, на те, що це буде більш ймовірно, ніж бомбіжка парадних коробок, типу курсантських на Червоній площі. Я думаю, що так воно десь і буде. Ну, і це буде теж цікаво виглядати в контексті свята. Це все одно не буде просто сприйнято, тому що...
5: Зажигательно буде, да?
9: Так, розумієте? Всі росіяни, окрім москвичей, вони включать телевізор, по телевізору будуть показувати, що все під контролем, що тут Путін, тут от кремлівський полк ФСО в мундирах Преображенського гвардійського полку виносить знамена, типу, а за вікном буде шалено гудіти і щось вибухати. І оцей дисонанс, він теж руйнівний, насправді, для лояльності. Тому що буде відчуття, що ну, ми второй сорт, показують тут Москву, а нас не показують. Розумієте? Це буде посилювати так само несприйняття дій російської влади. Ну і окрім всього іншого, давайте не забувати економічний ефект, тому що є ще аеропорти, наприклад. А зупинити аеропорт на кілька годин – це мільйонні втрати. Для російських авіакомпаній, для російських безпосередньо цих аеропортів, які є значимими підприємствами. Тому тут, що не зробили б росіяни, воно все не перекриває цього ризику. Пов'язано з тим, що дійсно це дуже чутливе політично для них свято, і все, що навколо цього свята коїться, воно має бути чітко регламентовано владою, бо воно показує силу і контрольованість системи. А цього року, скоріш за все, вони не зможуть це показати. І це буде маркером для їхніх громадян, що багато речей змінилось не на їх користь.
5: Ярославе, а оце питання, ця історія все ж таки з переносом часу перемир'я. Це боротьба за увагу Трампа, чи як її назвати? Тому що, ну, ми ж давайте так от розкладемо хронологію. Чому я кажу боротьба за увагу Трампа? Хронологія полягає як? Путін оголошує спочатку, говорить з Трампом, оголошує перемир'я, каже, що буде на 9 травня перемир'я. Виходить Трамп до журналістів, каже, я запропонував оголосити перемир'я. Путін що, вже погодився? Молодець, який молодець. Путін погодився на мою пропозицію. Потім ми розуміємо, що це суто насправді притягується російський порядок денний, і Путіну потрібна ця безпека. І наш президент каже, все, тоді давайте з 5 на 6 число, тобто вже сьогодні вночі оголосимо перемир'я, давайте, ну ми ж за життя людей, ми ж за безпеку, як там Росія це все продає. От ми отак от пропонуємо. В підсумку, чи ну, в сильній позиції ми в такому випадку опиняємося? Чи правильно боротися за цю увагу, назвімо її так, Трампа? Чи змушені ми взагалі йти на ці перемир'я, як це було на Пасху? На Пасху, звісно, всім хотілося мати перемир'я. А от зараз, якби 9 травня, це сакрально для росіян. Для нас це, напевно, не так сакрально.
9: Тут дивіться, тут дійсно історія в тому, що тут немає рівномірності. Тобто для нас 8-9 травня – це звичайний день, ніяких там спецзаходів не буде проводитись. Це не центральна там якась подія взагалі в національному ритуалі. А у росіян навпаки. І от вони користуються тим, що американці завжди за перемир'я. Ну, американці завжди за перемир'я. Це треба розуміти. Будь-яке з будь-якого приводу. О, перемир'я, чудово, все, давайте, оголошуйте. А паралельно згори вони повісять плашку про те, що Дональд Трамп, він посприяв цьому процесу, бла-бла-бла, і без його зусиль, от при Байдені ніколи б такого не було і т.д. Україна має якимось чином спінити цей наратив. Тобто ми бачимо, що росіяни ініціюють річ, яка потрібна лише їм. Ми не можемо просто проігнорувати повністю, тому що це веде до цієї дискусії про те, що бла-бла-бла, Україна не хоче миру. Коротше, повернення до цієї традиційної рамки, як росіяни нас намагалися
5: відбити. Знаєте, це якби виглядає несправедливо, тому що ну, якби ми, наприклад, запропонували перемир'я на 24 серпня, ну то чорта з два росіяни на все погодилися б, насправді, ну, якщо я так
9: екстраполюю. Я думаю, що ми і запропонуємо цілком імовірно на 24. А от 5-6 травня – це маркер показати. По-перше, вони вже досить близько.

0: Чого коштує російська пропозиція насправді, піддіти її. І я більш ніж впевнений, що росіяни не погодяться на цю дату 5-6 травня, і це розв'язує нам руки. Позиція американської сторони зараз не така, що вони можуть просто усе нам диктувати, і ми будемо все робити, тому що, я думаю, на Банковій точно розуміють, в МЗС розуміють. Міністерство оборони розуміє, що якби ще 3 місяці, 2 місяці, і все. В Америці починаються парламентські вибори, в ході яких республіканська партія може втратити владу. Або втратити владу оточення, умовно кажучи, трампійське коло в республіканській партії може сильно похитнутися. Яка альтернатива, розумієте? І Трамп має дуже обмежений насправді коридор для того, щоб застосувати всі ці свої суперідеї. Пам'ятаю, пригадую цю розмову в західних медіа, там говорилось колись про те, що от Трамп хоче це зробити до Дня Незалежності Сполучених Штатів, до 4 липня. Це цілком така дата, яка може відповідати, от, знаєте, цьому проміжному плану.
1: Він кожного року це хоче зробити. Насправді. Він кожного року це хоче зробити до 4 липня. Ми не проти, насправді, але це ж неможливо.
0: Так, але суть-то в іншому. Після 4 липня вже починаються передвиборчі перегони. І тут далі він не зможе активно втручатися в цей процес. Дуже ризиковано. Тому що будь-яка тема, вона буде для нього проблемною. А він вже буде думати про вибори. І я не бачу зараз насправді такої прям тієї сили американської сторони політичної, яку вони ще мали там 3 місяці назад.
1: Я тоді уточню з приводу цієї от нашої пропозиції на перемир'я. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, сьогодні вночі ми оголошуємо перемир'я, і росіяни запускають дрони чи відбуваються атаки на фронті, ми достатньо вправі і достатньо сильні для того, щоб тоді на 8-9 травня сказати Трампу, типу підкріпитися цим папером і сказати: ну все, ми запропонували, бачите, росіяни не хочуть справжнього перемир'я, їм треба просто тупо провести парад, тоді ми знімаємо з себе ці окови, не завдавати ударів на 8-9 травня. Оце реалістичний сценарій. Ми достатньо, кажу, повторюся, сильні для цього.
0: Так, реалістичні, і навіть побічно дивлячись там кадри, наскільки більше стало українських діпстрайків в глибину території РФ, наскільки це стали більш якісні, більш масові події. Знову ж таки, якась інформація з українських медіа про те, що дійсно суттєво збільшено обсяг виробництв і дронових, і інших. Тобто у нас зараз навіть порівняно з травнем минулого року, коли вже Україна багато могла по діпстрайку, навіть з минулим травнем у нас є колосальний ріст наших технічних можливостей. І це, мабуть, перший рік, коли росіяни бояться настільки серйозно саме от, що у нас є фізична можливість, наприклад, зривати парад в Москві. Раніше так, щось одне прилетить, вони там панцирем відстріляють, отака була ставка. Тепер Україна вже дійсно має серйозний важіль, і він може бути застосований.
1: Побачимо, як воно насправді складеться. Слухайте, я ще хотів підняти таку тему з вами. Все ж таки, як не крути, я на початку згадав про цю історію, що вчора стався приліт по Москві дрона FP-1, сьогодні по Чебоксарах стався приліт ракети «Фламінго», виробник «Firepoint». І, звісно, зараз «Firepoint» багато хто ставить в центр нового скандалу по плівках Міндіча. Починають розгортати таку кампанію. Скажімо так, я не прихильник такого меседжу, на який акцентувати саме в скандалі щодо нового витоку плівок. Більш того, ці плівки будуть з'являтися, вочевидь, іще. Ми вже почули від тих, хто їх публікує, що там їх 1400 сторінок. Тобто цей серіал зараз затягується на дуже тривалий час. І справедливості заради, Firepoint, на мою думку, він точно не в центрі цих плівок. Тобто по Firepoint все, що ми там чули, розмови Рустема Умєрова і Міндіча, який, як слідує з плівок, Міндіч якимось чином впливає на Firepoint, хоча це заперечують безпосередньо в самій компанії. Денис Штілерман це заперечує, CEO Firepoint. Каже, НАБУ, перевірте, дайте чи це правдиві взагалі плівки, про що там йдеться. Там, по суті, єдина претензія, яка була до FirePoint, це питання щодо 311 мільярдів гривень, які нібито Умєров, будучи міністром оборони, обіцяє на фінансування цієї компанії.

0: компанії Тимуру Міндічу. Вчора дуже класно розібрав, насправді знайшов цю цифру Роман Шрайк, такий відомий аналітик український. Він просто покуперсався в документах бюджету і минулорічного, коли, ну, мається на увазі, минулого року, коли ухвалювали проєкти бюджету на цей рік. І він встановив, що ця розмова між Міндічем та Умєровим відбувалася саме в період, саме в момент, коли була, скажімо так, пауза між двома читаннями закону про державний бюджет на 26-й рік. І от в першій версії, між першою і другою версією, бюджет Міністерства оборони було збільшено на 311 мільярдів. Тобто Роман знайшов ці 311 мільярдів, про що взагалі йшлося. І він каже, дуже дивно, що ніхто цього раніше не помітив. Тобто, по факту, якби виходить, що в плівках найбільший такий закид, який ми чули по Файерпойнту, лунав щодо 311 мільярдів гривень, які по факту, виходить, розподілилися не суто на компанію Файерпойнт, але на Міністерство оборони. Але мені здається, знаєте що? Що сам оцей ефект плівок Міндіча, ну, це взагалі не про Файерпойнт. Це взагалі не про Файерпойнт. Тобто ми, там є значно інші, серйозніші питання, які виникають. Про кооперативи Династія, хто такі Андрій, Вова, ну там зрозуміло, Чернишов і Міндіч, які будують ці будинки, про елементи, звідки беруться гроші на ці всі будинки. Тобто переводити тему на Файерпойнт – це трішечки, ну, м'яко кажучи, зміщення акцентів. Що гадаєте з цього приводу?
1: Я думаю, що дивіться, це дійсно зміщення акцентів, тому що ще півроку назад, здається, чи може трошечки більше, НАБУ давало роз'яснення, що воно не веде розслідувань проти компанії Firepoint.
0: До НАБУ це окреме запитання, а чому так довго вони взагалі мовчать навіть? Це, до речі,
1: ні,
0: окреме.
1: Дивіться, тут же ж важливий момент. А вони що, зобов'язані коментувати кожен злив матеріалів досудового слідства?
0: Ну, я думаю, я вважаю так, що НАБУ, яке підняло дуже великі соціальні ефекти, за яке минулого року виходив картонковий Майдан, все ж таки певні зобов'язання соціального характеру після випуску навіть першої серії «Плівок», де було передбачення про те, що будуть інші фігуранти, просто заморозити це на тривалий час і нічого не говорити, це теж не зовсім правильно по відношенню до українського суспільства. Це дає можливості зараз для маніпуляцій, по суті.
1: Дійсно дає, але ми маємо розуміти, що НАБУ, воно ж діє не як громадська організація, а як правоохоронний орган. І те, що стався витік матеріалів, навіть хай журналістам, хай з соціально благою ціллю, це все-таки проблема. Так, і, ну, НАБУ, умовно кажучи, уже веде слідство. От що важливо підкреслити. Тобто це не якийсь там новий Міндіч, да? Це все ті самі файли, матеріали, пов'язані з справами, які уже розслідуються антикорупційною інфраструктурою. І, ну, маємо сказати, що масштаб такий великий, що я не думаю, що, звісно, антикорупційна інфраструктура тут може мати дуже швидкий результат. Ви бачите, скільки там епізодів, значить, скільки має бути томів, скільки має бути зібрано ще паралельних доказів. А паралельно, розумієте, журналісти, вони хочуть, щоб тема не вмерла. Тому що для них ця тема має не отакий політико-юридичний сенс, що от є злочинці, є підозрювані, їх треба судити, отака процедура, т.д. Оце все затягується на роки. А журналісти паралельно хочуть це використати таким чином, ще певним громадським. Тобто повпливати на тему боротьби з корупцією за допомогою цих матеріалів, показати, от ви наочините конкретних дієвих осіб, показати їхні негативні для суспільства діяння. І, звісно, тут розумієте, чому всі так говорять про Firepoint? Тому що якоюсь мірою це дуже чутлива тема. От люди бояться, що хороші речі у нас в Україні, вони всі десь дотичні до корупції, таємно. Бо, типу, хтось на це поганий дав гроші. І отакий є страх. Але тут дійсно немає, бракує якихось роз'яснень, навіть не від правоохоронних органів, частково від органів влади, частково від народних депутатів, які цим займаються. Бо якщо ви взялись за тему, ну будьте добри, щоб ваша робота була не тільки медійною, а й політичною. Тобто давайте роз'яснення людям, як працює система, як працюють органи влади. Бо так виходить, що у нас кілька народних депутатів – це ключові викривачі, а займаються вони, по суті, тим, що переказують матеріали, які вже там, можливо, півроку лежать в стінах правоохоронних органів і вже давно стали, мають інші процесуальні, так би мовити. Так. І ці матеріали давно вже мають свої процесуальні наслідки. Тут бракує, знаєте, не те, що роз'яснень. Насправді, це закономірний процес, тому що я не вірю в широке збурення українського суспільства, яке може статися внаслідок цих матеріалів зараз. Я бачу, що суспільство рутинізувало цю тему, а поява в цій темі ще такої чутливої історії, як FairPoint, воно виявило іншу сторону критики. Типу, а нафіга ви тоді в це лізете, якщо це, мать, вашу ракетна промисловість чи там чи оборонка? Типу, ви хочете збити виробника? Тут же ж історія абсолютно про два табори працює. І, ну, я не скажу, що це додало, скажімо так, присутність в цих плівках FairPoint, вона не те, щоб дуже сильно мала захитати позиції FairPoint. Але вона дещо захитала позицію самої цієї теми як макро. Тобто от теми, що показати через тему з Міндічем недосконалість цієї системи державної влади в Україні, тобто зробити з неї гранд-наратив, ця тема трошечки хитається від цього. Ну, крім всього іншого, дуже, розумієте, дуже мені не подобається історія, коли кажуть, що Міндіч чи то власник, чи то бенефіціар FairPoint, ну, за юридичними документами цього немає, і аудит FairPoint, до речі, проводила Deloitte, про що теж писалося. Але на плівках може бути якась історія з лобіюванням. Тобто, розумієте, Міндіч цілком міг піти в FairPoint до когось знайомого, сказати, давайте я вам щось пролобіюю, позвонити по знайомим контактам і отримати якусь суму. Да? І якийсь там відсоток за це лобіювання в якості лобійських послуг собі забрати. Цілком схема, до якої подібний Міндіч. Те, щоб Міндіч такий почав проактивно, я створю підприємство військової промисловості, і от ми заробимо на цьому, не дуже на нього схоже, не дуже чесно. Але брак, розумієте, брак відповідей, вони пов'язані з тим, що ніхто не здатен поставити нормальні питання, ми всі просто обговорюємо частину матеріалів справи. Справа, яка вже йде, якою вже займається держава. Тому, ну, це медійний, це більше медійний фактор, ніж юридичний. Тому що поява цих плівок, точніше, цього сегменту плівок, вона юридично ж нічого не змінює. Справа як розслідувалась, так і розслідується.
0: Слава, будемо на тому ставити крапку. Знаєте, мені просто, я повторюся, от моя особиста думка виглядає так, що деякі особи намагаються звернути акцент, насправді, плівок і того, що ми почули за останні серії, саме на історію про те, що це, типу, боротьба проти балістики, там, проти ракетних програм, проти FairPoint. Насправді, тема питань, там значно ширше коло питань. Від НАБУ, чому ви, маючи весь цей масив даних, так довго, ну, якби нічого не було підозр і досі немає, до, власне, така, хто ж реальні власники кооперативу «Династія», за які гроші це будується під час воєнних дій, і звідки такі великі обсяги кешу. І це йде дещо зміщення цих акцентів. Ну, добре. Почекаємо, може хтось колись найближчим часом вже нарешті комунікує більш офіційну інформацію, тому що зараз все на рівні дуже великого масиву неофіційної інформації. Ярослав Божко, це був. Друзі, дякую вам, Ярославе. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі, колеги продовжують ефір. Мається на увазі новинами. Ну, почуємося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті Аркс – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. Аркс – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Товариство, триває наш ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до ефіру, долучайтеся до збору, який команда Радіо НВ спільно із вами, наша шановна аудиторія, проводить. Уже заручившись підтримкою фонду «Повернись живим», ми збираємо в межах проєкту «Дронопад» 1 мільйон гривень на наші зенітні дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі БПЛА в повітряному просторі нашої країни. Тому долучайтеся на цей збір. В описі до кожного нашого відео є відповідне посилання на банку збору. Не про зенітні дрони, а радше про міжнародно-політичну атмосферу, в якій ми нині перебуваємо. Зокрема, на фоні візиту Зеленського, Володимира Зеленського, президента України, до Єревану, де він прибув, по суті, дуже

0: дуже спричинивши такий шалений сплеск емоцій, я би це так назвав, в середовищі російських пропагандистів, які спостерігають і не розуміють, як так Зеленський наважився прилетіти до Єревана. Я просто нагадаю, в чому тут суть цього процесу. Все ж таки Вірменія, яка насправді реально зараз дрейфує більше в західний світ, більше зав'язує партнерства із тією ж таки Францією, де дуже велика вірменська община, і Зеленський прибуває до Вірменії на відповідний форум і робить це в країну, прилітає, так? В якій є дві, щонайменше, російські бази. Одна авіабаза – це в Еребуні, поблизу 10 кілометрів фактично від Єревану, аеродром спільного базування Вірменії та Росії. Інша – це база Гюмрі, це безпосередньо вже військових формувань таких піхотних Російської Федерації. Тобто там, де є дві бази Російської Федерації, прибуває український президент. До цього це було в Сирії. Така нечувана впевненість українського лідера – вона дуже сильно дивує і підгорає від цього у російських пропагандистів. Але про сам цей факт візиту до Вірменії, про інші міжнародно-політичні події, ми поговоримо далі, якраз таки в нашому ефірі. Андрій Веселовський до нас долучається, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, добрий день. Пане Андрію?
1: Так.
0: Чуєте мене,
1: чую.
0: Так?
1: Звичайно.
0: Отже, як я сказав, пане Андрію, ну це, власне, в росіян підгорає те, що називається, з приводу візиту Зеленського до Вірменії. Я вже згадував, як до Сирії теж літав наш президент, де є російські формування, російські підрозділи, і не побоявся полетіти до Сирії Зеленський спільно із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. А зараз другий кейс подібної історії – це Єреван, це Вірменія, де теж є російські військові. Не побояться, що зіб'ють його борт. І від цієї нахабності, ну, воно аж так розпирає в якійсь мірі гордість, але по факту, я так розумію, що це дуже серйозні дипломатичні, насправді, ходи. Ви, як надзвичайний повноважний посол, розтлумачте нам, як це все розуміти, що це все нам означає, що це все нам передбачає, скажімо так, такі візити Зеленського.
1: Пане Василю, для людини, яка їздила в Куп'янськ під час бойових дій, боятися в Єреван летіти не треба. Тобто не треба боятися, я маю на увазі. І не тільки Куп'янськ, ми пам'ятаємо, в мандрівках президента Зеленського були і інші гострі місця на нашому фронті, де реально йдуть бої. Щодо того, що там є дві бази, зовсім не обов'язково, так би мовити, здійснити замах на людину з цих баз. Їх можна здійснити в Києві. Ми пам'ятаємо, що одного з керівників головного управління розвідки Максима Шаповала вбили в Києві. Так що ми пам'ятаємо, що ракета нещодавно влетіла в будинок Кабінету міністрів України. Отже, я би не говорив про якусь надзвичайну відвагу в даному випадку, тим більше, що там в цьому Єревані було мало не 40 глав держав і урядів європейських країн, і не тільки, і прилетів навіть Марк Карні, прем'єр-міністр Канади. Отже, очевидно, господарі і за допомогою країни Європейського Союзу зробили достатньо безпечним це місце, охоронним і таким, яке передбачало цілісність і неушкодженість його учасників. Те, що в російських, як ви кажете, в російських пабліках і в російських тусовках, всяких говорильнях підгорає, ну, там шукають приводів, там шукають якихось виправдань власному своєму існуванні, про щось треба говорити, кричати. Тим більше, коли насувається таке неймовірно велике, неймовірно виняткове свято, як Побєдобєсія, свято, це не свято, день закінчення Другої світової війни, це, звичайно, пам'ятний день, і він відбувся 8 травня, не 9, як в Москві, але це також

0: дуже трагічний день. Отже, що власне сталося, чому кричать, чому, так би мовити, хвилюються так в Москві пропагандисти? Крім того, тому що їм треба це робити, бо за це їм платять. Хвилюються тому, що Європейський Союз позначив свої межі на Сході. І ці межі, вони залізли так далеко, як ще недавно в Росії мало хто собі міг уявити. А саме це Південний Кавказ. Південний Кавказ, Грузія, яка тимчасово зійшла з європейського шляху, але не так би мовити, ще можливо не остаточно. Суспільство грузинське залишилося проєвропейським, хоча голівка грузинська безперечно продалася Москві. Ну і Вірменія, яка хоче не мати поганих наслідків від свого європейського вибору, який має Україна, і не піддатися манівцям московським, як це зробила Грузія. Чому ми говоримо про погані наслідки? Україна ніколи не відмовлялася від європейського шляху і займалася цією своєю європейською інтеграцією конкретно після Помаранчевої революції в 2004-2005 роках. А коли зробила свій європейський вибір твердо, то Росія почала війну в 2014 році. Саме через це. І ось Вірменія хоче досягнути європейського порогу і вийти на перевірний процес, можливо, в майбутньому. Але вона не хоче стати жертвою військового нападу. І тому вона це робить дуже обережно. І тому європейці це бачать, це підтримують. І тому вони проводять чергову зустріч європейської політичної спільноти саме в Єревані, щоб дати сигнал вірменському суспільству, що їх підтримують і їх чекають в Європі. І заодно дати сигнал Москві, що закінчився ж той час, коли ви мали свої колонії у всіх колишніх республіках і їми керували як хотіли. І Вірменія дуже хороший зразок після України і після Молдови. Президент Зеленський дуже вдало використав цей захід. Щодо того, що його туди запросили, туди запрошують всі європейські держави. Але те, що він там був зіркою, на біду для нас через війну, але не тільки через війну, але й через наш європейський вибір, на щастя. І, зокрема, в документі підсумковому цієї європейської політичної спільноти так і говориться, що нашим загальноєвропейським завданням номер один – це допомога Україні. І допомога Україні, до речі, висловлюється таким чином. Це допомога в двох напрямах. Допомога стояти у війні проти Росії і не мати поразки і перемогти. І друге, допомогти українському суспільству якомога швидше просуватися до Європейського Союзу і зайнятися вступом.
1: А скажіть, от суто по дипломатичному, пане Андрію, от якщо подивитися навіть цю історію з Вірменією, чи справді її варто читати як дрейф, уже справжній, як ви кажете, окресленням меж, нових меж Європейського Союзу, Європи, привіт Росії, партнерство з Україною, де Пашинян з Зеленським зустрічався? Зрозуміло, там в Пашиняна, якщо не помиляються, в нього там свій політичний контекст, в нього все ж таки вибори на носі, і там теж треба, вочевидь, вибирати правильну сторону для того, щоб собі на виборах правильні дивіденди, грубо кажучи, отримати. Але те, що Вірменія випадає з російського, навіть попри те, що є все ще дві бази в Вірменії, але те, що вона випадає з цього ореолу російського, це, ну, і чи слушно сказати, що насправді випадає, що це там поразка Росії і так далі, і тому подібне?
0: Ні, це дрейф, правильне слово дрейф, правильне слово обережні кроки. І саме тому європейська політична спільнота і зібралася у Вірменії в травні знаючи, що там вибори в червні. Щоб підкреслити всім тим людям, які підтримують європейський вибір в самій Вірменії, виборці. А таких, за різними даними, все-таки більшість. Щоб підкреслити їм, що якщо ви будете цей європейський вибір за нього голосувати, то ви отримаєте і матеріальну, і моральну, і політичну підтримку в вашому русі. Тобто ми вас не кинемо, не залишимо сам на сам з Росією. Ми будемо вам допомагати. Ну і, зокрема, той факт, що в Вірменії відкрилася зараз місія спостережна Європейського Союзу, яка спостерігає якраз за тим, щоб не було провокацій на кордоні з Азербайджаном. Ми знаємо, що там була війна, і після цієї війни змінюється кордон частково, і провокації безперечно можуть бути. І також тим, що Європейський Союз надає фінансову підтримку зараз різним програмам в Грузії, а країна загалом-то бідна, тим більше на тлі того, що Росія перед цим заходом, перед цим форумом загальноєвропейським послідовно перекриває імпорт різних товарів з Вірменії. Дійшло до того, що перекрили навіть імпорт мінеральної води. Безперечно, там якісь бацили європеїзму. Отже, Росія робить дурні, неправильні дії, як завжди в таких випадках, як імперія до колонії. Ми повинні стати біля нашої ноги, а краще сісти і слухатись наказів. А вірменське суспільство це бачить і дивиться на те, де реальне і, так би мовити, якесь майбутнє для них. Хороше, краще майбутнє, більш перспективне. І тому для Пашиняна це дуже велика підтримка. А щодо того, що не квапиться, то дуже правильно робить. Вірменія кілька місяців тому, наприклад, припинила обслуговування свого аеропорту митними і прикордонними частинами Російської Федерації, що було раніше. Вірменія зараз починає розмову про те, щоб викупити, чи як сказати, вилучити свої залізниці, які зараз всі належать російським железним дорогам, а в концесії знаходяться, щоб це припинити. А потім вони будуть робити інші кроки до того чи іншого скорочення оцих військових баз. І це буде робитися, але не одномоментно. Країна занадто слабка, щоб зразу розірвати всі зв'язки.
1: А ви знаєте, пане Андрію, я, по-перше, нагадаю на ще до Торі, що з Андрієм Весоловським ми спілкуємося надзвичайним та повноважним послом і радником керівника Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, ви в своїй кар'єрі мали досвід якраз таки роботи в дипломатичному форматі в країнах Африки. Тобто це Єгипет, це Кенія, це Судан. Що цікаво, за останній час ми, в принципі, спостерігаємо саме схожі втрати геополітичних впливів Російської Федерації на африканському континенті. Одним із останніх епізодів є конфлікт в Малі, який, власне, там повстанці туареги проводять проти уряду, який підтримуваний Росією, і свого часу там існував африканський корпус, створений Вагнером. Зрозуміло, що за цим стоїть Російська Федерація. І там не без участі, скажімо так, обережно, вочевидь, українських певних сил або тих, хто навчив повстанців боротися з вагнерівцями там на африканському континенті. І ми бачимо, що за останній час, в принципі, такі речі і на африканському континенті, зокрема, відбуваються. Я вже не кажу про Близький Схід, там цілком очевидні певні є речі, навіть на офіційному форматі нашої допомоги. А тут ще й Африка. Наскільки Росія, от реально можна говорити про те, що вона там втрачає цей вплив, і Україна до цього дотична?
0: Це поки що процес, це поки що ще не результат. Справа в тому, що в теперішньому світі порожніх місць бути не може. Франція мала великий контингент в африканських країнах в Західній Африці, зокрема і в Малі, і мала великий економічний вплив. але поступово втрачала цей вплив, тому що не мала достатніх ресурсів і не приділяла достатньої уваги. А коли розпочалося зростання різного роду джихадійських рухів, такого, знаєте, жорсткого ісламського, і ISIS в різних африканських державах, Північній і Західній Африці, то Франція замість того, щоб більш активно включитися до протидії, вона ставилася до цього досить стримано. І місцеві режими, місцеві князьки, підбурювані російськими обіцянками, французи вигнали з своєї території, це і Центральноафриканська Республіка, і Малі, і Нігер. В результаті зайшли туди самі. Як тільки створюється порожнє місце, то туди входять русські. І ось ці русські, які туди війшли, які заплатили, які стали жорстко винищувати місцеве населення, тому що думали, що вони допомагають цим повстанцям, вони дуже скоро відчули, що не все так просто. Звичайно, це не Україна, яка б'є по носі, по голові і в повній силі, але і там люди не люблять, коли до них приходять з батогом. Тим більше, що вони добре пам'ятають колоніалізм. І зараз створилася така дивна ситуація, що верхівка ось цих малійських, цієї малійської еліти, не можна сказати слово, таке це неправильне слово, ця військова верхівка малійська тримається на штиках тих русських експедиційних сил, залишках їх. Але населення це все не підтримує. Воно побачило, що стало ще гірше, ніж тоді, коли тут були французи. Чи витиснуть їх остаточно, залежить, звичайно, в даному випадку, як це не дивно, від України. Чим краще буде ситуація для України на фронті, тим більше ми зможемо виділяти наших ресурсів для того, щоб протидіяти російським колонізаторам будь-де. Хоч це на Близькому Сході, в Перській затоці, не дивуйтесь, що я кажу, російські колонізатори там. Тому що ми знаємо, що країни ОПЕК, і зокрема країни Перської затоки, були під суттєвим, знаходились під суттєвим впливом Росії, як країни нафтовидобувної, і країни, яка намагалась їм диктувати свої правила, свої інтереси, а крім того, ще й відмивала там гроші. Це один, так би мовити, аспект, а другий – та ж сама Африка. Європейські країни зараз більше розуміють цю ситуацію. Я не кажу, що французи можуть повернутися. Я кажу про те, що Європейський Союз повинен, і він над цим задумується, виробити спільну політику, як протидіяти проникненню імперських російських рухів, але не тільки російських, можливо, і китайських теж. В ті райони, де колись їхній вплив був достатньо значний. Це не означає повернення до неоімперіалізму. Це означає мати впевненість в тому, що торговельні і економічні їхні інтереси будуть збережені. Ми знаємо, що зараз страждає більше всього від війни на Близькому Сході, як це не парадоксально, саме Європа. Тому що саме Європа не має достатньо енергетичних ресурсів і брала їх в Перській затоці і навколо неї. Так що світ дуже, так сказати, зменшився в розмірах і нібито якесь Малі, і нібито якась маленька Вірменія, де живе 3 мільйони населення, але раптом стають такими своєрідними ампліфікаторами, підсилювачами світових подій і демонструють, куди, власне, ці події рухають.
1: Андрію, я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. На тому будемо фіналити та завершувати наше спілкування. Нагадую, це був Андрій Василовський, надзвичайний та повноважний посол України і власне радник керівника Інституту стратегічних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили так, от, знаєте, як мені сподобалося, пан Андрій сказав, це не факт, а процес. Процес позбавлення. Як відбувається цей процес позбавлення впливу Росії на певні країни, які можуть на перший погляд здаватися не такими великими, не такими важливими на геополітичній величезній мапі, Вірменія, Малі, або що, хоча Малі це взагалі-то восьма за величиною за територією країна африканського континенту. Але все це голочки, так би мовити, це тіло задля смерті російського Кощея. Будьте з нами, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Радо запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшої бесіди. Якщо дивитесь нас на Ютубі, на Ютуб-сторінці Радіо НВ, або ж слухати також на Радіо НВ. Сьогодні ми спілкуємося з підполковником Національної гвардії України, командиром 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, Богдан Грішенков з нами на онлайн-зв'язку. Вітаю вас, Богдане, добрий день.
3: По Україні.
1: Героям слава! Принагідно, принагідно, друзі, сьогодні маємо таку видатну дату, тому що 5 травня 2014 року – день створення Азову. Сьогодні ми відзначаємо 12-ту річницю 12-ї бригади Азов, така, ну, якби символізм в цій даті, в цій цифрі, скажімо так, теж є в цьому числі. Будемо говорити про певний шлях підрозділу, який зараз уже рік, як масштабувався до корпусу, фактично, про нинішні задачі бригади Азов і про інші питання, які з Азовом пов'язані. Богдане, я, напевно, стартую, ну, для вас, щодо питання ваших побратимів, це очевидне, напевно, питання в таку символічну дату. Та й для багатьох людей, які розуміють і знають про Азов більше, це з питання полонених. Тому що ми знаємо, що саме азовці, як захисники Азовсталі, досі багато з них залишаються у російському полоні. Це питання надто повільно видається на те, що рухається. Чи є у вас пояснення причин, апдейт ситуації і дані щодо точної кількості азовців, які досі не повернулися з часу здачі у полон у 22-му році назад до України?
3: Так, дані є. Це більше 700 військовослужбовців, військової частини 3057, котрі обороняли Маріуполь у 22-му році. Причини, чому їх так повільно... наших побратимів так повільно обмінюють. Це як і небажання зі сторони Російської Федерації, і саме нас не обмінюють на якихось рядових військовослужбовців Російської Федерації, а обміни вже відбуваються вже на якихось спеціалістів, коли вони потрапляють в полон і тому подібне. Нас обмінювали. Мене обміняли 21 вересня 22 року, якщо я правильно назвав дату. Це на Медведчука був великий обмін. З іншими хлопцями та сама історія, і в них вже четвертий рік іде за ґратами, на жаль. Управління корпусу, управління бригади робить все, щоб цей процес прискорити, щоб цей процес прискорити. Також і управління держави теж над цим працює, але багато залежить не від нас, на жаль, а більше зі сторони ворога.
1: Скажіть, а от ну зараз справді відбуваються обміни за останній час. Я розумію, що тема доволі делікатна, але тим не менше, чи є розуміння, кого, на кого, точніше так, можуть росіяни поміняти саме азовців? Тобто останнє, коли було відкрито, ви згадали Віктора Медведчука, але ще так само пам'ятаю в ході Курської операції, коли потрапляли у полон російські строковики, тоді відбувалися обміни азовців і від того часу нічого.
3: Була дуже велика пауза, якщо не помиляюсь, в місяців 9-півроку. Останній обмін був трохи більше місяця тому, коли поміняли 150 чимось військовослужбовців, з них наших 3 побратима поміняли. дуже маленький коефіцієнт обміну, якщо брати там нас і, наприклад, інші підрозділи, котрі потрапили в полон, наприклад, не в 22-му, а в 23-му, 24-му, в 25-му роках. Вони міняються на рівні з тими, хто і потрапив у 26-му році. На кого, наприклад, був останній обмін, що поміняли саме бійців 12-ї бригади Азов, на той момент полку, я не маю такої інформації.
1: Богдане, добре, тоді давайте перейдемо до більшої такої історії і сьогодення бригади Азов. Я справді сказав, що за 12 років підрозділ розрісся фактично в корпус. І зараз ви існуєте у складі першого корпусу Національної гвардії Азов. Ви заступили на посаду комбрига в квітні 25-го року, змінивши на цій посаді Дениса Прокопенка. Великий кістяк, вочевидь, бригади пішов до корпусу. Взагалі, от трошки про цю, знаєте, якби нові реалії, де ви зараз живете, як ви існуєте в корпусі, як все змінилося, як все розвивається, врешті, якою зараз є бригада, чи всі перейшли, грубо кажучи, в більшій мірі, знаєте, старого такого ядра в корпус, на кого зараз опираєтеся. От трохи цікаво було б почути від вас внутрянку, так би мовити, про те, яка зараз є структура Азову, як воно розвивається і як існуєте в межах корпусу.
3: Коли був наказ на формування корпусу, я приймав посаду, було перший час було дуже складно, бо, так, ви праві, більшість управління корпуса, бригади, точніше, начальники служб, командири, заступники перейшли разом з Редісом в корпус, і в цьому є логіка, бо корпус – це набагато більший організм, ніж бригада і вищого рівня управління. Перший час було складно, але в бригаді залишились також і люди, котрі служать з 14-го, 15-го, 21-го року. І також з 22-го, як ми вийшли з полону, до 25-го року, ми теж обросли новими фахівцями, котрі війшли в наш колектив і показують себе на рівні, а іноді вище. Це був складний період, але підтримка зі сторони корпусу, вона ніколи не втрачалася ні в якому разі. І треба було пережити півроку. Півроку ми пережили, і надалі бригада розвивається. А й надалі в корпус переходять люди для масштабування самого корпусу. Ми, як бригада, я як командир бригади, повністю розуміємо, на що це відбувається. Це в наших інтересах також. Якщо у нашого старшого начальника буде більше сили засобів. Тим паче ми зараз знаходимося в смузі відповідальності нашого корпусу. У нас прямий і безпосередній начальник – це командир корпусу, друг Редіс. Є складності, але це не критична історія, воно так повинно бути. А кадри, я повторюсь, вони, як і ті, що давно служать разом з нами, так і нові кадри теж входять в загальну систему правил підготовки управління нашої бригади.
1: Скажіть, а що змінилося для бригади, відколи от справді було створено корпуси? Тому що за цю реформу, скажімо так, ну, добряче топили багато прогресивних військових. От зараз ми вже більше як рік прожили, ви у складі корпусу існуєте бригадою. Що змінилося? От прикладний формат. Можете, якби, проміжні підсумки підбити?
3: Так. Я недовго був підпорядкування іншого корпусу, нештатного корпусу, корпусу Збройних сил. Я не хочу казати там нічого поганого ні в якому разі за нього, але це все ж таки свій корпус, свій безпосередній начальник, котрий працює по всім напрямкам. І безпосередньо на полі бою воно зручніше відбувається в плані засоби старшого начальника, управління військами, взаємодія. Зараз у першого корпусу майже весь комплект військ його штатний, всі бригади Національної гвардії майже працюють в одній смузі. І це, якщо порівнювати, коли там в іншому корпусі одна бригада Національної гвардії, одна Збройних сил, одна ще якийсь підрозділ Сил оборони України, це трохи ускладнює. А тут є загальне керівництво, загальне бачення обстановки і загальний замисел бою. І всі підрозділи корпусу його притримуються. Як на мене, це в рази ліпше і в рази підвищує свою боєздатність. Тут же є така історія, як є там глибина враження бригади, ми відповідаємо за неї, відпрацьовуємо своїми засобами. Є вже історія глибина корпусу, там, де корпус нарощує свої спроможності і теж працює, не дає противнику здійснювати логістику, вражає командні пункти і ще ряд цілей, скажімо так. Воно в єдиній системі зараз працює, ну, завжди є куди рости. Це 100%. Але зараз, як на мене, це дуже зручно і показує свій ефект на полі бою.
1: Ви знаєте, от ви згадали, в принципі, одну з ключових характеристик корпусу – це концентрація зрозумілого комплекту бригад під одним єдиним начальством, скажімо так, на певній території відтинку фронту відповідальності. Але другий аспект, який от ви згадали, фактично з вашої відповіді слідує, це глибина корпусу. Буквально от свіжі новини читаю, це те, що в корпусі, Азов, зараз вже створено окремий полк безпілотних систем, 41-й полк Пілум. І, по суті, в принципі, те з того, що от я зараз там спостерігаю, чую, читаю, багато говорять, що якби набрання корпусами спроможностей, це має стати, ну, в подальшому дуже важливою перспективою для успішного нами ведення бойових дій, а особливо це допомагає бригадам і батальйонам. В якому сенсі? Що коли корпус відповідає за глибину 120-150 кілометрів, а бригада працює з батальйонами на тактичному рівні, це там до 20 нехай кілометрів, там, максимум, напевно, до 30, то те, що корпус здатен бачити значно глибше і надавати розвіддані, опрацьовувати їх, аналізувати, значно полегшує задачі бригадам, тому що там, на відстані 150 кілометрів, можна уразити щось, ну, що суттєво послаблює тиск російської піхоти на передовій. Логіка правильна?
3: Да, да. Наприклад, я зараз не хвилююсь логістичні маршрути противника з Авдіївки в нашу сторону. За це відповідає корпус. Якщо там чогось не вистачає, корпус ставить завдання на засоби бригади, і ми тоді відпрацьовуємо. У мене є своя визначена смуга, по котрій рухається противник, котрий наступає там на нашу бригаду, на сусідні бригади. І ми в взаємодії з підрозділами закриваємо цю глибину. А корпус, вже користуючись своїми штатними засобами, засобами старшого начальника підрозділів безпілотних систем Сил оборони України, планує вже задум, робить задум на враження вже іншої глибини, і мені, як командиру бригади, за це хвилюватися не треба. За цим повністю відповідає корпус і ефективно. А ми вже, батальйон воює на своїй глибині, бригада воює на своїй глибині. На жаль, зараз така обстановка в побудові оборони, що, я б не сказав, що роти, вони є як роти там три роки тому, це трошки зараз інша історія, бо обставини такі якось в такому форматі. Це дуже зручно, і це командир не має час займатися своєю бригадою, своєю смугою і не хвилюватися, що в глибині, бо за це відповідає корпус. А якщо якісь проблеми, чи треба донаростити, чи мені треба якісь засоби, у мене там противник вибив артилерію, чи вибив злітні майданчики пілотів, то я звертаюся до корпусу або до сусідньої бригади, і він вже перекидає на мій напрямок свої сили і засоби, якщо вважає це доцільним. Це реформа, котра повинна була відбутися, і я дуже особисто радий, що вона відбулася.
1: А які задачі противника от в вашій смузі відповідальності? Ну, як зрозуміло, що це не про увесь Добропільський напрямок, там деталізувати конкретні села, райони оборони, звісно, не будемо, але загалом ви розумієте, що ворог хоче, ну і можливо так запитаю, це може трохи неправильно буде звучати, але що він може зробити і проти чого ви боретеся, щоб цього не допустити в цій смузі відповідальності саме бригади зараз на Добропільському напрямку?
3: Противник собі визначив завдання пройти, інфільтруватися і пройти в глибину оборони, щоб сусіднім підрозділам відрізати логістику. Ну і також, як ми всі знаємо, у росіян велике бажання захопити всю Донецьку область, а в Донецькій області лишилося два великих міста: це Слов'янськ, Краматорськ. Ну, ще Дружківка є, і, але це саме найбільші міста.
1: Слов'янськ це ваше рідне місто, наскільки я знаю.
3: Так, так, так. І якщо дивитися на Deep State, то там, де ми стоїмо, видно, що найліпше продавлювати в нашу сторону, так як рік тому противник наступав, коли корпус якраз формувався і зайняв цю смугу, і проводив наступальні дії силами десантно-штурмових військ, штурмових полків в взаємодії. Потім ставав там в обороні. Там ще на Deep State зеленим відмічено, що воно відвойовано. Щоб стримати ворога, ми проводимо всі попередні заходи, нарощуємо спроможності в плані, як ми вже казали, знищення логістики, засобами БПЛА, артилерії, нарощуємо глибину оборони, ешелони і тому подібне. Проводимо весь комплекс заходів, щоб не допустити просування противника в глибину. На нашій смузі і також сумісно працюємо з підрозділами по флангах. Бо якщо фланг провалиться, буде набагато гірше, ніж якщо в тебе пройдуть там 500 метрів по фронту.
1: А якось вже зараз можливості противника, ви помічаєте, що от вони змінюються в зв'язку із відпрацюванням цієї ж логістики? Ми бачимо зараз дуже публічно, корпус показує ураження фактично логістики окружної Донецька. І, скажімо так, я переконаний, що і значно глибше теж є можливості корпусу працювати, не тільки в Донецьку, який за 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, але й значно глибше. І тим не менше, от я веду до того, що... Яка загальна логіка ось цієї зупинки росіян? Ну, тобто, наприклад, мені доводилося чути навіть не рівня командира бригади, а від командирів корпусів таку тезу про те, що ну, от наша задача – це створити такі умови, де кілзони, суцільні просто кілзони для росіян будуть сягати десятків кілометрів, вони вже зараз є десятками кілометрів, але зараз, якщо це там 20-30 подекуди, то якщо зробити, наприклад, 40 кілометрів, що російський штурмовик має іти пішки, а в них стоїть задача штурмувати, ну то це все, це смерть, це гайки для нього, тому що вони таку дистанцію просто-напросто людина не здатна подолати.
3: Дивіться, це ж все залежить від підрозділів, саме які наступають. Є як і в Україні, так і в Росії. Це ж трохи дзеркальна історія. Є підрозділи більш підготовлені, командири більш мотивовані, більш розумні і тому подібне, і так далі. А є підрозділи менше підготовлені, менш мотивовані. Це залежить від підрозділу, котрий наступає, хто веде контроль, яке завдання цього підрозділу. Кілзони вони існують по факту, але є нюанс, котрий неможливо виправити, і кілзона тут не допоможе. Це погодні умови, просто-напросто. І коли погодні умови незадовільні, там, наприклад, привчастий вітер, ну там тиждень, може два тижні тому, не пам'ятаю, коли саме, вітер був, як завжди, з півдня на північ, противник міг працювати повністю, нам різати логістику, наносити втрати техніки, відпрацьовувати по наших позиціях, а ми не могли не долетіти, нічого. Оце проблема. Тумани проблема, дощі проблема. Але ми на своїй смузі будували таким планом, що якщо противник проходить в глибину, це не є критичною проблемою, є речаги, напрацьовані системи, як ми це виправляємо, іноді як би це не звучало, ліпше нехай трохи пройде в глибину, інфільтрується, ми його на протязі тижня знищимо, а лінія буде стояти стійко, ніж нам знищать всі позиції переднього краю. Є теж така історія.
1: Слухайте, а якщо говорити про... ну, от, в принципі, скажімо так, роботизацію процесів, наприклад, ваші... Це буде стосуватися і людей, і технологізації. Я знаю, що Азов – це один із найтехнологічніших наших безперечних підрозділів. Це де Це видно було на різних форумах, в тому числі і закритого формату, які проводилися, наприклад, корпусом цього року. Дуже цікаві напрацювання технологічні корпус Азов демонстрував. І, ну, так чи інакше, це все рівно екстраполюємо, що ці спроможності або ці ж вміння є і у бригади Азов. Я до чого веду? Зазвичай ми що чуємо за останній рік, щонайменше, це дуже, навіть більше, ніж рік, дуже гострий дефіцит

0: Вони нещодавно прозвітували про проведення повністю роботизованого штурму. Тобто, такі різні напрацювання, якби є. А по факту, ну, запитання до вас звучить так: що у вас із комплектацією особовим складом, і чи можна його якось поступово за рахунок технологізації заміщати? Що для цього потрібно? Як мають виглядати лінії оборони або що?
1: Я рахую, що наша країна програла трохи кампанію мобілізації, і воно відображається на всіх підрозділах сил оборони, неважливо, це АЗОВ чи якась інша бригада. Особовий склад приходить, його якість і фізична підготовка з кожним роком погіршується, на жаль. На жаль, але ми над цим працюємо. У нас в бригаді піхотинець – це найпріоритетніша історія. З приводу людей замінити роботами, я думаю, що це колись відбудеться, але на зараз це, я рахую, неможливо. Ми штурми роботизовані не відпрацьовуємо. У нас зараз на наземних платформах зав'язана система логістики повністю підвозу і доставки. Не скажу, що це системна історія, але є випадки евакуації поранених або, на жаль, загиблих з поля бою теж системами наземними НРК і великими коптерами теж логістикою відбуваємося. Зараз виставляємо от якраз в погану погоду, але це ще пропрацьовуємо, як спостережні пости наземні платформи, бо платформу втратити не є проблема, а солдата не можна втрачати, коли можна замінити його саме роботизованою системою. Якщо є така можливість, ми 100% це робимо, 100%, але знижувати
0: робите що?
1: піхотинця
0: Заміняєте солдата системою, грубо кажучи?
1: Ну, там, де це можна. Там,
0: Ну,
1: де
0: тобто
1: це
0: в логістиці.
1: дозволяє,
0: Наразі
1: дозволяє
0: виходить в логістиці.
1: технологія. Логістиці, так. Ну, логістика зараз у сил оборони, ну, я не знаю, у нас це від 5 кілометрів пішки. Від 5 кілометрів. Підвози майна, підвози там боєприпасів на вогневі, на взльотки. Це все наземні роботизовані комплекси проходять. Також спостережні пости, там, де стоїть саме піхота. Якщо є можливість, є випадки, ми міняємо їх на наземні системи або навіть БПЛА, котрі становляться і проводять спостереження. І потім можна знищити противника, хоча б не знищити, а виявити його не людиною, а роботом. Але відмовитись зараз від піхотинця, від його залучення, я рахую, це неможливим. Воно до того дійде, але на зараз це неможливо, на жаль.
0: Богдане, в мене буде фінальне запитання на завершання нашої хвилини спілкування з вами, оскільки ми зустрічаємося на річницю Азова, а сьогодні так 12 років. А якими б були ваші мрії, от щоб ви розповіли про них за рік, на 13-ту річницю? От що би ви хотіли, щоб ви побачили? Об'єктивно і реалістично, щодо бригади от на 13-ту річницю. Де ви маєте бути? Якими ви маєте бути? Що ви можете об'єктивно побачити?
1: Знаєте, я служу 11 років і десь 8 з 11 років я вже знаю, що планувати на тиждень – це вже проблема. Це вже проблема. А мрії, щоб бригада і корпус, і бригада, і інші бригади корпусу розросталися, набували більшої спроможності, бо більше спроможності у нас є сили і бажання набути, щоб більш ефективно знищувати ворога, і щоб в цьому році обміняли всіх наших побратимів, котрі досі знаходяться в російському полоні. Я думаю, це найважливіше бажання. Але да, найважливіше.
0: Ми з цієї теми загалом, зрештою, розпочинали не просто так. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю побратимів, вітаю всіх азовців, хто в різні роки були залучені до Азову, хто не почує нас сьогодні, але хай їм, знаєте, як то кажуть, гикнеться, що про них пам'ятають наші хлопці у полоні. Дякую вам, Богдане, що ви долучилися до ефіру. Богдан Грішенков, підполковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спеціально.

0: призначення Азову. На 12-ту річницю Азову був в ефірі Радіо НВ. Спасибі вам. Дякую вам, друзі, всі, хто долучилися, доєдналися до прослуховування цього інтерв'ю. Мене звати Василь Пихньо. Почуємося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Знаю, усіма пелюстками, хоч по контуру ночі пройду.
1: В Україні перша година.